0: בשביל זה יש בין הזמנים. בעזרת השם זה ייתן לך כוחות ללמוד בזמן אלול כמו שצריך. ואחר כך, כשבאנו באלול, הוא אמר לי, נו, איך בכולל? מתקדמים, לומדים טוב.
1: חזק.
0: הרב היה לו רגישות. לא, איך אומרים, שאני לא ארגיש אפילו שנייה אחת לא נעים.
1: הבן של הרב אברהם יוסף איתנו על הקו, הגאון, הרב אברהם יוסף, הרב מאיר זיו. מגיד משרים, הרב מאיר, שלום.
2: שלום וברכה, צהריים טובים, עמי, צהריים טובים לכל המאזינים.
1: בנו של הגאון הרב אברהם יוסף, רבה הראשי של חולון, מנכדו של מרן רבנו עובדיה יוסף זצ"ל. הרב מאיר, אתה יודע, אני דולה מכל הנכדים סיפורים אישיים, אחר כך אני מוציא ספר כל הזכויות שלי. יאללה, תן לי סיפור, מאיר!
2: אז אני אנסה אולי להמשיך בקו של הרב דוד מלול. אני חושב שאולי שמה, באמת היכולת של מרן...
1: יש לך קול של אבא שלך, יש לך קול של...
2: טוב, זאת מחמאה, אני אקח את זה כמחמאה.
1: מחמאה גדולה, כן.
2: אז האמת שאני חושב שבאמת היכולת של מרן הייתה לדבר אל כולם בגובה העיניים. באמת כל אדם שנכנס לחדר של מרן הרגיש כשווה בין שווים. כילד לא ראיתי בזה משהו מיוחד, וככל שהתבגרתי הצלחתי להבין שזה באמת נקודה מאוד מיוחדת אצל מרן. אני זוכר שבכל פעם שהיינו באים לבקש הקדשה על ספר חדש שמרן היה מוציא לאור, אז תמיד הוא היה שואל את מורבי שיבדל לחיים, מה הוא עושה? הוא מוסר שיעורי תורה, הוא מזכה את הרבים, ורק כשהוא אמר כן, אז הוא היה רושם מזכה הרבים. זה התואר החשוב ביותר. עם כל הכבוד לזה שאתה לומד, אבל חשוב שתשפיע ותיתן מהתורה שלך גם לאחרים. זכיתי שמרן הזכיר אותי בספרו על חזון עובדיה, ללכות יום טוב, מדובר בתשובה הלכתית בנוגע לקטן שהגדיל בימי ספירת העומר. הנושא הוא האם יכול לספור את ספירת העומר בברכה בשם ומלכות.
1: כן,
2: כיוון שבכל אופן בימים הראשונים של ספירת העומר הוא עדיין היה קטן ולא בירך כמחויב, כגדול. בכל אופן סבא הורה לי להפסיק לספור בברכה, לבקש בכל פעם מאדם גדול שמחויב במצוות שיספור, יברך ויוציא אותי ידי חובה. וכך הוא הזכיר אותי, כתב, וכן הוריתי למעשה לנכדים בנזיר, ואני אגיד במאמר מוסגר שבזכות ההזכור הזה, אני זוכה כל שנה לברכות מזל טוב, כולם זוכרים מתי יש לי יום הולדת. אז זה באמת משהו מאוד מיוחד. אני רוצה לשתף אותך בעוד סיפור, באמת מיוחד, מהיכולת של מרן להרגיש כשווה בין שווים. כשאחי הגדול, אחי הרב עובדיה, נולד לפני הרבה שנים, הוא היה הנכד הראשון במשפחה שקרוי על שמו של סבא. יש נכדים גדולים ממנו, אבל הוא הראשון שקרוי עובדיה. וכשהוא נולד הייתה התרגשות מאוד גדולה במשפחה. כולם ככה סמכו על לידתו של הנכד החדש. מרן היה אז בימי עיון של איזשהו כנס דיינים שהתקיים בצפון, במלון עיר עציון. ההורים שלי אז התגוררו בתל אביב, אמא שלי ילדה בבית חולים תל השומר. ומרן הטריח את עצמו לנסוע מהצפון להגיע לבקר את אמא בבית החולים, וכשהוא מגיע האחות שפוגשת אותו בכניסה לא מזהה אותו, מרן אז היה הרב הראשי לתל אביב, והיא אומרת לו שזה לא שעות ביקור כרגע, היא לא יכולה לאפשר לו להיכנס ולבקר את אמא. מרן לא מנסה להפעיל פרוטקציות, לא מרים טלפונים, הוא סב על הקיבה ונוסע את כל הדרך חזרה לצפון, מברר את שעות הקבלת קהל וחוזר בחזרה למחרת, שוב עושה את כל הדרך. וכשהוא מגיע אז כולם כמובן מתקהלים סביבו, מבקשים ברכה, יש שם מולה סביב הראשי של תל אביב. ואז אותה אחות מתקרבת והיא שואלת, מי זה שכולם ניגשים אליו? היא מזהה שזה אותו יהודי שהיה פה אתמול. אומרים לה, מה את לא מכירה? זה הרב עובדיה יוסף, הרב הראשי לתל אביב. היא מאוד מתביישת, היא ניגשת לבקש סליחה והתנצל שהיא לא נתנה לרב להיכנס, הרב אומר לה שום דבר, את עשית את עבודתך, עשית את הדבר הנכון. שוב ממחיש כמה מרן הרגיש את עצמו כשווה בין שווים, לא חשב שמגיע לאיזשהו יחס מעודף.
1: אדיר, טוב, החכמתנו, חיבבתנו, ואני זוכר עכשיו מתי המולדת שלך גם, בכלל.
2: תזכור להתקשר
1: להגיד עם הזל
2: טוב.
1: הרב מאיר זיו, מגיד משרים, בנו של הגאון הרב אברהם יוסף, תודה רבה.
2: תודה רבה, תזכור למצוות.
1: אמן, אמן. סיפורים על מעל הרב... שבנו עליכם, אתה יודע, הזמן רץ פה במהירות, הרב דוד מלול, ראית מה זה? אתה עוד לא עושה גל הרגע, בוקר טוב, הכל נגמר. שלום לנכד הרב עובדיה יוסף בוטבול, שלום הרב עובדיה יוסף.
3: שלום עליכם, עמי מימון היקר, רבי עמי, מזכה הרבים.

0: עם אשריכם ואשרי חלקכם.
1: ראש כולל לוי אתכן בירושלים, בנו של הגאון הרב בוטבול, נכדו של מרן הרב עובדיה. תשמע, כן, התוכנית פה...
0: כולל חדש בירושלים, אפשר גם להזכיר גם את זה, ברוך השם, ממש בהזכרה של הרב, אנחנו... אבא פתח את הסניף החדש של כולל לוי אתכן פה ברמות, זכות גדולה והתרגשות גדולה.
1: ענק, תן לי סיפור שלך שחווית עם מרן.
0: טוב, באמת, אנחנו פה עוסקים בזיכוי הרבים שלכם, הרבי העמי, מה שאתם עושים, שאנשים בכל מקום, בכל, אתם מעיבים את התורה על כל שומעים, דבר מאוד מאוד גדול. הרב, בשביל זיכוי הרבים, היה יכול לעשות הכל. אני, שוב, דבר ש... כמה פעמים סיפרתי, אני רוצה לספר לך את זה, דבר, אני בתור ילד לא חוויתי סבא שמגיע לביקורים. זה לא היה הילדות שלי שסבא בא מבקר. באופן כללי, הרב היה לו מאוד מאוד כביכול קוצר רוח לשמחות, לאירועים. זה לא היה הרב. כשאימא שלי הייתה רוצה להזמין אותו לאירוע, הוא היה ממש מתחנן על נפשו. שהוא רוצה לא לבוא, שיפטרו אותו. אם זה בר מצווה, כמובן שהרב היה, בבר מצווה שלי הרב ישב כמעט שעתיים, אבל בדברים, הוא כל התחנן שיפטרו אותו, הוא אמר, אני לא רוצה להישאר עם הארץ. תמיד היה אומר את המילים האלה, לא רוצה להישאר עם הארץ. אני זוכר פעם שליוויתי אותו לברית מילה, והגענו, והמועל לא היה. אני זוכר את המשפט שהרב אמר, הגיע אבי הבן, אומר לו, המועל פה עוד דקה. הרב בירך אותו, אמר לו, מכילה, אין לי דקה. זה המשפט שנכנס לי, אין לי דקה. אין לרב דקה, הרב כל דקה אצלו, זה היה יקר מעין כמו. ובכל זאת, העניין הזה של זיכוי הרבים אצל הרב, עלה על כל דבר, באמת מה שאתם עושים. אני אמרתי שוב, לא זכיתי לביקורים מהסבא, אבל בתור ילד קטן, אני זוכר את הרגע הזה, שפתאום סבא דופק בדלת. זה היה מאורע מאוד מאוד דרמטי. מה התברר? התברר שהרב מסר שיעור בזמנו בשכונת רמות. אנחנו היינו גרים בשכונת רמות, והרב הגיע לשכונת רמות למסור שיעור. לפתע התחיל לרדת שלג. זה היה שנת תשנ"ב, 1992. היה שלגים ברמות בירושלים. התחיל לרדת שלג, והרב כביכול נתקע בשכונת רמות. אומר לו הנהג, בוא נלך, הבת שלך פה, בוא נלך אליה. הוא בא ודפק בדלת, ואכן כך היה, אני זוכר בתור ילד קטן, פתאום סבא מגיע. התמונה הזאת שסבא יושב במרכז הבית, בלימוד תורה, כמובן אין פטפוטים, אין שום דבר, ישר סבא צולל ללימוד התורה, ומגיע הרגע הזה שמור אבי אומר לו, מכילה הרב, אני צריך לצאת לשיעור. באמת, אתה יוצא לשיעור, אני רוצה לבוא איתך. ואני זוכר את המעמד המשונה הזה, שאני ואבא וסבא הולכים כמה צעדים בשלג טרי שעכשיו נתפס, הולכים לבית הכנסת הקטן בשכונת רמות, שלושה בעלי בתים היו שם, שלושה. ולא היה אפשר לקרוא לטלפונים, והרב מסר בשמחה. והמשפט שהרב אמר, זכיתי לזיכוי הרבים. זכיתי, הרב שמח.
1: רבותיי, שומעים מה אומר לכם פה הנכד, רבותיי, הרב עובדיה יוסף בוטבול, מה אומר לכם, זכיתי לזיכוי הרבים, מרן חיטט את רגליו בשלג בשביל למסור שיעור לשלושה אנשים, אז כל אלה שמתפנקים בבית, רבותיי, ולא הולכים לבית הכנסת, בגלל שהרכב לא מניע והקורקינט חשמלי, אין לו בטריה, שתחילו להתעורר על עצמם. חכם עובדיה יוסף בוטבול, אתה צריך למצוא פה שיעור ברדיו.
0: איך שאתה מגדיר את הדברים במתיקות שאין כמו הרבי עמי, אשריך ואשר חלקך.
1: זה דבר מפי עליון, רק אני אסיים, שכל אחד יש לו קול של אבא שלו, אני התבלבלתי עכשיו לדבר עם הרב בוטבול עכשיו.
0: ממש ככה. אתם יודעים, תמיד שהוא היה פוגש את אבא, אבא היה מספר לו על עוד שיעור חדש, זה היה כמו זכייה בלוטו, הרב היה שמח, שמחה עצומה, ושואל אותו, ומה עם השיעור הזה שנפתח? הוא מצליח? והיה מספר לו שמצליח, הרב היה סס ושמח, דבר שאין כמו.
1: ענק,
0: כל שיעור
1: ענק.
0: תורה וכל זיכוי הרבים. אשריך רבי עמי, תמשיך עם זיכוי הרבים, במיוחד ביום הגדול הזה, שאנחנו כולנו מתבשמים מאורו. אתמול הסתובבנו בכל הארץ, כולם רוצים להתבשם מהאור הגדול של מרן, מהאור הגדול ביום הזה.
1: תבורך.
0: אז כולנו באמת נזכה להמשיך בדרך שלו, של כמה שיותר זיכוי אמן. הרבים, עוד ועוד בתורה, אשריך ואשר חלקך רבי עמי.
1: אמן ואמן. אנחנו סיימנו, מאזינים יקרים, תודה רבה לכל העוסקים במלאכה, תודה רבה לרב דוד מלול, שבא במיוחד.
2: אני גם רוצה להודות לך, עמי היקר, אוהב אותך בלב ובנפש, יישר כוח.
1: תבואו מפילון פי מיליון, מיד אחרינו המבוקשים עם אמירם באלולו, תודה רבה לכל העוסקים במלאכה, אלה שלחו הודעות, הרב הבטיח שהוא יזכיר אותם פה, בעזרת השם, יזכיר את כולם, בציונו של מרן הרב עובדיה, שעכשיו הוא הולך לשם, תבואו מפי עליון פי מיליון, הצלחה גדולה.

אורך ימים, שנות חיים, ולמוד תורה, ורם עלייה, תקון שנים רבות, נעמות ותבות. באמת, באמת.

תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בכל ברמה. האזנה הרבה. חד וחלק, עם הרב שלמה בן עזרי.

0: שלום וברכה לכל המאזינים היקרים, כאן מכם אולפן בירושלים, שלמה בניזר, תוכניתנו חד וחלק. והיום התוכנית תהיה קצת שונה, מכיוון שאנחנו ממש ממש נמצאים בליל הילולתו של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, במלאת 13 שנים לפטירתו. לי תמיד כל השנים קשה להגיד הילולה, כי אני עדיין מתאבל ובוכה על פטירתו של מרן, כי אנחנו מרגישים את חסרונו הגדול הגדול הגדול בכל התחומים. ונתבקשתי מהנהלת הרדיו שנעשה חלק גדול מהתוכנית על מרן, וחלק מה שישאר מהזמן אנחנו נעסוק גם כן באקטואליה. אז אמרתי שלצורך העניין אני אביא שני אנשים שיוכלו באמת להחכים אותנו וללמוד משהו מהנהגות של מרן. כי תפקידה של ההילולה זה לא רק לבוא ולספר סיפורי ניסים ומעשיות, שזה בדיוק החלק שמרן לא אהב אותו בכלל. הוא לא התעסק לא במיסטיקה ולא התעסק בניסים ונפלאות, אלא הכל אצלו זה היה עם הרגליים על הקרקע. ראשו, אומנם בשמיים סולם מוצר ארצה, ראשו בשמיים, אבל הוא תמיד היה מחובר אל כל העם. אז אמרתי שאנחנו נתחיל קודם כל עם שני רעיונות מאנשים שהיו מקורבים, ואחד החשובים ביותר הוא נכדו של מרן. יש הרבה שמתקראים קרובי משפחתו של מרן, אבל פה כשאני אומר קרוב משפחתו של מרן, זה נכד של מרן שהולך בדרכו של מרן, שחיבר כבר 4 ספרים, רוח יעקב, אביר הרועים, ותלמיד חכם בפני עצמו גדול מאוד, הלא הוא הרב הגאון הרב יעקב ססון שליטה. ערב טוב כבוד הרב.
1: ערב טוב ומבורך.
0: אז אנחנו ביקשנו כשמכירי אותך גם כן כרם בכולל של אחי הרב דוד בבית שמש במשך שנים רבות, ובשיחות שהיו לנו ראיתי בדיוק את אישיותך, את גדלותך, וגם כן בביתו של מרן שנפגשנו, ורציתי דרכך לנסות ללמוד איך התחיל הכל. כלומר, ממתי מרן התחיל לבלוט כמשהו מיוחד?
1: האמת שכשאנחנו באים

0: משנה. אז הוא אמר לו, טוב, אני לומד אותך את המשנה הראשונה במסכת בבא מציעה. לימד אותו את המשנה, הרב היה הולך בדרך ומשנן את המשנה. מחכה לאוכל שאמא שלו תגיש לו, משנן את המשנה. למחרת הגיע לרב לרבי שלמה אבו, אמר לו, אני יודע את המשנה בעל פה. אמר לו את המשנה בעל פה, זה הספיק לרבי שלמה אבו להבין שיש לפניו משהו מיוחד. מגיל 6.5 הרב היה עוסק כל הזמן בלימוד גמרא ראשית תוספות. גם בזמן, גם אחרי הצהריים, אנחנו יודעים את זה בידיעה מעדויות של אחים שלו ושל אנשים שהיו בתקופה ההיא, הוא היה יושב בבית הכנסת שושנים לדוד, אחרי שעות הלימודים, יושב ועוסק בתורה. זה דברים באמת לא מהעולם הזה, עיר וקדיש מן שמיה נחית, אדם מיוחד מאוד, שזכה שכשהוא היה בן 22, 23, אתה יכול לראות בספרים שלו, הוא היה יותר בקי מכל הרבנים שיש בדורנו ביחד, כשהוא היה בן 23-24. בקיאות שלו בתורה לא היה לה אך ורי המאות בשנים, דבר מפליא ממש. הוא זכה לזה בלי ספק מכוח שקידה עצומה שהייתה לו בתורה, וגם מכוח זה שהוא מקטנות, מגיל קטן מאוד, השקיע המון בנושא של זיכוי הרבים. הרב שלו, רבי נתן סלם, סיפר שכשהרב היה ילד בן 9-10, אז הוא היה לוקח ניירות, הנייר היה דבר די יקר בזמנו, הוא היה אוסף ניירות, כותב עליהם בכתב נאה ומסודר נוסח של ברכת המזון, היה מחלק לחברים שיבטיחו שהם יברכו ברכת המזון מתוך הנוסח הזה. אלו מעשים מיוחדים שמראים לך על נשמה הקדושה של הרב מגיל קטן, שגם היה עוסק בתורה בעצמו וגם השקיע הרבה מאוד בנושא של זיכוי הרבים.
1: יש לך אידיאה למשל כמה שעות ביממה? אתה יודע, יש את הסיפור עם הגאון מבינה ש... פעם הוא פגש את המלמד של תלמוד תורה, שהיה חברותה שלו בתלמוד תורה, ואמר לו, איך זכית להיות גאון מבין? הוא אמר לו, אני בהפסקות למדתי. אתה מה עשית בהפסקות? הוא אומר לו, שיחקתי. האם זה בדיוק מרן, כלומר, בחינת שעות לימוד מצעירותו ובכל ימיו? איך עשית את היום?
0: אמר פעם, משפיע אחד בחסידות בלז, אמר לצעירי החסידים ששמעו ממנו שיחה, אתכם לא יתבעו בשמיים למה לא יצאתם הרב עובדיה, יתבעו אתכם למה לא יצאתם כמו פלוני, והוא נקב בשמו של גאון עולם שקדן עצום שהיה בדורנו. למה לא ידונו אתכם למה לא הייתם כמו הרב עובדיה? כי הרב עובדיה זה דבר לא נורמלי, הוא כל הזמן לומד, הוא לומד בלי הפסקה. כבודו ודאי זוכר, בבית של סבא היו מתפללים בבית למעלה, בהתחלה לא היה בית כנסת למטה, והחדר שהגלימה שלו הייתה בתוך הארון היה סמוך ליציאה מהבית. כשהיה ברית אחרי התפילה, אחרי תפילת מנחה, הרב היה יוצא בדרך כלל לבריתות באולמות בגבעת שאול, מקומות קרובים, אז הוא היה צריך להחליף מפרק לגלימה, וזה לא יפה שהרב יחליף את הפרק ליד כל הציבור. אז היו אומרים לכולם מהר מהר מהר לצאת החוצה כדי שהרב יוכל להחליף לגלימה. כמה זמן זה לוקח? דקה. בדקה הזו באופן קבוע אני ראיתי שהרב היה יושב על הכיסא, היה משנן משניות של מסכת שבת ומפרקי אבות בשניות הספורות הללו, הוא לא היה מאבד רגע אחד. רבותינו אומרים על רבן יוחנן בן זכאי, מעולם לא ראה אותו אדם יושב מעולם לא ראה אותו אדם שהוא יושב ולא עושה שום דבר. תמיד לא מצא אותו אדם יושב ודומם, אלא יושב ושונה. כבודו ראה פעם את סבא יושב על הכיסא וחולם?
1: לא.
0: אין דבר כזה. או שהוא מתעסק במשהו חשוב, כן, עניין ציבורי, או שהוא יושב ועוסק בתורה. לא ויטל רגע אחד, שום דבר, לא היה שום הפסקה אצלו, היה דבוק בתורה. אין עוד רב אחד בעולם כמותו שלא היה יוצא לנופש אף פעם. שום נופש, שום חופשה, שום דבר. כל החיים שלו בתורה ובתורתו יהגה יומם ולילה, היה דבוק בשכינה, דבוק בקדוש ברוך הוא, בכל רמח איבריו ושעשה גידיו. אין לזה אח ורע.
1: אני יצא לי לנסוע איתו כמה פעמים, או שלהסיע אותו ברכב שלי כשאני נותן שיעורים באורח חיים, ותמיד יודע באוטו שלו מאחורה היה לו פנס גדול כזה. כל שנייה, רק אני נכנס לאוטו, מיד פותח. בטיסות אני יודע. כשהיינו באילת, אני לוקח איתו מזוודה של ספרים, כשהיינו נמצא שם יומיים, מגיע עם הבן משה שיבדל לאורח חיים טובים. כל הזדמנות שאני ראיתי את מרון, כשהייתי מגיע אליו, הייתי צריך לפעמים לעמוד 10 דקות כדי שהוא יבין שאני נמצא בכלל לידו במחיצתו. אז רגע,
0: אם... רבי עוזרי מניו יורק מספר שהרב התארח בבית שלו, בערך תשלמד בב, משהו כזה זה היה, ואז הוא סידר לרב ולרבנית בחדר ארון, ארון גדול, ובתוך הארון היה נורה. אתה יכול לפתוח את הארון ויש לך אור בחדר. זה נחשב המצאה מיוחדת מאוד, שיש להם אפשרות שיהיה להם אור בחדר בשבת, ואפשרות גם כן לסגור את הארון ויהיה חושך. בבוקר הוא שאל את הרבנית איך היה, אמרה לו, היה מצוין, הרב שם כיסא בתוך הארון, סגר את הארון ולמד כל הלילה.
1: זה מדהים. כן.

0: אתה יודע, אפשר לדבר, אני אומר שעות על השקידה של מרן, שזכינו כולנו לראות אותו בכל רגע. תמיד אני מספר את הסיפור של מחורת של תשעה באב, נכנסנו אלי ישי ואני אליו, והודענו לו שהרב, אחד מגדולי ישראל, צריך להגיע. הוא אמר, לא, אני צריך לישון. אמר לו, למה? כי אתמול הייתי שעה באב, לא למדתי מספיק, עשיתי משמר כל הלילה. תבין, אחרי שעה באב אנחנו נזרקים גמורים. ואז בשעה ארבע פגשתי את הרבי אליהו שיטרית, ואמרתי לו, וואלה, איזה רב צדיק יש לנו, תראה, עשה משמר כל הלילה והלך לישון בתשע בבוקר. אמר לי, מי אמר לך שהוא הלך לישון? אמרתי לו, מה זאת אומרת? הוא אמר לי. אז הוא אמר, לא, הוא נשאר ללמוד איתי עד שעה שלוש, ורק עכשיו הוא הלך לישון. שתבין מי זה.
1: סיפר לי הרב גד יזדי, שכשהרב חיבר ספר, סידר כבר ממש בסוף את הספר יביע עומר חלק זין, הוא אמר לו השבוע, ארבע לילות דילגנו. אמא שלי סיפרה לי שהרבנית הייתה מקפידה, כשהם היו ילדים קטנים, לא לעשות רעש בבוקר, כי הרב היה הולך לישון מאוד מאוחר, הילדים היו קמים בערך בשש, והוא היה ישן עוד קצת יותר מאוחר. סיפרה לי שבאה מהרבנית, הוא עשה ש... מהמיטה. אז הרבנית אמרה לו, מה? הלכת לישון אתמול מוקדם. אז הוא הרים את השמיכה מהראש ואמר, ארבע ורבע.
0: אז אני אומר, אפשר עוד להאריך בסיפורי, אבל אם היה כל כך מזהים, ודאי שהרב היה הכי מיוחד מכולם, מה אנחנו יכולים ללמוד מן כל זה? זה לכאורה לא שייך אלינו, זה נשמה גדולה שיורדת אחת לכמה מאות שנים, מה בדיוק זה יכול ללמוד? אנחנו ללמוד מזה.
1: ראשית כל, לשמוח במה שזכינו שהוא היה בזמננו, ולדעת לייקר את התורה שלו ואת הדרך שלו. כשאתה יודע שאדם היה אדם גדול, כשאתה לומד בספרים שלו, אתה יודע תורה של מי אתה לומד. אתה יודע איך לקחת את הדברים בחשבון גדול מאוד. לא למהר בקושיות ובתחיות, אלא יותר בתשומת לב. לדעת גם כן מבחינת המורשת שלו. לשמר את המורשת שלו, זה לא סתם אדם. אתה מבין שזה אדם שהקדוש ברוך הוא שתל אותו בדור הזה לצורך מסוים. והקדוש ברוך הוא נתן לו כוחות לא מהעולם הזה. והוא באמת, למרות שהוא היה שקדן גדול מאוד, השקיע גם כן בציבור הרבה מאוד. אנחנו צריכים ללמוד מזה, לקבל את זה. ולייקר את זה, ולדעת לנצל את זה גם כן בעצמנו, להמשיך בדרכו.
0: אם נגעת כבר בנקודה הזאת, אז אתה יודע מה, אני אחרוג קצת, אמנם בלילה כזה, אבל אנחנו רואים מאז פטירת מרן, בזמנו, בחיים חיותו, כמעט אף אחד לא ניסה לחלוק עליו, בודדים, אבל אנחנו רואים היום כל אחד, כל ילד, כל נער, בא תק, מוציא תשובות ומוכיח נגד. איך אתה יכול להסביר את הדבר הזה? או שאולי הם לא מבינים את גדולת מרן, או שהם לא מעמיקים בתורתו, או שיש איזה תחביב היום כאילו ללכת ולעשות פסקים, אולי ככה תתפרסם. איך אתה מסביר את זה?
1: האמת שכל התשובות נכונות. יש אנשים שהם באמת סתם בשביל להתגדל, ויש אנשים שמקשים קושיות, כי זה פשוט קל להיבנות על מישהו אחר, הם נבנים בצורה כזו, והקושיות שלהם הם באמת לא קושיות אמיתיות. ויש כאלה גם כן שיש להם כוונתם משם שמיים, ויש להם קושיות גדולות, קושיות רציניות, זה ודאי ניתנה רשות לכתוב, ניתנה רשות להקשות, ויבואו אחרים ויתרצו גם כן. כמו שאנחנו רואים, שתלמידים של הרב על הרוב מיישבים את רוב הקושיות שהקשו על דבריו. הדברים, הפסקים שלו הם מאוד מאוד מסודרים. יש רב גדול, חכם יעקב טופיק בביתר. הוא לא פוסק כמו מרן זכר צדיק, הוא הולך כמו בן איש חי. הוא אמר, שני דברים יש לחכם עובדיה, אף אחד לא יכול לקחת. אחד, הדור הוא שלו. הוא עשה את כל הדור הזה. כולם, זה אין מה להגיד. דבר שני, כשאתה לומד את מה שהוא כתב, אתה מעיין טוב, אתה רואה שהוא כמעט תמיד צודק. אלא אנחנו לא יודעים, הוא לא נוהג כמו הרב וכל מיני דברים, אבל בפועל כשאתה מעיין בדברים שלו באמת, אתה רואה כמעט תמיד שהוא צודק. אני אגיד לך משהו שמקובל היום בישיבות, אנשים מעיינים ומקשים כל מיני קושיות. היה גאון גדול, איש מורם מעם, קראו לו רב מוישה שפירא. נספרתי את זה לפני שנה באיזה פורום. רב מוישה שפירא ניגש אליו ידיד שלי, שהוא תלמיד מאוד מאוד מקורב אליו היה. הידיד הזה שלי הוא מבוגר ממני, אבל הוא היה מאוד מאוד מקורב לרב משה שפירא. רב משה שפירא היה מקובל גדול ותמיד חכם גדול בשכונת בית וגן. והוא שאל אותו, כמו מי אני אפסוק הלכות? הוא אברך בן 26, 27, הוא צריך להתחיל להורות הוראות בבית שלו. כמו מי כדאי לי, למי כדאי לי להיצמד? הוא אמר לו, מסתומק כמו הרב עובדיה. אז הוא אמר לו, אברך הזה, זה אברך שדבק בתורתו של רבי משה שפירא, אז לומדים הרבה בלומדס. אז הוא אמר לו, אצל הרב עובדיה זה פחות עניין של כוח הסבורה. אז הוא אמר לו, כן, אבל אני בדקתי, וכמעט תמיד הוא צודק. ככה אמר מעיין גדול, תלמיד של הרב מבריסק, שבכלל לא מה... לא

0: מהפקולטה שלנו, בכל זאת אתה יודע שכשאתה מעיין היטב, אתה רואה שהראייה שלהם הייתה זקה ותאורה, הרבנים הגדולים שהיו בדור שלפנינו, לא דומים בכלל למה שאנחנו, איך שאנחנו לומדים, זה עולם אחר לגמרי, צריך לקחת את הדברים בזהירות. כתוב בגמרא בנזיר, דף נון ב', ששאלו את רבי שמעון בר יוחאי שאלה, האם רביעית דם זה מטמא באוהל. שאלו אותו, האם רביעית דם משתי מתים מטמא באוהל או לא מטמא באוהל? נפשות מת, זה מת אחד או גם שתי מתים? אז רבי עקיבא היה מטמא, רבי שמעון בר יוחאי היה מטהר. אמר להם רבי שמעון בר יוחאי במילים האלה, כל ימיו היה רבי עקיבא מטמא. אם מי שמת חזר בו, איני יודע. יכול להיות אחרי שהוא נפטר, הוא ראה שהוא לא צודק, והוא חזר בו. ככה דיבר על רבי עקיבא. כתוב בגמרא, תנה, הושחרו שיניו מתעניות. רבי שמעון בר יוחאי, גדול העולם, הושחרו שיניו מתעניות, בגלל דיבור קטן כזה, כאילו קצת בחוסר כבוד על רבי עקיבא. אנחנו לומדים מזה, וזה תנאים, קדושי עליון, לומדים מזה, צריך להיזהר. כשמדברים על פסקים של אדם שהארץ רעשה לכבודו, שממש היה נכנס לישיבת פורת יוסף כמלך בגדוד, שמעתי ממור אבי שיחיה, מרבנים אחרים, שהיה רבי עזרעתי בישיבה, היה מחכה לו, הוא היה מגיע לישיבה, כל ישיבה הייתה סוערת לקראתו, כולם היו שומעים את הפסקים שלו, את הדברים שלו, רבי עזרעתי היה אומר את הפסקים שלו לאנשים אחרים, אתה לא מדבר בלי חרדת קודש, שב, תעיין, אם יש לך קושיה, תכתוב אותה, אבל צריך לקחת את הדברים בזהירות גדולה, וכמובן, כמובן, בכבוד גדול, לא חס ושלום, לנגוע בכבודם של גדולי עולם.
1: היזהרו בנשיכתן ובעקיצתן, זה ודאי נאמר אמרה. דרך אגב, בנושא של פסיקת, כתיבת הפסקים, אתה יודע, אני כתבתי את ספר סדר הדורות הקצר.
0: עצוב הרב.
1: כן, תודה רבה. ובזמנו העברתי אותו למרן להסכמה, אחרי הרבה שנים שכבר רוצה אותו, החלטתי לתת לו. ואז ראיתי שהוא מתעכב שבוע, שבועיים, שאלתי את צבי חקק, הוא אמר לי, הרב אמר שהספר חשוב לדור, ולכן הוא רוצה להוסיף. ותדע לך שהוא הוסיף כמה הערות. למשל, אמר לי בנושא של אחידה, הוא כתב לי שם, כל הספרים של אחידה זה על איברי הגוף, צווארי שלל, ברכי יוסף, ראש הזה. אז הוא אמר לי, תכניס את החשיבה שלו הייתה איך למשוך את הקורא שתהיה לו אהבה, גם זה מוסיף לזיכרון, אין ספק בכך.
0: כבודו היה בשס, סיפר לי את המתחכם אחד משכונת אור עקיבא, מעיר אור עקיבא. הוא אמר לי, באור עקיבא היו הרבה אנשים שומרי מסורת, היה להם בבית תמונה של הבבא סאלי, היו עושים קידוש. הוא אמר לי, אבל מוקצה למשל, ידעו שיש מוקצה, אבל מוקצה מחמת זה, מחמת זה, אם היית מנסה לדבר איתו, היה אומר לך, תעזור אותי, אני עושה מה שאבא שלי עשה. בשבת היו משחקים שש בש, דמקה, מדברים, שטויות, פוליטיקה, ככה היו מבלים את כל השבת. שקמה תנועת אל המעיין, הגיע שם אחד, הרב כמדוני, הרב זולאי היה, הגיע שם לאור עקיבא, היה מוסר שם שיעורים, ואז הוא לימד אותם שאסור, זה היה ערב חג שבועות, לימד אותם שביום טוב אסור להדליק אש, אסור להוליד אש, ואסור להדליק את אור החשמל. אז כולם קפצו, אמרו לו, מה פתאום? אנחנו במרוקו נהגנו להדליק אור חשמל ביום טוב, זה מעביר אש. וככה הוא אמר לי, הסנסציה, הפסקים האלה של הרב, יצרו מצב שכל המאה ארצות האלה, במקום לדבר עם בגין יבחר עוד פעם, או שרון, או פה, מה הוויכוח היה? אם כן מותר להדליק חשמל ביום טוב, או שאסור להדליק חשמל ביום טוב. עד שהגיע הרב בעצמו לאור עקיבא, נתן שם שיעור, ושאלו אותו על זה במעמד כולם, והסביר להם את הטעות שהייתה, אנשים חשבו שיש חשמל, שיש אש בצינורות, ושהאש עוברת לנורה. הסביר להם שזה לא ככה, ושיש פה ממש הולדת אש, וכל הדברים שלו היו מתיישבים על הלב. ככה הוא משך את הלבבות של כל הציבור בפלא. היום שרוצים להחזיר בתשובה, אז מדברים אמונה, מדברים כל מיני דברים. הרב, כל החיים שלו, תורה, הלכה, היה מפיץ את דבר השם בכל מקום, ודווקא בדרך הזאת של לימוד ההלכה, הוא יצר ממש מציאות יש מאין, שאנשים שהיו עמי ארצות, הפרסים שלמדו אצלו בירושלים, חלק מהם היו ממש עמי ארצות הזה שלמדו אצלו, והיום הם הרבה הרבה יותר מאיתנו, ממש חשובים מאוד, אנשים משובחים מאוד, ובניהם ובנכדיהם תמידי חכמים עצומים ממש. הוא בנה את האנשים האלה מכוח לימוד עיוני, לימוד רציני, לימוד של טור, של בית יוסף, של גמרות, של ראשונים, ככה הוא בנה אותם, ובזה הוא הצליח. הראיה הגדולה ביותר שהוא לימד את האנשים, האמונה שלנו בקדוש ברוך הוא, זו התורה בעצמה. כשאתה לומד תוספתים, כשאתה לומד רמב״ם, אתה רואה את הראיה הגדולה ביותר לאמיתות התורה הקדושה. אתה לא צריך דיבורים אחרים.
1: הנושא של, אתה יודע, בנושא של הפשט כולנו יודעים את מעלתו.

0: מדרגתו של מרן שאין שני בעולם. אתה יודע, אני תמיד אומר את מה שהבן איש חרמה, שכל חכמי ישראל היו ליד יורבעם בן נבט כסבי השדה. אז שואל בן יהודה, אומר, מה זה כסבי השדה? הוא אומר, הוא היה בגודל של עץ גבוה והם היו כסבי השדה. זה היה הפער בין יורבעם בן נבט לבני דורו, ואני אומר שזה גם הפער בדורנו. אני חשוב רק לדעת בנושא של קבלה, הרבה אנשים שואלים אותי, רגע, הרב התעסק בקבלה, היה לו קשר עם מקובלים? יש לנו קצת חוסר ידיעה בנושא הזה, אולי כבודו יוכל להשלים לנו.
1: קודם כל, הקבלה הפשוטה, הדברים הפשוטים בקבלה, הרב היה מזכיר אותם לפעמים גם בשיעורים שלו. על זה אני לא מדבר בכלל, זה דבר פשוט שהוא ידע. לאחר מכן, בצעירותו, שהוא היה ממש צעיר, הגאון המקובל חכם סלמן מוצפי רצה מאוד ללמד אותו קבלה. הוא אמר שהוא לא מצא מישהו זך יותר ממנו למסור לו את סודות הקבלה שקיבל אותה מהשדה מרבי שאול דואק הכהן, אבל אז הרב ירד למצרים ולכן הוא לא למד אצלו קבלה. אחר כך כשהרב חזר והיה דיין בירושלים, הוא היה מגיע, הוא היה לומד קבלה, והיה לו גם חברותה בקבלה, והיה מגיע הרבה בימי שישי. אז אבא שלי שיהיה בריא היה נמצא הרבה אצל הרב שרבי, הרב היה מגיע בימי שישי ומדבר עם הרב שרבי שעות, היה מדבר איתו הרבה בעניינים של קבלה. הרב לא השקיע בזה את מרכז החיים שלו, אין שום ספק, לא, זה לא המוטו שלו, אבל הוא היה ודאי יודע הרבה יותר מרוב המקובלים שאנחנו מכירים. ובכלל צריך לדעת שאנשים כמו חכם בן ציון אבא שאול היה מקובל גדול יותר מכל המקובלים שיש. וגם מקובלים גדולים שהיו בדור הקודם, כמו רבי מרדכי שרעבי, נכנס אליו פעם רב אחד בשם רבי חיים רודריגז, שאל אותו על הנושא של היתר המכירה בשמיטה. אמר לו, לא שמע, מה הדין? אמר לו הרב שרבי, אתה לא יודע שהרחם עובדיה מקל, ואתה לא יודע שנשמתו מעולם האצילות תמיד הלכה כמותו, כך אמר לו רבי מרדכי שרבי. וגם רבי ישראל אבוחצירא, רב בסלי, אמר שנשמתו של הרב מזמן הגאונים. וגם אנחנו יודעים מקובלים אחרים שהיה לו קשר איתם, הרב מאוד החשיב למשל את הרב בניהו שמואלי, ואנחנו רואים באיזה חרדת קודש מקובלים כמו רבי דוד בצרי, שזכר צדיק לברכה שנפטר עכשיו, שהיה בהתחלה קשור לאנשים שהם לא היו עם הרב, הם היו בקו אחר, אחר כך עזב אותם והיה דבק ברב מאוד, היה מכבד אותו מאוד ומחשיב אותו ומפרסם את גדולתו בעולם, היה ודאי גדול בקבלה. לא אומר לך שהיה כל החיים שלו משקיע רק בקבלה ואף אחד לא יודע, ולא מספר שיש סקים שלמים שכתבים בקבלה של הרב שלו פורסמו, זה לא נכון, אבל ודאי היה יודע בקבלה, היה יודע בשמונה שערים, יודע את עיקר ודברי המקובלים היה יודע, אם כי כמובן שרוב עיונו, רוב הזמן שלו הוקדש דברי הלכה, לדברים שהיה לו צורך בהם לצורך זיכוי רבים, לצורך הלימוד העיקרי שלו.
0: יפה. עכשיו מה שחשוב לי, ככה לקראת סיום הרעיון שלנו, הרי אפשר לדבר איתך ימים ושעות ואולי שבועות על מרן. אני יודע שחיברת את השלושה ספרים, אביר הרועים, אנשים לא מכירים אולי מספיק את הספרים, תן לנו ככה בסקירה קצרה על מה מדברים הספרים, וכי הרבה כתבו, אתה יודע, אנשים העתיקו מפה וזה שם, אתם המקור מה שנקרא. אז לכן חשוב לי, על מה מדברים הספרים ואיפה אפשר להשיג אותם?
1: ראשית כל, אני מצטער לומר שלמיטב ידיעתי לא ניתן להשיג אותם.
0: מה אתה?
1: חלק א' וב' בוודאי שלא, חלק ג' אולי אפשר להשיג בחנויות, אני לא יודע. נשארו אולי בודדים. אני מקווה שהקשור יעזור לי, שאני אמצא מי שיעזור לי להדביס אותם שוב, וגם להוציא חלק ד' בעזרת השם. הספרים, חלק א', הרב בעצמו ראה אותו, ועבר על חלקים ממנו, וגם אמר לי תיקונים. הוא היה פשוט חולה כמה ימים אחרי שיצא הספר הרב חלה, והוא פשוט מצא מתוך חולשה, הוא עיין בספר הזה ואמר לי אחר כך כמה הערות. אני זכיתי שהרב סיפר לי, אני לא הייתי האדם הכי מקורב לרב, כן, היו אנשים אחרים גם כן, והיו אנשים גם כן הרבה יותר מבוגרים ממני, אבל זכיתי שהוא סיפר לי הרבה דברים, הרבה מאוד דברים באופן יחסי, וגם גודלתי על ברכי חכמים. האבא שלי שהשם ישמור אותו, שהוא רב גדול בארגנטינה, הוא גם כן גדל אצל הרב, גדל אצל חכם בציון, אצל רבי עזרא עטיה, וממנו שמעתי הרבה מאוד, ורבנים אחרים שהסתובבתי אצלם, הייתי קשור עם עוד הרבה רבנים, היום אני יודע את הסיפורים, הדודים שלי, הגאון הרב יצחק, הגאון הרב דוד, והספר הוא בסך הכל מתאר את תולדותיו, פרקי חיים שלו, ביחד עם התמקדות על נקודות מסוימות בחיים שלו. חלק א' וחלק ב' זה ממש, חלק א' זה ההיסטוריה שלו עד גיל, עד תפשין י' ז', שהוא חזר ממצרים, חלק ב' זה עד תפשין כף ז', שהוא התמנה דיין בירושלים, חלק ג' זה עד שהוא נהיה הרב של תל אביב, עד תפשין חף ת', לא כולל תפשין חף ת', בעזרת השם בהמשך יהיה על המשך פרקי החיים שלו, ובחלק ג' יש הרבה עמידה על נושא המידות שלו, מידות הטובות של הרב, יש שם העניין של ענווה, ועוד הרבה מידות טובות.

0: קו החסד, הרבה עניינים של מידות שחילקתי אותם לפרקים, ואני מספר שם עובדות על כל החיים שלו, על התכונות, על הנקודות הללו.
1: אני חושב שהספרים הללו באמת אכן ראויים להגיע לכל שולחן ולכל בית, ואז מי ששמע אותנו עכשיו, אמנם זה לא מתואם בינינו, אבל אני חושב שמן הראוי שמישהו ייקח את היוזמה הזאת ויפנה לכבודו, כדי שנוכל להתענג מהספרים הללו, ונוכל ללמוד יותר על מורשת מרן, על גדלותו, ואיך הוא הגיע לכל הדברים, ומה אנחנו יכולים לדלות ממנו. הרב יעקב ששון, באמת אין...
0: רק מברך ברשותך, מקווה שאני נכד שלו, אני מברך את כבודו ואת המאזינים, שזכותו של הרב תעמוד לנו, ולכל אשר תעמוד לכם ולכל אשר לכם, שהקדוש ברוך הוא ימלא כל משאלות לבכם לטובה, שכבודו ימשיך מהפצת התורה, בעזרת השם, בשלווה ונחת, ורוב נחת לקדושה מכל יצריך על הצו, ונזכה לראות את מרן זכר צדיק לברכה, יושב ראש במחול אשר עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות לצדיקים, במהרה בימינו אמן.
1: אמן, חן למור, תודה רבה לרב יעקב ששון, נכד מרן, תזכה להגדיל תורה ואדירה, יפוץ ממנו אותך החוצה, ונזכה כולנו בתחיית המתים בקרוב, אמן ואמן.
0: אמן, אמן.
1: תודה לכם, כל טוב, שלום, שלום. שלום וברכה לאחי יקירי, שותפי לתוכנית, הרב הגאון, הרב דוד בן עזרי, ראש כולל אור החיים בבית שמש, ורב שדות, רב הממושב שדות מיכה. שלום.
2: שלום לאחי היקר, מזכה הרבים, ציבור יקר, נכבד, השם עליכם תחיו.
1: אז זהו, אז הזמנתי אותך, אנחנו סיימנו שיחה לא מזמן עם נכדו של מרן, הרב הגאון, הרב יעקב יוסף, יעקב ששון שליטה. שמענו דברים חשובים מאוד על התמדתו, לימודו ועוד הרבה דברים בנושא של קבלה, והרחבנו איתו. והתחלנו לתפוס אולי כיוון אחר. חשוב לנו, אמרתי היום בתוכנית, שאנחנו עושים הילולה לכבוד מרן, שנלמד כמה דברים חשובים שלא ידענו, שלא הכרנו, או לחדד כמה דברים. ואתה יודע, מרן נפטר בין פרשת נוח לפרשת לך לך, והשלה הקדוש אומר שיש קשר בין המאורעות של אותו שבוע לפרשת השבוע, ואני הבנתי שיש לך איזה הקבלות נפלאות באישיות של מרן בעניין הזה, אז פתח פיך ויעירו דבריך, ואני מדי פעם אם צריך אני אכנס, אם לא אדבר ברצף.
2: מרן, זכר צדיק קדוש
1: וברכה,
2: קודם כל אשרי הדור ואשרנו שזכינו. מרן הוא לא היה גדול הדור, מרן הוא, שמעתי מסתלמיד חכם, אמר, הוא היה יוצר הדור, הוא יצר את הדור. ממש יצר דור חדש, ודאי על יסודות ישנים, אם לא תדעי לך היפה בנשים, צילך בעקבי הצון, יצא בעקבי הצון של גדולי ישראל. מרן נפטר בין הפרשיות של נוח ולך לך. וכידוע, כמו שהזכרת, השלה הקדוש אומר שיש קשר הדוק בין המאורעות של אותו שבוע לפרשה. אצל אברהם כתוב, ויקח אברהם את שרה אשתו ואת לוט בן אחיו, ואת כל רכושם אשר רכשו, ואת הנפש אשר עשו בחרן, ויצאו ללכת ארצה כנען, ויבוא ארצה כנען. פה מתחילה תורתם של אבות. אברהם אבינו נקרא אצל הקדוש ברוך הוא אברהם או אבי, כשהוא קורא לו אהוב שלו. קורא לו כך, וכבר הייתה גדולה הזכות שלו עד שמצינו שהגמרא בעבודה זרה אומר שזה 2000 שנות תורה התחילו. פתחו במעמד הר סיני, לפני כן הכל היה תוהו ובוהו. ב-1948 הייתה המהפכה הגדולה ביותר שהיה בעולם, זה לא 48 לקום המדינה, בוודאי שלא. אנחנו מדברים 1948 לבריאת העולם נולד המהפכן הגדול שהביא את הברכה, את הבשורה הגדולה של האמונה בקדוש ברוך הוא. אברהם אבינו בא ונכנס והזריח את האור של האמונה בקדוש ברוך הוא. ופה נשאלת השאלה, מה ישנה אברהם אבינו מכל שהיו לפניו? הרי אברהם אבינו הוא לא חידש אמונה באלוקים. היו לפניו שם ועבר ואחרים, גם הם למדו תורה. התשובה לזה, הכסף משנה בהלכות עבודה זרה הוא מביא שמה, מביא מתוך דברי הרמב״ם, שם ועבר היו מודיעים דרך השם לתלמידים שלהם, אבל לא נתעוררו לקרוא ולהכריז כמו אברהם אבינו, ועל כן גדלה מעלתו ביותר, אומר הכסף משנה. שם ועבר כמו נוח אביהם, זקנם, למדו ולימדו, אבל הם נשארו בתוך בית המדרש. הם אמרו, כל הרוצה לבוא ליטול את השם יבוא ויטול. באו התלמידים שלהם, שתו מהבאר שלהם, אבל הם לא התעוררו כמו אברהם אבינו להכריז השם הוא אלוקים. אברהם אבינו הראשון מוציא ספר תורה לרחובה של עיר. הוא קורא

להכריז בציבור יש מנהיג לבירה, איך שכותב הרמב״ם, והיה מהלך וקורא ומקבץ העם מעיר לעיר, מממלכה לממלכה שהגיע לארץ כנען, והוא קורא שנאמר ויקרא שם בשם השם אל עולם. וכיוון שהיו העם מתקבצים אליו ושואלים לו על דבריו, היה מודיע לכל אחד ואחד כפי דעתו, עד שיחזרו דרך האמת, עד שנתקבצו אליו אלפים ורבבות, והם אנשי בית אברהם, ושתל בליבם עיקר גדול הזה וחיבר ספרים, ואת הנפש אשר עשו בחרן האונקלוס מתרגם, ויד נפשתה דשעבידו לאורייתא בחרן. אברהם אבינו לא מסתפק בזה שהוא יודע תורה, אברהם אבינו מפיץ את התורה, הוא בדיוק הפוך מזה שקדם אותו. כי מי נוח לי, הקדוש הוא אומר, למה קורה זה מי נוח? למה? אומר המדרש, כי כשיצא נוח התחיל לבכות, מטריס כלפי שמיה, נוח אומר לו הקדוש הוא רועי ויל, למה כשאמרתי לך אני מחריב את העולם אתה לא התעוררת לבכות? למה לא עשית? למה לא הרעשת? שמעתי לפני הרבה שנים מהרב ניסים יגן, זכר צדיק לברכה, הוא אמר, למה אנחנו לא אומרים, אנחנו אומרים אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי, למה אנחנו לא אומרים אלוקי נוח? הוא אומר, כי נוח זה לא דמות של יהודי. יהודי נכנס לרחובות, יהודי מכריז השם האלוקים. זה היהדות. פנחס בן אלעזר, קנאו את כבית תוכם, יהודי נכנס בתוכם מקנה קינת השם. יהודי לא יכול להישאר ולהשאיר את האמונה בתוך בית המדרש, הוא מוציא אותה לרשות הרבים. זה היה הגדלות שלו. החתם סופר אומר שזה בעצם מה שהוכיח הקדוש ברוך הוא את משה רבנו. יען לא אמנתם בי להקדישני בתוך בני ישראל. כשהוא רוצה לקחת את התורה בתוך בני ישראל. זה בדיוק הדמות של אברהם אבינו. אברהם אבינו מוציא את הכל, וזה ההקבלה. מרן נולד, מרן נפטר בין פרשת נוח ללך לך. למה? כי זה בדיוק. הוא בדיוק ההקבלה הנפלאה שם. הוא לקח בדיוק את הנקודה הזו להביא את התורה לעם, להוריד אותה. יש הרבה גדולי תורה. מה אנחנו יכולים לבוא ולהגיד חס ושלום שהיו זה? זכינו בדור שלנו הרבה מאוד, אבל אף אחד לא עשה את המעשה שמרן עשה. הוא ממש דפק בדלתות. הוא הלך מעיר לעיר וממושבה למושבה, כמו שאנחנו נראה. הוא לקח את השיטה של אברהם אבינו, הוא לא השאיר את התורה בבית המדרש, הוא לא ישב ספון בתוך ביתו, הוא קנאת השם צבקות בערה בתוכו, אמר אני חייב להביא את זה לעם ישראל. דרך אגב, יש הרבה הקבלות, רואים כמה הקבלות בין אברהם אבינו לרב עובדיה יוסף. אברהם אבינו בא מאור כסדים, זה אזור של עיראק, מרן בא גם משם, עלה משם בילדותו. אברהם אבינו איך שהגיע לפה, ירד למצרים מפני הרעב, גם מורנו ורבנו זצל ירד למצרים ושם להחיות עם רב, שם חיזק את הקהילה. אברהם אבינו עולה לתנב שם, עולה לארץ ישראל ומפיץ את התורה בתוך ארץ ישראל. גם הרב עובדיה עולה ומביא את התורה שלו לכל עם ישראל, מתוך מצרים הוא מגיע ומגיע לפה. ועוד פעם איך שכתוב שם, וילך למסעיו מנגב ועד בית אש, שמעתי את כל ההקבלות הזה מזה תלמיד חכם, אלא מקום אשר היה שם הוא לא בתחילה, בין בית אל ובין העי. אז הוא אמר לי, העי זה ראשי תיבות, הרב עובדי יוסף. הוא הביא את הכל לפה, כי למחיה שלך אני השם. למחיה זה ראשי תיבות של כל הספרים שלו, לוויית חן, מאור ישראל, חזון עובדיה, יביע עומר, חווה דעת, הליכות עולם. הוא החיה את עם ישראל. זה לא כשהפיץ תורה, הוא היה גדול, היה ענק, הגדלות התורנית שלו, קודם כל הוא לא יצא אל העם בידיים ריקות. הוא לא השאיר דור יתום, אחרי פטירתו השאיר עשרות רבות של ספרים. אין כמעט שטח בכל הזה שאנחנו רוצים לדעת את דעתו, ואנחנו לא יודעים. הידע שלו חבק זרועות עולם. אתה מכיר בטח את הסרטון הזה שהפיצו אפילו בטלוויזיה החילונית של אותו מנכ״ל משרד החינוך שמואלי, ממעיין החינוך, הוא נבא לרב עובדיה ולדבר איתו על נושא של מעיין החינוך התורני. מרן יחד עם הרב בן ציון אבא שאול והרב יהודה צדקה זכר צדיקים לברכה הקימו את מעיין החינוך התורני. אז הוא רואה את הרב עם ערימות של ספרים, הוא אומר לו, הרב, מה אתה בקיא בכל הספרים שיש בו בספרייה, 20,000 ספרים? הרב הרים את העיניים הקדושות שלו, אמר לו, תוריד כל ספר ותפתח אותו, תגיד לי איזה עמוד, תתחיל את המילה הראשונה ואני אצטט לך אותו.
אומר חי ראשי, אומר אותו הרב, אומר בחיים לא ראיתי דבר כזה. כל ספר שפתחתי, התחלתי לקרוא, הרב מצטט מילה מילה מכל הספר. לא יאומן כי סופר, הידע שלו חבק זרועות עולם, אני לא רוצה להאריך בזה יותר מדי. הרב, את הגדלות שלו, עוד משהו, עוד פרט קטן, היה, יש איזה שהוא תלמיד חכם, להראות באמת עד איפה הגיעה הגדלותו של הרב. הוא אמר לי, אתם לא יודעים להעריך מי זה הרב עובדיה אשכנזי. אבא שלו היה מראשי ישיבת אופקים. אמרתי לו, למה? אומר, הייתה איזו חקירה גדולה שהם הלכו לבדוק. אומר, ולא ידעו, והם הלכו לגדולי, כל גדולי ירושלים. אומר, לא מצאו את ידיהם ורגליהם. אז אבא שלי במקרה ראה את הרב עובדיה שם ביד סנדריה, יוצא לאיזה שיעור. רצנו אליו, הוא ואני, אבא שלי ואני, ואומר, אנחנו רצים. שאלתי אותו, הרב, יש דבר כזה? אומר לי, תיקח עד ביד, קח דף, ואומר הרב ציטט, אומר דברים מדהימים מתוך ספרים, סעיף קטן זה וזה, אומר את החקירה שהם מדברים עליה, הוא ציטט 10 ספרים, אומר רק לא מהר, אומר בנו הביתה היינו המומים, כל מה שחיפשנו היה בתוך הדפים האלה, בתוך מראי המקומות שהרב יראה לנו. הידע שלו חווה גזרעות עולם. אם זה יצא מרן אל העם עם הידע האדיר שהיה לו, ותוך סיסמה לצעוק להחזיר עטרה ליושנה, הוא הנהיג את כל המהפכה הזו יחד. הוא אהב את, אהוב את המלאכה, הוא שנא את הרבנות. הוא אהב את המלאכה של הרבנות, אבל הוא שנא את הכבוד של הרבנות. הוא ירד אל העם, דפק בדלתות, וכשהלך להקים את תנועת ש"ס, כן, מרן כשהלך להרים, ניסו בני ביתו למנוע ממנו. אמר להם, חס ושלום, למה אתם רוצים? אמרו, תשמע, אולי חס ושלום, כבודך ייפגע. הוא צעק מרן, על הכבוד שלי אתם חושבים? בכבודו של בורא עולם שיש מיליונים של ילדים לא יודעים שמה ישראל, עליי אתם מדברים? ויציטט להם את יחזקאל בן בוזי הכהן, למה נקרא בוזי לפי שביזה את עצמו על דברי תורה? מרן עמד וצעק את השאגה הגדולה שלו, מי להשם אליי? הוא יצא אל העם והלך ממקום מקום וכיתת רגליו. אני זוכר איך שנבחר הרב יצחק יוסף, שיחיה לימים טובים וארוכים, אני זוכר את זה. הוא בא אלינו לבית שמש כמה ימים אחרי בחירתו. אז אומר, עכשיו אבא דיבר איתי בדרך, שואל אותי, תגיד, לאיפה אתה הולך? אומר לו, אני הולך לבית שמש. אומר לו, כן, להגיד דבר, תשמע, איך שתסיים, תחזור אליי. חשוב לי לשמוע כמה אנשים היו, מה דיברת? ואז מרן נתן לו תוכחה. תזכור, אמר לו, מרן, אני לא שמתי עליך גלימה של ראשון לציון, כדי שתשב מדושן עונג. עד רבה, כדי שתנצל את המעמד שלך לפיץ תורה. אנחנו לא עושים מהתורה חס ושלום קרדום לחפור בו. ואם דיברנו על זה, אז בהלוויה של הגאון מפונוביץ' בשנת תפשין כפתת היו בני תורה מעט מאוד, מתי מספר, ורבי יצחק שליטה סיבר שהוא היה עם אבא שלו, אז הוא אמר לו, אבא תסתכל, הכל פה אשכנזים, איפה בני ספרד? עמד מרן וצעק, זה התפקיד שלי ושלך, להביא את דבר השם להרבות כמה שיותר ילדים. הרב שלמה, אתה זוכר כשהיינו שיבת פורת הספר, הייתה תקופה שהלכנו ללמוד שם, כמה היה בתוך עולם הישיבות שם? 300 איש, 350. היום תסתכל בין פורת יוסף לאיפה הגענו. הגענו, השתבח שמו, הרחיב עם מקום ההולך ויראות משכנותייך. היום כל ילד שלישי לומד בתלמוד תורה. בשנת תפשין צדיש, אולי זה נתון שיעניין אותך, פרסמו אותו שלשום, יהיו מעל 50% מהציבור, רק הכניסו פה גם את הציבור הערבי להבדיל. אנחנו נהיה מעל 30% רק בכיתות א' בכל מדינת ישראל. מי עשה את זה? מי הצליח? מי עזב את בית המדרש ויצא אל העם? זה מרן. הגדלות שלו, הקדוש ברוך הוא שלח אותו בדור להחיות עם רב. איך אומר רבי עזרא עטייה, ויותר שהיה קהלת חכם עוד לימד דעת את העם ואיזן וחיקר משלים הרבה. אז אומר, מה רוצה להגיד לנו פה שלמה המלך שהיה חכם ולימד את העם? זה הגדלות של מרן. מרן הוא היה חכם גדול, ובדרך כלל חכם גדול קשה לו לרדת אל העם. אם אתה לוקח את הרב אלישיב, תבוא תגיד לו, תגיד לפשוטי העם חידושים, זה מאוד קשה, כי הוא נמצא ברום המדרגה. מרן הייתה לו לשון, אתה זוכר, אבא עליו השלום אומר, דבי, אני לא מבין אף רב, רק את הרב עובדיה אני מבין. ככה הוא אומר לי. אני מבין מה הוא מדבר, האחרים לא הבינו. מרן ידע עם מרום גדלותו לרדת אל העם, לקרב אותם, וכל העוסק בתורה לשמה זוכל דברים הרבה, וכמה שהוא עשה את זה לשם שמיים.
הוא ירד אל העם. מרן נכנס לבתים, לא סתם, לבתים, וכיתת רגליו מעיר לעיר. הוא היה כמו ישוע בן גמלא, ימלא הוא נשתכחת רם ישראל. ורבי חייה, איך אמר רבנו הקדוש עליו,

0: הגדולים מעשה חייה. הוא לקח את, הפיץ את כל, את כל הזה, נגד אלה שהרימו את הגרזן לפגוע בתורה, כמו אותו רשע אז החיים הזה, שאמר אין בין ציונות ויהדות ולא כלום, במקום שנגמר את היהדות שמתחילה ציונות. הרב עובדיה באותם ימים, ממש אחרי שהוא ראה שהרסו את, את, את כל גלות מרוקו, הרסו את התימנים, עיראקים, הכל, קם הרב עובדיה הזה ואמר לבן שלו, אנחנו הולכים לעשות מהפכה. הרב עובדיה באותם ימים, אני רק כמו דוד מול גוליאת, הוא עמד ונלחם, איך אמר פעם הרב ישראל אייכלר, הוא אומר זה המכבי של הדור, הוא עמד וצעק מי להשם אליי, הקים את רשת החינוך, הוא אמר חושך לא מגרשים במקלות, הוא לקח את כל הבעלי בתים, אתה יודע אנחנו הכרנו אותם, אתה יודע גם בתקופה שלנו, היו מוכרים ירקות והילדים שלהם היו דיינים, הלך לקח אותם מהבסטות והרים עולם של תורה. שלמה לורנס, אתה זוכר אותו, הוא היה באגודת ישראל, הוא אומר הייתי פוגש, הרב עובדיה בבית הדין בפתח תקווה, הייתי פוגש אותו, אומר שהוא יוצא מבית הדין, נוסע באוטובוסים, באותם ימים אתה זוכר את הטייגרים הישנים האלה, נוסע ממושב למושב, למה הוא צריך לנסוע? למושב מושב, היה הולך, היו נותנים לו לעלות לדבר, מביא איתו דפים, והיה עולה ורושם את כל הילדים לתלמודי תורה, המבדל מאוד כעסו עליו, ואמרו לו אם אתה תמשיך בזה, אנחנו נתנגד שאתה תהיה רב, הוא אמר אני לא מסתכל עליכם, לא תגורו מפני איש, כי המשפט לאלוקים הוא, והלך נגדם, ובסופו של דבר מרן, הלך 8 שנים עקבו לו את הדיון, אבל לא אכפת לו, מרן שם מול העיניים שלו רק דבר אחד, ללכת ולהביא דבר השם, הוא ידע מרום המדרגה שלו, משפילי לראות בשמיים וארץ, הוא השפיל את עצמו, הוריד את עצמו אל העם, הוריד והרים את כל העם למעלה, בלי פחד, כל מקום שהוא שמע שיש יהודי שצריכים ללכת לדבר אליו, בדברי תורה, הוא רץ, הוא לא פחד, הוא סגר את הגמרא שלו רק בשביל דבר אחד. אפילו פעם אחת סיפר אחד מבאי ביתו, אחד מגדולי הביטחון, באו לדבר איתו, הוא לא הסכים לדבר. והנה פתאום בא איזה אישה אחת בוכה ודמעתה לחיה, הילד שלה לא רוצה ללכת לתלמוד תורה, הוא אוהב מאוד את הרב עובדיה, אבל אם הרב עובדיה יגיד לו ללכת הוא ילך, הוא מיד סגר את הספרים, אמר תביאו לי את הילד. כשדקה לפני כן, אחד מגדולי הביטחון, באו לדבר איתו, אמר להם זה הביטחון האמיתי. זה הביטחון, לשבת, להכניס ילדים לתלמודי תורה. זה, והוא הלך, ואת זה הוא לקח כמוטו מרכזי בחיים שלו. להפיץ את התורה. נכון, יש הרבה גדולי תורה. יש לנו מלא. הרבה. אבל מי יצא אל העם כמו? מי הלך מעיר לעיר? מי הלך ממושבה למושבה? הרב שלמה, יש לי זמן לספר רק איזה סיפור קטן.
1: כן, בכן.
0: הנה, יש לי, אז הנה, אספר לך פה משהו. סיפר הרב יעקב פרידמן. מרחסים. אומר, הוא גר ברחסים, עכשיו אתה יודע, יש סמינר אופקים, פעם בשנה מביאים לסמינר הזה, מביאים הרבה בנות, הכי טובות מכל בית יעקב והכל, מי שרוצה להתקבל לסמינר. מתוכם 20 בנות, בוחרים, 20 בנות, טוב, מתוך כל הקבוצה הענקית הזו, שמצא שם בעיניהם בחורה אחת, שהיא הייתה מאוד מוצלחת, והיא הייתה ממש הראשונה שם ברשימה. אותה אחת רשמו אותה והתקבלה כמובן במוצאי שבת. מוצאי שבת היא צריכה לנסוע למגדל העמק. אז היא ניגשת לרב יעקב פרידמן ואשתו. אומרת, סליחה, אני יכולה להגיע, אני צריכה לנסוע לאליכין. אבא שלי מחכה לי שם באליכין, ומשם אני נוסעת הבית. טוב, אמרו לה, בשמחה רבה, ואתה את הילדה הכי מוצלחת פה וזה, ניקח אותך. לקחו אותה בטרן. מספר רב יעקב פרידמן, אני מגיע לשם, אני עומד בצד, כדי לראות שבאמת היא נכנסת לרכב, מתוך הרכב יוצא בן אדם, חילוני, תקשב, טוב, לא יומן, עם שיער ארוך, עם תליון חיים, מקווה שהמוח לא דומם, וניגש, מנשק את הבת שלו, אני אומר, הייתי באלם, אני יוצא אליו, אני אומר לו, סליחה, מה הקשר? מה זה הבת שלי? הוא אומר לו, הבת שלך? הוא, מה לכהן בבית הקברות? הוא לא הבין, בלי כיפה, בלי כלום, עם איזה שרשרת, אומר, כל הילדים שלי שומרי תורה ומצוות, כולם מבריחים, כולם בני תורה והבנות שלי עוד כך. אומר לו, איך זכית? אומר לו, בוא אני אגיד לך איך זכיתי. לפני כך וכך שנים, הייתי בדרום, הייתי גר, והנה אני רואה את המסוק של הרב עובדיה יורד באיזה שדה. אני שמעתי רק על הרב עובדיה. והנה אני רואה איך שהוא יורד, עצרתי את הרכב בצד, אני רואה מלא אנשים, ומהמסוק יורד מרן הראשון לציון, עם הגלימה והמעודרת שלו, התחלתי לבכות מרוב התרגשות, זכרתי את סבא ממרוקו, התחלתי לבכות, תראה את מרן, התחלתי, רצתי אליו, נשקתי את ידו, בכיתי, אמרתי, מה

0: שהוא יגיד לי אני אעשה. אמרתי לו, הרב, דבר אחד תגיד לי אני מוכן לעשות. נו, מה יגיד לו מרן? שמור שבת, תפילין. אמר לו, דבר אחד אני מבקש. כל הילדים שלך תלמודי תורה. בנים, בנות, הכל תלמודי תורה. מיד באתי הבית, הכנסתי את כולם לתורה. אומר רב יעקב פרידמן, זה הרב עובדיה. זה המהות של הרב עובדיה. זה בדיוק. אם אין גדעים, אין תיישים. זה מרן הכניס לנו. זה מה של מרן. לכן אנחנו ראינו אחרי המיטה שלו. איך אמר רב וייס, מימות יערון הכהן לא ראינו הלוויה כזאת. אהרון הקודם כתוב ויבכו אותו כל ישראל. אין הלוויה כזו בהיסטוריה של עם ישראל. מהספדו של תלמיד חכם ניכר אם הוא בן העולם הבא. ראית שם חילונים, ראית דתיים, ראית עם כיפות סרוגות, ראית מי לא בא לראות אותו. ואם היו מחכים להלוויה למחרת, אני חושב על כל המטוסים בעולם היו מגיעים לפה. כמה אנשים ישבו, ולא היו גם נשים, רק מיליון גברים היו שם. ויבכו אותו כל ישראל. למה? כי הוא היה ליבם של ישראל. זה היה מכבי של הדור, הוא הציל את כל יהדות ספרד. אלי ישי מספר שהיו באים בבוקר אחרי התפילה, מגיעים ראשי ישיבות, כוללים, היה משקיע בהם, ראה בהם את הכל. אם היו באים כל מיני אנשים של כל מיני עניינים פוליטיים, מיד הוא מטטה את העניינים, מהר מהר מעביר. אבל הוא אומר, כשהיו מגיעים ראשי כוללים ותורה, מיד מפנה את כל הזמן. העניין של הפצת התורה הוא היה חשוב לו. בוא תסתכל, אני אספר לך משהו קוריוס קטן, ותראה ממה אנחנו לומדים. איפה היה מרן? איזה עבדה גדולה. אשרי הדור שראה פניו. הוא בא לתת שיעור לדיינים. שיעור, אתה יודע, נו, דיינים, מה באים לשמוע? מאות דיינים באו. הוא להתיר איזה עגונה, נו, מה, למה באו? והנה, פתאום הרב עובדיה, לא יסומן, לא יומן כי סופר. מתחיל לדבר על שבת, על תפילין, אתה יודע, עם הסחבק שלו, ועם המילתא דבדיחותא, ונותן משלים. גמר להם את כל השעה, איך בפרשת שבוע ובדברים, אתה יודע, בחיזוקים של תורה, עירת שמיים. כשהוא שמה, זה שם רב, ניגש אליו, ואמר, הרב, זה דיינים. מה הולכת? אתה יודע מה אמר לו מרן? ראיתי את הצלם שצילם את כל הזה, הוא היה בלי כיפה. אומר, הדיינים, יש לי ספרים שילמדו, אבל הצלם שהיה שם אומר בלי כיפה, הוא שם סתם כיפה על הראש בשביל כבוד. אז עכשיו אמרתי, זו הזדמנות לדבר איתו. אולי ישמע איזה דבר תורה והתעורר. שם היה מרן. מרן היה במקומות האלה של הפצת התורה, להגדיל תורה. וכשבא אליו בן אדם, בשיעור שלו סיפר הנהג, אומר, ובכה, אמר, שמע, אשתי לא רוצה שילדים ילמדו תלמוד. אמר, תיקח אותי עכשיו אליכם הבית. הוא לקח אותו לקטמון לבית. מרן בא, אתה יודע, לאישה שם, והוא אמר לה, אני רוצה שילדים שלך תכניסו אותם תלמוד תורה. יש מישהו שעשה דברים כאלה? יש מישהו שבמסירות נפש אדירה כזאת הוא ירד אל העם, לקח אותנו, היינו בחיפה, הוא היה במושב הזה, והביא אותנו לתוך העלה של תורה. זה הכוח של מרן.
1: מדהים. אני רק, לא תכננתי את זה, איתך אם תרצה תענה, אם לא אל תענה. אתה זוכר שפעם ביקשת לבוא להיפגש עם הרב עובדיה יוסף, אתה רוצה לספר על זה או שאתה לא חושב ש...
0: כן, אני בוודאי.
1: אז בוא תספר לציבור איך הסתכלות של גדול הדור ולא נסחף אחר מה יגידו אחרים, אלא מה התורה אומרת. בבקשה.
0: טוב.
1: יש לנו שתי דקות.
0: תראה, יש אשתי הצדקת, אתה יודע, היא משפחת אבו חצר, היא אמא שלה יחיינית של רבי רבי ישראל אבו חשב אבא סאלי. ואני תשמע, היא התחילה להתלבש בצניעות גדולה מאוד שאנחנו לא היינו רגילים אליה. אתה גם הכרת אותה באהוב והיא הייתה רגילה, ופתאום עברה לי הרוח של טהרה, מאוד כאב לה כל מה שקורה בנושא של הצניעות בעם ישראל, והיא אמרה לי, חייבת לעשות איזשהו מעשה שיזעזע את המות הסיפים, כי אמא שלה גם הייתה בצניעות גדולה וכל. ואז היא קיבלה על עצמה להתחיל ללבוש, אתה יודע, שאל, ולהתחזק מאוד בבגדים הרחבים. אבל אני פחדתי, אולי המעשה הזה הוא מוזר, אולי הוא נגד דעת תורה. אני כל דבר אני חייב לשאול את הרב עובדיה. אז אתה סידרת לי על תור, הלכתי לשם, היה שם הרב צבי חקק, נכנסתי שיחיה, ונכנסתי ושאלתי את מרן, הוא ישב זה, ואמרתי לו, יראיתי לו, וככה, אמרת לה, תתלבשי בדיוק ככה, בצורה שלא יהיה שום ספקות. היא באה, התלבשה, מרן, אמרת לו, הרב, זה אשתי, היא לבושה ככה, צקל, היא מכסה ככה בצורה מאוד קצת, שלא נראית, אתה יודע, הבאה. אז אמרת לו, מה אומר כבוד הרב? הרב, כל כך שמח, הוא צעק, כך הלכו אמותינו, זה מצוין, אל תגיד לו לא ללכת כך. אז אמרת לו, כבוד הרב, אבל המשפחה, ואת יודע,

0: זה נראה קצת מוזר. אתה יודע מה אמרתי? הלעג השעננים, הבוז לגיונים. כך הוא צעק לי. מה אכפת לך? אתה ממה אומרים? אתה צריך לשמוח שאשתך הולכת ככה. ככה הלכו אמותינו. הוא לא התבלבל. מרן היה איש של ספר. וכשאתה היית בא אליו והיית אומר לו, תשמע הרב, למה אמרת ככה ביזדים? מה הוא אומר לך? אבל זה כתוב, מה אתה רוצה ממני? מרן היה איש אמת. כל כולו היה דבוק בנקודת האמת. הוא לקח את הרבנות לא בשביל להגדיל את כבודו. יש הקלטה בזה, באמת אני מסיים, יש הקלטה, הרב שלמה שמו לידו טט, אתה יודע, עם הקסטות הישנות. הוא בבית, מה הוא שומע? בינתיים עד שמרן מוחאים לו כפיים ושרים לו, שומעים את מרן אומר, הרב עובדיה, אל תתגאה, אל תתגאה, רק לשם שמיים, כל זה לשם שמיים, תיזהר חס ושלום. ככה שומעים את מרן, והוא לא שם לב שהוא מדבר ליד הטט. כשנכנס לזה שומעים אותו, אל תביאני רגל גאווה, הכל שקר, הכל שטויות, העיקר תורה, העיקר בורא עולם. זה היה מרן כל כולו אברהם אבינו של הדור, הניצוץ הגדול של הפצת התורה. אלמלא הוא חס ושלום, מרן השתכחה תורה מישראל, היינו חס ושלום עבודים בדור הזה. תראה לאיפה הוא הביא את יהדות ספרד, שעכשיו יושבים מתכננים נגדנו כל מיני מרשיעי ברית. הוא הביא את זה שבשנת תפשין צדי, נתון ששלשום התפרסם.
1: עוד ארבע שנים.
0: לא, לא, זה, עוד ארבע שנים. ארבע שנים, כן. ארבע שנים הם אומרים, הכל עובר כבר 50, הם כבר מזדעזעים. אנחנו צריכים להפסיק להם תקציבים. מי עשה את כל זה? מי ילד לי את אלה ואני גולה וגלמודה? שחולה, איך, מי עשה את כל זה? אלה מי גידל, אם לא מרן, בכוח חוכמתו, ביראתו, בהפצת התורה שלו, אשרי הדור הפניו. הכאב הוא קשה, היתמות היא קשה, אבל ברוך השם, זה דור שמרן היה בו, וגם הדור אחר כך הוא לא דור יתום, כי הוא השאיר לנו ספרים, השאיר לנו את הילדים שלו, הרב דוד, ששומרים משמרת הקודש, רבי יצחק, רבי אברהם, ברוך השם, השאיר אחריו יבול גדול. שהלכים וברוך השם שומרים ומפיצים את התורה, החתנים שלו, החתנים שלו שמפיצים את התורה, ברוך השם. זה לא דור יתום, דור שהוא היה בו, זה היה דור גדול מאוד. אשרנו ואשר חלקנו, זכותו של מרן תעמוד לנו ותעמוד לך, אחי היקר, שהיית כל כך מקורב אליו ועשית כל כך למען התורה ולמען, איך הוא לא שכח אותך ברגעים הקשים, איך הוא בא אליך וביקר אותך ולרגע אחד, הוא היה אדם מלא מלא רגש, היה גאון גם במידות שלו, בעבודת השם שלו, זכותו תגן עלינו, ושנזכה בהשם לראות אותו במהרה בימינו תחיית המתים. בעזרת השם, נשמע בשורות טובות, ישועות ונחמות, אמן ואמן.
1: תודה רבה לאחי שותפי לתוכנית, הרב הגאון, הרב דוד בן עזרי, רב שדות מושב שדות מיכה, מגדולי מזכי הרבים של הדור, הכל בצניעות, הכל בענווה, והוא מעשה אחד ממוריי ורבותיי עד היום, הוא אחד מעמודי התווך של התוכנית שלנו שנקראת חד וחלק. אני גם אותך מברך שתזכה ותמשיך ויפוץ מעלה יותר חוצה, ותמשיך להעיר את ישראל בתורה שבכתב ותורה שבעל פה, תזכה לכל הישועות, אמן ואמן.
2: אתם מאזינים לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.
1: כן, שבנו אליכם, ואנחנו בתוכנית חד וחלק. רק היום, איך שאמרנו בתחילה, היא בסימן של הילולת מרן, במלאת 13 שנים לפטירתו. ומתחילת התוכנית עד עכשיו עסקנו בשני רעיונות, אחד עם נכדו של מרן, הרב הגאון, הרב יעקב ססון. דברים נפלאים ומתוקים ששמענו על מעלותיו, על דרך לימודו ועוד הרבה דברים. וברעיון השני דיברנו עם אחי, הרב דוד בן עזרי, רב מושב שדות מיכה וראש כולל אור החיים בבית שמש, שהאיר לנו את מעלתו של מרן בדור הזה, שהוא מעשה בנת הדור, ומעלת הזיכוי הרבים שלו שהוא עשה. אבל בכל אופן התוכנית שלנו נקראת חד וחלק, אבל יש כל כך הרבה נושאים שיכולתי לדבר עליהם שעות, על כל מיני רדיפה ומלחמה נגד התורה שלנו, והמון המון אנשים ומאזינים אתמול התקשרו אליי על בתקוות דבריו החצופים והמגעילים של יושב ראש הציונות הדתית, שר האוצר בצל אל סמוטריץ', שהתבטא בצורה חמורה ביותר נגד מרן הרב הגאון הגדול הרב לנדה, ובכלל נגד הציבור החרדים. וכששמעתי אותו ישר נזכרתי בדבריו של מרן ב-2013, כאשר

מרן עוד בשנה האחרונה לחיים חיותו, כמדומני זה היה שהוא יצא בהתבטאות חמורה ביותר נגד הבית היהודים. הוא אמר, זה לא בית של יהודים, זה בית של גויים, מי שמצביע להם. ככה מרן התבטא, כי הוא ידע בדיוק מה הוא מדבר. וכשאתמול שמענו, במשך כל השבוע, במשך כל החודש, במשך כל השנים האחרונות, את היחס של הציונות הדתית לציבור החרדי ולעולם התורה, אתה מבין בדיוק מה מרן התכוון. שזה לא הייתה סתם איזה פליטת פה, כי מרן כל מילה שלו הייתה מחושבת, גם לפעמים הוא אמר את זה לכאורה בכעס או בכל דבר אחר. ולכן אמרתי, אי אפשר היום לעבור על בתוכנית בלי שאנחנו נדבר כמה מילים ככה, וזה שוב, זה הכל קשור כמובן למרן. בוא תשמעו, לא ישמע, אין לנו זמן עכשיו להשמיע הקלטות, אולי אנחנו נמשיך את השבוע הבא. אז בצלאל סמוטריץ אומר ככה, יש לנו ויכוח איתם, עם החרדים, עד התאום, על היחס למדינה ועל כל תהליכי הגאולה. הם עיוורים, עיוורים לחלוטין למציאות. אני חושב שהחרדים הם כפויי טובה לקדוש ברוך הוא. אני לא מבין איך אפשר להיות היום יהודי. לפני 60-70 שנה אפשר להתווכח עם הרב צבי יהודה קוק. המפעל הציוני מצליח, יש הוכחה יותר טובה מזה לגאולה, מישהו פה צריך עוד הוכחה. ואני שואל אותך, מיסטר בצלאל סמוטריץ, איך אפשר להיות חרדי? תגיד, איך אפשר להיות דתי לאומי בכלל? עם אחוזי נשירה כל כך גבוהים, כשחלק גדול מהציונות הדתית הם דתי לאומי בכלל. אחוז נשירה של 30-40 אחוז מהדתיים שלכם, מהישיבות שלכם, בתיכון כבר נושרים, זה נתונים שאתם פרסמתם, לא אנחנו, וחלק גדול בצבא שנופלים. אתם נהייתם רודפי התורה גדולים ביותר מימות עולם. כי אצלכם זה לא בא מגזענות או משנאת היהדות של גויים כלפינו. אצלכם זה בא מעיוות התורה. אתם מעוותים את התורה. איך אתם אומרים לי תמיד, תורתכם היא לא תורתנו, אתם צודקים, תורתכם לא תורתנו, אתם בניתם תורה חדשה. אתם באים לטיף לנו מוסר? אתה בא להגיד לנו שאנחנו החרדים כפויי טובה לקדוש ברוך הוא? במה אנחנו כפויי טובה? שאנחנו יושבים ועוסקים בתורתו יהגה יומם ולילה? אנחנו כפויי טובה שאנחנו בנינו את כל עולם התורה בישיבה, כשאתם הייתם המחריבים של עולם התורה? אם רק אתם הייתם פה במדינה, לא היה פה נשאר פה יהדות, לא היה נשאר פה שום דבר. אם יש היום את החרדלים ככה שעוד מחזיקים, שברוך השם בנו עולם של תורה ככה שמחקים את העולם החרדי, לא היה נשאר מכם שום דבר, הכל היה נחרב. אפילו אם מחכים אותנו, קוראים לעצמם חרדלים, חרדים, דתיים, לאומים, מה היה נשאר מכולכם? מכל המסורת והנסורת, מה היה נשאר מזה? פסולת אולי? ואתה בא לטיף לנו מוסר? אנחנו כפוי טובה לקדוש ברוך הוא, שאנחנו שומרים על הגחלת, מוסרים נפש למען התורה, מוסרים נפש שהתלמידי חמים יושבים ולומדים תורה? המפעל הציוני הצליח? ככה אתה אומר, המפעל הציוני מצליח, יש הוכחה יותר גדולה מזה לגאולה? מה זה מצליח? אצלך שיש בניינים, שיש לך מה? שיש אי-טק, שיש לך את הדברים האלה, זה נקרא אצלך הצלחה? זה נקרא הצלחה, יכולנו להישאר בחוץ לארץ בין הגויים. אם רצינו להתבולל, יכולנו להישאר בתוך, הרבה יותר פשוט היה לנו. אם בנו פה לארץ ישראל, ותחזן עין אל בשובך לציון, למה אנחנו בנו פה? אנחנו בנו פה כדי לבנות פה מדינה יהודית עם יהדות, כדי לשמר את היהדות. בנו לארץ ישראל כדי לקיים את המצוות התלויות בארץ ישראל, כדי להתקרב לשכינה, להתקרב לקדוש ברוך הוא, לקיים את המצוות התלויות בארץ ישראל. בנו לפה למה? תסביר לי, למה אנחנו בנו לפה? האם אנחנו בנו פה כדי למה? כדי סתם שיהיה לנו פה מדינה? ככל הגויים בית ישראל, בשביל זה באנו לפה, לא בשביל זה באנו. זה שהמדינה מצליחה מבחינה גשמית, תודה רבה. אנחנו שמחים על כך, ואני מאמין שחלק גדול מההצלחה שלה, זה כמו שהגמרא אומרת, תכף לתלמיד חכם ברכה, בזכות לימוד התורה. כולם אומרים את זה בכל העולם, שהנס הגדול של מדינת ישראל, שהנס הגדול של המאה ה-20, זה היה הקמת מדינת ישראל. מה זה נס? נס זה דבר שהוא מעל הטבע. אתה חושב שמדינת ישראל הייתה מתקיימת? אם למלא שיש פה תורה, ילמד שאנחנו שומרים את הגחלת של עם ישראל ושל תורת ישראל. תסתכל אתם, אתה מדבר עלינו שאנחנו כפוי טובה? אתה מדבר על אתם בלבקר אותנו שאנחנו לוקים בעיוורון? איזה עיוורון? תראה את האנשים שלך מהציונות הדתית, איך הם מתבטאים. נפתלי בנט אומר ככה, מכריז, הוא יחנוק כליל את תקציבי החינוך התורני, זה פרי הבאושים שלכם. הדבר הכי חשוב, אומר בנט, היום הוא פירוק המדינה החרדית. בנט, נבטל את קצבאות האברכים, נסגור את מערכת החינוך החרדית, נבטל את כל הפטורים. פייגלין, המספר 2 שלך, צריך להפסיק לממן תלמידי ישיבות. פייגלין, יש המון מסחרה בדת, היא הפכה לטכנית, אני בעד תחבורה ציבורית בשבת, מצעדי גאווה לקהילות שמעוניינות בכך. אופר וינטור, אם מישהו חושב שאני אבטר בנושא גיוס חרדים לצבא, הוא לא מכיר אותי. זה בדמי ובנפשי, ואני לא אבטר לנתניה.

נתניהו בעניין הזה. אתה מבין בדיוק מה אתם עושים פה? במי אתם נלחמים? אתם נלחמים בנו? מי זה אנחנו? אנחנו זה התורה, אנחנו בניו של הקדוש ברוך הוא, אנחנו מייצגי עולם התורה. אתם רוצים לעקור את כל עולם התורה? זה המטרה שלכם? תראה איך אתם מדברים. כאחרוני הבריונים, כאחרוני הכופרים. ואתה בא לתת לנו מוסר? אתה בא לתת לנו מוסר? אנחנו עיוורים? מי שמחנך את הילדים שלו לתורה ונראית שמיים? מי שמגן על הילדים שלו, אם אפילו הם לא הולכים לצבא, אבל מה המטרה שלא הולכים לצבא? בגלל שאנחנו רוצים להשתמט? או בגלל שאנחנו רוצים לשמר את הנשמה שלנו, שגדול המחטיאו יותר מן ההורגו? זה אנחנו צריכים להתבייש? יש לך ויכוח איתנו? מה, על מה אנחנו עיוורים שאנחנו יושבים ועוסקים בתורה? אתה אומר איך אפשר להיות היום חרדי? איך אפשר לא להיות חרדי? איך אפשר להיות כמוך ופרצוף צנע כמו שלך ושל חבריך? אני צריך ללכת להידמות אליך? רוב החוזרים בתשובה ברוך השם מזל שהם פנו לציבור החרדי, כי הם הבינו איפה נמצאת האמת ולא איפה משחקים. וזה אני חייב להגיד לך, ואתה בתשעים למה החברים שלך אומרים כולם? כולם שואפים למה להחריב את התורה? זה מה שאתה מצהיר עכשיו. אתה מצהיר שמה שאנחנו נחריב. חברים שלך מצהירים שאנחנו נחריב. שים לב מה בנט אומר. בנט אומר שמה, הוא תוקף את יושב ראש ש"ס, אריה דרעי, אמר, אין לו אלוהים. בתקופה הזאת, כשחיילים נתחנים, הוא מדבר על העברת עוד כספים למשתמטים. שמעת? הוא אומר על דרעי, אין לו אלוהים. כלומר, הוא יש לו. לבנט יש לו. ומה הטענה שלו? מאלה אם היית אומר, בסדר, הוא לוקח את זה לכדורגל, לוקח את זה לקולנוע, זאת אומרת, אין לו אלוהים, כי הבן אדם הזה מתעסק בשטויות. אבל כשהוא בא ואומר שאין לב, לב, לב, כי הוא אומר, אין לו אמונה, אין לו בורא עולם, הוא אומר לדרעי. למה? כי הוא מבקש כספים, למה? עבור ישיבות, כשחיילים נתחנים. אנחנו לא רוצים לתת כסף לחיילים, אתה נתת הכי הרבה. מיליארדים שופכים לצבא, שופכים לכל חיילי המילואים. מילה אחת דיברנו? בגלל שאנחנו נלחמים בשביל התורה, אז אתה יכול להגיד שאין לנו אלוהים, שאנחנו צריכים להתבייש, שאנחנו כפויי טובה, ואתה אחר כך עוד בא ונותן מוסר למי? לגדול ישראל? אתה בכלל מגיע לקרסול שלו, לציפורן, לנעל, לאן אתה מגיע? לגדולתו של הרב לנדאו, ומה אתה אומר עליו? שואלים אותו, מה אתה אומר על דברי הרב לנדאו שהוא אמר על הציונות הדתית? הוא אמר, אתפלל שהוא יחזור בתשובה. אתה תתפלל עליו שיחזור בתשובה? גם אתה אם תרצה לחזור בתשובה, בורא עולם לא יקבל את התשובה שלך. אדם חצוף של כמוך, תת רמה, אתה מדבר על גדול ישראל, יש לך בכלל שנה עליך מעל רגליך. מי אתה בכלל שתדבר על גדול ישראל? תגיד לו, שיתפלל שיחזור בתשובה? הוא בא נותן לכם מוסר, ואם יש שפוט השופטים, דור ששופט את שופטיו, אתה בא לתת מוסר לגדול ישראל, בכלל אתה ראוי לדבר על אחד מגדולי ישראל? יושב ראש מפלגה, זה מה שאתה. מפלגה של פילוג. לקחת לך, שמת בתוך המפלגה שלך אישה חילונית בכלל, בתוך מפלגה שהרב קוק בכלל אסר לא רק להיבחר לכנסת לנשים, אלא לא לבחור אסר עליהם. אתם כל הזמן רוממו את הרב קוק בגרונכם, כל הזמן הרב קוק, ואתם עושים בדיוק הפוך מה שהרב קוק אומר לכם. ולכן עכשיו אני מבין טוב טוב את מה שמרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל אמר בזמנו. איי איי, איך הוא אמר? זה לא בית של יהודים, זה בית של גויים. זה בדיוק אם אתם מחנכים את הילדים שלכם. הילדים שלכם גדלים על כך של שנאת חרדים, שנאת תלמידי חמים, שומעים כל הם את ההתבטאויות שלכם, נבטל להם את כל הקצבאות, הם שומעים שאתם אומרים על לומדי התורה, משתמטים, פרזיטים, מנצלים. מה יצאו הילדים שלכם בסופו של דבר? כאשר כל הזמן את מי אתם משפחים ואתם מפארים? את לומדי התורה, סליחה, שאתם משפחים את החיילים, חיילים, חיילים, שאין לי שום דבר נגדם, אבל מה מבין הילד? שאתה מבזה כל הם את התלמידי החמים, ואצלכם נכנס חייל או קצין, שכולם קוראים ומשתחווים, ואילו כאשר מדברים על בחורי ישיבות, מבטלים עליהם, מדברים עליהם בבוז ובגאווה, בביטול, בהשפלה, במילים של גויים, של הגדולי המסיתים נגדנו, של משתמטים ופרזיטים וטפילים. אין לכם בושה, תגיד לי אתם? איי, כמה מרן רבנו עובדיה יוסף זיהה אתכם, ותמיד הוא מדבר בתקיפות כנגדכם. תמיד הוא אומר, מפד"ל ראשי תיבות, פתי מאמין לכל דבר. הוא ידע בדיוק מי שם נמצאים שם האנשים, שאתם רק כלפי חיצוניות, רק כלפי חוץ מראים, דתיים, דתיים, דתיים. זה מזכיר לי את יש חיה אחת שנקראת חזיר, שתמיד הוא מרים את הידיים שלו ואומר, אור, כמה טהור אני. כלפי חוץ שחקים אותה טהרה. אני לא צריך לעלות כלפי כולם, מדבר על אנשים מהסוג שלך ודומך, שבאים ומדברים כך כלפי עולם התורה שמבטלים אותו. מרן רבנו עובדיה יוסף, הייתה לו אהבת ישראל הכי גדולה, אבל הייתה לו אהבת התורה. איך הוא אמר תמיד, אם אין גדיים, אין תיישים. הוא נלחם עבור הדבר הזה. הוא ידע שזה כל הקיום של עם ישראל.
הוא כל כך מסר את נפשו שרץ ממקום למקום, הוא זה שקרב את הרבים, הוא זה שרומם את נושא של התשובה. זכיתי להיות מאוד מאוד

כך מעודד אותי, וכל חצי שנה הוא היה מגיע אליי הביתה, הייתי מביא בין 200 חילונים שהתחילו להתחזק אצלי בשיעורים, מביאים אותם אליי הביתה, נתחסים כולם בתוך הבית במדרגות, איפה לא, הוא יושב איתם חצי שעה ושעה ונותן להם דברי תורה ומשמח אותם, ולאחר מכן היה מברך את כולם. איזה חיזוק עצום זה היה עושה בשביל הרבים. למה? כי הוא ידע בדיוק מה עם ישראל באמת זקוק. זקוק לתורה, לא לפוליטיקה המגעילה הזאת שלכם. את הפוליטיקה הוא ראה בה רק כאמצעי, הוא לא ראה בה כתכלית, זה לא עניין אותו, הוא לא עניין אותה פוליטיקה. אבל מה הוא השקיע בפוליטיקה? למה הוא השקיע בפוליטיקה? כי הוא ידע שבעל המאה זה בעל הדעה, שדרך הפוליטיקה אנחנו יכולים להשיג יותר תקציבים ומשאבים וכוחות ברשויות המקומיות, כדי להשיג מבנים, כדי להשיג שטחים, כדי להשיג תקציבים, כדי לבנות ולבנות. ותראו איזה עולם הוא עשה, תראו את רשת בני יוסף, רבבות רבבות ילדי ישראל שברוך השם לומדים תלמודי תורה, בתי ספר לבנים לבנות, מדהים מדהים, כמה ישיבות, כל עולם התורה שיש היום, זה מי עשה אותו? רובו עשה אותו מרן. מי ילד לי את כל אלה? מי עשה את כל הדברים הללו? מרן שמסר נפש בשביל הדור, הוא הבין שזה הקיום של עם ישראל, מסר את נפשו בשביל, אני יודע, כל רגע של מרן של לימוד התורה, תבינו, זה עולם ומלואו, עולם ומלואו בשבילו. אי אפשר, אני לא יכול רגע אחד, הוא אומר, בלי זיכוי הרבים. הוא היה צריך לקום, לצאת לזכות את הרבים. אתם יודעים מה זה אנחנו שמזכים את הרבים, ואנחנו גם יושבים וכותבים. אתם יודעים איזה קשה לי כל פעם לצאת וללכת ולזכות את הרבים. זה ממש קשה. אתה אומר, מה אני עכשיו? אני עכשיו מספר כמה סיפורים, כמה אנשים כופרי או משהו כזה. ולא, מרן היה עושה את זה בהתלהבות, ומגיע ומזכת ומצחיק אותם. אני מספר להם סיפורים כל כך עממיים. היינו פעם בשנה הולכים לאלת ככה, ויצא לי כמה פעמים להיות עם מרן באלת. הם הביא איתו מזוודה של ספרים, לא שב כל היום לחדר. וכשהיה צריך לצאת, היה יוצא, יאללה, הולכים לנמל. הם שם, יש שם עובדי נמל, נמל של אלת, אתה יודע מה זה? עמך ישראל בכלל. והרב היה בא, והם היו כל כך שמחים שהוא מכבד אותם בכלל, ובא ונותן להם דברות, היית צריך להיות איזה הקשבה. רק חי הולך לפה, הלכתי פעם, הלכנו איתו פעם לבית ספר של באלת, והוא נכנס איתי שם לאחת הכיתות, אני נכנסתי איתו לאחת הכיתות, ואז זה היה בדיוק הילולה נדמה לי של הרמב״ם, ואז הוא שאל אותם, אתם יודעים ילדים יקרים, מי זה היה הרמב״ם? כן, כולם צעקו, רבי משה בן מימון, יופי, ידופי, לא יודעים. ואז אמר להם, אתם יודעים שהרמב״ם, הוא לא התחיל להיות הרמב״ם, אלא קודם כל היה ילד קטן, קראו לו מוישלה. והמוישלה הזה היה שובב, עפרית, ככה לא רצה ללמוד, והם מדבר איתם בשפה שלהם. שתבינו, סולם מוצב ארצה, הוא בשמיים בכלל, והוא מדבר איתם הילדים כאילו עכשיו שר. כל הדרשות שלו, תבינו, של מרן הרב עובדיה יוסף היה ברמה, בוא נאמר כך, כשהוא מדבר לעם חיה, רק סיפורים ובדיחות וצ'פחות וכפות, כבוד הרב, זה לא מתאים לראש שיבה לגדול הדול לדבר ברמה הזאת. אומר לו, אז מה אתם רוצים שאני אעשה עכשיו? אני צריך עכשיו לדבר לליבם של אותם אנשים, אני צריך לפתוח להם את הלב, אז מה אתם רוצים שאני אדבר גבוהה גבוהה שלא יבינו אותי? זה לא עניין אותו עכשיו מה יגידו עליו, מה יחשבו, הוא עניין אותו עכשיו איך זה ישפיע ויכנסו הדברים לתוך הלב של האנשים. זה מה שעניין אותו. אז צריך סיפור, צריך בדיחה, צריך להגיד צ'פחה, צריך להגיד דברים כאלה. לא מעניין אותו בכלל. זה לא עניין אותו עכשיו, כבוד לא כבוד יתכבד. הוא עסק בכבודו של הקדוש ברוך הוא. הוא עסק בכבודה של איך להגדיל תורה ולהדירה בעם ישראל. ואם צריך להצחיק אותם, ואם צריך לספר בדיחות, ואם צריך צ'פחות או כל דבר אחר, אני אעשה את הדבר הזה. אין לי בעיה, יאמר מרן. שתבינו, זה הייתה גדולתו של מרן, שהוא ירד לעם, ירד אל העם, ולא ירד על העם כדרכם של פוליטיקאים. הוא לא הסתגר בתוך דלת עמות של ביתו, אלא הוא יצא כל הזמן, כל הזמן, איך להאיר את עם ישראל, איך לפתח את עולם התורה, ובנה מערכת אדירה, שנכון, אנשים, כל מיני אנשים קוטרים ונודיקים, תשמע, נכון, אתה אומר להם שרוצים שדברים וקטרגים על המערכת של התלמודי תורה שלנו ועל הישיבות, לא, אבל לא נותן לנו מספיק כסף, לא, נכון, יש בעיות, אף אחד לא אמר שאין בעיות, אין מערכת שהיא מושלמת בעולם, גם העולם שלנו לא מושלם, נכון, צריך להכניס תיקונים, אבל ללכת להרוס ולבנות משהו, לבנות משהו חדש, כאשר יש לך את הכל מוכן להוציא דיבת הרשת רעה, למה? בגלל שפגעו בך ועשו לך איזה משהו? גם לי יש ביקורת, אני תמיד, אני אומר, על כל מיני מערכות בשס, ועל תלמוד התורה הזה, ועל המערכת, בסדר! אבל יש, בתמיד, אין מושלם, בכל מקום יש את, את, את, את הבעיות שלו. אבל בגלל שיש בעיות, אנחנו הורסים את הדבר שקיים? לא, אנחנו לא הורסים שום דבר. צריך להמשיך את מפעל.

הלא של מרן, איך אחי הרב דוד אמר שיחזקאל בן בוזיש, למה קראו בן בוזיש? שהיה מתבזה בשביל דברי תורה. כך מרן הרב עובדיה יוסף היה הולך ומדבר נגד כל אותם רשעים, נגד מערכות המשפט, נגד כל אותם כופרים. היה מדבר על כל רודפי התורה, אומר אלה כל אלה שורשם בעמלק. לא יכול להיות שיהודי יעשה כאלה דברים שילחמו כל כך בתורה. לכן הוא הלך ודיבר נגד מערכות המשפט, נגד התקשורת, נגד... והם רטפו אותו. רדפו אותו כולם, ואני הייתה לי את הזכות כל פעם שהיו רודפים אותו בתקשורת ללכת ולהגן על מרן ולספר על גדולתו ולנסות להסביר בדיוק, והוא תמיד, הוא זכרתי לך חסד נעורייך, זכרתי לך חסד נעורייך, היה תמיד, תמיד דואג לי, וגם בימים הקשים ביותר שתביא, הוא בא לבקר אותי במעשייה, אחרי 10 ימים הוא בא לבקר אותי, הביא לי את רוג שתבינו, הביא לי את רוג וכל כך עודד אותי, וישב איתי, והיה בוכה ומתפלל כל הזמן, כי הוא היה, הייתה לו תמיד הכרת הטוב, הוא לא התעלם, היה מזמין את אשתי ואת ילדיי, פעם בחודש אליו הביתה, בתקופה שלא הייתי בבית, ויושב איתם ומדבר איתם, שתבינו, גדול הדור צריך לשבת עכשיו עם אשתי ועם הילדים, ומחזק אותה, ועושה להם מי שברך, וכל אחד, ומעודד אותם, ומדבר איתם, איפה ראינו כזה מנהיג? אתם מבינים למה אני 13 שנים, קשה לי עדיין להגיד הילולה, קשה לי עדיין לשים מוזיקה ולרקוד ביום הילולת מרן. איך אני יכול לעשות דבר כזה כשאני יודע בדיוק את הכאב? מרן הוא היה חסידה, קדישה, פרישה, שתבינו. אי אפשר להבין את הרמה שלו. מי שרק מכיר את התפילה שלו, כשהיית עומד לידו, זה כמונה מרגליות, היית יכול לעמוד 2 מטר אחוריו, לפחות ושומע תפילת 18 שלו, איכשהו מילה, מילה, מילה, מילה. והיה, אבל מה? היה תפילתו מהרה, לא היה מעית ומושך יותר מדי, אלא מהר, אבל מילה מילה, הוא לא פספה שום דבר. איפה החסד של מרן? סיפרתי פעמים רבות על החסדים שהיה עושה, שיום אחד הוא קרא לי ואמר, תשמע, יש איזה משפחה אחת שאני רוצה לדאוג להם, אבל אסור שידעו שאנחנו קשורים לזה. אני אתן לך כל חודש 1,000 שקל, אתה דבר עם אשתך שתיתן עוד 1,000 שקל מהגמח שלכם שנקרא קו החסד, שהיינו קשורים אליו, שהיום זה הרב מרציאנו שמשמרו ריחיו קו החסד, ואתה תתן לה כל חודש, תעביר לה כספים לאישה הזאת דרך הנהג, שאף אחד לא ידע שזה אנחנו. כל חודש הייתי מגיע למוציא את כולם מהחדר, מוציא ל1,000 שקלים, הוא אומר לי, הנה תקח, תיתן לה את הדבר הזה. וכל פעם זה היה מורשתו של מרן, לעשות חסד. והיה בא אלינו לגמח כשהיינו עושים חלוקות, שתבינו, גדול הדור, הוא אומר, אני רוצה לבוא לראות את החלוקה שלכם. כבוד הרב, זה בסדר, לא רוצה להטריח אותך, אל תדאג, אני אבוא, אני רוצה כן לתרוח לבוא. היה בא אליי הבית, תחת לבית, אנו עושים את כל החלוקות, והוא אומר לי, תראה לי מה אתם חלקים. אני אומר לו, הנה זה הגווניות, זה בטטות, זה עכשיו לא נעים לי, גדול הדור, אני יודע מי זה גדול הדור. ואז הוא אומר, לוקח את הגווניות, וואי, זה בנדורה טובה, איזה תפוח אדמה, כל זה אתם מחלקים? הוא אומר לו, כן. רק היה קורא לכל המתנדבים, ארגון קו החסד, הכל היה רק מתנדבים, אין כסף, וכולם שם, כל אחד ואחד ואחד הם קבל את הברכה, ואת הברכה שלה, מה שהם היו רוצים. כל כך היה חשוב לו שתלחזק את מה, חסד שאנחנו עושים עם עם ישראל. תבינו, איפה הראש שלו היה? כלומר, אנחנו שאנחנו לומדים תורה, אז הראש לנו לפעמים בורח לנו לפה, בורח לנו לשם. אתה רוצה ללמוד תורה, אבל אצל מרן, הוא לומד תורה, עוצר, חוזר עוד פעם ללימודו, ולא מתנתק מהעם, לרגע לא. כל בוקר, אלי ישי ואני, כשאנחנו היינו בהנהגה של ש"ס, היינו נכנסים אליו, יושבים איתו, והיום מספר, ומעריכים איתו, מה שצריך בעניינים של עם ישראל, יושב איתנו. רק חוזר ללימוד שלו, שוכח מן העולם. יוצא רק לזכות הרבים, אבל הכל אצלו זה קצוב, הכל מסודר אצלו. התורה שלו מסודרת. מה זה התורה מסודרת? אני, כשכתבתי את ספר סדר הדורות, כשאתה עוברת על התשובות של התורה, הכל מתחיל מפסוק מהתורה, עובר אחר כך למשנה, לגמרה, אחר כך למפרשים, אחר כך מהגמרה לסבוראים, לגאונים ולראשונים ולאחרונים, עד אחרוני האחרונים, הכל הכל הכל אצלו היה בצורה מסודרת. לא כפי שעכשיו עשיתי את הכל ככה, לא בצורה מסודרת, כי הזמן שלנו מוגבל, אז אני לא רוצה להרחיב יותר ממה שדיברנו. אז הנה, ציינו גם כן את הילולת מרן, שבאמת שמר על הדור, הגן על הדור מפני כל הרוחות הרעות הללו, גם מצד לצערנו הרב הצד של הכופרים שנלחמים בעם ישראל ובתורת ישראל, כפי שראינו את יאיר גולן
שאומר שצריך חוקק חוק שאוסר על חרדים לשבת בממשלה, וצריך להפוך את האוכלוסייה החרדית מאוכלוסייה טפילית לאוכלוסייה פורה ויצרנית, ביטויים שמשתמשים ועולבים בנו כמו שהגרמנים משתמשו. אבל אין לנו את הזמן הזה היום, אמרתי, אז אנחנו נשאיר את זה להזדמנות אחרת. ומצאנו פחות או יותר בגדול עם המרואיינים שלנו, הרב יעקב ססון והנכדו של מרן, ועם אחי הרב דוד שמשמרו, ועוד כמה דברים שהוספנו, נסתפק בדברים הללו. ואם נשאר לנו הזמן, אז נכניס את השיר של זמר שאני מאוד אהבתי לשמוע, איציק אשל, על השיר של מרן, שכל פעם שאני שומע את השיר שלו על מרן, זה פשוט מרגש אותי ומחזיר אותי 13 שנים אחורה ליום של פטירת מרן, שנכנסנו לבית חולים וישבנו וזכיתי לנשק את ידו בשניות האחרונות ככה של מרן לפני פטירתו. ומאז אני כואב את הכאב, כי אני מרגיש כמה חלל הוא הותיר בעולם, פשוט חלל, חלל שלא לא נסגר. יש ברוך השם מחליפים, יש ממלא מקום, יש הכל, אבל זה לא מרן. זה כולם בחס שלום, בלי לפגוע בכבודו של אף אחד, זה לא מרן. יהיה רצון שזכותו תגן עלינו, שיעמוד בתפילה עלינו. ואם יישאר זמן, אז בבקשה נשמע את השיר של איציק אשל. אם לא, אז תזכו לשנים רבות. כל אחד שאם יכול לגשת לקבר מרן להתפלל, זה זכות גדולה, שהוא חי בדורנו, הוא הסנגור הכי טוב, כי הוא הכיר את הדור, הוא הכיר את החולשות של הדור, הוא יודע את התאוות ואת המלחמות ואת הרדיפה של התורה. רק הוא יכול להגן עלינו בתפילותיו, שיעמוד בתפילה על כל עם ישראל, נזכה לגאולה שלמה. תודה רבה לטכנאים שלנו, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, שנשמע בשורות טובות, ישועות ונחמות, אמן ואמן. להתראות.

0: מי שבירך אבותינו, הקדושים והטהורים, רב יצחק ויעקב, הוא יברך וישמור ויצור ויעזור. ברכת דעלמא יברך אתכם.
1: אמן.
0: יזכה אתכם.
1: אמן.
0: אבא כושר אתכם.
1: אמן.
0: הקדוש ברוך הוא ישמור אתכם ויחיד.
1: אמן.
0: לחיים טובים ושלום.
1: אמן.
0: אתה ועד עולם.

0: כמה טוב שנפגשנו.
1: כמו כל יום, איך לא יכולתי, כמה עציתי, יש בי את הכוחות לאן.

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה. אנחנו מתקרבים לסיום דיני קריאת שתיים מקרא ואחד תרגום. יהיה לנו עוד כמה שיעורים קצרים בעניין. ברוך השם, אבל חלק הארי כבר מאחרינו. נגענו ברוב הפרטים. כמו כן, בשיעור הקודם עסקנו גם בדיני אבל, אם קורא שתיים מקרא ואחד תרגום בתוך השבעה. עסקנו אדם שמסופק איפה הוא הגיע, הבאנו יקרא מהיכן שיודע בוודאי שהגיע, לקבל קריאת זאת הברכה, גם בזה נגענו, ובעזרת השם אנחנו נמשיך בעוד כמה וכמה פרטים. לפני שניגע בסעיף ה' בשולחן ארוך לגבי קריאת שתיים מקרא ואחד תרגום, תוך כדי שמיעת הפרשה בבית הכנסת מהבעל קורא, יש עוד פרט אחד שדן בו ביקורי חיים, מביא אותו בספר שבת היום רוטנברג, עמוד רשו ד', ולגבי נער שנעשה בר מצווה באמצע שבוע, הוא מביא ימתין עד שיכנס לגיל בר מצווה ואז יקרא את הפרשה של אותו השבוע. אף שגם מגיל חינוך הבאנו למעלה שיש להרגיל את הילדים פה, בפרט שזה קרוב לגיל מצוות, שזה בוודאי יותר יש לחנכו לכך, אבל לגבי שהוא נעשה בר מצווה שזה חיוב גמור, בזה יש להמתין עד שיכנס לגיל מצוות 13 ויום אחד, ואז יקרא את הפרשה שאז יהיה בחיוב ולא מצד מדין חינוך. עכשיו נעבור לסעיפי בשולחן ארוך. אומר מרן, יכול לקרוא את הפרשה שעיניים יקרא ואחד תרגום בשעת קריאת התורה. כותב שולחן ארוך, בשעת קריאת התורה רשאי אדם לקרוא שתיים מקרא ואחד תרגום. זה פה בסימן רשפי ה' סעיף ה'. יש עוד הלכה בשולחן ארוך בהלכות קריאת ספר תורה, סימן קוף ממוו, שם בסעיף ב'. מרן שם מביא כמה דעות לגבי לימוד תורה באמצע קריאת ספר תורה. מביא מרן כך, כיוון שהתחיל הקורא לקרוא בספר תורה, אסור לספר אפילו בדברי תורה, אפילו בין גברה לגברה, אפילו בין עולה לעולה, ואפילו אם משלים הוא הפרשה, אפילו כבר הוא סיים שתיים מקרא ואחד תרגום, גם כן לא ידבר בדברי תורה. ויש מתירים לגרוס בלחש, יש מתירים, זה שיטת רש"י, ויש אומרים זה עריף. אם יש 10 שמקשיבים לספר תורה, יש כבר 10, מותר לספר בדברי תורה. ועוד דעה מביא, ויש מתירים, אני לא טועה, לא סליחה, שיטת הלכות גדולות הבהג, אם יש 10 אז יכול לספר. שיטת עריף, מתיר למי שתורתו אומנותו. ממשיך, מביא תלמידי רבנו יונה, ויש מתירים, תראו כמה דעות השולחן ערוך מביא, למי שקודם

לקרוא שתיים מקרא ואחד תרגום, זה רק בשאר פרשיות. אבל בשתיים מקרא, בקריאת זכור לפני פורים ופרה, בזה אסור לך, כיוון שהחיוב הוא חיוב מן התורה. כך כותב מרן. אומר, והנכון שבכל הפרשיות ראוי למדקדק בדבריו לכוון דעתו לשומע מפי הקורא. אומר, וראוי שגם את זה אל תעשה. גם בשאר פרשיות ראוי שלא לעשות כך. עד כאן קראתי שתי סעיפים במרן השולחן ערוך. עכשיו, נחלקו הפוסקים בשתי נקודות שלנו לברר. דבר ראשון, עצם הנקודה הזו לקרוא באמצע קריאת התורה שהוא שומע את הפרשה. זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה יש לנו לברר, גם למי שמקל, מה מותר לך לקרוא? מה שאתה רוצה? שתיים מקרא ואחד תרגום, את כל הפעמיים מקרא אחד תרגום, או רק לקרוא עם הבעל קורא מילה במילה, ואז הרווחת מקרא פעם אחת, לא יותר. אחר כך תשלים. זה השאלה. אז הנקודה הראשונה, שיטת הפרי החדש, גם המגן אברהם, איפה שהבאנו קוף ממבב, סיף קטני בשם השלה, גם כן, הרב פלאג' יפה ללב, ועוד, הם אומרים, אין דבר כזה. אסור לקרוא שתיים מקרא ואחד תרגום בקריאת התורה. אתה יודע איפה מותר לך? רק בין עולה לעולה. זה שיטה ראשונה. כל מה שיתירו לך זה בין עלייה לעלייה. הוא מברך אותו בינתיים. הוא אומר, מי שברך עושה השכבה, בזמן הזה אתה יכול לקרוא. המשנה ברורה, פה ברש פי סיף קטן י' ד', גם האור לציון חלק ב' עמוד שין י' ג', וככה הלכה לאשכנזים, כמו המשנה ברורה, אם הוא קורא מילה במילה עם הבעל קורא מותר. שימו לב, קורא מילה במילה עם הבעל קורא. זה לאשכנזים. ולא רק זה, מי שראה את המגן אברהם, שם בקוף מבוא סבקתיים בשם המתה משה, כותב המגן אברהם, לכתחילה נכון לעשות כן. עד כדי כך. לכתחילה הוא כותב. לקרוא עם הבעל קורא, וזה משלים פשוטם עם הציבור. יותר מזה תראו, מי שיראה את האלי הרבה סבקתן ח' למד גם בדעת הבר, מביא אותו הבירו על אחד דיבור, מתחיל יכול, יכול. הוא אומר, לא רק לכתחילה, מצווה מן המובחר הוא, כך כותב אלי הרבה. שתקרא עם הבעל קורא, עד כדי כך. מה אמר מודחי, בירו על אחד, אומר, לא, אל תגזים. זה לא מצווה מן המובחר. מצווה מן המובחר שלא יקרה כלום, רק יקשיב. מרן, קראתי לכם, סעיף, היי פה אצלנו, קוף ממבב, וכך מרן הרב עובדיה בחווה דעת חלק בית סימן למד זין, כותב בפשטות, מותר לכל לקרוא שתיים מקרא ואחד תרגום בשעת קריאת התורה. כמובן, חוץ מזכור ופרה כמו שאמרנו. ולכן הלכה למעשה, מותר לך לקרוא לספרדים, לאו דווקא מילה במילה, ראוי למי שמדקדק, כמו שכותב מרן בקוף ממבב, שלא יקרא שתיים מקרא ואחד תרגום בעת קריאת התורה, אלא ישמע את הקריאה מפי הבעל קורא. ישמע את כל הקריאה בלי לקרוא כלום באמצע. זה ראוי. עכשיו, הנקודה השנייה שיש לנו לברר. מה זה בזמן הקריאה? רק מילה במילה איתו. כותב הלבוש, גם הפריש הסיף קטן א', הלבוש בסעיף ה'. מכל מה שמתרים לך, זה רק אם קראת לפני כן פעם אחת מקרא ופעם תרגום. אחר כך אתה משלים הבעל קורא את הפרשה מילה במילה. אבל מי שירא את ערוך השולחן, רב אפשטיין, סיף י' ג', גם כן הביאו בשם דרך החיים, גם בחזון עובדיה שבת אלף עמוד שינטט, אתה רשאי לקרוא, גם אם אתה לא אומר איתו בשווה מילה במילה. כמה שאתם עוסקים באותו עניין. עדיף לקרוא מילה במילה, גם חזון עובדיה כותב ככה. אבל זה עדיפות. אתם עוסקים באותה פרשה, גם אם אתה לא קורא עם הבעל קורא מילה במילה. ובכלל פסוק זה, אתה פסוק זה, אתה קורא איתו, גם כן אתה רשאי. אומנם הליכות עולם חלק ג' עמוד נ' ד', אומר, רק אם הבעל קורא מעריך בטעמי המקרא, אבל אתה רואה בחזון עובדיה, הרב לא כתב כך, אלא הקל יותר בשופי.

כמובן, להדגיש, כמו שכותב, הביאור הלכה פה, דיבור מתחיל בשעת קריאת התורה, כל מה שאנחנו מתירים לקרוא, עם, בזמן קריאת התורה של פרשת שבוע, שתיים מקרא ואחד תרגום, זה, אם אין 10 מקשיבים לבעל קורא, אין להקל בזה. מגן אברהם בקוף ממבה, סיב קטני אומר, אפילו אם אין 10 מקשיבים יותר יכול. אבל הלכה למעשה, הביאור הלכה מכריע כאן ברש פה, אם אין 10 מקשיבים, אין להקל בדבר הזה. עכשיו, מה קורה האדם באמצע 2 מקרא ו-1 תרגום בשעת קריאת התורה? אז בסיכום, בואו לפני כן נסכם. לאשכנזים, רשאי לקרוא, אבל מילה במילה עם הבעל קורא. יוצא שהוא מרוויח מקרא אחד. לספרדים, אתה יכול לקרוא, גם אם אתה לא קורא איתו מילה במילה. אין שום בעיה, כמה שאתה עוסק באותו עניין, אין בזה בעיה, אתה רשאי לקרוא ואין בזה חשש. קורא שתם מקרא ואחד תרגום, אין בזה בעיה. עכשיו, מה קורה באמצע הקריאה, קראו לך לעלות לתורה? באמת, כיבו שבת חלק א' עמוד ת' רש חב ב', הבאנו בזה הלכה למעשה, יעלה לתורה כמובן, ולא רק שעולה, הקריאה הזו שהוא קורא, אם הוא יכוון לכך, גם כן עולה לו לקריאה של חלק משתיים מקרא ואחד תרגום. אבל כמובן, אם הוא נמצא על הסדר, אתן דוגמה. אם הוא לדוגמה הגיע בשתיים מקרא ואחד תרגום לעליית שלישי. הגיע לשלישי. והעלו אותו לתורה חמישי. נו, מה יקרה עכשיו? הוא רוצה לצרף את זה, אז מה יקרה? יעלה, יצרף את חמישי. אחר כך יבוא, ישלים את רביעי. זה נקרא למפרע. זה לא כסדר. לא כסדר, הבאנו בזה, זה בעיה. ולכן, קריאה למפרע, צריך לחזור לקרוא שוב. לכן, לכתחילה לא מועיל קריאה למפרע. ולכן, רק במקרה שזה כסדר, לפי סדר הקריאה שלו, רשאי לטרף את העלייה שלו, והם בזה בעיה. כמו כן, על אותו משקל, אדם נמצא בשבת שירה, פרשת בשלח. אומר, רגע, אני צריך קורא שתיים מקרא ואחד תרגום. אני אכוון באז ישיר, שאני קורא אז ישיר, שיעלה לי פעם אחת מקרא. לך למעשה, לא עולה לו הדבר. גם מצד שזה למפרע, הרי זה לא כסדר. מה, הגעת בדיוק לאז ישיר, ואז אתה משלים את זה משלים את זה על ידי השירה שאתה קורא בתפילה. ולכן אין לעשות כך. עכשיו כותב מרן השולחן ערוך בסעיף וו. מלמדי תינוקות אין צריכים לחזור ולקרוא את הפרשה בשבת. כך כותב מרן. מלמדי תינוקות לא צריכים. מה קרה? מה בשבת הם עובדים? הם לא עובדים. אומר משנה ברורה, דווקא בימיהם שהיו לומדים פירוש המקרא עם התינוקות, אתה מלמד אותם את הפרשה, עם פירוש המקרא. אז יוצא בזה גם ידי תרגום. אמרנו למעלה, אדם קרא עם פירוש רש"י יצא. אומר, אז הוא קרא בוודאי שתיים מקרא עם הילדים, לכן התרגום, לכן אומר מרן, לא צריך לקרוא הפרשה בשבת. כי אם הוא לומד איתם עם תרגום זה, אבל אם הוא רק לומד איתם פירוש המילים, מקרה כזה, הוא צריך להשלים תרגום. פעמיים יקרא ודאי שהוא קרא עם הילדים. עד כאן זה כותב מרן. מוסיף המשנה ברורה דבר מעניין. הוא אומר, מכאן שניגון הטעמים אינו מעכב לגבי שתיים מקרא ואחד תרגום. ופרי מגדים. ניגון הטעמים לא מעכב. מה ראיה? שכתוב למדי תינוקות יצאו ידי חובה. ובאמת, קשה הדברים, מה ראיה? אולי לימדו עם טעמי המקרא, ובאמת יש בראשונים כמה מקורות שלימדו עם טעמי המקרא. דיברנו בזה באחד השיעורים הקודמים, וכך כמה אחרונים, תמהו בזה על הפרי מגדים משנה ברורה. אבל זה ברור שטעמי המקרא לא מעכב, אבל לכתחילה, בוודאי שראו לקרוא עם טעמי המקרא. אנחנו

אני רואה שכבר השיעור הגיע לסיומו. בעזרת השם יש לנו סעיף אחד במרן סעיף זין, לגבי לקרוא שתי מקרא ואחד תרגום, קריאה של יום טוב, ובעזרת השם נעסוק גם כן בהפטרה, ועוד איזה כמה פרטים קטנים, ובזה נסיים בעזרת השם דיני שתי מקרא ואחד תרגום. שיהיה לכולם יום טוב ומבורך, הצלחה בכל מילי דמיטב. אלו שמעוניינים, עשיתי הדפסה מצומצמת. שני כרכים עבים, כיחה קשה מפוארים, חלק אחד 1,000 עמודים, אחד 800 עמודים. הלכה למעשה, בלי מחלוקות, בלי ראשי תיבות, בלי ארמית, קל מאוד. ספרדים, אשכנזים ותימנים, אנשים, נשים וטף. כדאי מאוד להזדרז, להתקשר, להשאיר מספר טלפון, יחזרו אליכם בהקדם, שלחו לכם את זה הביתה, קיצור שולחן ערוך כי במועד. זה על כל המועדים, הלכה למעשה בקצרה ופשוט. עם גרפיקה מחודשת. בטלפון 0583-246810. אני חוזר שוב. 0583-246810. יום טוב ומבורך, היו ברוכים, שלום שלום. מי שמעוניין, גם כן באותה הזדמנות לרכוש את הסדרה, כי בא מועד, כי בו שבת, את כל הסדרה להלכה, כל שאלה יש תשובה בטלפון 0583-246810. אני חוזר שוב, 0583-246810, יום טוב ויהיו ברוכים.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר בכל ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה.
2: דף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: שלום עליכם, אז הנה קול ברמה. בוקר טוב, ברוכים הבאים לעוד יום נפלא, יום של קורת רוח, יום שבו אנחנו נפגשים ולומדים ונהנים, מתרגשים את המתיקות הזאת שנובעת מתוך לימוד התורה הקדושה, מתוך דפי הגמרא. זכותם תגן עלינו, תנאים ומוראים, שאנחנו מעמידים את דבריהם בהתלהבות ובחשק נפלא, שהולך ומתגבר כאן מדי בוקר ובוקרו. והן מעטים יותר מאשר לציין את דבריו של רבי שמעון בר יוחאי בזוהר הקדוש, כדי לחזק את הספסלים, כדי לחזק את הלבבות, אנחנו עושים זאת מדי פעם ופעם. אומר רבי שמעון בפרשת אמור, אשריהם ישראל שהקדוש ברוך הוא בחר בהם מכל העמים, וגדולה והשאליים שנתן להם תורת אמת, כדי לדעת את הדרך של המלך הקדוש וכל מי שמשתדל ועוסק בתורה, כאילו מתעסק בשמו של הקדוש ברוך הוא, שהרי תורה כולם שמו של הקדוש ברוך הוא, ומי שעוסק בתורה כאילו עוסק בשמו. איזה דברים נפלאים, איזה חיזוק לפתוח איתו את הבוקר. אנחנו יוצאים לדרך עם הדף היומי שלנו, דף כף זין, מבחינת זקים ותיאורים, בעסק התורה מסכת בכורות הפרק, הוא כבר הפרק הרביעי שאותו התחלנו בדף הקודם. אז רבותיי, הגמרות מנחות, מחכות, אנחנו עם התפילה של קודם הלימוד. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא יהיה רע דבר תקן.

לא על ידי ולא הקשה בדבר הלחם, וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמי, לא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי, והביט הנפלאות מתורתך. אז כמה חסד השם יתברך עושה עמנו, שאנחנו ניגשים ללימוד הגמרא ונמשיך ונרחיב גם הדף הזה, גם הבוקר הזה, את היריעה הנפלאה שאותה התחלנו כבר בפרק הקודם, האם כן מותר לתת מתנות כהונה לכהן או ללוי כשמסייע לבעלים, האם זה נראה שיש פה איזושהי טובת הנאה מסוימת, כמו שראינו בדברי המשנה, כאשר הכהן רצה להציע לישראל לחסוך ממנו את ימי הטיפול בטרחה והוצאות על גידול הבכור, בין אם זה בהמה גסה, בין אם זה בהמה דקה, ואמרנו שאכן הדבר הזה לא, הרי הוא אסור, כיוון שנראה ככהן המסייע בבית הגרנות. ועל זה הגמרא מביאה ברייתא שאותה אנחנו מתחילים בדף הקודם. בואו נראה את הדברים, אומרת הגמרא שם, תנו רבנן, הכהנים והלוויים והעניים, המסייעים לבעלים בעבודתם, מה יהיה דינם? אז הכהנים שמסייעים בבית הרועים כדי לשמור או להכיל את הבהמות, וכל זה כדי לקבל בחזרה את הבכורות, או הכהנים והלוויים שהעניים שמסייעים בבית הגרנות, הכהנים נמצאים שם כדי לקבל תרומה, הלוויים נמצאים שם כדי לקבל מעשר ראשון, כי הרי אנחנו יודעים שהבעלים חייבים להפריש תרומה גדולה מתבואתם ופירותיהם, ואת זה צריך לתת לכהן, כמו שנאמר בתורה, ראשית דגנך, תירושך ויצריך תיתן לו. הוא הדין גם אצל הלוי, אחרי שהבעלים הפרישו תרומה גדולה, צריכים להפריש מהשאר עשירית ואת זה לתת ללוי. יש לנו גם שנה שלישית ושנה שישית של שנות השמיטה, ששם הבעלים צריכים להפריש גם עשירית ממה שנשאר לאחר ההפרשה שהוזכרו לאל, אצל כהן ולוי, וזה הם צריכים לתת לעניים. וכן הכהנים, אומרת הגמרא, שמסייעים בבית המטבחיים כדי לקבל את הזרוע לחיים וכיוון, מה שצריכים לקבל מאותם חלקים הנכלל במתנות כהונה. על כל זה אומרת הברייתא, אין נותנים להם תרומה ומעשר בשכרן, ואם עושים כן, חיללו, איזו לשון, הרי זה נקרא חילול השם, כך גם רש"י וכך גם הרמב״ם בא וכותב שכל המסייע חילל את שם השם. ממשיכה הגמרא ואומרת, ועליהן הכתוב אומר מה שמובא במלאכים, בתוכחה לכהנים, שיחתם ברית הלוי, דהיינו מי שהשחית את הברית שקראת עם אהרון, שהוא ראש שבט הלוי, על זה שביזיתם את הדבר הזה. ואומר עוד בפסוק, ואת קודשי בני ישראל לתוך הללום ולא תמותו. מה היא ואומר? למה צריך עוד פסוק? וחיתם, אולי נגיד שמה? שמיטה לא נכון, יש בזה איסור, יש בזה השחתה, אבל אולי עונש מיטה אין בכך. על זה הגמרא הבאה ועונה, תשמע מהפסוק, ואת קודשי בני ישראל לא תחללו ולא תמותו. דהיינו מפורש שיש על כך עונש מיטה. מזה שנאמר שאם יתנהגו כמו שצריך, משמע שאם לא יתנהגו, הרי הם יענשו. לכן תשמע לך נאמר בתורה, ואת קודשי בני ישראל לא תחללו ולא תמותו. מפורש, יש בזה גם עונש מיטה. כמו שנאמר שאם יתנהגו כראוי, הרי הם באופן כזה ימותו. וביקשו חכמים לקונסן את הבעלים ולהיות מפרישים עליהם פעם שנייה תרומה משלם, דהיינו כמות שלמה, ומפני מה לא כנסו, דלמאת אלה הפרו שמן הפטור הלך חיוב, כי אם באמת יחייבו אותם, יש חשש שהם יאמרו שהתרומה הראשונה לא הייתה תרומה והדבועה נשארה הטבל, ואז הם יבואו להפריש מדבועה שכבר מתוקנת על דבועה שלא נתקנה כלל, ולכן באופן כזה, הרי זה מהווה בעיה, כמו שאמרו כבר בכמה מקומות, שהם יפרישו תרומה ויחזרו ויתרמו. באופן כזה יש חשש שתבוא תקלה. ממשיכה הברייתא ואומרת, ובכולן, ובכך אנחנו נכנסים לדף היומי שלהם, ובכולן אומרת הגמרא, יש בהם טובת הנאה לבעלים, דף כף זין עמוד א', דהיינו מותר שהבעלים יקבלו מישראל דבר מועט עבור הנתינה לכהן מסוים. כיצד יש אופן כזה של קבלה טובת הנאה? אז בוא נראה את הדברים. ישראל שהפריש תרומה מקריו, דהיינו מהקרי שלו, מאותה ערימה, ומצאו ישראל אחר ואמר לו, הלכה, הנה כך פוסל ותנאו את התרומה לבן ביתי שהוא כהן, מותר. ואם היה הכהן זה שנותן את הסלע לבעלים כדי שיתן את התרומה לכהן אחר, הרי זה אסור. למה? כי הרי התרומה הזו ראה גם למי שנותן את הסלע, והרי הוא נראה כמו כהן שמסייע בבית הגרנות כדי לקבל בעצמו את התרומה. שואלת על זה הגמרא, והתנא בברייתא שאמר שבכולם מותר לקבל טובת תנא ופירש שדבריו נאמרו רק בתרומה, מה היא טעמה? מה הסיבה לא כאמר שיש היתר לקבל טובת הנאה בכל מתנות כהונה? למשל כמו בבכור, אצל זרוע, לחיים וכיוון. מה ההבדל? אמר לך התנא, תרומה דקדושת הגוף היא
אז מותר לתת בעבורה טובת הנאה לבעלים. למה? דכיוון שיהודים דלא מתחילה, כיוון שהיא לא יוצאת לחולין על ידי פדיה בכסף, לא עתה למתעבה. דהיינו, הכהן לא יבוא, זה שמקבל.

לקבל את התרומה, לא יבוא לטעות ולחשוב שהיא יצאה לחולין על ידי שהיא נבדתה באותם אדמים, ולכן הוא לא ינהג בה מנהג חול. אבל אנה, זאת אומרת, אבל בשר של בכור בעל מום אחרי שחיטה, וזרוע לחיים וכיוון, כיוון דקדושת דמים נינו, כי הרי הכהן יכול למכור אותם לישראל, והישראל הרי לא צריך לאכול אותם בצליאם, כדין אכילה של מתנות כהונה. באופן כזה, אתל מתעבאון, הכהן יבוא לטעות, סבר, מתחל קדושת היו הארבע הזוזה, ואתל מנהג בהן, מנהג דחולין. הוא יחשוב שהקדושה שהייתה בהם פקעה על ידי אותם ארבעה זוזים שנתן אבי אמו לבעלים. כמו שראינו מקודם, אותם ארבעה זוזים זה אותם סלע, מה שהגמרא אמרה מקודם, שאמר לו, קח ותן את זה, הלך הסלע, זה ארבעה זוזים. ואז הוא יבוא לנהוג בזה מנהג חולין, ויוכל אותם שלא בצליה, כמו שאמרנו לגבי הלכות של אכילת תרומות, מתנות כהונה. לכן נתן הכתב של דין טובה התנאה שייך רק בתרומה ולא במתנות כהונה, כיוון שהוא סובר שאכן אין בזה טובת הנאה לבעלים, וצריך להזכיר שדווקא טובת הנאה של ממון, לא לגבי טובת הנאה שיש לו בזה שהוא יכול לתת לכל כהן שירצה. כך בעצם החילוק, מה שאמרנו בכולן, אין הכוונה לכל מה שראינו בדברי הברייתא, אלא רק לגבי תרומות ומעשרות, כי הרי חיוב תרומות ומעשרות מהתורה נוהג דווקא בארץ ישראל, כמו שראינו במסכת קידושין. הלאה, ממשיכים לעסוק בעניין הזה, אומרת הגמרא, אמר רבה, תרומת חוץ על הארץ, דיינו שהחיוב שלה אינו אלא רק דווקא מדי רבנן, כמו שהזכרנו מקודם, אין בה משום איסור של כהן המסייע בבית הגרנות. באופן כזה ראינו שיש הבדל בין הדין הזה של תרומת הארץ לבין תרומת חוץ על הארץ. מביאה הגמרא שכך היה מנהגו של רב חמה. רב חמה יאיב לה, היה נותן תרומה של חוץ על הארץ לשמעה, לשמש שלו שהיה כהן, הוא לא חשש שזה נראה כמו כהן המסייע בבית הגרנות. הלאה, ממשיכים רבותיי בדף קו זין עמוד א', אומרת הגמרא, אמר שמואל, תרומת חוץ על הארץ בטלה ברוב. הזכרנו את זה מקודם ונזכיר את הדין הידוע, כאשר תרומה מתערבבת בחולין, הרי היא אוסרת, אבל אם היא מתערבבה בחולין ואינה ניכרת, מדאורייתא, יש בזה דין של ביטול ברוב. אם יש יותר חולין מתרומה, הרי היא מתבטלת ומותרת גם לזר. מדרבנן, היא לא מתבטלת עד שיהיה בחולין 100 כנגד התרומה. באופן כזה, אצל תרומת חוץ לארץ שחיובם אינו אלא מדי רבנן, היא מתערבבה בחולין ולא ידוע איכן היא התרומה, לא צריך שבחולין יהיו 100 כנגד התרומה, אלא הרי מתבטלת ברוב, כדין ביטול בכל האיסורים מדי אורייתא. ממשיכה הגמרא ואומרת, רבה שהיה הכהן, רבה היה כהן מבית עלי הכהן, מה יהיה דין? אומרת הגמרא, היא מבטלה לתרומת חוץ לארץ ברוב חולין ואוכל לה בימי תומאתו. רב אונה ברדה רב יהושע שגמור היה כהן, כי מתרם אלה חמרה דה תרומה, אם היה מזדמה לו יין של תרומת חוץ לארץ בימי תומאתו, אברם את רנת לדה חולין וחדה נת לדה תרומה ושקיל חד, מכאן ואילך רם אחדה ושקיל חדה. היה לוקח שני כלים של יין חולין ונטלה אחת של תרומה לכלים כדי לבטל את התרומה ברוב, ולאחר מכן היה לוקח מתוך התערובת יין בשיעור של כלי אחד ושותה אותה בתרומה. היות ולגבי שתייה דנים אותה כאילו שהאחת שהוא הוציא הייתה חולין, אבל אחרי שהוא שתה אנחנו דנים כאילו שהוא הוציא, מה שהוא הוציא זה התרומה, והשתיים שנותרו הם חולין, ולכן מכאן ואילך רמה חדה ושקיל חדה. היה מטיל אחת של תרומה לתוך השתיים של הנותרות, וכך זה היה מתבטל ברוב. ושוב, כמו שאמרנו מקודם, היה לוקח מהתערובת אחת ואותה שותה בתומעה כחולין, ושוב נותן בנותרת אחת של תרומה, עד שהיה מבטל כך את כל התרומה שהיה בידו. ובעצם הדין הזה זה מכולה תרומת חוצה לארץ. ממשיכים הלאה לעוד סוגיה ועוד כולה נוספת בתרומת חוצה לארץ. ואמר שמואל, תרומת חוצה לארץ, אוכל והולך. יכול לאכול כשזה עדיין טבל ומשייר, עד כדי שיהיו תרומה, ואחר כך הוא מפריש. לא שמפריש ואחר כך אוכל, פה יכול לאכול עד שישאיר את השיעור הניתן להפרשה. ואמר שמואל, אין תרומת חוצה לארץ אסורה, אלא במי שהתומעה יוצאה עליו מגופו, כמו זב, זבה, נידה ובעל קרי, אבל מי שנטמע בתומעה חיצונה, כמו תומעת מת, אין עליו איסור לאוכלה. ואני מי לשאסור לתמה,
שהטומאה יוצאת מגופו דווקא באכילה, אבל בנגיעה של טמא בכזאת תרומה, לטלן בה, אין בזה איסור, כיוון שהוא לא מוזער עליה כמו שמוזערים על תרומת הארץ. אמר רבינה, אי לכך.

0: כך. אם אתה אומר שאין איסור בנגיעה של טמא בתרומת חוץ לארץ, אפילו בתומעה שיוצאת מגופו, היא לכך נידה קוצה עם הפרישה חלה ומתמת אותה בנגיעתה, ואוכלה אותה הכהן קטן שלא יצאה התומעה מגופו. אגב, הוא עדין גם לכהן גדול שהגיע למצוות, שהוא כבר נטמע בקרי ותבל, הוא גם יכול לאכול אותה. למה הגמרא נקטה דווקא קטן? זה רק בגלל שהוא לא ראה קרי ולא יצאה טומאה מגופו, את זה אומר רש"י. ואם לקה, אם אין כהן קטן, שהכללה ברש מסה ושדיה בתנוע, דהיינו, אני אדע לוקחת את מה שהיא הפרישה לחלה, על ידי הכלי, שאיתו הופכים את הגחלים, היא לא נוגעת בעצמם, כי צריך הרי למעד בטומאם, משליחה את זה לתנור כדי לשרוף, והאדר מה הפרישה החלה אחרית? שוב חוזרת ומפרישה החלה אחרת, כי היחידה לא תשתכח, תורת חלה מארץ ישראל, גם אלו שגרים בחוץ לארץ, ואוכל הכהן גדול שהגיע למצוות אפילו בעודות המה, על תומעה שיוצאת מגופו. ועוד אומרת הגמרא לגבי תרומת חוץ לארץ, תראו איזה סוגיות נפלאות שאנחנו זוכים להגיע אליהם, כל זה בזכות לימוד הדף היומי. רב נחמן ורב עמרם ורמי בר חמה, אבו כעז לבארבע, שתו בספינה. סליק רב עמרם להיפנוי, יצא כדי להיפנות, אתה היית אתם, עלת כמיו, אישה שנכנסה לפניהם ואמרה לו, תממת מהו שיתבול, ואוכל תרומת חוץ לארץ מיד לאחר הדבילה, הדגש הוא לפני שעריב שימשו בשקיעת החמה. זו השאלה שהיא באה לשאול אותם, כי הרי הדין הוא בתרומה שהטמאים שטבלו לא אוכלים בתרומה אלא רק לאחר שנעשה הערב שמש. מה הדין לגבי תרומת חוץ על הארץ? אמר לרב נחמן לרמי בר חמה, וכי עזאה יש לנו? פה אנחנו נכנסים לדף קו זין עמוד בית. הרי האדם שנטמא בתומעת מתו נתאר על ידי העזאה של מים שהתקדשו באפר הפרה שמזים עליו ביום השלישי וגם ביום השביעי. אז הוא אומר להם, וכי עזאה יש לנו בזמן הזה? הרי אם אין לנו עזאה, אז גם הערב שמש אינו צריך. אמר לרמי בר חמה, לא לי חוש לי לסב? רגע, שנייה, בוא נחוש לי כבודו של רב עמרם. הוא לא נמצא כאן, לא ראוי להורות עד שהוא יבוא. עד האחי, את הרב עמרם. כן, הוא הגיע. שאלו אותו את השאלה הזאת. ואמר לה הוא, אחי המערב, תממת, תובל ואוכל בתרומת חוץ על הארץ, לא צריך הערב שמש. ולט הלכתה כבטא, האמת היא שבאמת תממת צריך הערב שמש כדי לאכול בתרומת חוצה לארץ. ועוד אומרת הגמרא, ואמר מרזות רמיש מדר רב ששת, תמי שרץ, תובל ואוכל בתרומת חוץ על הארץ, לא צריך הערב שמש, ושוב גם עליו נאמר בדבר הגמרא, ולת הלכתה כבטא, שכן צריך הערב שמש כדי לאכול בתרומת חוץ על הארץ. זו בעצם הייתה היריעה הראשונה שאיתה פתחנו את השיעור בדברי הגמרא. עוד ממשך מהברייתא שאותה ראינו כבר בדף הקודם, ממשיכים הלאה לעוד נקודה חשובה בבירור דברי המשנה האחרונה. כך ראינו בתחילת הפרק הרביעי בחור, המצווה אצלו לכתחילה שיהיה נאכל שנה בשנה, והכוונה היא בתוך השנה הראשונה, בין אם זה בחור תם, בין אם זה בחור שהוא בעל מום, כמו שכבר למדנו בפסוקים שראינו בביאור הדברים בתחילת הסוגיה. והתנא המשיך ואמר שאם נולד לו מום בתוך השנה, הוא רשאי לקיים אותו כל 12 חודש, כאילו משמע בתוך השנה, דהיינו שמונים את שנת הבחור מרגע שהוא נולד, לא לפי שנת העולם. בזה אנחנו גם נעסוק. מדייקת הגמרא מדקה אמר התנא, נולד בו מום בתוך שנתו, לממרה, דלשנה דידה, מנינן, זאת אומרת אנחנו מונים את השנה של הבכור לפי השנה שלו מרגע שהוא נולד ולא לפי שנות העולם שמונים מחודש תשרי. דהיינו אם הוא נולד הבכור בניסן הוא רשאי לקיים אותו עד ניסן של שנה הבא. אנחנו לא אומרים אם הגיע תשרי זהו אז נגמרה השנה. מבררת הגמרא מנה אנה מילה, מאיפה לומדים את הדין הזה? עונה הגמרא דאמר רב יהודה, אמר רב דאמר קרא, כך נאמר בתורה אצל הבכור, לפני השם אלוקיך תאכלנו שנה בשנה. שואלת הגמרא, איזו היא שנה שנכנסת בחברתה? דיינו שנה בשנה. הווה אומר, שנה של בכור, שאנחנו מונים אותה לפי השנה מזמן שהוא נולד, יוצא שבעצם לגבי שנות העולם, השנה מתחילה בשנה אחת, או ממשיכה בשנה שלאחריה. למשל, אם הוא נולד בניסן, אז תיכנס השנה של הבכור שהיא עד ניסן הבא, לשנה חדשה משנות העולם הנמנות בחודש תשרי. ממשיכים על אומרת הגמרא ודבר רב תנא, אבל בבית מדרשו של רב הבינו מהפסוק דין אחר, שנאמר בפסוק לפני השם אלוקיך תאכלנו שנה בשנה. הכוונה שהבכור נאכל יום אחד בשנה זו ויום אחד בשנה זו, דהיינו אם הוא שחט אותו ביום האחרון של השנה שלו, יכול לאכול אותו ביום שחיטתו גם ביום שלמחרת שהוא כבר נכנס לשנה השנייה. בזה אנחנו מאמינים את הפסוק, את הדין שנאמר לימד על הבכור שנאכל אלה שני ימים ולילה אחד, כי בעצם ישנם קורבנות שזמן האכילה זה רק ביום השחיטה ובלילה שלאחריו. לאחר מכן מה שנשאר הרי זה פסול מדין של נותר, לעומת אחרת שיש קורבנות אחרים שזמן אכילתם זה שני ימים ולילה אחד, שזה אומר יום השחיטה, לילה שלאחריו וגם ביום שלאחריו. פה רב בעצם בא ללמד שהבכור נאכל לשני ימים ולילה אחד. אז אם דבר רב למדו מהמידין של שנה בשנה דין אחר, שואלת הגמרא, אז מאיכן הם לומדים לדבריהם שמונים את שנת הבכור מזמן לדתו? מברר את הגמרא, דבי רב, מנלאו, מאיפה למדו את הדין הזה? עונה הגמרא, אלפי מקדשים, לומדים את זה משאר קדשים שבאים בני שנה, שמונים להם את השנה לפי השנה שלהם ולא לפי שנת העולם. וזה מתחייב לשאלה הבאה, וקדשים גופיו מנלן, מאיפה לומדים את זה שאנחנו מונים לפי השנה של הקורבן ולא לפי שנת העולם? אמר רב אחא בר יעקב, אמר קרא, כבש בן שנתו, שנתו שלו ולא שנה של מניין עולם. ועוד ממשיכה הגמרא ומבררת, אם דיברנו על בכור שנאכל לשני ימים ולילה אחד, אומרת הגמרא, ורב שכבר דורש משנה בשנה שהמניין הוא לפי שנת הבכור, את הדין שהבכור נאכל לשני ימים ולילה אחד מנלה. עונה הגמרא, נפקא לו, למד את זה מהדין ובשרם יהיה לך, כחזה התנופה וכשוק הימין, כשו הכתוב את הבכור לחזה ושוק של שלמים, דהיינו זה נקרא חזה, חזה התנופה וגם שוק התרומה. מה להלן בשלמים זמן אכילה זה שני ימים ולילה אחד, כמו שנאמר ביום הקריבו את זבחו יאכל, וממחרת, אף כאן אצל הבכור זמן אכילתו זה שני ימים ולילה אחד, ככה דימוי בדין הזה שהגמרא באה ומבררת. כמובן שזה ימשיך לעוד שאלה אחר שאלה שהגמרא תברר מה כל אחד יענה על הלימוד של השני, אבל את זה רבותיי אנחנו נמשיך יחד איתכם בעוז ובתעצומות בלימוד הדף היומי הבא שיבוא עלינו ועליכם לטובה. וזה אומר שאת הדף היומי של היום, דף כף זין, זכינו ללמוד ולהעמיד אותו בבירורו, דברי תנאים ואמוראים זכותם תגן עלינו ועליכם. אתם ממשיכים איתנו כאן לעוד דברי אלוקים חיים בבית המדרש הנפלא של כל אל בוקר, של קול ברמה. יישארו עמנו, המשך האזנה הרבה.
1: קול אל בוקר, בקול ברמה. רגע של אור, מסר יומי עם מקים אולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: אדם שזוכה להגיע למקום הפנימי שלו, אפשר לקרוא לו אדם חי. אדם שחי עם כל מה שיעשה בעולם ולא מגיע למקום הפנימי שלו, במידה מסוימת סוג של מת מהלך. מחילה שאני מדבר קצת דרמטי, אבל אנחנו נבין איזה נחיה את זה. נסענו ביחד עכשיו לאיזה טיול. מסתכלים איזה נוף, וואו. איך הסתכלנו בעיניים, נכון? מי ראה? העין. להבדיל, בוא נשים גוף של אדם חי ומת אחד ליד השני. נעמיד את שתיהם, ליד חלון. זה רואה, זה לא רואה. למה? הוציאו למת את העין שהוא לא רואה, העין שלו במקום. זה נוגע, זה לא נוגע, זה מרגיש, זה לא מרגיש. מה, חתכו לו את היד או הרגל? לא. אבל יש לו עיניים, יש לו ידיים, יש לו רגליים. מה חסר לו? נפש, נכון? כי אדם הוא הנפש. אז מי רואה? לא העין, הנפש שבעין. מי שומע? הנפש שבאוזן. גם בתוכנו יש אני אחד קטן. נקודה עצמית של האדם, אסור לפספס אותה. אדם שמחובר למקום הפנימי הזה, תמיד הוא ישמח. גם מול הקשיים הגדולים ביותר, הוא יצלח אותם. אז הוא ייסע יותר לאט, אתה יודע, כמו המשל של האופניים, אתם זוכרים, שקשה סימן שאנחנו בעלייה, קל ירידה, כל בסדר. גם אם קשה, אנחנו נפדל לאט לאט, נתנשף קצת, נתאמץ, אבל אנחנו נגיע לפסגה. אנחנו מהר מגיעים לראש ההר. ולכן אדם שיודע להתמודד עם קשיים ועם ניסיונות, במידה מסיימת מגיע למקומות נשגבים ביותר. אולי נתחיל לפגוש את עצמנו, את המקום הפנימי שלנו. ברגע שאנחנו נדע לפגוש את עצמנו נכון, אנחנו סוגרים אותו רגע מנולו בריח עם 300 בריחים את הדלת של כל האיסורים שבעולם. הכל. מפתח מאסטר של הכל נמצא בתוך הנשמה הקדושה שלנו. נשמה שנתת בי תאורה.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
3: בוקר בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, שיש לעזרת השם שגרה מבורכת, הצלחה בכל מעשי ידיכם, נחת מהילדים, ימלא השם ישאלות לבכם לטובה. כמו שהזכרנו, אפשר להתקשר לבית תורה 025-87-5871, 025-87-5871, שלוחה 0, להשאיר הודעה ואני אחזור אליכם.

0: אפשר להקדיש את הלימוד של המשניות לעילוי נשמת, זה נושא נחת רוח לנפטר, נשמה, אותיות נשמת, וגם משנה, וגם העניין הזה של הצלחה, ברכה, בכל מעשה ידיכם. כתוב בתורה בעניין, אנחנו במסכת עדויות, פרק א', משנה י' ד'. כתוב בתורה בעניין מת המוטמא באוהל, וכל כלי פתוח אשר אין צמיד פתיל עליו טמא הוא, ודרשו חכמים בכלי חרס, הכתוב מדבר, שאינו מקבל טומאה מגבו אלא מתוכו, לפיכך אם אין צמיד פתיל עליו, היינו שאין עליו מגופה מודקת, המת מטמא באוהל. אבל אם יש צמיד פתיל עליו, הרי הוא טהור, משנתנו דנו בכלי חרס שיש צמיד פתיל עליו ובתוכו מאכלים וכלים. כלי חרס מציל על הכלי, כלי חרס טהור ומוקף צמיד פתיל, היינו שיש עליו מכסה מחובר ומודק היטב, הועיל ואינו מקבל טומאה מגבו, מגנו על כל מה שבתוכו שלא יטמא, כגון חבית טהורה של חרס שהייתה באוהל שהמת מוטל בתוכה, אוכלים או כלים, אז בעצם זה לא יטמא מה שבתוכה. כי דברי בית הלל אומרים שכלי חרס מציל בין על האוכלים ומשקין בין על כלים שונים שבתוכו. ובית שמאי אומרים אינו מציל אלא על האוכלים ועל המשקין ועל כלי חרס. אמרו להם בית הלל מפני מה כלים אחרים פנים, אמרו להם בית שמאי מפני שהוא טמא על גב עם הארץ, שהכל הנמצא אצל עם הארץ, בין כלים בין אוכלים ומשקין, כולם בחזקת טמאים לפי שאינם בקיאים הלכות טומאה וטהרה. וחושבים על טמא שהוא טהור, מכאן שאם כלי חרס זה נמצא ביד עם הארץ בחזקת טמא הוא, ואין כלי טמא חוצץ בפני הטומאה ואינו מציל על מה שבתוכו. אמרו להם בית הלל בית שמאי, ועלו תיארתם אוכלים ומשקין שבתוכו, כיצד הוא מציל על אוכלים ומשקין? אמרו להם בית שמאי, כשתיארנו אוכלים ומשקין בתוכו, לעצמו תיארנו, לעם הארץ עצמו תיארנו, ולא לחבר שהוא בקיא בהלכות טומאה וטהרה ונזהר בהם. ונכוח כך אינו משתמש ממילא באוכלים ומשקין של עם הארץ. אבל כשתיארת את הכלי את שער הכלים מלבד כלי חרס, תיארת לך ולא לו, לחבר ולעם הארץ כאחד, שערי כלים מן הקרויים כלי שטף, הועיל ואפשר להטבילה ונטהרה מטומאתם. רגיל החבר לשאול מהעם הארץ שכן מטבילים ומשתמש בהם. אז הוא בית הלל להורות בגבירי בית שמיים שכלי חרס המוקף צמיד פתיל, אינו מציל על האוכלים על המשקים ועל כלי חרס. אבל כלי שטף שבתוכו טמאים הם. עד כאן משנה י"ד, חזקו ואמצו ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי, עם הרב חיים דוד קובלסקי.
2: מסכת בכור דף חזיין, לא כל הזדמנות צריך לנצל. מסה בשלושה חכמים שהפליגו בספינה. הגמרא מספרת על רבי נחמן, רב אמרם ורמי בחמה, שלושה קדושי עליון, הפליגו בספינה. רב אמרם הלך לרגע, בינתיים הגיעה גברת, ושאלה את רב נחמן ורמי בחמה שנשארו בספילה, שאלה הלכתית. רב נחמן רצה לענות לה כי זה נראה לו פשוט. רמי בחמה אמר, מה פתאום? האם אנחנו לא נכבד רב אמרם שלא פה? האם אין זה ראוי שנפסוק? האם זה ראוי שנפסוק בלעדיו? צריך לתקן. האם זה ראוי שנפסוק בלעדיו? בינתיים הגיע רב אמרם, והשיב לאישה הפוך ממה שסבר רב נחמן. הרגע שבו הרב הוא המנהיג אינו בחדר הוא רגע מבחן. הוא חושף את התשתית הערכית של הקבוצה. כשאנחנו רואים חלל ריק שנוצר בהיעדר מנהיג, הדחף הראשון הוא לעתים קרובות למלא אותו. זהו רצון אנושי להפגין ידע, להוכיח יכולת או לקדם מטרה אישית. אך כפי שראינו, רב כמעט פסק דבר לא נכון. ההיעדרות של בעל הסמכות אינה הזדמנות לדלוג על שלבים, לקריאה להמתנה זהירה. רמי בחמה מלמד אותנו שחוכמה אינה רק הידע שיש לי בראש, אלא היכולת להכיר בסולם אחריות. הענווה של להמתין לאחר, לכבד את מקומו אינה חולשה, אלא הגנה מפני טעויות. ברגע שרב אמרם חזר והשיב הפוך מרב נחמן, התברר שהענווה חסכה לא רק אי נעימות, אלא גם החלטה שגויה. הסיפור מדגיש שהחוכמה נמצאת בשיח המשותף. לא רק הסבא חכם, גם מי שזוכה לכבד אותו הוא חכם. המנהיגות הנכונה נבחנת ביכולת של תלמידים וחברים לשמור על המרחב שלא דורס את מי שנושא באחריות הכוללת. לכן אם אתה בעל סמכות, עליך לוודא שהסובבים אותך מרגישים מספיק בטוחים להמתין לעצתך. אם אתה ממתין, זכור שסבלנות היא לא עיבוד הזדמנות, אלא שמירה על איכות התוצאה. הסבא בסיפור מייצג את הניסיון שנצבר לאורך שנים בעולם של צעירים. היכולת לעצור ולשאול מה הניסיון מלמד אותנו הוא מפתח לפתרון בעיות מורכבות. הבזיזות הוא האויב של החוכמה. לפני שאנחנו פוסקים, מחליטים או משנים סדרי עולם, בידר אחרי כדאי לשאול, האם זה מה שהייתי עושה לו היה נמצא כאן? השאלה הזו לבדה יכולה למנוע אין ספור טעויות. הצניות של רמי בר חמה שמרה על הכוח. החוכמה הגדולה היא לא תמיד לענות על השאלה, לדעת שזה לא הזמן עכשיו לענות עליה.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029, כוכבית 3029. כל אל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.

שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. נוח, אחרי שנה שלמה שהוא בתיבה, הקדוש ברוך הוא אומר לו, צא מן התיבה, וכשהוא יוצא, הוא רואה את העולם חרב, והקדוש ברוך הוא אומר, לא אוסיף עוד לקלל את האדמה, לא אוסיף עוד להקות כל חי, אומר רש"י שתי פעמים לא אוסיף, זה שבועה שהקדוש ברוך הוא נשבע, זהו, אני לא משחט את האדמה יותר, אבל זה לא מספיק. כשנוח יוצא מן התיבה, הקדוש ברוך הוא אומר לו, הנני מקים את בריתי איתכם, הקדוש ברוך הוא קוראת איתו ברית, איתו, עם בניו, עם כל הדורות הבאים, עם כל האדמה. הקדוש ברוך הוא קוראת ברית ומבטיח שלא יהיה עוד מבול. ואת הקשת הוא נותן כסימן, כראיה לנו, ומה שכתוב בפסוק, גם הקדוש ברוך הוא כשהוא רואה את הקשת, הוא מקיים את הבטחתו, הוא זוכר את הבטחתו, הוא מקיים אותה, לא להביא עוד מבול לעולם, ואני לא מבין. ברית זה תמיד הסכם מחייב בין שתי צדדים, צד אחד מביא משהו מסוים, הצד השני מקיים הבטחה שלו. ברית קרותה זה בין שתי צדדים שקורטים ביניהם ברית. נוח יוצא מן התיבה והקדוש ברוך הוא קורט איתו ברית, אין יותר מבול. אבל מה נוח בתמורה? מה אנחנו בני האדם נותנים לקדוש ברוך הוא בתמורה לברית הזאת? מה הצד שלנו שאנחנו צריכים לשלם בעבור הברית הזאת? לא כתוב כלום. נוח יוצא, והקדוש ברוך הוא קוראת ברית. ואם נקרא את הפסוקים, זה מעורר תמיעה רבתית. כמה פעמים התורה כותבת את הברית? 7 פעמים שהתורה מזכירה את המילים, זאת אות הברית. הנה אנוכי קוראת ברית. את קשתי נתתי בענן והייתה לעוד ברית. וזכרתי את בריתי. 7 פעמים שהקדוש ברוך הוא חוזר על ההבטחה ועל הברית שהוא עושה, וזה לא מספיק. אחרי כל אותם פעמים הקדוש ברוך הוא מראה לנוח את הקשת, כמו שכתוב בפסוק. ויומר אלוקים אל נוח, זאת אות הברית, אומר רש"י, הקדוש ברוך הוא מראה לנוח את הקשת ואומר לו, הנה, תראה, זה הסימן לברית ביני וביניכם. למה התורה צריכה לחזור כל כך הרבה פעמים, והקדוש ברוך הוא צריך להראות לנוח את הקשת? מה גם שאנחנו בכלל לא צד בברית הזאת. זה ברית חד צדדית שהקדוש ברוך הוא קורט איתנו. מה הצד שלנו בברית הזאת? איפה אנחנו נעשים צד ושותף לברית הזאת? והתשובה לזה, שכאשר הקדוש ברוך הוא אמר לנוח, בוא אל התיבה, הוא אמר לו, בוא אל התיבה, אתה ובניך, ואשתך ונשי בניך. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה לא בא לתיבה כזוג. בתיבה אתה לא זוג. אתה ובניך, ואשתך ונשי בניך, בנפרד. לא חיים כזוג. ואחר כך, כשהוא יוצא מן התיבה, הקדוש ברוך הוא אומר לו, צא מן התיבה, אתה ואשתך, כזוג, ובניך ונשי בניך איתך, כזוגות. הגיע הזמן לחזור לחיות כזוג כדי ליישב את הארץ. אבל כשנוח יוצא מן התיבה, שוב פעם כתוב שהוא יצא בנפרד, הוא עם בניו ואשתו עם נשי בניו. למה אומר רש"י? כי נוח כשהוא יוצא מן התיבה ורואה את העולם חרב, שמם, כל מה שבנו, כל מה שיצרו, הכל חרב, הכל שמם, אומר לעצמו, ובצדק, למה לי להתחתן? להוליד ילדים? לבנות בית? לטע כרם? בשביל מה אני אעשה את כל זה? מחר, מחרתיים, עוד שנה, עוד שנתיים, הקדוש ברוך הוא שוב ישחט את הארץ, והכל ירד לטמיון. אומר נוח, מה פתאום? אני לבד, אשתי לבד, אנחנו לא חיים, לא חוזרים לחיות כזוג. אני לא בונה בית, אני לא נוטע כרם. ופה הקדוש ברוך הוא אומר לנוח, אתה צודק. הטענה שלך צודקת, ולכן הקדוש ברוך הוא אומר לו, תקשיב נוח, בוא נכרות ברית. אני ואתה ובניך והצאצאים שלך, שאתם מצדכם תתחייבו לטע כרם, לבנות בית, להתחתן, להוליד ילדים, לקיים את החלק שלכם בברית שאתם מיישבים את הארץ, לא תוהו ברעה, לשבת יצרה. אתם תקיימו את החלק שלכם, ואני בתמורה מבטיח לך, אני קוראת איתך ברית, אני לא אביא יותר מבול. אם כן, ההבטחה והברית של הקדוש ברוך הוא, היא לא חד צדדית, היא דו צדדית. אנחנו מצידנו, כשאנחנו מיישבים את הארץ, כשאנחנו בונים בתים, מולידים ילדים, מקימים עסק, מיישבים את העולם, אנחנו מקיימים את החלק שלנו בברית עם הקדוש ברוך הוא, שאנחנו דואגים ליישב את העולם, לא תוהו ברעה לשבת יצרה, והקדוש ברוך הוא מצידו,
מקיים את החלק

0: שלו בברית, שהוא מבטיח לא אוסיף עוד לשחט את הארץ. את קשתי נתתי בענן, זה הסימן, זה הראיה בשבילכם, לא בשבילי. אני לא צריך לזכור את הברית. אבל כשאתם תראו את זה, אתם תדעו שאני זוכר את הברית, ואתם תוכלו להשקיע, לבנות, ליצור, ולא לפחד שהקדוש ברוך הוא יבוא להשחית. אם כן, רבותיי, כל אחד מאיתנו, ביום יום, בזה שהוא קונה בית, בזה שהוא פותח עסק, בזה שהוא מתחתן, הוא מקיים את הברית עם הקדוש ברוך הוא. מקיים את מצוות הקדוש ברוך הוא, לא תוהו בראה לשבת יצרה, והקדוש ברוך הוא מצידו גם כן מקיים את הברית, ולא ישחית את הארץ, ובעזרת השם ייתן לנו שפע, ברכה וטובה. תודה רבה והמשך יום טוב.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
2: בוקר טוב ומבורך לכל מאזינים היקרים, דיברכותו באתר, אנחנו בפינת ההלכה היומית, והשאלה שנעמוד עליה היום, האם נערה שהיא פחות מגיל בת מצווה יכולה להפריש חלה או לא? יש מקומות שנוהגים כאשר חוגגים בת מצווה לילדה, אז עושים שם בתוך כדי האירוע גם כן טקס כזה של הפרשת חלה, שזה דבר מבורך כשלעצמו. פעמים רבות שהילדה עדיין לא הגיעה יום הבת מצווה שלה בתאריך העברי. ייתכן שזה יום, יומיים לפני כן, והיא עדיין לא בת מצוות. והשאלה, האם יש קפדה שהיא תפריש חלה או לא? נענה זה ממש בקצרה, שולחן ערוך כותב ביורד דעה בסימן שין למד א' סעיף למד ג' לגבי קטן שהגיע לעונת הנדרים שזה גיל 12 או בקטנה זה שנה קודם, אף על פי שלא הביא שתי שערות הוא לא נעשה גדול, אם תרם תרומתו תרומה. בעצם מרן השולחן ערוך מלמד אותנו שרק בדיעבד התרומה שלו היא תרומה, אבל לא לכתחילה. גם הרמב״ם כותב בפרק עם הלכות ביקורים, כל שאמרנו בתרומה לא יתרום ואם תרם אין התרומה, כך גם כן בחלה. זאת אומרת, אותם דינים ואותם הגדרים שיש לגבי תרומה יש גם כן לגבי חלה, וכמו ש תרומה אנחנו אומרים שלפני גיל בר מצווה לא יתרום לכתחילה, ורק אם תרם תרומתו תרומה בדיעבד, כך גם כן בחלה. אז מכאן שילדה שהיא פחות מגיל בת מצווה לא תקיים את מצוות הפרשת חלה לכתחילה, רק שבדיעבד אם היא עשתה את זה, אז זה נחשב, אבל זה לא דבר שהוא קל ונכון לכתחילה. ולכן במקרה הזה אם עושים טקס, כשהילדה הגיעה לגיל מצוות, אין בעיה שהילדה עצמה תעשה את הפרשת החלה בברכה, זה בסדר גמור. אבל כאשר היא עדיין לא הגיעה לגיל מצוות, אז טוב שיחזרו להפריש חלה ללא ברכה באופן שאין בזה תרחם. א', זה רק דיעבד. דבר שני, דעת הגאון מבילנה לחלוק על מרן וסובר שאף בדיעבד אין תרומתו תרומה, ולכן כדי לא להסתבך עם העניין הזה נכון לחזור ולהפריש בלא ברכה. במקרה והילדה לא הגיעה לגיל בת מצווה, ניתן לעשות את ההפרשה בשיתוף אישה גדולה, דהיינו תעמוד ליד האישה שהיא כן בת מצווה והיא תברך להפריש חלה תרומה ותיטול את זה יחד עם הקלת הבת מצווה, ובכך בעצם נרוויח שמצוות הפרשת חלה תעשה כדת וכהלכה לכל הדעות. אבל אם לא עשו את זה והפרישה את זה ילדה לפני גיל בת מצווה, בדיעבד אבל זה נחשב להפרשה, רק שנכון לחזור ולהפריש שוב אם ניתן ללא ברכה כדי לצאת את החובה לכל הדעות. שיהיה לכולנו המשך יום טוב, היו שלום.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. קדוש ישראל, עם הרב שמואל עידן.
3: בוקר טוב ושלום רב למאזינים היקרים שלנו. אנחנו דיברנו אתמול על רבנו הגדול, רבן של ישראל, מרן הרב עובדיה זצ"ל. כמו שאמרנו, נעסוק בדמותו כמה ימים, כמו שנהגנו גם בשנים הקודמות, שעל מרן זצ"ל דיברנו כמה וכמה שידורים, וגם זה היה רק על קצה המזלג, ורק ודאי שלא הקפנו את כל דמותו הגדולה. הייתי רוצה בראשית הדברים להתייחס לדברים העומדים על הפרק, כמה שאני מעדיף לא לעסוק בנושאים האלה, אבל לעתים לא יכול להתאפק ביוסף. אי אפשר להתעלם כאשר כבוד התורה, לפחות מנסים להשפיל אותו עד אפר, להצליח אף אחד לא יצליח להשפיל. אני אגיד בקצרה, וודאי שגם מכנת דה מה שתשיב, ועד רבה. שמעתי את יהודי שהיה לשמחתנו ולמזלנו ברוך השם, הוא היה ראש ממשלה רק שנה. ברוך השם נס שהוא לא היה יותר מזה, והוא מסית נגד הציבור החרדי, נגד האברכים, בצורה ממש קבועה. במקום אחר בעולם זה נקרא אנטישמיות. אתה יכול לשאול אפילו מה מזג האוויר

בדרום קרוליינה, אז הוא יגיד לך, כן, אבל החרדים והחרדים והמשפטים שבאמת מקורות אחרים היו מוגדרים כאנטישמיות ברמה הכי הכי נוראה, כאשר הוא אומר, כן, בריאיון, ודאי שהרבה אנשים ששומעים אותו לא מכירים את הנתונים וחושבים שזה דברים נכונים, הוא אומר, אנחנו ניקח את הכסף מהמשתמטים וניתן למשרתים או משהו כזה, הוא אומר את זה הרבה פעמים, ואחר כך הוא מוסיף פעמיים, הוא אמר, 30 מיליארד שקל ניקח מהמשתמטים, ואתה אומר לעצמך, קודם כל, וכי הוא לא יודע שכבר שלוש שנים האחרונות תקציב הישיבות מוקפא, נתח נכבד ממנו לא משוחרר בגילי הגיוס ועוד דברים אחרים, כל מיני הטבות שכל אזרח מקבל, אברכים לא מקבלים, כמו סבסוד מעונות והנחה בדירה ועוד דברים אחרים. אז על איזה כסף הוא מדבר שהוא יעביר? הוא יעביר את מה? את הכסף המוקפא? הכסף שכבר זמן רב אברכים לא מקבלים. אז סתם ככה להגיד דברי הסתה, שכאמור במקומות אחרים בעולם זה נקרא אנטישמיות, כי אם אתה אומר שנגיד, תגיד באיזה נקודה בגלובוס, שאתה רואה את היהודים כחיים על חשבון הגויים, והגויים שעובדים ומשלמים מיסים, כל היהודים חיים על חשבונם וכל הכסף אצלם, זה אמירה אנטישמית ממש קלאסית, ופה זה נאמר, ואף אחד לא מנסה אפילו למחות, וזה אמירות לגיטימיות, אנטישמיות בתוך מדינת היהודים, עוד מאדם שמגדיר עצמו משום מה כדתי. וכאשר אתה גם מסתכל על הנתונים, גם כאשר היו תקציבים בצורה מסודרת, הרי תקציב הישיבות והכוללים נדמה לי, כן, הישיבות הגדולות נדמה לי זה כמיליארד שקל. אז איך הוא מדבר על 30 מיליארד, מאיפה הוא הביא את הסכום האסטרונומי והדמיוני? שאר הדברים שאברכים קיבלו, וזה נעצר, זה מה שמקבל כל אזרח. הטבה בקניית דירה וכולי, ארנונה, זה כל אזרח שהוא זכאי ומקבל. ללכת ולהגיד גם נתונים שאין להם שום בסיס, ולהסיט, ולגרום לסנאת אחים, ולגרום להסנאת בני התורה שמחזיקים את העולם, להסניע אותם על העם, בשביל לקושש עוד כמה קולות, כמה הדבר הזה הוא נחות, כמה הדבר הזה הוא נורא. אנחנו כרגלנו מביאים את מחאתנו, וכן, מקשים הקדוש ברוך הוא שאנשים האלה הם יהיו חסרי השפעה, וככה יכירו את המערכת הציבורית מבחוץ. רבנו הגדול מרן הרב עובדיה, אם הזכרנו את נושא בני התורה, הנושא הזה היה קרוב לליבו, והוא כאב את רדיפת בני התורה, אז בזמנו הרדיפה הייתה לא הייתה רדיפה ממש, אבל היה ניסיון לגייס את בני התורה ולפגוע במעמדם, הדבר הזה כאב לו מאוד. יש כאלה שמשום מה מתגעגעים למרן הרב עובדיה בנושא הגיוס. אומרים, פעם היו יותר בתונים, דברים שאין להם שום שחר. מרן הרב עובדיה בכל כוחו התנגד לפגיעה בעולם התורה, זה היה דבר שלא רק שהוא התנגד לפגיעה בעולם התורה, הוא היה מגדולי מייסדי עולם התורה. עולם התורה הספרדי זה דבר שהיה בבת עינו, והוא פעל בכל כוחו כדי שעוד ועוד אנשים ישלחו את ילדיהם לחינוך תורני ומשם לישיבות. וכן, כולנו מכירים, כחצי שנה לפני הסתלקותו, יושב שיבה על בנו, הגאון האדיר, רבי יעקב, מגיע לשם ראש הממשלה דאז ודהיום, מר נתניהו, ואומר לו מרן הרב עובדיה, שכואב לו על פטירת בנו, אבל כואב לו יותר סוגיית הגיוס. זה דבר שהיה בנפשו, וזה בעצם צוואתו הגדולה, זה לשמר את עולם התורה בשלמותו, בצורה הידועה, שכל אחד שבא ללמוד תורה מקבל את כל האפשרויות להמשיך לעסוק בתורה. ואין ספק רבותיי, שכאשר מתבוננים במסכת חייו המופלאה של מרן הרב, בעצם אפשר לעשות תרגיל פשוט, אני לא זוכר אם אתמול אמרתי את זה. תיקח כתרגיל, סגור את העיניים ל-20 שניות. תנסה לדמיין את הדור שלנו, דור יתום, דור עם אתגרים מורכבים, איך היה נראה הדור הזה בלי שהיה שרוי בתוכו מרן הרב עובדיה. זה באמת דבר שכולנו מבינים שהדור היה נראה אחרת לגמרי. בנושא כמובן עולם ההלכה והפסק,
עולם ההלכה, עולם

ההוראה, נושא החינוך, נושא כל עניין הפרהסיה הציבורית, שלפחות שישמר הסטטוס קוו, כמובן עולם התשובה, איך היה נראה בלי מרן הרב עובדיה, אני חושב שהיה המנוע הגדול שכל עולם התשובה, כל נושא ונושא רוחני בדורנו היה נראה אחרת לגמרי. אם ניקח את עולם ההלכה, וככה גם נגיע לעוד נושאים, עולם ההלכה מדי שזה היה כל חייו, ישב וכתב, אתמול הזכרנו כמה ספרים שלו. אבל כן, באמת, לגבי עולם ההלכה, אפשר להזכיר כמה נקודות. גם מה שהוא עמל, ככה להחדיר את היסודות, עניינים שהם אלמנטריים ויסודיים כל כך, כמה פעל בכל כוחו לבסס את הכלל הבסיסי הזה בהלכה של קבלת הוראות מרן, ולימד את כל הכללים, מתי יש את החריגים שפוסקים שלא כדעת מרן, כספק פחות להקל, וכתב ודיבר, העריך בנושא הזה, עניין של ספק פחות להקל, הוא נושא רחב בהלכה, מרן הרב בחלק ט' ביביע עומר, שם מבאר, תשובה שמוקדשת לעניין, שהרי ספק פחות להקל, יש לו הגבלה, מה הגבלה? שאם יש מנהג, אין אומרים ספק פחות להקל. אז הרב דן, מה ההגדרה של מנהג? הרי לא ייתכן שכל כמה אנשים שהתאגדו והחליטו לברך, אז נאמר שבזה אין ספק פחות להקל. אז הוא מסביר שמנהג שנקבע על ידי חכמי הקהילות מהדורות ההם, לא ככה שנקבע בצורה לא ממוסדת רוחנית, אלא בצורה כאמור על ידי הרבנים וכו'. כרגע זה לא לפניי הגדרה מדויקת, אבל זה פחות או יותר הדברים. וכזה מקרה, אם יש מנהג, אז אין אומרים ספק פחות להקל. ובעצם גם בקבלת הוראות מרן, סבל נגד מרן, בכלל בכללי סבל, ככה בו כל הגדרות ההלכתיות שהיום כמעט כל מורה הוראה, מה זה כמעט? כל מורה הוראה יודע לומר ומכיר ובקיא בפרטים, חלק מרכזי בהגדרות, ביסודות, זה דברים שהרב עמל לבאר ולדון, לחקור במשך עשרות שנים, ולנו זה מגיע ככה כשולחן ערוך, ברור ומונח לפנינו. כאשר מסתכלים על ספריו הגדולים, רק נחשוב איך היה נראה דורנו, ובכלל עולם הספר התורני בלי ספריו. בכל מקרה, מה שאני בעצם נוגע בנקודה, שספריו, אם ניקח את עולם הספר התורני, את ארון הספרים היהודי, איך היה נראה ארון הספרים בלי ספריו, וזה בלתי נתפס. וכל נושא ועניין, האדם יושב להכין שיעור, יושב עם ספריו של מרן הרב, מקבל את התמונה ההלכתית המלאה, וככה הולך ואומר את הדברים. זה אפלא ופלא, יש נושאים גדולים בהלכה, שכן, חמורים, מורכבים, שמורי ההוראות יושבים ומשיבים לציבור יום יום, בלי הוראותיו של הרב בקדושה, היה באמת מורכב יותר, וספריו נמצאים לפנינו, ורואים בהם גם כן את דרך האמצע, יש בכל נושא זה שייך, דרך האמצע, ויש נושאים שוודאי שזה יקרא לזה בולט, דרך האמצע שאומרת שאתה לא נתפס לקולות מופלגות, כל מיני היתרים מופלגים, אבל גם לא נתפס לחומרות גדולות. דרך האמצע, ויש היתרים שהם מבוססים, הם מאוד מאוד ברורים, שגם אם יש פוסקים שהחמירו, אבל יותר החומרה, אבל בעיקר הדין זה מותר. מצד שני, אתה לא הולך ותופס היתרים שצריך הרבה הרבה מאמץ כדי להבין על איזה עדנים הם הוטבעו. אתה רואה את בכל צעד ושעל דרך הזהב הזאת, שללכת עם עיקר הדין, שזה גם רחוק מאתרים מופלגים, גם רחוק מחומרות מופלגות, דרך האמצע, כאמור, המחמיר תבוא לברכה וכו'. אבל קודם כל, מהו עיקר הדין? שזה מבוסס על דברי רבותינו הפוסקים, הכל עם היסודות הברורים ודברי מרן השולחן ערוך וכל הביאורים היפים והעמוקים, אבל זה דרך האמצע שככה רבים קיבלו את דרכו של הרב והולכים לאורו בדרך הזאת. ואכן כאשר אנחנו מסתכלים על נושא ההלכה, אמרנו בנושאים רבים, שהכל בעצם זה מרכיב את הנושא הרוחני שהרב ככה עמל וטרח,
איך היה נראה דורנו, אמרנו נעשה תרגיל, תרגיל של מחשבה.

0: האזנתם? קיבלתם, חוזרים פעם נוספת. נתפסתם מאזינים לכל פליי ברכב, זה משתלם לכם. היום, יום חמישי, מהשעה 2 בצהריים ועד 5, כתב כל פליי יגיע לחניון רמי לוי ברחוב כנפי נשרים 26 בירושלים. נתפסתם מאזינים לכל פליי, אתם זוכים במקום, בשובר מתנה ובמתנות נוספות. תושבי ירושלים, מגבירים את כל פליי ואנחנו בדרך עליכם. כל פליי, האזנתם, קיבלתם.
1: בוקר של מוסיקה טובה, כאן, בכל פליי 107.6 FM.

פיני איינהורן מתגעגע, בוקר טוב לכם מאזינים יקרים, מה שלומכם הבוקר? יום חמישי בשבוע, תענוג לפתוח ולומר יום חמישי, איזה כיף לדעת שיש לנו עוד מחר את שבת קודש שמתקרבת אלינו, אז אנחנו כאן איתכם. ננעים לכם ועם השירים הטובים שיעשו לנו טוב על הלב איתנו בצוות הבוקר כמו בכל בוקר אורי בני ישראל בוקר טוב בוקר טוב גם ליאיר כהן העורך והמפיק שלנו אני ניר קפטן כאן איתכם אנחנו רוצים להמשיך ולעבור לדואט מיוחד דווקא של שני זמרים מצוינים איציק דדיה ומורדכי שפירא עם ביצוע לשיר ירושלים שירו של איתי דוד במקור והם מבצעים את זה אז תיהנו לכם לצלילי הבוקר במהדורת יום חמישי בשבוע יוצאים לדרך חברים תיהנו

ירושלים, וואו, איזה ביצוע יפהפה, שמביצוע מיוחד, ככה זה כשהם מתאגדים להם שני זמרים טובים, הנה, זאת התוצאה. אנחנו ממשיכים ועוברים לקובי ברומר, פרופורציה. פרופורציה.

חיים ישראל, בן של מלך העולם. זה השיר המצוין שבעצם מוביל אותנו לתזכורות היומיות. והיום אני רוצה להזכיר לכם, כמובן, כמובן, איך אפשר שלא. קודם כל, משיב הרוח ומוריד הגשם. עדיין לא אומרים ברך עלינו. כשנגיע לזה, נזכיר גם את זה. הנהגים היקרים. אתם כמובן סעו בזהירות בבקשה, תשמרו על הילדים בדרך, הם עושים את דרכם, מרביתם כבר נמצאים בחוץ, בהסעות, בדרך, באוטובוסים, אז בבקשה תשמרו עליהם. אם אתם רואים ילד שמתקשה לחצות את הכביש, אתם כבר יודעים מה לעשות. וילדודס, הכי חשוב, אתם כשאתם מגיעים לבית הספר, לתלמוד תורה, תלמדו טוב, תכוונו על הצלחת כלל עם ישראל ולמפלתם של כל שונאינו וכל מבקשי רעתנו. אז שיהיה לכם יום מוצלח ומבורך.

שי וינר עם סינגל חדש, שבת שלום. כן, שבת שלום, כל שיר של שבת אני אוהב, בפרט שזה אתם איתי, זה מבשר על בואה של השבת, כי לא נשמע שיר של שבת ביום יום שני או שלישי, כן? אז הנה, שי וינר עם השיר היפהפה הזה, סינגל חדש. אנחנו ממשיכים ועוברים לשלמה כהן, אמונה.

טוב, עכשיו אנחנו רוצים לקיים את מצוות הצדקה שלנו. המצווה שהיא לא רק נתינה של ממון, היא חיבור של הלב שלנו, כולנו ביחד, באותה עת, באותו רגע, מושיטים את היד ופותחים את הלב, וזוכים להיות שליחים של שפע. ואני רוצה להזכיר לכם מה שאמרו חז"ל, מלבד מה שאמרו שצדקה תציל ממוות, ומרבה שלום וכו' ועוד הרבה דברים, כל מי שנותן צדקה מתברך הוא, או מתברכים נכסיו. אז ברוך השם זכינו, תקיים את המצווה כל יום, ועכשיו אנחנו רוצים גם לומר את פרק התהילים שלנו, פרק התהילים היומי. שיר למעלות, סיינה אל הערים מאין יבוא עזרי. עזרי מאים אדוני עושה שמיים וארץ. אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אדוני שומריך.

אדוני צילך על יד ימיניך, יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם.

0: עיצוב פנים עם הרב אברהם יצחק.
1: בוקר טוב נראה יקר ובוקר טוב לכל המאזינים היקרים שלנו. אחרי ששלמה המלך הסביר שלפיתוי יש כוח לטשטש את האדם כל כך, שאפילו שהוא רואה את הסכנה שהפיתוי עורב לו, הוא מוכן לעצום את העיניים מרצון, ללכת אחרי הפיתוי ולשלם את מחיר ההפסד. אומר שלמה המלך שהתרופה לזה מצויה ממש לנגד העיניים. חוכמות בחוץ תרונה, החוכמה קורית בחוצות, ברחובות תיתן קולה, ניתן למצוא אותה בכל רחוב, בראש הומיות תקרא, היא קורית במקומות ההמוניים, בפתחי שערים בעיר אמריה, תאמר, עד מתי פתאים תאהבו פתי, ולצים לצון חמדו להם, וכסילים ישנאו דעת. החוכמה לא מסתתרת, היא זמינה ונגישה לכל אחד ובכל מקום. השאלה עד כמה אנחנו מסכימים לפתוח את האוזניים ולשמוע את מה שיש לה לומר לנו. שלמה המלך מגלה שהבעיה העיקרית שגורמת לאדם לעשות שגיאות בחיים היא לא המחסור בדברי חוכמה ומוסר. את זה בדרך כלל כולם יודעים. הבעיה היא בנוגדנים שאנחנו מפעילים כדי להתעלם מהמוסר שקורא לנו לקחת אחריות ולבחור נכון. שלמה המלך מציג שלושה סוגים של אנשים, פתאים, לצים וכסילים, שהם מייצגים בעצם שלושה דפוסים שאדם משתמש בהם כדי לחסום את החוכמה. לדחות מעליו את המוסר שקורא לו להתפקח ולהתגבר על הפיתויים השליליים. הפתי הוא אדם שמתפתה לכל דבר ובוחר שלא לחשוב לעומק. הוא מחפש להעביר את הזמן בהנאות וכל דבר שנדמה לו שיכול לספק הנאה כלשהי, הוא נותן לו הזדמנות ולא טורח לחשוב אם הוא טוב או רע. הלץ הוא אדם שאוהב לשבת בתל, אפילו שאין לו הנאה מעצם הישיבה. הגוף שלו לא נהנה מזה, הוא רק נהנה לשרוף את הזמן בפטפוטים או בחברה של אנשים ריקים. הבעיה של הלץ היא יותר גדולה משל הפתי, כי הפתי ממש נהנה מהדברים הלא טובים שהוא עושה. אבל הלץ הוא רק שורף את הזמן, הוא לא באמת נהנה מזה, אבל דרך הבטלה הוא מסיח את הדעת שלו ולא צריך לחשוב על דברי החוכמה. הכסיל הוא אדם שמצד אחד רוצה להקשיב לחוכמה, אבל מצד שני הוא לא מוכן להתאמץ בשביל זה. כשהוא מגלה שנדרש מאמץ כדי להבין את החוכמה וליישם אותה, הוא מרפא ולא מתאמץ. שלמה המלך קורא לאדם לקחת אחריות על החיים שלו. נכון, יש הרבה פיתויים מסביב, אבל מנגד יש גם חוכמה שמשמיעה את הקול שלה. לכל אדם יש ניסיון חיים שיכול ללמד אותו שללכת אחרי פיתויים כאלה ואחרים לא מביא לידי הצלחה אמיתית. ומי שאין לו ניסיון חיים עצמי, יכול ללמוד מניסיון החיים של האנשים שסביבו. כשאדם הולך אחרי רצונות הלב ואחרי פיתויי הזמן, כשאדם לוקח את הבחירות בחיים שלו רק על פי מה שמספק לו הנאות או מה שנראה לו רווחי רק במובן החומרי, בדרך כלל הוא יטעה. כי החוכמה מלמדת את האדם לחשוב מעבר לרגע ולקחת בחירה שהיא באמת טובה ונכונה, גם אם בהווה הוא נדרש לוותר על רווח או על נוחות. מאזינים יקרים, החוכמה צועקת אלינו מתוך חיי היום יום. האירועים שהחיים מזמנים לנו הם לא תמיד נעימים, אבל דרכם אנחנו מתפתחים. אלו לא הפרעות לחיים, אלו החיים עצמם, שגורים לנו להתגבר, לגלות טיפוק ולעשות עבודה פנימית. זה לא תמיד נעים, אבל תמיד זה בהחלט נכון.

מוטי ליברמן, happy. אנחנו שוב מזכירים לכם נסיעה בטוחה, ואולי גם תזכורת לא שגרתית, בגלל שאנחנו בתקופת בחירות, והתקופה הזאת מזמנת איתה שערות ורוחות, ויכוחים וכל מיני ניסיונות להשפיע, דווקא בתוך הלהט הפוליטי הזה, אולי דווקא המבחן הגדול ביותר שלנו, הוא לשמור על טהרת הדיבור שלנו וטהרת הלב. דוד המלך אמר בתהילים, למד דלד, מי האיש שחפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב, נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה. הרי בלב הכי לא תהיה לנו כל השפעה, למעט אם אנחנו רוצים להשפיע על מישהו שיצביע למען התורה, אבל חוץ מזה, על איש פלוני, על איש אלמוני, עדיף שלא נתעסק בזה, והיה זה שכרנו. אז זאת תזכורת לא שגרתית, אבל הייתי חייב.

0: מתחילים בוקר, תובנות לפתיחת היום.
1: אז אמרתי שאנחנו לא מתעסקים בבחירות, אלא רק אם אנחנו יכולים להשפיע, אבל דבר אחד כן אני חייב להתעסק בו דווקא בימים האלה, כשהרוחות סוערות והרחובות מלאים בסיסמאות של ימי בחירות, ואני לא סתם אומר סיסמאות, פתאום קמים להם אנשים כאלה שאין בהם לא ריח של תורה ולא שריד של יראת שמיים, אנשים שאין בהם שום טעם ואיכות של יהדות, ומנצלים את הלהט הפוליטי כדי להשתלח. הם מביטים לעבר לומדי התורה, לעבר אלו שממיתים את עצמם באוהלה של תורה יום ולילה ומעזים לפתוח את פיהם. פתאום כל מי שאינו יודע דף גמרא מהו, מרשה לעצמו להטיף, לבזות, לתקוף, ואת מי? את יראי השם וחושבי שמו. אבל אל תטעו, כל מי שקם לאורך ההיסטוריה לתקוף את תורת ישראל ואת הוגיה, לא גמר בטוב. דרכם של המשתלחים האלה היא גם ככה דרך ביבים, דרך של רפש ושנאה ריקה, אבל כשתוקפים את הקודש, כשהולכים לפגוע בתיאורים, כדאי שיזהרו. כשנוגעים בציפור הנפשה של האומה, צריך להיזהר בדברים. ומי ששומע דיבורים כאלה ולא מוחה, הוא די נושא באחריות. אסור לנו לעמוד מהצד ולשתוק כשהערכים היקרים שלנו מבוזים בחוצות. מי ששומע זלזול כזה בתורה או בחכמיה, מחויב לקום ולמחות בכל העוצמה, לזעוק ולא לתת לרוחות הללו ולאנשים הרדודים הללו ולמחרחרי ריב ומדון

0: קצת רסן בלומדי התורה. עד כאן. זהו, תם על השעה. זה הזמן לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא לי שבשמיים על הכל. תודה רבה לצוות שלנו, תודה רבה להורי בני ישראל, תודה רבה ליאיר כהן, תודה רבה לכם המאזינים. ממני ניר קפטן, נאחל לכם המשך האזנה עריבה, יום נפלא ומבורך, בשורות טובות, וכולנו ממתינים לשבת. אז נאחל לכם כבר מעכשיו שיהיה לכולנו שבת שלום והכנות מהנות. להתראות.
1: לב חזק עובר אימונים בתוך שתי קוצים.

האזנתם? קיבלתם, חוזרים פעם נוספת. נתפסתם מאזינים לכל פליי ברכב, זה משתלם לכם. היום, יום חמישי, מהשעה 2 בצהריים ועד 5, כתב כל פליי יגיע לחניון רמי לוי ברחוב כנפי נשרים 26 בירושלים. נתפסתם מאזינים לכל פליי, אתם זוכים במקום, בשובר מתנה ובמתנות נוספות. תושבי ירושלים, מגבירים את כל פליי ואנחנו בדרך עליכם. כל פליי, האזנתם, קיבלתם.

האזנתם? קיבלתם. חוזרים פעם נוספת. נתפסתם מאזינים לכל פליי ברכב? זה משתלם לכם. היום, יום חמישי, מהשעה 2 בצהריים ועד 5, כתב כל פליי יגיע לחניון רמי לוי. ברחוב כנפי נשרים 26 בירושלים. נתפסתם מאזינים לכל פליי, אתם זוכים במקום, בשובר מתנה ובמתנות נוספות. תושבי ירושלים, מגבירים את כל פליי ואנחנו בדרך עליכם. כל פליי, האזנתם, קיבלתם.

0: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
1: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
2: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שיחנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237 ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה. פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת, כמפורט וחפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.
3: חדש, טכנולוגי, מתקדם וקרוב עליכם יותר מתמיד. קולפליי במקום אחד. האתר והיישומון החדשים של קולפליי 2026 עכשיו באוויר. להורדה בכל חנויות האפליקציות.

0: היום יום חמישי.
1: זה נכון, איזה חיוך. שלום, בוקר טוב, יום חמישי בשבוע. מה שלומך, מה שלומכם? בוקר טוב עם ישראל, דלת במר חשבן תשפ"ז, 15 באוקטובר 2026 למניינם. אפרופו דלת בחשבן, בעזרת השם ממוצאי שבת זה כבר זין במר חשבן, ונתחיל כבר לבקש את הגשמים ותן טל ומטר לברכה על פני האדמה, וכבר בשבת ולקראת צטה נתחיל להרגיש את הגשם שיגיע לאזור המרכז. כמו שאמרתי, לא משמעותי, אבל כן כבר נתחיל להבין שהקדוש ברוך הוא שומע אותנו, ואין תפילה ששווה ריקם. אנחנו רק מתכוונים לבקש על הגשם, ואנחנו מקבלים כבר פרומו לעניין הזה. פותחים כאן בוקר עם שעתיים של המוזיקה הכי טובה שיכולה להיות ברדיו, כדי לפתוח את היום ואת הבוקר בצורה הטובה ביותר, וכדי להיכנס לעיצומו של היום בצורה המיטבית, וכל זה עומד לקרות יחד איתכם, מאזיננו, אהובנו, משפחתנו. היום יום כאן בקולפליי, ערב שבת פרשת נוח. יש לנו הרבה מה להספיק, גם שירים מתוך הפרשה, גם מתוך ההפטרה, גם שירים שיכניסו אותנו לאווירת השבת, גם ביט על הפרשה לפרשת נוח, וגם בקשות השירים שלכם. אני כל כך מחכה לזה. הוואטסאפ שלנו נפתח ממש עכשיו ב-051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, עם חיוך ענקי ובוקר טוב. אותו דבר ניתן לעשות גם בתיבה הקולית שלנו לטובת הקשירים, או מי שבא לו לחייג, 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס, אתם אצלנו. כמו שאתם שומעים את החיוך שלי עכשיו, הנה אתם שומעים, אני מחייך, אני רוצה לשמוע את החיוך שלכם. כן, שומעים חיוך ברדיו או בקול, וזה הכי כיף, אז אני רוצה לשמוע את החיוך שלכם בטלפון או בתיבה הקולית. מחכה לבקשות השירים שלכם יחד איתי. תמרו יפה, שלום, בוקר טוב לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, משה דאודי,

0: גבי קאץ, דודי זינגר וארז טיבון, אשר גרייבר זה אני עושה רושם שתידרתם נכון, 107.6 FM, וכן ניסמתם את היישומון שלנו, הלוי אפליקציית כל פליי החדשה, אנחנו מתחילים. נפתח את הבוקר הזה עם מרדכי בן דוד. חברים, כן חברים, כל ישראל, זה אנחנו.
1: חברים,
0: יצא לו פחות מהחיקוי שלי. אז אנה טובה, אנחנו כאן עד 10. בוקר מבורך לכם, נסיעה טובה אתם שם בדרכים, יצאנו לדרך.

0: וכל המלאכים במרומים שרים שבת שלום, שבת שלום עם ישראל, שבת שמתקרבת, חדש, חם, טרי, יצא אתמול של שי וינר, שבת שלום, לחן מצוין של ישי לפידות, שאגב גם משחק בקליפ של השיר הזה, שזה מדהים, ואני חושב שהשיר הזה הולך להיות להיט רדיו היסטרי, בימי חמישי ושישי, ערב שבת, שבת שלום. אגב, אתמול ככה דיברתי עם הצוות של המצד, מה לעשות עם השיר הזה? הרי המצד הוא משודר במוצאי שבת, ומנגד השיר הזה, אני לפי הלחן כבר מזהה שהוא הולך להיות להיט. אז מה נעשה? מה נעשה? נחשוב על זה, נחשוב, נדון בעניין. 8:11 כאן בכל פלי, שוב שלום לכם, בוקר טוב, ואיזה כיף שאתם איתנו. בוקר טוב למשה בן ארצי, האלוף והאהוב, ובוקר טוב לנסיכים המתוקים, אליהו בן ארצי, היחיד שנשאר עכשיו באוטו, הוא היחיד שנשאר איתך עכשיו, אוקיי, אז אליהו, אתה יחיד ומיוחד, ושלך יום טוב בלימודים. בואו ניגש לבקשה הבאה שלכם, מה תרצו לשמוע? אתה נכון, בקשה ראשונה לבוקר.
1: בוקר טוב אשר, תודה על התוכנית.
0: תודה.
1: ואני רוצה להודות לך ולמשה דאודי ולכל הצוות על התוכניות ועל כל הטוב והחיזוקים והשמחה שאתם מחדירים בנו. זכות מרן תגן עליכם ועל כל עם ישראל, אמן. ואם אפשר להשמיע את השיר, יש על מי לסמוך של חיים ישראל. תודה, בשורות טובות, יום טוב.
0: בטח שאפשר, קודם כל תודה רבה על ההודעה המרגשת הזו, וחיים ישראל, אם יש לנו על מי לסמוך, אוי אוי אוי אוי אוי, ברור שיש, הנה זה בא.

הלילה, מיכה גמרמן. מזל טוב ליקירנו הרי וישניאק לרגל האירוסין. שמעון עדס מירושלים כותב, בוקר טוב לאשר היקר ולילדי משפחת עדס בדרך לגנים. אז שלכם יום מבורך, משפחת עדס מירושלים, בדרככם לגנים, לתלמודי התורה, לבתי הספר. בוקר טוב ליום חמישי בשבוע, ובוקר טוב למיכה גמרמן ששר לנו הלילה.

0: היום, יום של...
1: יש ניגונים שברגע שהם מתחילים, הלב חוזר ישר לשולחן השבת בישיבה ולרגעי ההתעלות של רבי דרבין. את הרוח המיוחדת הזו מביאים דניאל אלישע ובחורי ישיבת היכל צבי אוהל יוסף בבני ברק, במחוזת שכולה שירת נשמה ישיבתית חמה וסוחפת, מניגוני דבקות עמוקים ועד לשירי קרליבך, מלאי שמחה בשירה משותפת שיוצאת ישר מן הלב, וכמובן מחוזת שירי שבת, סעודה שלישית וכן הלאה, אתם הולכים להנות מזה מאוד, תזכרו. הולכם מנהג היום יום, דניאל אלישע יקירנו, שלום לך, בוקר טוב. בוא בבקשה, תציג לנו את המחוזת החדשה הזו, יחד עם בחורי הישיבה, היכל צבי, אוהל יוסף, בבני ברק, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, אשר גרייבר, שלום לכם, מאזיני כל פליי. כאן אלחנן ענבל, אני רוצה...
1: לא, לא, זה לא הוא, מיד יהיה לנו אותו, מיד יהיה לנו אותו, רגע. זו הייתה טעות שלי, אני מיד מטפל בזה. דברים שקורים, אתם יודעים, זה דברים שקורים לחלוטין. מיד כמובן זה יגיע לשידור. בינתיים נספר לכם שהיום כל מי שמגיע לרמי לוי בירושלים, ברחוב כנפי נשרים 26, מהשעה 2 ועד 5, שם שימו לב, מי שהולך לפגוש אתכם זה כתב קול פליי, ואם הוא יתפוס אתכם מאזין לקול פליי, פרסים שווים מאוד, אז שווה לכם כמובן להגיע ולנסות. טוב, הנה עכשיו אנחנו נגן את ההודעה של דניאל אלישע, אז דברים שקורים בשידור, טעות שלי, לוקח חיות מלאה. דניאל אלישע היקר, שלום לך, בוקר טוב. בוא בבקשה, תציג לנו את המחוזת החדשה שלך.
3: בוקר טוב, אשר גרייבר, שלום לכם, מאזיני קולפליי, כאן דניאל אלישע. אני רוצה להציג בפניכם הבוקר את מחוזת רבי דרבין, שזכיתי להוציא ניגונים נוסטלגיים ועכשוויים משולחן סעודה שלישית, שחברו ביחד למחוזת אחת קסומה. אני מברך את כל המאזינים ואותי, שבעזרת השם אור השבת ישפיע וימשיך עלינו לכל השבוע.
1: אמן.
3: המשך ההזנה נעימה.
1: תודה, תודה, בטח. הנה דניאל אלישע, רבי דרבין, בואו נתרגש כולם ביחד, ובואו ניכנס לאווירה כבר של סעודה שלישית, מוקדם מדי, לא, אבל עדיין, נחמד.

גיטמורגן אושר, גיטמורגן אושר.

0: אודי דודי עם שיר חורפי משהו, פנס אחד ברחוב. איזה כיף. אני כל כך אוהב את אודי דודי, את השירים שלו ואת השיר הזה שמראה לנו שהחורף עוד רגע כאן לחלוטין. בואו נציץ רגע החוצה, נבדוק מה קורה שם.
1: ועכשיו דיווחי תנועה.
0: זה נכון, 8 ועוד 36 דקות כאן בכל פליי, להלן הדיווחים, לשעה הראשונה. כביש ירושלים תל אביב עמוס מגנות עד שפירים ומשער הגיא עד שורש. כביש החוף עמוס ממחלף חבצלת עד נתניה. 4 עמוס מגן רווה עד גבעת שמואל וממחלף מורשה עד בר אילן. כביש 5 עמוס מראש העין לכיוון מזרח עד קסם וממחלף מורשה עד הכפר הירוק. 446 עמוס מהכניסה ללפיד עד צומת שילת. 41 עמוס מצומת נמל אשדוד עד הכניסה לבני דרום וממחלף אשדוד עד נרגלים. 44 עמוס מניר צבי עד צריפין. והעדכון האחרון שלנו, כביש 57 עמוס ממחלף נתניה לכיוון מזרח ועד צומת השרון. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו, ממשיכים כל העת לעדכן אתכם ומבקשים מכם גם הבוקר, הנסעו בזהירות, שמרו על עצמכם, היו ערניים, אדיבים, חיכניים, צייתניים לעצמכם ולשאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם בעומס, חסימה, פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר ממוזמנים לעדכן אותנו ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שאר המשפחה. נדבר על מזג האוויר. במהלך היום תורגש ירידה ניכרת בטמפרטורות, צפויים ממטרים מקומיים ברחבי הארץ, הגשם יחל לרדת בצפון ולאורך מישור החוף. עם זאת, מזג האוויר צפוי להיות יחסית נוח. בסוף השבוע מגמת ההתקררות תימשך ונתחיל לחוש במזג אוויר חורפי יותר. במהלך יום שישי ושבת קודש צפויים לרדת גשמים בצפון וגם במרכז. רוב הזמן הם יהיו גשמים מקומיים. עם זאת, לפרקים צפויים גם רגעים של ממטרים חזקים וסופות רעמים בודדות. בתחילת השבוע הבא מזג האוויר צפוי לחזור להיות נוח. הטמפרטורה שנמדדה ממש עכשיו באזור המרכז היא 24 מעלות, נגיע בשעות השיא של הצהריים ל-27 מעלות. אתם על כל פליי, היום יום, שידור חי. עד 10 אנחנו כאן כמדי בוקר, בין 8 ל-10. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, אני כאן בשביל זה. הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין רגולטיבה הקולית שלנו שסופגת כמעט הכל, 02-313-1076, מרקישים 2 ואז 1, ואופס אתם אצלנו. מזכיר לכם את כל העניין של הפינוקים היום, כן, כן. אם האזנתם, קיבלתם, נתפסתם מאזנים לכל פליי ברכב, זה משתלם לכם. היום מהשעה 2 בצהריים ועד 5, כתב כל פליי, הסתובב בחניון של רמי לוי ברחוב כנפי נשרים, 26 בבירה. אם נתפסתם מאזנים לכל פליי, אתם זוכים במקום בשבר מתנה ובמתנות נוספות, כי ככה זה כל פליי.

0: האזנתם, קיבלתם. טוב, מה תרצו לשמוע עכשיו? בבקשה.
1: סשה ולדר הנכבד, אם אפשר בבקשה לשמוע את השיר של ליפה שמלצר, למעלה למטו. אזרח מערב, צוף נדורם, שוב תודה לאשר המשמח אלוקים ואנשים.
0: וואה, תודה רבה על הבקשה הזו. ליפה שמלצר, מזרח מזרח, כן כך קוראים לשיר הזה, והנה זה בא.

0: יש מי שמחכה, יש מי שמחכה בבית, הוא יפתח לי את הדלת. יונתן שיינפלדי מחכה בבית. גם לי מחכים בבית אחרי התוכנית, אבל יש לי עוד זמן עד שאני אסיים אותה. 46 דקות עכשיו לאחר 8, בוקר טוב לכם שוב, מאזיני קולפלי, היום יום, מהדורת סוף השבוע שלנו. בואו ניגש לעוד בקשה שמגיעה לנו מהוואטסאפ, מה תרצו לשמוע? מה קרה?
1: תענוג לשמוע אותך בדרכים. לבן שלי יש חלקי היום, דלת מרחשבן. הוא נהיה בן 3, אשמח שתקדיש לו איזה שיר. תודה והמשך יום טוב.
0: לא אמרת איך קוראים לו, אז אם תרשום ממש עכשיו אונליין איך קוראים לו, אנחנו גם נקדיש לו שיר עם השם שלו, אבל אם לא, הוא מן הסתם מאזין לך ויודע שאבא מקדיש לו שיר לכבוד החלקה. אין שיר ספציפי שאני מכיר במוזיקה יהודית על חלקה, אולי יש אבל אני לא מכיר. אני מציע להקדיש לך שיר מדהים של חיים ישראל שנקרא לילד הזה התפללתי. מציע לך ובכלל להורים, לקטנטנים ולילדים, להאזין למילים של השיר.

בני פרידמן, for fear your philo. הוא יעננו בעת צרה ובכלל, אבל שבשמיים שומע בכל התפילה שלנו. דיברתי על זה גם בתחילת השעה הזו. אנחנו סוגרים כאן שעה ראשונה. וואו, שכחתי לומר לכם, בעוד דקה בדיוק זה אותו זמן קריאת שמע על פי שיטת המגן אברהם. הזדרזו וקירו, 8:58, זה אותו זמן קריאת שמע על פי שיטת המגן אברהם. יאללה, מהר מהר. סוגרים שעה ראשונה מתוך שתיים, יוצאים להפסקת פרסומות קצרה אצלי, זה קפה ראשון להבוקר. מיד חוזרים לשעה שנייה, מוסה לא פחות, גם ביט על הפרשה יהיה כאן, אל תזוזו.

היום יום עם אשר גרייבר, מיד שווים. תמיד צעיר, תמיד קולפליי. האזנתם? קיבלתם. חוזרים פעם נוספת. נתפסתם מאזינים לקולפליי ברכב? זה משתלם לכם. היום, יום חמישי, מהשעה 2 בצהריים ועד 5, כתב קולפליי יגיע לחניון רמי לוי ברחוב כנפי נשרים 26 בירושלים. נתפסתם מאזינים לקולפליי, אתם זוכים במקום, בשובר מתנה ובמתנות נוספות. תושבי ירושלים, מגבירים את קולפליי ואנחנו בדרך עליכם. קולפליי, האזנתם, קיבלתם.

0: אז תאו סיימה מידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פודאפיל. שלושה זוכים בכל יום.
1: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
2: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית, מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
3: החורף הזה את עולה אל פסגת האושר, נופש הנשים הגדול של תפארת בריזורט לאונרדו רויאל אילת ודייוויד ים המלח. מופעים ענקיים, סטנדאפ, ספא, סדנאות, הרצאות, ארוחות מפנקות וים של רוחניות.

0: מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, נויה מנדל, יהודית בלוך, מירי אור, שרה דורה מימון, ענבר תביב, שירה לינשה, לינוי קמרון ואיילה ג'אקו. כולן יהיו שם. ואת? ט' עד י' ג' בשבט. להזמנות, כוכבית 3206. זכאות לעמיתי שחרון.
1: אנחנו מתרחבים. למערך הטכני של קולפליי דרושים עובדים בעלי רקע טכני לעבודה מאתגרת ומענה. מגורים באזור המרכז חובה. שכר גבוה למתאימים. לפרטים שילחו עכשיו קורות חיים לוואטסאפ 051-505-176. או חייגו והשאירו הודעה ב-02-313-176. שלוחה 3, תיבה 2. ותתחילו לזמזם את זה.
2: חוששים שהכיור יסתם? לתחזוקה מונעת, קחו סנו אינסטלטור נוזלי. מסיר שומנים מונע ריחות ביוב, משמיד 99.9% מהחיידקים ושומר על צנרת פתוחה. סנו אינסטלטור נוזלי, השרברב הפרטי שלכם. קחו סנו אינסטלטור נוזלי.
3: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם, מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם, במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שיחנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237 ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת כמפורט בכפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.
2: חדש, טכנולוגי, מתקדם וקרוב עליכם יותר מתמיד. קולפליי במקום אחד. האתר והיישומון החדשים של קולפליי 2026 עכשיו באוויר. להורדה בכל חנויות האפליקציות.

9 ועוד 2 דקות כאן בקולפליי. שוב שלום לכם, בוקר טוב, ברוכים הבאים, ברוכים השבים, ברוכים הנמצאים וברוכים המצטרפים החדשים לצל קורתנו. השעה השנייה של היום יום כאן כמדי בוקר בין 8 ל-10 עם המוזיקה הכי טובה שיכולה להיות ברדיו, כדי לפתוח את הבוקר בצורה הטובה ביותר, להיכנס לעיצומו של היום בצורה המיטבית ולפתוח את סוף השבוע כמו שצריך. אז ברוכים השבים לצל קורתנו, אם אתם רק עכשיו מצטרפים. גם בשעה הזאת תוכלו לבקש כל שיר שיעשה לכם טוב בוואטסאפ שלנו 051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו עם חיוך ענקי. אותו דבר ניתן לעשות גם בתיבה הקולית שלנו, מחייגים ל-02-313-1076, מקישים 2 ואז 1 ואופס, אתם אצלנו. יחד איתי תאמרו יפה שוב שלום, בוקר טוב, תודת ביניים לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, משה דאודי, גבי כץ, דודי זינגר וארז טיבון. מיד מיד עדי גביסון יהיה איתנו עם ביט על הפרשה, ערב שבת פרשת נוח. אשר גרייבר זה אני וחמדי בוקר את השעה השנייה. אנחנו פותחים עם שיר שאותנו מקדישים לכל בחורי הישיבות, אברכי הקווילילים, לומדי התורה, אוהבי התורה, מחזיקי התורה, ובכלל רוב ככל עם ישראל שיודע ומבין כי התורה היא חלק בלתי נפרד מאיתנו, ועם אגנה ומצלה. הפעם נעשה את זה יחד עם שמילי אונגר, מובטח שהוא בן עולם הבא. נכון? נכון? זה השיר? כן, טוב. זה השיר שיפתח לנו את השעה השנייה. נאחל לכם יופי של ההזנה, כן, גם בשעה הזאת.

0: שולם למר, עם הביצוע המרגש הזה, רביוסה לקמצן קדוש, איזה סיפור מדהים זה. מה לי זמן הייתי מספר אותו, אבל אני כבר חייב לגשת לבית, אבל אני בטוח שרובכם או כולכם מכירים את הסיפור. רביוסה לקמצן קדוש. ככה שעה שנייה שלנו נפתחת, והגיע הרגע שכולנו מחכים לו ביום חמישי, והוא...
1: ועכשיו... ביט על הפרשה, עם עדי גביסון.
0: עדי גביסון האהוב, שלום, בוקר טוב. מעניינים, בוקר טוב.
2: אך, וואו, בוקר מבורך. כמעט גוד שבס.
0: אתה עכשיו נמצא בחוץ, כלומר, תחת כיפת השמיים?
2: יצאתי עכשיו החוצה, כן.
0: יופי, תעשה לי טובה.
2: נשטח.
0: תעשה לי טובה, קח נשימה עמוקה מאף, אמיתי. איזה מזג אוויר מדהים יש היום, ואת

0: טמפרטורות יורדות ומזג האוויר נהיה נקי יותר. עשיתי את זה הבוקר, תקשיב, זה ניקה לי הכל. תקח רגע, קח שנייה, הכל טוב.
1: אני עושה, רגע. אבא, תודה.
0: נכון? ואנחנו שוכחים להודות על זה. אנחנו רואים את זה כמובן מאליו, אנחנו ברחוב, מזג אוויר, סבבה. כאילו, לא מבינים כאילו מה אנחנו מקבלים כאן. זה משהו.
1: כל הנשמה.
0: אתה יודע, אנחנו עוברים...
1: על כל נשימה או נשימה.
0: אני חושב שאין שבוע שאנחנו לא רואים ניסים גלויים, עזוב את הניסים הנסתרים שאנחנו לא יודעים. שבוע שעבר זה היה עם טיסת פליי דובאי, כבר לפני שבועיים. השבוע, בניין בתל אביב, ברחוב נחלת בנימין, קרס כולו. והבניין הזה היה בתמה, כלומר בשיפוצים. עכשיו, הוא היה אמור להתאכלס משהו מאוד שבוע, שבועיים. אם חלילה תחשוב לעצמך, בניין של הרבה קומות, אם חלילה היו שם אנשים, מבוגרים, ילדים בבניין הזה, אנו מסיימים את השבוע הזה עם עשרות הרוגים. ולא, הבניין לא מאוכלס, אפילו לא פצוע אחד. אנחנו לא מבינים אפילו כמה ניסים יש לנו. נפלו שם אבנים על אוטובוס שעבר. האוטובוס לא היה בשירות, לא היה שם נוסעים. כל מיני דברים קטנים כאלה שאנחנו פשוט לא מבינים כמה ניסים הקדוש ברוך הוא עושה איתנו, פשוט נוגע, יד השם מכוונת, אתה יודע, על כל רוח, על כל עלה שזז.
1: פשוט מדהים. חיזוק יומי, הרבי אשר.
0: הנה, אז בוא תעלה כל יום. ערב שבת פרשת נוח, זה אנחנו מתקדמים, פרשה מאוד מעניינת, פרשה שגם בה אנחנו לצערנו גם רואים את הקעש של הקדוש ברוך הוא, ואז נוח הצדיק מגיע, תקשר לי את זה לדורנו אנו, שלצערנו גם אנחנו צריכים, אתה יודע, להתחזק בדור הזה, וצריכים איזה נוח כמובן.
1: צדיק, רק אם דורשים אותו לשבח, כמו שרשי אומר.
0: כן.
1: יש מרבותינו שדורשים אותו לשבח. אבל תשמע, רבי אשר, אנחנו נמצאים במבול. מבול נוראי. מבול, רשי מביא שלושה פירושים למילה מבול. אחד, לשון בלבול. השני, לשון הובלה מלמעלה למטה, כמו מים שמובלים מלמעלה למטה. והדבר השלישי זה לשון בלי, בלה. וזה גם מופיע בעבודת האדם, שכשיש מבול ויש טרדות, אז זה גורם לבן אדם להיות מבולבל, זה גורם לו להובלה מלמעלה למטה, וזה גורם לבלי. אז מה התשובה ומה התרופה להינצל מן המבול? בוא אל הטבע. להיכנס אל התורה ואל התפילה, אל תיבות התפילה, אל הבית כנסת, לבית המדרש, לחסד. הדבר הזה שומר מהמבול, שומר מהבלבול, שומר, אתה רואה לפעמים אנשים בבני ברק, בדיוק דיברתי על זה השבוע, אתה רואה אנשים בבני ברק, בני 90, בני 100, חיים עם חיות.
0: וחיוך על הפנים.
1: לא בלי קמטים, עם שינה, עם שינה, עם חיוך, חיים, יש חיות. איך אתה שומר על חיות? בזכות שמשקיעים ומעריבים לבתי כנסיות ולבתי מדרשות, כי זה הדרך היחידה להינצל מהמבול הזה שיש בחוץ.
0: חד משמעית, אתה יודע, לקום בבוקר לתפילה שיש לך סדר יום, נץ, דף יומי, כל הדברים הללו, זה בהחלט עושה את זה, אין מה לעשות, אדם סדר יום שכבר יצא לנניח לפנסיה, מה יש לו לעשות? יש לו סדר יום מסודר, יש לו, מחכים לו בדף היומי, מחכים לו בשיעור, מחכים לו בתפילה, מחכים לו ב... נו, נניח הגבאי, זה עושה את זה. אגב, נניח, הרבה אנשים, אני מכיר, שמגיעים לגיל המבוגר הזה, לפנסיה, הם עם גבאים, ואז מקבלים משמעות בחיים, אתה יודע, יש להם חיות לתקתק את הבית כנסת, עלייה תורה, ניקיון בערב שבת, אתה יודע, להכין את הקידוש, זה דברים שעושים את זה, וזה מדהים בעיניי. טוב, אז קישרת את זה מדהים, אנחנו נמצאים במבול, ונקווה שהמבול הזה יסתיים, בעזרת השם, בגאולה השלמה, המבול זה התחלת את הגאולה, אז אנחנו עוד רגע, בגאולה שם.
1: מי נוח, מי נעיך, ככה התרגום אומר.
0: הלוואי, בקרוב ממש אנחנו נרגיש את זה, ואני כבר מצפה להביט על הפרשה, אם אתה מוכן.
1: כן,
0: okay, אז גבירותיי ורבותיי, מאזינים, מאזינות, ביט על הפרשה, ערב שבת, פרשת נוח, עדי גביסון, הנה זה בא.

0: צ'אבס.
1: צ'אבס. מדהים שגם הצלחת לקשר את הוותן טל ומטר, אתה יודע, זיין במחשבן, שכבר במוצאי שבת אנחנו מתחילים לבקש על הגשמים, כן, כבר מוצאי שבת, אני חושב, כן, כן. זיין במחשבן.
0: כן, כן, כן. אז... ראשון, ראשון. ראשון בערב, לדעתי.
1: לא, בוא נבדוק.
0: יבדקו, יבדקו, יבדקו.
1: הנה, הרגע אני בודק, לא יבדקו, לא רגע אני בודק. לא, זיין במחשבן יוצא במוצאי שבת, כלומר, יום ראשון, אבל במוצאי שבת, אתה כבר מתחיל לומר ותן טל ומטר.
0: ניצחת.
1: לא יודע מה זה ניצחת.
0: I raise my case.
1: אפר ואפר אנוכי. תמיד שאני אומר לחמי, אני אפר ואפר, אז הוא אומר לי, אברהם אבינו היה אפר ואפר. כן, אבל
0: קצת... הלוואי להיות אפר ואפר.
1: כן, כן, זה מה שאומר לי, אתה אומר אפר ואפר עצמך, זה לא איזה ענבה, בוא. כן. טוב, נספר למאזינים שלנו וגם למאזינות, אני חייב לספר לך, כל יום חמישי אני מעלה מיד אחרי התוכנית לסטטוס שלי, יש לי לא מעט עוקבים שם, את הביט על הפרשה. קודם כל, תדע לך ש...
0: קודם כל, תודה.
1: קודם כל, תודה לך. אני אסביר לך משהו, לא בתוך עכשיו תודה לך, תודה לך. אני אסביר לך מה. יש לי המון המון עוקבים שהם לא, הם עדיין לא קרובים ליהדות מספיק, בסדר? לא שומרי תורה או מצוות. לקוחות שלי, אנשים שמכירים אותי במהלך העבודות וכאלה. וכל שבוע, מדהים, תשלח לי, חייב לשלוח לקבוצה של המשפחה, אני אשלח אצלנו במשרד. ומדובר באנשים שלא יודע אם פתחו חומש בעשור האחרון בכלל, בסדר? וכשאתה שולח, ותעלה מעלה דבר כזה, ואתה מקרב ומחזק, ובתוך דקה מתמצת את כל הפרשה בצורה כל כך יפה, זה קידוש השם. ולמאזינים שלי, שכן מאזינים לי, ורוצים כל שבוע לקבל את הביט לוואטסאפ שלכם בווידאו מדהים, אני אתן עכשיו את המספר של עדי גביסון, תשלחו לה עכשיו את המילים, ביט על הפרשה, אתם מצטרפים לקבוצה שקטה, כל יום חמישי אתם מקבלים הראשונים את הביט. 058-770-7188, 058-770-7188, זה המספר של עדי גביסון, רק בוואטסאפ, ביט על הפרשה. ועדי, חלחה לאורייתא, תודה רבה.
0: תודה לך רבי אשר,
1: גיצ'אבס, להתראות, ביי ביי, קירי, להתראות, תודה. טוב, בינתיים אנחנו ניגש כבר לעוד בקשה שלכם, ויש לא מעט כאלה, אני כבר מחכה לחמישי הבא, תבינו, לביט, אני כל כך אוהב את זה. טוב, מה תרצו לשמוע עכשיו? איזה מתיקות, בטח, בטח.
2: לכבוד שבת קודש, נרות לכבוד שבת.
1: לכבוד שבת קודש, תודה, תודה, מתוק, הנה מוטיבייסין, לכבוד שבת קודש.

0: סימן טוב ומאזל טוב, יהיה לנו לכל ישראל. דואט מצוין של ישראל מקמל וישאל הפידות, מזל טוב, כן כך הוא נקרא. מזל טוב לכל החתנים והקלות המאורסים והמאורסות. זה הזמן להזכיר לכם שבעוד 7 דקות זהו סוף זמן קריאת שמע, אחרון אחרון בהחלט להיום, על פי שיטת הגר"א ובעל התניא. זה קורה הבוקר בשעה 9:35, אז הזדרזו וקראו אם עדיין לא קראתם. עכשיו לעוד בקשה שמגיעה לנו מהוואטסאפ, מה תרצו לשמוע?
1: שלום, בוקר טוב.
0: בוקר אור.
1: ראשית, תודה לכם על התוכנית הנפלאה, הנהדרת, שאנחנו מחכים ושומעים אותה ונהנים ממנו בכל בוקר.
0: איזה כיף, תודה.
1: רצינו לבקש שיר של עידן יצחקיאן, הוא נקרא שבת שבת, כמה טוב שבת, משהו כזה, ונשמח אם תקדיש אותו לכל עם ישראל, ותשמיע אותו, ושכולם ייהנו ממנו, הוא שיר מאוד חמוד ויפה. אוהבים אתכם, תודה רבה, שבת שלום.
0: תודה רבה ושבת שלום. למען האמת, מעולם לא שמעתי את השיר הזה, וגם לא ניגנתי, אבל אם את מנגנת, בוא ניתן הזדמנות. עידן יצחקיאן, כן כך קוראים לזמר הזה, השיר נקרא שבת שבת, אני בטוח שהוא שיר טוב, כי הוא על המערכת שלנו, כלומר, אם הוא לא היה מתאים, הוא לא היה על המערכת, אז הוא שיר טוב. טוב שהכרת לי, תודה שהכרת לי, אני עכשיו שומע אותו לראשונה, בואו נשמע כולם ביחד, שבת שבת, עידן יצחקיאן, תודה על הבקשה הזו. ושבת שלום.

0: נצח ישראל לא ישקר. מאיר שקלרמר, חסים משה מאשר, בוקר טוב וחורף בריא, אשמח לשיר בית של אברהם פריד, אולי נספיק בהמשך. כמו שאמרתי, תיעדוף לבקשות שירים בוואטסאפ ובתיבה הקולית, תנסו שם. רחל מתל אביב, בוקר טוב, כבר כמעט 4 שנים שם, נזינה באדיקות, אחלה תוכנית. תודה רחל, אשמח לשמוע את השיר של מיכאל שניצלר, המוצא אויבך אריין, מקווה שכתבתי נכון, אני מקווה שאני קראתי נכון, ננסה לחפש, רייזי ממודיעין-עילית, אפשר בבקשה, תשאיר אותו היום של משה פלד, אני אודה לך ממש, תזכיר לי ביום ראשון, בסדר? אני לא אספיק כבר היום, בטוח. אלינור מנתיבות, תודה רבה על המחוזת המהממת ששמעת מקודם, איזה כיף היה לקחת את הילדים, תודה רבה. תודה אלינור, את מן הסתם מתכוונת למחוזת של שבת, נכון? תודה, איזה כיף. יעקב שואקי עם נצח ישראל. השיר הזה מוביל אותנו לדיווחי התנועה, לבדוק מה קורה בחוץ וקורה יום חמישי בשבוע, אחרי הכל אתם יודעים.
1: ועכשיו דיווחי תנועה.
0: זה נכון, 9:37 כאן בקול פליי, להלן הדיווחים לשעה השנייה. כביש מספר 1 עמוס משפרים עד קיבוץ גלויות, כביש 5 עמוס ממורשה עד הכפר הירוק, 40 עמוס מרמלוד עד הכי שמח, 471 עמוס מגת רימון עד בר אילן, וקפיצה קטנה אל הצפון, כביש 75 עמוס מצומת העמקים עד מחלף יגור. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו, ממשיכים כל העת לעדכן אתכם, ומבקשים מכם גם הבוקר, נסעו בזהירות, שמרו על עצמכם, היו ערניים, אדיבים, חיכניים, צייתנים לעצמכם, ולשאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם, בריאים ושלמים. אם נתקלתם בעומס, חסימה, פקק, או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר ממוזמנים לעדכן אותנו, ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שאר המשפחה. מזכיר לכם, היום כתב קולפליי מגיע לירושלים, לחניון רמי לוי ברחוב כנפי נשרים 26 בבירה. האזנתם? קיבלתם. אם הוא יתפוס אתכם מאזינים לקולפליי ברכב, זה משתלם לכם. כאמור, זה קורה היום מ-2 ועד 5. חניון רמי לוי, כנפי נשרים 26 בירושלים. ישר קיבלתם מתנות, איזה שווה זה. קולפליי, האזנתם? קיבלתם. כך זה עובד כאן. אם בא לכם להספיק לשמוע עוד שיר שיעשה לכם טוב בפחות מ-20 הדקות שנותרו לנו כיחד, הזמן טס, 051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין חיגול התיבה הקולית שלנו שסופגת כמעט הכל, 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס, אתם אצלנו, כדוגמת הבקשה הבאה שמגיעה מהוואטסאפ.
2: בוקר טוב הרב אשר, תדע לך שאין עליך, אין עוד כאלה שדרנים כמוך בכל העולם, די, אנחנו רוצים לשמוע קוצ'ה בריחוש שלפינג נחס, תעשה טובה, תשמיע את זה, למה אנחנו חייבים לשמוע את זה עכשיו.
0: שלופינג נחס, קוצ'ה בריחו. קודם כל תודה רבה על הפרגונים, למרות שאני לא מסכים איתך, אבל תודה. קוצ'ה בריחו, תודה על הבקשה הזו, והנה זה בא.

קובי, מדון עולם, איזה יופי של שיר. מתקרבים כבר לסיומה של התוכנית, יש לנו עוד להספיק היום את אלבום השבוע, אחרון השבוע הזה, כן, כן, חייבים להספיק. אתם יודעים שהיום זה היום האחרון אחרי החגים, בוודאי גם המזווה שלכם מתרוקן מכל הבישולים, אבל טוב שיש את פסטה אוסם שמעמידה לנו סירים במבצע טעים טעים, אפילו לי יש כאן, שימו לב, מיד אחרי השידור, אתם לא רואים אבל שומעים ברדיו, הנה אתם שומעים, מיד אחרי השידור אני הולך להכין, ואם אתם קונים 5 חבילות פסטה אוסם, אתם משתפים אותנו במתכון שלכם, יש לכם בתוך איזה מתכון טוב, מתכון קצר, אתם יכולים לשתף אותנו בכוכבית 6376, כוכבית 36376, או בבודד וואטסאפ 050-969-1237, ויכולים לזכות בסט סירים יוקרתי של פוד אפיל, 3 זוכים בכל יום, וכאמור, היום, זה היום האחרון, אפילו יש לי פה כלבלב נחמד שנכנס לאולפן, והוא גם אוהב פסטה אוסם, שימו לב, תראו, אתה רואה שזה פסטה אוסם? בוא, קבל, אתה רוצה? תראו איך הוא רוצה, אבל ניתן לו משהו אחר שמגיע שמותם לו, כך, שב, כך. אתם מבינים? כך זה עובד כאן. מבחינת לא איתך סויים, לא תאיך סויים. בבקשה, תודה רבה.

0: מתוך פרשת השבוע שלנו, אהרון רזל, צא מן התיבה. וואו, אני כבר חורג בזמן, חייב לסיים. אומר תודה רבה, ברור שוב ראשונה לאבא שבשמיים על הכל. תודה רבה לכם, מאזינים יקרים. תודה רבה לכם, מאזינות יקרות. תודה רבה למשה דאודי, גבי קץ, דודי זינגר וארז טיבון. מיד אחרינו, טוב לי של כל פה ושל העולם הזה, משה דאודי. אשר גרייבר, אני נפרד מכם, מאחל לכם את כל הטוב שבעולם. סעו בזהירות, שמרו על עצמכם. אנחנו מרצה השם נפגש כאן במוצאי שבת, 22:00 למצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית, וביום ראשון, ב-8 בבוקר, היום יום, עד אז, סוף שבוע מבורך, שבת של שלום וקיצ'אבס.
1: פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תמי 4 שבת, מים איכותיים בלי להתפשר, בחשרות מהודרת של בדץ מהדרין הרב רובין, עם מים קרים ללא הגבלה בשבת, והיחיד עם מדיד מים חמים בשבת. ועכשיו, בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. התקשרו עוד היום לכוכבית 6944, כפוף לתקנון.
2: החורף הזה את עולה אל פסגת האושר, נופש הנשים הגדול של תפארת, בריזורט לאונרדו רויאל אילת ודייוויד ים המלח. מופעים ענקיים, סטנדאפ, ספא, סדנאות, הרצאות, ארוחות מפנקות וים של רוחניות. על הבמה, מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, נויה מנדל, יהודית בלוך, מירי אור, שרה דורה מימון, אינבר תביב, שירה לינשה, לינוי קמרון ואיילה ג'אקו. כולן יהיו שם. ואת? ט' עד י' ג' בשבט. להזמנות, כוכבית 3206. זכאות לעמיתי שחרון.
3: כתמי אבנית? לא במקלחון שלי. סנו אנטיקלק מקלחון. דוחה כתמי מים, מסיר אבנית ומבריק את הזכוכית בקלות, ללא כל צורך בניגוב. סנו אנטיקלק מקלחון. מתיזים, מורחים, ממתינים שתי דקות ושוטפים. והמקלחון? נוצץ כמו חדש. סנו אנטיקלק מקלחון. הפתרון המושלם למקלחון נקי ומבריק.
4: אנחנו מתרחבים. למערך הטכני של קולפליי דרושים עובדים בעלי רקע טכני לעבודה מאתגרת ומענה. מגורים באזור המרכז חובה. שכר גבוה למתאימים. לפרטים שילחו עכשיו קורות חיים לוואטסאפ 051-505-176. או חייגו והשאירו הודעה ב-02-313-176. שלוחה 3, תיבה 2. ותתחילו לזמזם את זה.
5: שלום, אני נורית, אמא של יוסף. לפני 3 שנים יוסף יצא לרכוב על אופניים.

0: ולא חזר אותו ילד. נהגת חצתה את הצומת ופגעה בו. יוסף עבר אחיה פעמיים ונותר סיעודי. הוא נשאר בחיים, אבל החיים של כולנו השתנו לנצח. אני מקווה שמישהו ישמע אותי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. לפני צומת ומעבר חצייה, מיטים ושומרים על הולכי הרגל. הבן שלי ממשיך להילחם לחזור לחיים שהיו לו. בואו נדאג שהילדים של כולנו יחזרו הביתה בשלום. כולנו יחד מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
1: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם, מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם, במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שהכנתם מפסטה אוסם, בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות כ"ה בתשרי הד' בחשוון, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה. פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת, כמפורט בכפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה. אתם מאזינים לקולפליי. 107.6 FM. קולפליי. 107.6 FM. גם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. האזנתם? קיבלתם. חוזרים פעם נוספת. נתפסתם מאזינים לקולפליי ברכב? זה משתלם לכם. היום, יום חמישי, מהשעה 2 בצהריים ועד 5, כתב קולפליי יגיע לחניון רמי לוי. ברחוב כנפי נשרים 26 בירושלים. נתפסתם מאזינים לקולפליי, אתם זוכים במקום, בשובר מתנה ובמתנות נוספות. תושבי ירושלים, מגבירים את קולפליי ואנחנו בדרך עליכם. קולפליי, האזנתם, קיבלתם. בוקר טוב בקולפליי.

וואי וואי וואי, הקפה של הבוקר. בוקר טוב לכם, מאזיני מאזינות קולפליי, יום חמישי. אך איך אני אוהב את היום הזה, הכל ככה בתוך הווינדוס שלנו כבר מתכונן לשבת, לארוחות, למשפחה, לפעילות, כל אחד איפה שהשבת לוקחת אותו. ואנחנו איתכם פה, קולפליי 107.6 FM, הבית של המוזיקה היהודית, הפלייליסט שלכם, הסאונדטרק שלכם, הדבר הזה שאתם צריכים אותו איתנו ביחד 24/7, לשים ברקע, כי המוזיקה היהודית נותנת לנו הרבה הרבה שמחה, הרבה תקווה, הרבה כוחות, הרבה אמונה, הרבה מחשבה טובה, ובשביל זה אנחנו בטוב לי, שעתיים של המוזיקה הטובה ביותר שיש ברדיו, וזה בטוח. וואי וואי וואי וואי וואי, הנה בוקר טובה שנכנס פה דרך איזה... אז אני איתכם בשעתיים הקרובות, רוצה קודם כל להגיד תודה רבה לבורא עולם על הזכות לקום בבוקר חי, בריא, שלם, לעשות את כל התנועות שהאיש הישראלי צריך לעשות בבוקר, ואז לצאת לדרך ולנסוע בתחבץ וברכבת, בכל הדרכים להגיע לפה לאולפן, אשר מנתניה, בשביל שתהיה לי את הזכות ללחוץ על הפליי הירוק הזה ולהשמיע לכם את המוזיקה הכי טובה שיש. תודה רבה לאשר גרייבר על השעתיים האחרונות, הוא הסאונדטרק שלי, הוא הפסקול שלי כל בוקר בדרך לפה, ואני מודה לו על כך. אז זהו, שבת נוח, פרשת נוח, אנחנו באמת עם פעם

0: כל ספר בראשית הוא ספר שאפשר ללמוד ממנו הכל, הכל החיים, והוא בעצם ההתחלה והאמצע והסוף של כל הבריאה הזו, והכל מגולם פה בתוך החומש המדהים הזה. ואנחנו נדבר מהעניין הזה של הטבע, צוהר תעשה לטבע. אבל לפני זה אזכיר לכם שהיום בשתיים, כנפי נשרים 26, החניון של רמי לוי, אנחנו בסיבוב שני במקום הזה בירושלים, משתיים עד חמש איתכם ביחד, כי ביקשתם, אז הנה אנחנו באים. הקריין שלנו, לא הקריין, האיש שטח שלנו יהיה איתכם ביחד עם יואלי, שעתיים בעזרת השם. יואלי יהיה פה באולפן, הוא יהיה בשטח, ואנחנו שם מחלקים לכם הרבה הרבה מתנות, ריחנים מיוחדים לרכב. אנחנו נפתח את הבוקר הזה עם לראות רק את הטוב, ככה אני גם מתארגן עם עצמי.
1: ואזכה להאמין באמונה שלמה.
0: כל פלייליסטים.
1: בכל אדם
0: ש... 10, 6 דקות, 40 שניות יצאנו לדרך.
1: בכל אדם שבא...

אותה. איזה שיר יפה. יוסף נתיב מארח את דניאל ישי, לראות רק את הטוב היום ובכלל, אבל אני רוצה לנסות ולא לוותר ולהמשיך. אנחנו נמשיך עם הלל מאיר, זה נקרא שמחת החסידים.

היי, בשמחה תמיד. איזה יופי של ביצוע. כן, ולשם אנחנו שואפים, זה חלק מהדרך. כמו שאתם שמים לב, אני בונה את השירים אחד אחרי השני עם איזה קו מחשבה מסוים, שעם זה יעלה הווינדוס שלנו היום. שבהתחלה שנראה רק את הטוב, אחרי זה נתחיל במחול של החסידים, זה מה לעתיד לבוא, מה הקדוש ברוך הוא נותן למי שמתעסק בטוב, רוצה בטוב, עוסק בטוב, אנחנו רוצים את זה, ובשביל שאנחנו נהיה במקום הזה, אנחנו צריכים לרצות, לחשוף, להתפלל, לבקש, להיות בשמחה גדולה תמיד, זה לא דבר קל, זה לא דבר פשוט, אבל אפשר לרצות, אפשר לחשוף, אפשר להוציא את זה בפה ולבקש מבורא עולם, אבא, אני רוצה להיות בשמחה גדולה תמיד. עכשיו, כמה פעמים שתגידו את זה יותר, המוח יבנה לעצמו תיקייה חדשה, ולתיקייה הזו יקראו להיות בשמחה תמיד. וכל פעם שתגידו, תרצו, תעשו איזה מעשה, התיקייה הזאת לוקחת, מקבצת את הקובץ הזה, ולאט לאט עם התיקייה הזאת הולכת וגדלה, אתם תהפכו להיות בשמחה גדולה תמיד, כי ככה זה עובד, אין דרך אחרת. ואנחנו נמשיך עם ישי ריבו וזושה, דרך העושים מאהבה, עוד נקודה למחשבה.

יניב בן משיח, קח את הכל באהבה, וזה כל כך נכון לכל אחד מאיתנו. כל אחד עובר עליו ימים טובים יותר, ימים טובים עוד יותר, ותמיד צריך לדעת לקחת את הכל באהבה. אנחנו נמשיך עם אברהם מרדכי שוורץ, אלקה דילה. אז מחובתי להזכיר לכם, תושבי ירושלים, שהיום אנחנו חוזרים שוב פעם, כנפי נשרים 26, החניון של רמי לוי, לחלק לכם את הריחנים המיוחדים של קולפליי, ומי שיתפס שומע קולפליי יקבל פרסים בשווי עשרות שקלים לרכישה ברמי לוי, וגם יש לנו משחקים לילדים וכו וכו וכו. אז אנחנו מחכים לכם החל מהשעה 2 עד השעה 5, והמאסטרו פה יעלה בשידור. את איש השטח שלנו שיעשה איתכם ביחד הרבה שמח, ונחלק לכם הרבה דברים טובים. אתם מוזמנים.

כן, אולי זה מתאים לבראשית, אבל זה חדש וזה קובי ברומר. לא צריך יותר מדי תירוצים בשביל זה. המאורות הגדולים, קובי ברומר, חדש.

כן, אז אמרנו שכתוב צוהר תעשה לתיבה, רשי מפרש, יש פירוש ראשון חלון, יש אומרים שזה חלון, דרכו ייכנס האור, והפירוש השני אבן טובה מהירה, כפי שדרשו חזל במסכת סנהדרין, נוח קבע אבן טובה בתיבה והאירה להם במקום השמש. אבל תיבה זה עניין של תפילה, אומר רבנו הקדוש, ועניין של חלון או אבן טובה, אומר רבנו שאנחנו נמצאים תמיד באיזה סוג של חושך, חושך עם עצמנו, חושך מול היצר הרע שלנו, חושך ברצון.

הרצון שלנו ככה לצאת מהרע הזה לטוב, והדרך לעשות את זה היא לדבר דיבורים של אמת. אבל שאנחנו ממש בהתחלה, בתהליך, אף על פי שהדיבורים שלנו דיבורים של אמת, הם עדיין לא נמצאים באמת לאמיתה, אז הם לא מאירים מעצמם, הם כמו חלון. אבל בגלל שאתה מדבר דיבור של אמת, אז הקדוש ברוך הוא מאיר בך, זה כמו השמש שמאירה, והאור עובר דרך החלון, לא החלון מאיר, החלון הוא שקוף, אבל האור של השמש עובר דרכה, זאת אומרת, זה עדיין לא ממך. אבל ככל שאתה ממשיך, את ממשיכה לרצות ולחשוף ולהגיד עוד דיבור של אמת ועוד דיבור של אמת, עד שאתם לאט לאט מתחדדים עם עצמכם ומגיעים למקום שאתם הופכים להיות אבן טובה. הכוונה שהדיבורים שלכם דיבורים של אמת לאמיתה, ואז אתם הופכים להיות אלה שמאירים את החושך, וככה אפשר לצאת מהמקום הזה. אנחנו נמשיך עם שולי רנד, זה נקרא ערפל.

0: רולי גרין, זה נקרא ניוז חדשות. טוב, ועכשיו הזמן להשמיע את שיר השבוע שלנו, ויש לנו אחד כזה, זה התחיל מאמצע השבוע, שיש לנו שיר שבועי, והשבוע זה נוח של פרחי ירושלים.
1: נוח.
0: ובכל שבוע לנו שיר שבוע. ואנחנו נעשה את זה ביחד לדעתי. מיום ראשון אני אפתח הצבעה, מה לדעתכם צריך להיות השיר השבועי שלנו, שנשמיע אותו בכל יום. וזה לא חייב להיות מפרשת השבוע.

0: יס!
1: זהו, לא?
0: יש עוד!
2: כן, היום, 4-6, תומית בשמחה.
0: והעיקר לא, לא, לא, לפחד כלל.
2: אתם מאמינים שהגענו לסוף השעה הראשונה? הזמן טס שנהנים, בפרט שהמוזיקה טובה. אנחנו נסיים את השעה הראשונה עם איסק ורובינסטיין, צמד אחים. הייתי מביא אותם הרבה בדאודי בזיגזג. שילוב של עברית ואנגלית, נגיעות כאלה של זושה, אבל לא עם האלקטרוני. יש להם ככה חיבור טוב, איסק ורובינסטיין. זה נקרא בלו סקייז. אנחנו נסיים עם זה. פרסומות ונחזור לשעה השנייה.

0: הזה את עולה אל פסגת האושר. נופש הנשים הגדול של תפארת, בריזורט לאונרדו רויאל אילת ודייוויד ים המלח. מופעים ענקיים, סטנדאפ, ספא, סדנאות, הרצאות, ארוחות מפנקות וים של רוחניות. על הבמה, מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, נויה מנדל, יהודית בלוך, מירי אור, שרה דורה מימון, ענבר תביב, שירה לינשה, לינוי קמרון ואיילה ג'אקו. כולן יהיו שם. ואת? ט' עד י' ג' בשבט. להזמנות, כוכבית 3206. זכאות לעמיתי שחרון.
1: פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום.
2: לא להאמין כמה הן יכולות לספוג. סאנו סושי מגבות הפלא פרימיום, עכשיו עם ארבע שכבות בדף אחד. סופגות יותר, חזקות יותר, אבות יותר. סאנו סושי מגבות הנייר המוכרות והאהובות, מיוצרות בטכנולוגיה ייחודית להגברת נפח הספיגה ולחיסכון גדול בשימוש. סאנו סושי מגבות הפלא פרימיום ארבע שכבות. דף אחד עושה את העבודה.
3: תמי ארבע שבת, מים איכותיים בלי להתפשר, בחשרות מהודרת של בדץ מהדרין הרב רובין, עם מים קרים ללא הגבלה בשבת, והיחיד עם מדיד מים חמים בשבת. ועכשיו, בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. התקשרו עוד היום לכוכבית 6944, כפוף לתקנון.
4: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
5: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
6: אנחנו מתרחבים. למערך הטכני של קולפליי דרושים עובדים בעלי רקע טכני לעבודה מאתגרת ומענה. מגורים באזור המרכז חובה. שכר גבוה למתאימים. לפרטים שילחו עכשיו קורות חיים לוואטסאפ 051-505-1076. או חייגו והשאירו הודעה ב-02-313-1076. שלוחה 3, תיבה 2. ותתחילו לזמזם את זה.
7: שלום, אני שחר אורן. במרץ השנה איבדתי את ביתי גיא, זיכרונה לברכה, שנדרסה למוות בזמן שחצתה את הכביש במעבר חצייה. נהג שככל הנראה שתה אלכוהול ונהג במהירות מופרזת פגע בה. עוצמת המכה לא השאירה לגיא סיכוי להינצל והיא נהרגה במקום. אני מספר את זה כי אולי מישהו יקשיב לי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. חובתנו המוסרית היא לשמור זה על זה בכבישים. סעו לאט ואל תנהגו אחרי שתיית אלכוהול. גיא שלי כבר לא תשוב אליי, אבל יש עוד הורים שמחכים שילדיהם ישובו הביתה בשלום. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלבד.
1: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שהכנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום. תקופת הפעילות כ"ה בתשרי עד ד' בחשוון, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת כמפורט וכפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.
8: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. קולפליי 107.6 FM, גם באתר והיישומון החדשים של קולפליי.
9: האזנתם? קיבלתם. חוזרים פעם נוספת. נתפסתם מאזינים לקולפליי ברכב? זה משתלם לכם. היום, יום חמישי, מהשעה 2 בצהריים ועד 5, כתב קולפליי יגיע לחניון רמי לוי ברחוב כנפי נשרים 26 בירושלים. נתפסתם מאזינים לקולפליי, אתם זוכים במקום, בשובר מתנה ובמתנות נוספות. תושבי ירושלים, מגבירים את קולפליי ואנחנו בדרך עליכם. קולפליי, האזנתם, קיבלתם.
10: בוקר טוב בקולפליי.

פגישת משה דאודי. טוב לי שעה שנייה, 11:03, ואנחנו ביחד ככה סוגרים את השבוע הזה, השעה האחרונה של מהדורת יום חמישי, שבת נוח, וביחד אנחנו משתדלים לעשות צוהר לטבע ממקום של אמת לאמיתה, שכל אחד ואחת מאיתנו נהיה מאירים באור הפנימי שלנו. ובינתיים שזה לא קורה ואנחנו קצת כזה בחלושס שלנו, אז ניתן לפחות לאמת להאיר דרכנו, וזאת גם מעלה מאוד מאוד גדולה. אנחנו נמשיך את השעה השנייה עם הרבה מוזיקה טובה, מוזיקה שאתם גם מבקשים וככה בוחרים בטעם טוב. כל מי שרוצה 051-505-1076, כל מי שרוצה גם, ויש לנו גם את הטלפון הקשרים 02-313-1076, לוחה 32, ואתם אצל דאודי, או דרך האתר ביישומון. לא לשכוח, היום החל מהשעה 2 הכתב שלנו נמצא בשטח בחניון של רמי לוי בירושלים, כנפי נשרים 26, לחלק לכם את הריחניים המהממים, הרטרו שלנו, במיוחד לרכב שלכם. וגם אתם תקבלו פרסים במידה ונתפסתם מאזינים לקולפליי. אז החל מהשעה 2, גם יואלי פה מהאולפן ילווה את השעתיים הללו, ואתם מוזמנים, כנפי נשרים 26, בירושלים, חניון רמי לוי, והרבה פרסים שם לחלק, חוץ מהריחניים, העיקר שתתפסו מאזינים לקולפליי. אבל בלי להתפס ככה מאזין לקולפליי, אני חושב שעל כל אחד ואחת מהמאזינים שלנו, מהמאזינות שלנו, יש עניין לפרסם, להפיץ, לשמח את העולם למי שלא מכיר דרך האפליקציה והאתר, במידה והם לא נמצאים באזור ההזנה של ה-FM של רדיו קולפליי, כי אנחנו הבית של המוזיקה היהודית הגדול בעולם, ואנחנו הפס קול שנותן לכם את המוזיקה הכי טובה, הכי מחזקת, הכי משמחת, הכי מרגשת, והיא עדיפה על כל דבר אחר. ובשביל זה אנחנו פה, לתת לכם את הסאונדטרק של היום. בטח גם שמעתם בפרסומות שאנחנו מתרחבים ואנחנו מחפשים טכנאי, אנחנו מחפשים איש צוות פה למשפחה של קולפליי, ושאנחנו מתכוונים רקע טכני, אנחנו מתכוונים לאדם שככה יודע לעסוק בסאונד, במוזיקה, אחד שקצת מבין, ואנחנו נלמד את השאר. אז אנחנו מחפשים אתכם, אם אתם מוכשרים, אם אתם רוצים להיות חלק מהמשפחה, ברוכים הבאים, אנחנו פה עבורכם, לקבל אתכם בידיים פתוחות. אנחנו נפתח את השעה השנייה שלנו עם נפתלי קמפה, כי הערים.

טוב לי, בכל בוקר בעשר. טוב לי, בכל בוקר בעשר.

אהרון רזל ונתן רזל, נקדש שם שמיים בהזדמנות הזאת. הרבה מזל טוב למשפחת רזל, לנישואי הבת של יונתן, ושם ראינו כמה הכרת הטוב ושמחה הייתה ליהודי ככה בתוך האירוע הזה. הוא עבר מצב שהיה פחות נעים, אבל טוב, ככה זה החיים, עליות וירידות, והעיקר שבסוף זה יסתיים בשמחה גדולה. השתבח שמולד. אם אפשר לשמוע שירים של ינקי דסקל, שושנה מאפולה, אז הנה, שיר של ינקי דסקל, לא שירים, שיר.

יופי של בחירת שיר דאודי, אני מפרגן לעצמי. ינקי דסקר, מתוך כל בחרנו עם סגולה, בחירה טובה הייתי אומר. טוב, אנחנו נמשיך עם לוי כהן, נקודה טובה.

לוי כהן, נקודה טובה, איזה יופי של שיר. נשמח לשמוע את השיר אמא תודה של אביעד, מוקדש באהבה לכל האימהות היקרות והמסורות של עם ישראל, תודה. יפה, הקדשה יפה ושיר משמח, אז בוא נשמע את אביעד, אמא תודה.

איי, כמה אני אוהב את הזמר הזה. נמואל, מתוך הדיסק של ההופעה החיה, קומטווה. קומטווה. זה לייב, אתם מבינים? זה לא אולפן עם פיץ' קורקטור וכל הדברים שהיום... נמואל, איזה יופי. מדהים. טוב, אני רוצה לאחל הרבה מזל טוב לחבר מערכת פה. קוראים לו אריה וישניאק. אתמול הציע ניסויים לבחירת ליבו. בעזרת השם, בניין הדעד, הרבה מזל טוב. ריגשת בגדול. אז הנה, קובי ברומר, בני לאופר ותזמורתו.

מה, ככה זה נגמר? טוב, בסדר. בסדר. בוא נלך לאחת הבקשות שלכם, בקשה מאוד מעניינת ומאוד יפה, שלום אם אפשר את השיר של עדי רן ומרדכי רוט, בין נפילה לעלייה, שיר מחזק ביותר, תודה משה, תודה לך, בחירת שיר מצוינת. אני לא חושב שהשמיעו את זה אי פעם פה ברדיו, מרדכי רוט ועדי רן, בין נפילה לעלייה.

את המסע בביטחון ושמחה ותראה את הטוב שבך כי זה ההבדל

0: חשוב שתדע שהשם אוהב אותך. אל תשכח, הוא אבא שלך. גם כשחשוך הוא תמיד איתך,
1: הוא תמיד איתך.
0: תצעק לו תדה,

0: בין הטיפות, ככה נשמע השיר המחזק הזה. אז אני רוצה לאחל לכם שבת של שלום, שבת של שמחה, שבת של מנוחה, שבת של עונג. אנחנו בעזרת השם נשתמע בשבוע הבא, יום ראשון. שיהיה לכם הכנות לשבת נהדרות, שכל הטוב והשפע בעולם יהיה איתכם, ושהצ'ולנט, החמין, הסחנה, יצא הכי טעים בעולם. מיכאל, אני בונה עליך. UDB, צ'ולנט. המשך יום נפלא, בשורות טובות, שבת שלום, ביי.
1: Allem achulem all kein bayrach schreit de gabe mit a gläselen aber plötzlich wird er

0: anything. Food it out. Fama Christen, food it out. Stress me Sanders out. Gesinterheit. Gesinterheit. Mein Covid-Mudel. Begreif jetzt los. Schur. Mal hab ich Platz. Fadir anytime.
1: מוצא שנוח בקולפליי בשמונה ספשייל לברכה שירי גשם ברכה ופרנסה בהגשת גבי כץ ודודי זינגר ב-10 המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית עם אשר גרייבר
2: פותחים כאן שעתיים של 14 שירים ש...
1: ובחצות הלילה לרגל הילולת רבי מאיר שפירא מלובלין, מחולל הדף היומי, ניגון של גמרא. ספשייל מוזיקלי ייחודי מיטב השירים מתוך הגמרא. לתוך הלילה, פותחים שבוע עם קולפליי. ברוך שכיוונתי.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל? לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
5: פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל שלושה זוכים בכל יום
6: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
7: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות

0: 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
1: החורף הזה את עולה אל פסגת האושר, נופש הנשים הגדול של תפארת, בריזורט לאונרדו רויאל אילת ודייוויד ים המלח. מופעים ענקיים, סטנדאפ, ספא, סדנאות, הרצאות, ארוחות מפנקות וים של רוחניות. על הבמה, מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, נויה מנדל, יהודית בלוך, מירי אור, שרה דורה מימון, ענבר תביב, שירה לינשה, לינוי קמרון ואיילה ג'אקו. כולן יהיו שם. ואת? ט' עד י"ג בשבט. להזמנות, כוכבית 3206. זכאות לעמיתי שחרון.
2: אנחנו מתרחבים. למערך הטכני של קולפליי דרושים עובדים בעלי רקע טכני לעבודה מאתגרת ומענה. מגורים באזור המרכז חובה. שכר גבוה למתאימים. לפרטים שילחו עכשיו קורות חיים לוואטסאפ 051-505-176. או חייגו והשאירו הודעה ב-02-313-176. שלוחה 3, תיבה 2. ותתחילו לזמזם את זה.
3: תמי 4 שבת, מים איכותיים בלי להתפשר, בכשרות מהודרת של בדץ מהדרין הרב רובין, עם מים קרים ללא הגבלה בשבת, והיחיד עם מדיד מים חמים בשבת. ועכשיו, בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. התקשרו עוד היום לכוכבית 6944, כפוף לתקנון.
4: שלום, אני אסתר, אמא של מעייני. לפני 3.5 שנים, מעייני יצאה לטיול שנתי מאושרת. חיכיתי שהיא תחזור הביתה מהטיול, אבל פגשתי אותה בטיפול נמרץ, מורדמת ומונשמת. נהג האוטובוס לא שמר מרחק, והחיים שלנו התרסקו. מתוך אוטובוס מלא ילדים, מעיין הייתה הילדה היחידה שנפצעה, והיום היא סיעודית. אולי מישהו ישמע אותי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. להסיר את העיניים מהכביש ולא יתפתה לגעת בטלפון בזמן הנהיגה. כשאתם עולים על הכביש, תחשבו, מעייני. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
5: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שיכנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237 ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות כ"ה בתשרי עד ד' בחשוון, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת, כמפורט וכפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.
6: האזנתם? קיבלתם, חוזרים פעם נוספת. נתפסתם מאזינים לקולפליי ברכב? זה משתלם לכם. היום, יום חמישי, מהשעה 2 בצהריים ועד 5, כתב קולפליי יגיע לחניון רמי לוי ברחוב כנפי נשרים 26 בירושלים. נתפסתם מאזינים לקולפליי? אתם זוכים במקום, בשובר מתנה ובמתנות נוספות. תושבי ירושלים, מגבירים את קולפליי ואנחנו בדרך עליכם. קולפליי, האזנתם, קיבלתם.
7: מוצש נוח בקולפליי ב8 ספיישל לברכה, שירי גשם, ברכה ופרנסה, בהגשת גבי כץ ודודי זינגר. ב-10 המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית עם אשר גרייבר.
8: פותחים כאן שעתיים של 14 שירים ש...
7: ובחצות הלילה, לרגל הילולת רבי מאיר שפירא מלובלין, מחולל הדף היומי, ניגון של גמרא. ספיישל מוזיקלי ייחודי, מיטב השירים מתוך הגמרא. לתוך הלילה, פותחים שבוע עם קולפליי. ברוך שכיוונתי.
9: אתם מאזינים לקולפליי, 107.6 FM. גבי, על הפליי, הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ, תמיד צעיר, תמיד, כל פליי.

הפסקת הצהריים שלכם, הנה שוב שלום לכם, מה שלומכם, איך אתם מרגישים? צהריים טובים ומבורכים מאזינינו היקרים. יום חמישי, תוכנית אחרונה לשבוע זה, שיא השגרה. ואנחנו כאן נהיה בתוכניתנו הרגילה, כמדי יום ראשון עד חמישי 12 עד 2, נפגשים כאן בשמחה, ברוגע, בנעימות, באנרגיות. כדי להניע לכם את השעתיים הבאות בכל פליי 107.6 FM, זה התדר שלנו, גם באתר, גם באפליקציה, יישומון בעברית בכל מקום בעולם. אם יש לכם רצון כלשהו להיות שותפים בעריכת התוכנית באופן אקטיבי, אתם יותר מוזמנים להציע שירים, להעיר הערות, להגיב, לבקש, לשאול, דרך כמה וכמה אופציות שיש לנו להציע לכם. הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-1076. למי שמצטרף לראשונה ושומע את המספר הזה, אז נאמר אותו שוב לאט לאט, 051-505-1076. יש לנו גם את טלפון 02-313-1076, תוכה 2, תיבה מספר 2, וגם אופציה לתקשר איתנו דרך האתר ודרך האפליקציה בכל רגע ובכל עת אונליין. בואו נפתח את התוכנית שלנו. לפני כן עוד מעומק הלב למשה דאודי, תודה רבה לדודי זינגר, תודה רבה לכם מאזינים יקרים שאתם איתנו באולפן. נתחיל גם מקץ, לא יסגו ילגוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה, יעקב שווקי הוא הזמר, ביצוע מתוך המופע לייב בנוקיה לפני כמה וכמה שנים. האזנה מועילה.

זה היה ליפה בלחן של מוטי אילוביץ' ואנפור נהירין, איזה יופי של שיר. אנחנו נהיה כאן בתוכנית שלנו היום עם כמה וכמה שירי שבת שקטים מיוחדים, שירי נשמה. עכשיו מאירין אומר תודה.

שכוייך לאברהם פריד, שכוייך ליוסי גרין ושכוייך למוישה לאופר, והשלישייה הזו מביאה לנו את השיר האדיר הזה מתוך זמירות שבת, מה ידידות, מתוך האלבום חזק 30 שנה אחורה. איזה יופי. עכשיו רואי ידיד, תודה. אם אני לא מתבלבל, המילים והלחן של ישי ריבו כאן בשיר הזה, תקנו אותי אם אני טועה.

אלוהימי גרטנר קוידש, שיר שהולחן לכבוד הבת שלו היקרה. אמרנו שירי רגש ושירי נשמה על שבת, אנחנו מקיימים. עכשיו אלחנן אלחדד, המלחין שככה עבר לקדמת הבמה, הוא מבצע בקולו את כוח הביטחון, שיר שהוא בעל עצמו הלחין.

שכוח לאלחנן אלחדד, כוח הביטחון, מזכיר לכם שהיום ממשיכים עם הקמפיין האדיר של קולפליי, האזנתם, קיבלתם. היום אנחנו נמצאים שוב ברחוב כנפי נשרים 26 בירושלים, בחניון רמי לוי. כתב קולפליי יש שם מהשעה 2 בעזרת השם ועד 5. מאזין שיתפס במרכאות על חם, מאזין לקולפליי יזכה מיד במקום בשובר של שווי עשרות שקלים ולרכוש מוצרים לכבוד שבת ברמי לוי. האזנתם, קיבלתם. היום ברחוב כנפי נשרים, שכונת גבעת שאול בירושלים. אם אתם גרים באזור, פשוט תבואו לעשות קניות בשעה הזו. כתב קולפליי יהיה שם. מי שיתפס עליך מאזין לקולפליי יזכה במקום בשובר בשווי עשרות שקלים, ובין המתנות נוספות. תשאלו את המאזינים שהיו שם, קיבלו דברים שווים מאוד. משתיים ועד חמש, חוב כנפי נשארים 26 בירושלים, ברקע נמואל עם ותיק. נמואל, סליחה, נמואל, ותיק.

יפה, זה היה אורן מושקוביץ, רב מאיר רוימר, בלחן של פינקי ובר. עכשיו אלה סגנון אחר לחלוטין, שיר הרבה הרבה יותר חדש, מודרני, מחודש, מתחדש, טכנולוגי. יהודה נער, זמר צעיר, מוכשר מאוד, מוציא לנו שיר שנקרא שומר את השבת. בואו נאזין לזה יחד. רק

שקוייך, זה היה שמחה פרידמן עם שיר שיצא לפני כמה חודשים בלחן של חיים אלטמן, אוי נקשבס. מכניס אותנו לאווירת השבת, יום חמישי, שידור חי. מדבירים קצב איציק אשל, הולכים אחורה בזמן אולי 20 שנה. אם אין אני לי מי לי, או שאני לעצמי, מה אני?

לעצמי מה אני, ואם לא עכשיו ומתי. פרקי אבות, שילובי מילים של איציק אשל בעצמו. ועכשיו אנחנו שומעים ברקע את צלילי סיום השעה הראשונה שלנו. זוכים לסיים את השעה הראשונה עם משה דוד וייסמנדל, פינקי ובר. שיר מקסים ומיוחד מתוך האלבום של וייסמנדל. לחן של פינקי. תודה רבה למשה דאוד, תודה רבה לדודי זינגר, תודה רבה לכם מאזינים יקרים. אולפן גבי קץ, מיד שווים לשעה שנייה, תלכו לשום מקום.

0: פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום. תמי ארבע שבת, מים איכותיים בלי להתפשר, בחשרות מהודרת של בדץ מהדרין הרב רובין, עם מים קרים ללא הגבלה בשבת, והיחיד עם מדיד מים חמים בשבת. ועכשיו, בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. התקשרו עוד היום לכוכבית 6944, כפוף לתקנון.
1: אנחנו מתרחבים. למערך הטכני של קולפליי דרושים עובדים בעלי רקע טכני לעבודה מאתגרת ומענה. מגורים באזור המרכז חובה, שכר גבוה למתאימים. לפרטים שילחו עכשיו קורות חיים לוואטסאפ 051-505-1076.

0: 1176 או חייגו והשאירו הודעה ב-02-313-176 שלוחה 3 תיבה 2 ותתחילו לזמזם את זה.
1: הזה, את עולה אל פסגת האושר. נופש הנשים הגדול של תפארת, בריזורט לאונרדו רויאל אילת ודייוויד ים המלח. מופעים ענקיים, סטנדאפ, ספא, סדנאות, הרצאות, ארוחות מפנקות וים של רוחניות. על הבמה, מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, נויה מנדל, יהודית בלוך, מירי אור, שרה דורה מימון, ענבר תביב, שירה לינשה, לינוי קמרון ואיילה ג'אקו. כולן יהיו שם. ואת? ט' עד י' ג' בשבט. להזמנות, כוכבית 3206. זכאות לעמיתי שחרון.
2: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום. תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבסם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
3: שלום, אני יוכבד גרשי. לפני 25 שנה איבדתי בתאונת דרכים קטלנית חצי ממשפחתי, את בעלי נחמיה ואת שני ילדינו הקטנים, אפרת ואריאל חיים זכרונם לברכה. זה קרה ממש 10 דקות לפני שחזרנו הביתה. נחמיה בעלי כנראה נרדם והמכונית הקטנה שלנו התנגשה במסעית. את יקיריי איני יכולה להחזיר, אבל אולי אני יכולה אתכם להזהיר. אם אתם עייפים, פשוט אל תנהגו, או שתתנו למישהו אחר לנהוג במקומכם. אני איבדתי את המשפחה שלי. בבקשה, תשמרו על המשפחה שלכם. הרלבד.
4: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שיחנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237 ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת, כמפורט וחפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.
5: האזנתם? קיבלתם, חוזרים פעם נוספת. נתפסתם מאזינים לכל פליי ברכב? זה משתלם לכם. היום, יום חמישי, מהשעה 2 בצהריים ועד 5, כתב כל פליי יגיע לחניון רמי לוי ברחוב כנפי נשרים 26 בירושלים. נתפסתם מאזינים לכל פליי, אתם זוכים במקום, בשובר מתנה ובמתנות נוספות. תושבי ירושלים, מגבירים את כל פליי ואנחנו בדרך עליכם. כל פליי, האזנתם, קיבלתם.
6: מוצא שנוח בכל פליי, ב-8 ספיישל לברכה. שירי גשם, ברכה ופרנסה. בהגשת גבי כץ ודודי זינגר. ב-10, המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית עם אשר גרייבר.
7: פותחים כאן שעתיים של 14 שירים ש...
6: ובחצות הלילה, לרגל הילולת רבי מאיר שפיר המלובלין, מחולל הדף היומי, ניגון של גמרא. ספיישל מוזיקלי ייחודי מיטב השירים מתוך הגמרא. לתוך הלילה, פותחים שבוע עם קולפליי. ברוך שכיוונתי.
8: אתם מאזינים לקולפליי, 107.6 FM. גבי, על הפליי, הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ, תמיד צעיר, תמיד, כל פליי.
9: You are listening to only the best radio station in the world.
10: ישבנו עליכם שעה שנייה, כל פליי, 107.6 FM, את השעה השנייה אנחנו זוכים לפתוח עם מוטי וייס. השיר הזה נקרא קטנות שבקטנות, מיד אחרי השיר הזה, כי מדי יום חמישי בפתח השעה השנייה, הגאון הרב חיים מוישה קאץ עם הדברים הנפלאים. היום הוא לא נמצא איתנו כאן באולפן פיזית, אלא פינה מוקלטת מיוחדת מאוד, תכף תכף.

0: איך, איך אתה?
1: שקויר, זה היה מוטיבייז שפתח לנו את השעה השנייה עם קטנות שבקטנות, או כמדי יום חמישי כפי שאמרנו. הגאון החיים משיקץ עם הדברים הנפלאים שלו בפתח השעה השנייה. אז כמו שאמרנו, הרב לא נמצא כאן איתנו פיזית ושלח לנו הקלטה. אז בואו נאזין לדברים יחד. שלום לרב חיים משיקץ.
2: אחים יקרים ואהובים, פרשת נוח. כל כך הרבה דברים אנחנו יכולים ללמוד. מעשה אבות, סימן לבנים. אחד הנקודות החשובות שאנחנו רואים בפרשה, שנוח מתחיל את הפרשה, איש צדיק תמים. סוף הפרשה הוא נקרא איש אדמה. הדבר הנמוך ביותר, הבחינה הכי נמוכה שיכולה להיות. אצל משה רבינו מתחיל פרשת שמות, משה רבינו איש מצרי, הצילנו מידיהם. קוראים לו איש מצרי, בחינה הכי נמוכה. משה רבינו מסיים, וזאת הברכה, איש האלוקים עלה ונתעלה. ההבדל המרכזי בין נוח לבין משה רבינו, נוח חי לעצמו. אלה תולדות נוח, נוח הוא חי לעצמו, לכן מהמדרגה הגבוהה ביותר הוא ירד וירד לבחינת איש אדמה. אבל משה רבינו, גר תושב במדיין, אורח, מקנה את הכבוד, דואג לבנות של יתרו, דואג לאנשים, כל היום חושב איך להיטיב עם הזולת, איך לזכות את הרבים, עולה ומתעלה לאיש האלוקים. לפעמים זה נראה שאנחנו עוזרים לשני, זה על חשבוננו, בזמן, בממון, אבל צריך לדעת שזהו רצון השם, ואדרבה ואדרבה, זה גורם לנו לעלות ולהתעלות. היו ברוכים, בשורות טובות.
1: שקוייך, כבוד הרב, על הדברים הנפלאים, הרב חיים משה כץ, כמדי יום חמישי, ממשיכים עם המוזיקה שלנו. חוקויסיו, אמרנו הרבה שירי נשמה שקשורים לשבת, והנה אחת מהקלאסיקות האדירות, שמרדכי בן דוד יחד עם הילד ארה לרות, שהיום כנראה הוא סבא, חוקויסיו. שידוך היא 7 דקות אחר השעה 1, הפסקה לצהריים שלכם, שעה שנייה, יום חמישי, ערב שבת קודש.

0: האזנתם? קיבלתם. חוזרים פעם נוספת. נתפסתם מאזינים לכל פליי ברכב? זה משתלם לכם. היום, יום חמישי, מהשעה 2 בצהריים ועד 5, כתב כל פליי יגיע לחניון רמי לוי ברחוב כנפי נשרים 26 בירושלים. נתפסתם מאזינים לכל פליי, אתם זוכים במקום, בשובר מתנה ובמתנות נוספות. תושבי ירושלים, מגבירים את כל פליי ואנחנו בדרך עליכם. כל פליי, האזנתם, קיבלתם.
1: מוצא שנוח בכל פליי, בשמונה, ספשייל לברכה. שירי גשם, ברכה ופרנסה. בהגשת גבי קץ ודודי זינגר. בעשר, המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית עם אשר גרייבר.
2: פותחים כאן שעתיים של 14 שירים ש...
1: ובחצות הלילה, לרגל הילולת רבי מאיר שפירא מלובלין, מחולל הדף היומי, ניגון של גמרא. ספיישל מוזיקלי ייחודי, מיטב השירים מתוך הגמרא. לתוך הלילה, פותחים שבוע עם קולפליי. ברוך שכיוונתי.

ברקע השיר המקסים הזה של צמחה ליינר, מתנה, אנחנו חותמים את תוכניתנו להיום, יום חמישי בשבוע. בשורות טובות לכל המאזינים שלנו, אנחנו נשתמע בעזרת השם ביום ראשון. שבת שלום, גוד שבס לכל המאזינים, יד אחרינו מאסטר פליי מיוליד איקמן. וכתב קול פליי שבעוד זמן קצר יהיה בחניון רמי לוי ברחוב קפה נשארים 26 בירושלים. האזנתם, קיבלתם, תגיעו לשם. חוב כנפי נשארים 26 בחניון רמי לוי בירושלים. להתראות, ביי ביי.

0: בחורף הזה את עולה אל פסגת האושר. נופש הנשים הגדול של תפארת, בריזורט לאונרדו רויאל אילת ודייוויד ים המלח. מופעים ענקיים, סטנדאפ, ספא, סדנאות, הרצאות, ארוחות מפנקות וים של רוחניות. על הבמה, מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, נויה מנדל, יהודית בלוך, מירי אור, שרה דורה מימון, ענבר תביב, שירה לינשה, לינוי קמרון ואיילה ג'אקו. כולן יהיו שם. ואת? ט' עד י' ג' בשבט. להזמנות, כוכבית 3206. זכאות לעמיתי שחרון.
1: פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום.
2: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
3: תמי ארבע שבת, מים איכותיים בלי להתפשר, בחשרות מהודרת של בדץ מהדרין הרב רובין, עם מים קרים ללא הגבלה בשבת, והיחיד עם מדיד מים חמים בשבת. ועכשיו, בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. התקשרו עוד היום לכוכבית 6944, כפוף לתקנון.
4: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
5: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
6: אנחנו מתרחבים. למערך הטכני של קולפליי דרושים עובדים בעלי רקע טכני לעבודה מאתגרת ומענה. מגורים באזור המרכז חובה. שכר גבוה למתאימים. לפרטים שילחו עכשיו קורות חיים לוואטסאפ 051-505-1076. או חייגו והשאירו הודעה ב-02-313-1076. שלוחה 3, תיבה 2. ותתחילו לזמזם את זה.
7: שלום, אני נורית, אמא של יוסף.

0: לפני 3 שנים יוסף יצא לרכוב על אופניים ולא חזר אותו ילד. נהגת חצתה את הצומת ופגע בו. יוסף עבר החייה פעמיים ונותר סיעודי. הוא נשאר בחיים, אבל החיים של כולנו השתנו לנצח. אני מקווה שמישהו ישמע אותי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. לפני צומת ומעבר חצייה, מאיטים ושומרים על הולכי הרגל. הבן שלי ממשיך להילחם לחזור לחיים שהיו לו. בואו נדאג שהילדים של כולנו יחזרו הביתה בשלום. כולנו יחד מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
1: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שהכנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237 ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת, כמפורט וכפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.
2: האזנתם? קיבלתם, חוזרים פעם נוספת. נתפסתם מאזינים לכל פליי ברכב? זה משתלם לכם. היום, יום חמישי, מהשעה 14:00 ועד 17:00, כתב כל פליי יגיע לחניון רמי לוי ברחוב כנפי נשרים 26 בירושלים. נתפסתם מאזינים לכל פליי, אתם זוכים במקום, בשובר מתנה ובמתנות נוספות. תושבי ירושלים, מגבירים את כל פליי ואנחנו בדרך עליכם. כל פליי, האזנתם, קיבלתם.
3: מוצש נוח בכל פליי, ב8 ספשייל לברכה. שירי גשם, ברכה ופרנסה. בהגשת גבי כץ ודודי זינגר. ב10, המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית עם אשר גרייבר.
4: פותחים כאן שעתיים של 14 שירים ש...
3: ובחצות הלילה, לרגל הילולת רבי מאיר שפיר המלובלין, מחולל הדף היומי, ניגון של גמרא. ספשייל מוזיקלי ייחודי מיטב השירים מתוך הגמרא. לתוך הלילה, פותחים שבוע עם קולפליי. ברוך שכיוונתי.
1: אתם מאזינים לקולפליי, 107.6 FM. דירקטן כבר את המצעד השבועי? עכשיו באתר קולפליי ובמספר 02-313-176 ואולי תזכו בפרסים שווים.
5: Ladies and gentlemen, you are tuned to the best in radio. יולי דיקמן with today's greatest hits.
6: Gentlemen, you're tuned to the hits of today with Yoli Dickman. Oh.

ג'ורג'ה סטויח, אשר בלס, בלס הגיע היום רבותיי, מוקדם, צלש רציני. מה העניינים בשנת הטוב? חבר'ה, בימים הקרובים תוכנית חדשה שתעלה לאוויר, אשר בלס, ידידנו, שדרננו, זוכנו. נשלח רפואה שלמה לדודי, דודי זינגר אהובנו, משהו בגרון בקטנה. טוב, מה, איך אתם מרגישים, איך השנתם, איך התעוררתם הלילה בחצות, לילה מנצח, פצצה, טירוף שלא היה. מלא מלא הפתעות, התגעגעתי לישראל כהן ושניאור ועוד הרבה דברים טובים.

ועולם הסאונד הלילה, אנחנו נדבר על כל עולם הסאונד. צהריים טובים לכל מאזיננו באתר, איפה האחבר שלי פה, בואו נראה מה קורה באתר. בואו נראה מה קורה באתר, בואו נראה אם החבר'ה התעוררו. לא, החבר'ה לא התעוררו. משי, ריגשת אותי. משי, משי, משי, בוא שנייה. כמה יהדות, הם יודעים כולה. כל שדרן, כל ברמה, לא נכנסים פה בין 2-4. למה יודעים שזה יעלה להם ב... תגיד לי, כמה ילדות התורה? כמה בן גביר? כמה עלי ירוק טוב? בואו נראה מה קורה, מה קורה גבי, זה שם. טוב, צהריים טובים, מאזינים מקרים, מאזנה מעולה עד 4. סוגרים כאמור שבוע שמתחיל להיות חורפי, מתחילים להריח את הגשם. מה, נפתח עם שיר גשם כזה? אני איש של חורף. אני אוהב את השיר הזה, רואי ידיד, בואו נשים אותו. אני איש של חורף, זמר תימני, אחד הטובים. אני איש של חורף, יאללה. תודה רבה, איתו אנחנו נפתח. האזנה מעולה, מיד מלא מלא דברים, ככל שיותיר לנו הזמן. שלום למוטי. מבאי שר הילת. צהריים טוב, אמוני רואי צהריים ארטוידו להיריה. היריה גדוילה, שמי לי הונגר. היריה גדוילה, ביי שר הילת על כל הטוב של הניגינים, המפיצים בתרביזוי של אוילום. שקוייך. שקט דיקמן, תפסיק להפריע לשיר.

0: דרו איגו, הידיד אני של חורם. איך התגעגעתי, תנו לי צעיפים, קפוצ'ונים, מגפיים, ארדליים. ולס, אתה יודע מה זה ארדליים? אבא שלך לא היה הולך עם ארדליים? אבא שלי, יש במקום מגפה את הכלו מכסה את הנעל בנעל מגומי כזאת.
1: כמו בלינסטון.
0: מה זה, כמו מה?
1: בלינסטון, מה זה?
0: כן, איך קראת לזה? מה זה אלו מהדברים שאתה מדבר עליהם? אבל זה לא מגף, לא. זה כמו כאילו פלסטיק כזה בצורה של הנעל שמתלבש על הנעל. כמו אלה ששמים...

עם ניילונים על הכובע בשבת, שאסור מטריה, אז כזה על הנעל, קוראים לזה הרדליים. ותמיד התביישתי כזה, לא נעים שבא, זה נראה כזה, בלי לזלזל, אז כאילו, כל אל חזוניש כזה. הלא, לא, עדיף מגפיים. אז זהו, התגעגעתי לזה, שתדעו. איזה שיר יפה, צהריים טובים, שימון, מוטי, יעקב, בוואטסאפ. חבר'ה, הוואטסאפ שלנו, אש ותמרות השן, 051-500-5176. חבר'ה, אנחנו מפנקים היום מאזינים ברמי לוי, בשוברי קנייה וגולת הכותרת, ריחניים לאוטו. חורף מגיע, גשם מטפטף על האוטו וריח טוב מופץ ברכבכם. רבותיי, זה מה שאנחנו עושים פה היום, ומיד נעלה את נאוריי, נראה איפה הוא, בכנפי נשרים. רמי לוי, בירושלים. חבר'ה, אם אתם נמצאים באזור, שווה לכם לרוץ, לעוץ, לטוס, כי אנחנו נפנק אתכם בהמון המון דברים טובים. נאוריי מיד יהיה איתנו. טוב, הנה לחיים בירושלים, כי היום אנחנו שם.

0: תלו לי את נאוריי, ואלה אשר. ולסון, מה קורה? נאוריי, איפה הוא נמצא? איפה הוא מפנק בדיוק? אני רוצה עדכונים. צהריים טובים, מאזינים. מה איתכם? איך אתם מרגישים? לילה מנצח הלילה, כן, יהיה מוקלט. יש לנו איזושהי הופעה, משהו, אז יהיה מאוד מעניין הלילה, שתדעו, אני מכין לכם את זה תוך כדי. צהריים טובים לדאו דאו. אני פותח קווים למאזינים שהולכים להתפנק בנעלי יוקרה, 500 שקלים של בפלו. בפלו, רבותיי, המותג העולמי שהגיע לארץ עם 250, למעלה מ-250 דגמים, ומאזינים יוכלו לבחור את הדגם שלהם ברשת מיינשיך, סניפים בכל הארץ ובחנויות הנעליים המובחרות. מה אתם צריכים לעשות בשביל להתפנק? לחייג אליי פה 072-390-176-072-390-176. מה קורה, על מה ולמה? שלושה שירים שאני אשמיע לכם, פשוט יצטרכו לזהות מה השירים ולספר לי מה הקשר ביניהם. איזשהו הקשר, מחנה משותף בין השלושה. היה כיף אתמול עם הזברות. ארה לסמט, גרומן וסטאריק. שלושה זמרים שכולם טולדס. אחד טולדס עבור ניצרוק, אחד על זן, אבל המחנה המשותף שכולם זברות. לקח נעליים המאזין במקום. פתחתי קווים 072-390-176. תודה ענקית לרונן, רונן התותח, אין עליך בעולם. מפנקים פה מאזינים, נעליים 500 שקלים, טירוף, עשרות אלפי שקלים בשבוע האחרון. שלום, איזה כיף לשמוע, איזה מחוזת מושמעת עכשיו עם ליפה, איך קוראים לזה? מאיר רושם, כנראה הלך להקליט משהו ללילה מנצח. שלום למאיר מבני ברק, התחיל לתפקד. יואלי היה בהתחלה, יואלי אני גם פה עכשיו. מה עם נאוריי, משה? אתה בפתח תקווה בכלל, מה אתה בלחץ? אתה רושם שאתה בפתח תקווה, לדעתי אתה מירושלים. מת על זה שמאזינים קשקשים שמות וערים. שושנה, איפה יואלי באולפן? אם אפשר את השיר לגבי אתם מתכוונים של דוד גבאי. טוב, שקויה. בוא נעשה דבר כזה, אני מעלה שלושה שירים ואני עושה פעילות לאתר. רבותיי, האתר של קולפלי המרהיב, המאזין או המאזינה הראשונים שרושמים לי את הפרט המדויק, אבל זה חייב להיות מדויק, גם את שלושת השירים וגם את המחנה המשותף, הזכו בנעלי יוקרה 500 שקלים. זה מטורף. בפלו, המותג העולמי, איכות ויוקרה נפגשים יחדיו, וזה הולך לקרות במסרונים, באתר שלנו, הודעות לאולפן, כנסו לאתר קולפלי. אני מעלה מיד את שלושת השירים. ובנוסף כמובן, חייגו אליי, כי אם צחקו איתנו, תיצאו גם עם נעלי יוקרה וגם עם חבילת פרסים, בקיצור, עם כמעט 1,000 שקל, זה מטורף לגמרי. בוא נתחיל חייק פה לאנשים. בוא נתחיל עם... בוא, את מי נעיר קודם כל? מה השעה? 2:36 מוקדם. מה יש לכם אתם? בוא נראה אם הוא יתעורר. שקוייך! בא לי את שלוי מדסקל פויסחס, יודכו. אפי לרנר! בוקר טוב, גם לא. בוקר טוב!
1: גם בעד.
0: געגעתי מלא.
2: צהריים טובים, צהריים טובים לשם ולכל המאזינים.
0: אתה יודע שהגעתי למסקנה שאתה היית צריך להיות חזן בכלל בגלגול הקודם שלך. יש לך...
2: אלף קוט.
0: יש לך בכל כזה סאונד תדר כזה של... אוי אוי ולשא... תדבר שנייה, תגיד רגע את איזה... אינו יחיש צדיק טוב אם היה בדייר אייסוב. יש לך כזה
2: תדר... אני אספר לך משהו מעניין. כן. לפני שנים, כשהייתי, אתה יודע, ילדון כזה...
0: כן.
2: הייתה תוכנית פעם ברדיו של יהודה שוקרון.
0: בטח, נו, בקולך.
2: נכון, והייתי עולה אצלו מלא, הייתי אהבתי לעלות שם, הייתי מקבל פרסים וחידונים.
0: כן.
2: ובשלב מסוים, מרוב שהייתי עולה שם, כבר הייתי עולה לשידור, כבר היה מחכה אותי. הייתי עולה ועושה לי, שלום, אפי מירושלים, ועשה לי ממש חיקוי מדויק של עצמי.
0: אתה חייב להביא לי הקלטה של זה, אפי. אתה חייב.
2: אני...
0: יש לך?
2: צריך למצוא אם יש לי את זה.
0: חייב לי
2: אותך. לא יודע אם יש לי. כמובן שאני גם כל אחר, זה היה לפני זה עשור, אתה יודע, הייתי מתחילת גיל ההתבגרות, מה שנקרא, אבל צריך.
0: רגע, אני מחפש לך, אני מוצא לך את זה עוד שנייה. איפה אני נמצא? לפני עשור, היה סיכוי. יפה, אז רגע, הוא היה בחכה.

0: אבל היה לך איזה פנטזיה להיות זמר חזן מתישהו, לא?
1: אני חושב שכל ילד חרדי בשלב מסוים רוצה להיות או יואלי דיקמן או יעקב שואקי, זה כאילו אין באמצע.
0: אוי, נו, באמת, נסחפת. רגע, זה אני אוריד
1: פה. ובשלב מסוים, שאתה מבין שאתה לא יודע לנגן, ואתה גם לא יודע לשיר, אז אתה מבין שאתה צריך למצוא עבודה אחרת בחיים.
0: אוי, נו, באמת, מה, עד כדי רומניה?
1: תראה, בסופו של דבר, יש כזה מחשבה בבחורי ישיבות, שזה לא כל כך נכון, אבל זה נראה שמאוד מאוד קל להיות מוזיקאי. אתה יודע מה הוא עושה? הוא לוחץ על אותם הכפתורים. מי שמבין יודע שזה לא ממש נכון, אבל זה נראה מאוד מאוד קל.
0: קונה מקצבים מסופר, מאוחנן, אני יודע, מרובין, לא יודע את השמות, רוזנפלד, לוחץ ועובד. לא, לא עובד, לא קורה.
1: בדיוק.
0: יש 20 כאלה בחודש שנכנסים, בדיוק.
1: וחוץ מזה, גם צריך, יש משהו שבציבור החרדי, אין הרי אנשים מפורסמים, אין מה שנקרא סלבס. אז האם אתה לא רוצה להשקיע בסמדר של להיות ראשי וגדול, הדרך כמעט היחידה שלך מתפרסם זה להיות, אתה יודע, מה שנקרא בתחום המוזיקה. אין הרבה תחומים.
0: או ברדיו.
1: בשנים האחרונות תחום התקשורת נהיה
0: חזק.
1: בשנים האחרונות תחום התקשורת... לא, בשנים האחרונות תחום התקשורת נהיה מאוד מאוד חזק, אבל זה משהו יחסית, יחסית חדש.
0: כן, וזה גם כאילו, יש גבול גם כמה, כן, מה אתה יכול לתת כערך מוסף, כאיזשהו מישהו שמביא משהו אקסטרה, בשביל שיעריכו את מה שאתה עושה. כי אתה יודע, לשים שירים וזה נחמד, פיין.
1: תראה, אבל גם להיות זמר, זאת אומרת, כל אחד יכול לשיר, אבל להיות, אתה יודע, מרדכי בן דוד, או להיות אברהם צבי, אתה באמת צריך להביא משהו מיוחד.
0: דרגה, זה דרגה אחרת. אנחנו לא משווים את זה כמובן, אנחנו לא משווים את זה כמובן לדבר הכי חשוב, שזה עולם התורה, וזה הרבנים, וזה הראשיבס, שלאורם ניסה ונלך, וזה השאיפה שלנו, של בנינו, שיגדלו לדבר הזה. אבל אם לא, אז כן, תהיו אפי לרנר, תהיו דיקמן, אין מה לעשות, נפלנו מסמרים בקירות.
1: לצערנו.
0: נתקענו מסמרים בקירות.
1: אם לא תהיו ראש השיבס, לפחות תדברו על הראש השיבס.
0: בן, דבר בלימוד על מה שדיברנו עם הראש השיבס. טוב.
1: בוא נעשה את תוכנית לימודית, נתחיל להגיד פה שיעורים, שיעור של נוגש.
0: יש לי פנטזיה לעשות פה פעם בשבוע, 5 דקות, מה זה ריתחה, אש ותמרות אשן פה, סטנדרים יעופו באוויר פה, בלימוד, משהו מטורף, 5 דקות, עם שעון מתקתק, כזה 5 דקות, משהו מטורף. תביא איזה שאלה מאיזה גמורה, לפתוח פה ביון מפורשים, ראשונים, אחרונים, להביא פה שופשמייסים, שימן שקופ, קצייסים, דברים טורפים, זה הפנטזיה שלי. יהיה, מה נראה לכם? אם, אולי שבוע הבא.
1: שמע, אפשר לעשות תחרות, כמו שיש, אתה יודע, השדרן הבא וכל הדברים האלה, נעשה על המדן הבא.
0: השטייגניסט הבא.
1: בדיוק, זה עוד בטטים.
0: יאללה, סגור, זאת הפינה הבאה. טוב,
1: מה? תשמע, אחרי שכן פחד יעשה את זה, נעשה את מה שנקרא יעשה את זה גם ברדיו.
0: אפי, איך אתה מרגיש? איך החורף מתחיל להתעכל אצלך? אצלכם זה כבר בסיס של השלגים בברשוב.
1: מתחיל להתקרר. יש שם את האווירה של זמן חורף. אתה יודע, דיברנו על זה שגם נפתחות עכשיו מלא ישיבות, מלא ישיבות קיבוץ עכשיו, זה גם חורף ארוך. חורף ממש ממש ארוך.
0: נכון.
1: אתה יודע, אנחנו ביהדות עובדים לוח שנה עברי, אבל זה לא ממש לפי השמש, הרי זה מתאזן פעם מכמה שנים.
0: כן.
1: בסופו של דבר שאנחנו די בתחילת החורף, והחורף הולך להימשך ככה עד פסח, מה שנקרא, רק באזור חנוכה הולכים להתחיל, אפילו אחרי חנוכה הולך להתחיל הגשמים, וזה זמן חורף ארוך, בחורי ישיבות, אתה יודע, אני כבר קולט עכשיו, הולך להיות קשה בזמן חורף הזה, ולכן המון המון ישיבות חיזו, דיברנו על זה פעם קודמת, נפתחות, ואני גם יודע להגיד לך שהמון ישיבות חושבות על כל מיני מבצעים ופעילויות ומבחנים.
0: מבצעים, לאן הגענו? מה, אתה רציני? מה המבצעים?
1: כן, כל מיני תוכניות, כמובן, שיש מדלים ולישיבות תלות וישיבות גדולות, אתה יודע, אבל יש כל מיני פרויקטים שיש בישיבות, למשל, אתה יודע, יש ישיבות שנותנות כסף על המבחנים, יש ישיבות שיש מה שנקרא פרויקט סוף שבוע, מי שלומד, שישי שבס, ועושה שטייגן, נקבל כל מיני דברים, ואני יודע שככה, בשנה הזו רוצים להגדיל את זה בכל מיני צורות, כמובן שיש גם את הסדר חלובי המפורסם, בכל הדברים האלו.
0: מה ילך צוקרו שמי שיהיה השטייגניסט הבא, יקבל שס שוטנשטיין ברמה כזאת, רושמים גם בוואטסאפ, יואי לי רעיון מעולה, צאו לדרך על זה, אני מי זה מממן, מי זה מממן, מי זה עורך דין?
1: הנה, יש מממן. יש מימון, יש פרסומות, יש חסויות, הכל יש.
0: כבוד העורך דין.
1: אני אתם יודעים למה שטייגניסט, יש שוטנשטיין.
0: כבוד העורך דין, תראה, כשהיינו ילדים, אנחנו היינו קוראים ככה בצור הסדף, זה היה ימים אחרים, הראש היה נקי וטהור היום. משהו, נראה, נגיע לשמואל קליין, לא לדאוג.

0: משה, אתה בירושלים,
1: מי
0: ראיתי.
1: מי מממן את הדבר הזה?
0: יש פה איזה עורך דין טייקון. צהריים טובים לדוד העורך דין, שמוכן לממן. טוב, אנחנו נדבר אחרי זה, נראה לאן זה ילך כל האירוע הזה. יהיה מעניין, תעקבו אחרינו. יהיה פה פינות, יהיה אקשן, יהיה פרסים. הלו, כיבודים, שדר חדש, יו, הלו, זה רדיו? יש כיבוד, יום חמישי, יש בורגז ורוגל, הלו?
2: רויז נשכויף, נעל שדרונם, אין אורכם, מפיקם, סיאליסטם, פנדגלצה עובדם, פנדגלצה משפוחה, קולפליי, מחלקת הפרוסם, ומחלקת הכיבידם.
0: שכויף. טוב, מה קורה? בואו נעשה קצת נייס, מה קורה בעולם הישיבות? אגב, מה קורה בפונוביץ' עם הדיון המכריע?
3: נכון, בוא נכנס לפונוביץ', דיברנו על זה כל כך הרבה פעמים, ועכשיו זה מה שנקרא מתקרב לשלב הסופי.
0: כן.
3: יום לפני הבחירות הולך להיות דיון בבית משפט, שבעצם שם יחליטו האם, מה שנקרא, היה ראית הפסק של שופט חשין, שמוציאים את החלק שנקרא מחבלים.
0: כן.
3: שם יחליטו האם מקיימים את הפסק הזה, את הבוררות הזו, או שהולכים לעוד דיונים לבדוק אם לקיים את זה. עכשיו, אם מחליטים שיש עוד דיונים, זה אומר שזה לוקח עוד זמן, אנחנו לא יודעים מתי זה יסתיים. אם בית המשפט מחליט שהפסק מקוים, זה אומר שבאותו רגע,
0: כן.
3: פלג המחבלי, בראשות הרב מרקוביץ', צריכים לצאת מה שנקרא מוטת מסורת התורה. צריכים לצאת מהמקום.
0: כן, עכשיו, לעזוב את הגבעה.
3: לעזוב את הגבעה. עכשיו תראה, אם זה מה שנקרא, אם זה קורה, וכנראה שזה הולך לקרות,
0: כן.
3: זה דרמטי. אמר לי מישהו, אני כתבתי את זה, אמר לי מישהו, תשמע, לפני 20 שנה, כל הציבור החרדי היה לרגליים בעצם כזה. היום זה כאילו עובר בשקט, זה כמעט לא מעניין אף אחד. אתה יודע, הדברים השתנו.
0: נכון.
3: אבל יכול להיות שנראה, ואני יכול להגיד לך שפונוביז' מה שנקרא סוינים.
0: אולי זה פנימיות, זה טירוף, זה כמויות של, זה אופרציה מטורפת. אתה רואה את זה, קורה מתרחש, זה נשמע לך, תשמע, ברור
3: שפי דינטו יראה. תראה, אני יודע שכבר סחרו מה שנקרא חברות הבטחה, שהכל יעבור בקלות.
0: כן.
3: תראה, אם מה שנקרא פלג המחבלים היה אומר שמקבלים בפסק הדין, והם עוזבים בכבוד, אז זה היה יכול לקרות מה שנקרא, אולי זה לוקח קצת זמן, כמה חודשים.
0: כן.
3: כי זה דברים להעביר, אז משמע שמה זה היה יכול לקרות בצורה סבירה, בצורה שקטה. ברגע שהם התנגדו, תנסה לתפוס את המפיק, לזרוק אותם מהאולפן, זה לא אפשרי, נכון? זה אי אפשר להזיז בן אדם בכוח, לא משנה כמה כוח תשים. אז תדע ללכת בלגן של החיים, מה שנקרא, אני אמין שאתה מדבר על זה הרבה. למזלנו זה אחרי הבחירות, כי אני חושב שזה הכל לפני הבחירות. סרטונים שנריבות בתוך פונוביץ', מה שנקרא, לא היו מועילים לציבור החרדי משום כיוון. אז אתה יודע, בוא נראה,
0: טוב,
3: נדבר על זה הרבה.
0: רגע, מתי הדיון תכלס? זה ערב בחירות, לא?
3: יום לפני הבחירות, כן.
0: וואה, זה מטורף. זה יהיה מטורף.
3: חד משמעית.
0: טוב, מה קורה בהטרס? משהו, 3 שנים, גוינר בור מורטחי אזרחי, זה חצרתי וקודש לברוך, זה 3 שנים לפטירו סוי.
3: נכון. 3 שנים לפטירתו של בור מורטחי, אני לא יודע אם אנשים זוכרים בדיוק מה היה שם, זה היה ממש אחרי 7 באוקטובר. אתה זוכר את הלוויה שהייתה, אנשים שמחו בפחד אמיתי.
0: יום שישי זה היה, אני זוכר.
3: נכון, אני צערי לא הייתי בלוויה, הייתי בחוץ לארץ, אבל גם לא היה טיסות, לא היה אפשר להגיע, היה טיסות חילוץ רק. וזה באמת, שמע, היה כזה תחושה ואווירה קשה, ואני חושב שכל מי שנזכרים ברוחמות, בבורטים שלו, אני הייתי יורד להטרס, עברו מתחת לבית שלי במודיעין עילית. הייתי יורד לשם, נשמע אותו דורש, תשמע, מטורף, גם בית וגן. רב רוחמות זה באמת תופעה נדירה, ואני חושב שהמון ראש ישיבות עד היום, הם מנסים לחכות את רב רוחמות.
0: כן,
3: זה, אחרי אלי אקספרס. חצי עולם הישיבות זה חיקוי.
0: כן.
3: בדיוק. כמו שאמרנו שכל בחור ישיבה רוצה להיות יעקב שויקי, קצת במקום מסוים, כל ראש ישיבה רוצה להיות רב רוחמות. ככה זה.
0: כן.
3: אבל
0: אני יודע, אז עכשיו היום סייט. אוי, האלול של רב רוחמות. אלול! לא רק על עצם לידתו של הנער, אלא על עתידו, על המדרגה הרוחנית. בום, תמיד בא עם איזה דפיקה, שאין די בכך, נכון, יש לו, אין די בכך, יש לו תמיד כזה, רב רוחמותחי, שיגדל בין תירה בעיר השומיים במידס טייב. פתאום הוא יורד כזה, במידס טייבס. ובאבא ספריאס.
3: נכון. אני זוכר שהייתי ילד, אבא שלי לקח אותי לדרשה של רב רוחמותחי בליל שבת. הייתי בן 7-8, אני עד היום זוכר כל מילה בדרשה, אני זוכר את הסיפור שהוא סיפר, אני זוכר הכל. היה לו כוח נאום מיוחד, שאי אפשר לשכוח אותו בכלל.
0: האינטונציות שהוא היה עולה, יורד פתאום, הדינמיות, אתה יודע שזה, אני חייב להגיד לך משהו, רב רוחמותחי היה מוזיקאי, הוא באמת היה מוזיקאי. יסוידה חסידוס, ושוירשו אבוידו, ושוירשו אבוידו אתמימו! פתאום עולה לך, יורד אחרי כמו חצוצרה. למה? נותן לך קרישנדו, נותן לך ספורצנדו, נותן לך, איננו מגדלים מזבונות.

0: קרנינו רק כדי שיצליחו בעולם. כדי שיצליחו בעולם! הוא כאילו חוזר גם לזה, עזבוננו מגדלים! כדי שיצליחו, זה אוי גדול, אגדה. אפשר לעשות על זה תוכנית שלמה.
1: חד משמעית, תראה, יש לך תוכנית רק על להביא קטעים, הקטעות מהדברים שלו, אבל בסופו של דבר, לדעת מתי לחזור על מילה, מתי להגיד מילה שוב.
0: גדול.
1: מתי לדפוק, מתי לעצור.
0: אבא טורצקי, יש לו על רבו חמורתכי איזה, נראה לי, מערכון שלם, שהוא כאילו לוקח שלושה מילים, איזה ארבעה מילים, ושעה שלמה הוא מעביר איזו, ומוקוים שאין אנושים, השתד על יויסיש. אין אנושים? במוקוים הזה שאין אנושים? השתד על יויסיש. השתד על יויסיש? איש! ליויס איש! השתדל. אגדה, אגדה.
1: תשמע, בוחמות לך זה היה משהו מדהים.
0: שלוש שנים.
1: ואת יודע, וואי וואי ג'ייקובסון, המרצה המפורסם, אומר תמיד, שהחוכמה יותר ממה שלדבר, זה מתי לא לדבר, מתי לעצור במילה.
0: כן, מתי לתת את הפאוזה, כן.
1: בדיוק, כמו פסנתרן, שצריך להתראות מתי לנגן, מתי לעשות את העצירות בין הקלידים. ככה תמיד אומרים, זה באמת היה משהו מיוחד, ועכשיו היורצייט שלו, ואני חושב שכל מי ששמע פעם את בוחמות לך, תשמע, זה מזיז משהו בלב בפנים, שנזכרים ברבו חמוצה. אין מה לעשות.
0: תגיד לי מה, שמעתי שאיזה זמר שאל את הרב בויר, וואו, על יריד השדה ארז בחתונות. נשמיע איזה קטע? מתוך...
1: בוא תשמיע, זמר, בוא נגיד, זמר...
0: שמולי קליין.
1: שאולי אתה מכיר, בדיוק, שמולי קליין, שאתה ככה מפיק לו שם הכל, אז הוא ככה גם מברר מה הוא אומר על הטרנסים, אתה יודע, כי יש אנשים שלא אוהבים, יש אנשים שלא אוהבים, בוא נשמיע.
2: שמבקשים כל מיני טרקים וכל מיני שירים, וזה לא מקובל, כי זו ישיבה טובה, איזה קוראים לישיבה? ישיבת בויר, מי שמכיר, ישיבה של הרב בויר, הוא רוצה להגיד כמה מילים לחזק את הדור הזה, בבקשה הרב. כמה מילים. זה
3: ברור שבחורים צריכים להשתחרר בחתונה, והחתונה זה זמן להשתחרר, אבל אנחנו לא צריכים את הקצב או את הדברים הרחוביים, שנכנסים אצלנו למחנה כדי שאנחנו נוכל לשמוח ולשמוח.
2: זאת אומרת, שמחה אמיתית יכולה להיות גם באשר יום של כל חולוי. איך עוד יוחד, יומים,
3: בדיוק.
2: כל פעם יומים.
3: שכולם מגיעים לויזניץ או לתולדסר, הם כולם צריכים לרקוד גם בריקודים האלה.
2: בואי שישרמן, אתה שומע מה אומר?
4: כן, כן, כן.
2: חתן, אתה איתנו? הרב אומר שבשביל לשמוח לא חייבים להשתולל. לא חייבים להביא את הרחוב.
0: טוב, כן, מילים כדור בנות, דברים נכונים, כאילו, בסדר,
1: תראה, ומי שצריך. תראה, דיברנו על זה גם אחרי שמחת תורה, אני זוכר. זוכר, דיברנו על זה אחרי שמחת תורה בשידור.
0: נכון.
1: דיברנו על
0: הרמור, מרכז הרב.
1: הרמור, בדיוק, כאמרת שבשמי רוצים את האווירה, הראשים, אמרת שהראשים שמבקש ממך תמיד לתת את האווירה הזו, ויש נכון. משהו באמת גם בוויז'ני, צולדוי סארון, כל המקומות, יש משהו מיוחד בזה. אגב, כן, מזכיר, שומעים שם שמדבר עם הקלידן גם, אז יש גם אנשים שעד היום לוקחים בחתונות את שמולי גריינמן, שיעשה בטח את הסרטונים.
0: יואו, יש איזה טרנד כזה, שתדע. יש טרנד לקחת נכון. את שמולי גריינמן, וכאילו לחזור כאילו לחתונות היהודיות האלה, שאתה שמח בלי פוזה, בלי כל מיני ברקים וכל מיני אקסטרות. כאילו באמת רוצים שמחה בדיוק. יהודית אמיתית. שמעתי על זה עכשיו מכמה כן. חתנים. מאוד מעניין הסיפור
1: נכון,
0: הזה.
1: נכון, ובאמת זה, אגב, הקלידן הזה שהוא מדבר שם איתו, זה הקלידן שגם איתו, עושה את זה שמול,
0: נכון.
1: נכון. מגיעים להקו, זה נשמע אמיתי, מגיעים כמה גיטרות, לא גיטרה אחת. ומגיעים, אם תדע, כמה כלים. וזה נותן וייב כזה מיוחד, שמעתי, היום כל התזמורות, תדע, הכל כזה זה. אז פתאום וייב מיוחד. יש אוהבים, יש אוהבים פחות. בסופו של דבר, אבל כמו שהרב היום אומר, שיש כאן גם עניין לשמוח. זה לא רק בסוף זה היום המיוחד של החתן והקלה, יש רק להגיד, טוב, בוא נעשה ויז'ניץ. זה לא מה לעשות, זה מה שאנשים רוצים.
0: מה נטע שפריי אומר? שלום כאן, תעודת זהות, ארלה חדש, גם אני מזיל למאסטר פליי עם יואל דיקמן. נטע, אתה הכי טוב בשוק אגב ופר. בוא נראה מה עוד קורה בעולם טוב. אז זה שלוש שנים לרב חמורתכי, וזה דיברנו על שמולי קליין עם ביי וישיניאק. מזל טוב. טוב, בוא נראה מה עוד קורה בעולם, בעולם הישיבות. מה עוד הולך אגב?
1: בוא נדבר שנייה על המעצרים. תשמע, היה המון מעצרים עכשיו בכמה ימים בין סוכות לתחילת זמן. דיברנו על זה מה שהיה זה עד הרי, עד החגים, אמרו שלא עוצרים.
0: כן.
1: כי אתה יודע, יש לזה כמה שבועות שלא עצרו, ואז חגים אמרו, טוב, חגים לא כל כך אפשרי לעצור, זה גם לא יפה, לא מתאים, גם המשטרה הצבאית גם רוצים קצת חופש.
0: כן.
1: אז אחרי החגים פתאום נהיה איזה חלון זהב, כי ברגע שבחורים בישיבה, להגיע המשטרה הצבאית לחברון, אתה מבין, לא נעים, זה מלא סטנדרים על הראש, זה לא פשוט. או לפונוביץ' או לכל מקום. אז זה היה כמה ימים שמה שנקרא חלון הזהב של המשטרה הצבאית, החלון השחור יש שנקראו לזה,
0: כן.
1: ומספיקו לעצור כמה מעצרים ככה מהירים, ויש כמה בחורי ישיבות שנמצאים גם עכשיו ממש יושבים בכלא, וברוך השם, היה גם סיפור שהתפרסם על שתי אחים, אני לא זוכר בדיוק איפה הם גרים, שהם הגיעו למשטרה הצבאית לבית, ההורים הכביעו אותם באיזה מקום, לא מצאו אותם, ואז הם...

0: פעם קודמת קיבלו 280 אלף קול, הגידול הטבעי, מה שנקרא, מזה זה 36 אלף קול, זה אמור להגיע ל-320 אלף מנדטים. 320 אלף קולות, סליחה, לא, הלוואי מנדטים. אז, ורבי שאיר עצמו אמר, שאם מגיעים לפחות מזה, זה חילול השם. אז,
1: לא שמרתי.
0: בוא נראה, אם יגיעו לזה...
1: לא, לא, דיברתי פה לאלי בן חמון, הטכנאי. אז מה אתה אומר, שאם לא נגיע לזה, זה חילול השם, וואו, אז בטח, וואו.
0: זה רבי שאיר עצמו אמר, וזה המספרים. אז צריך לדעת, גם אם עכשיו יעלו, יגיעו ל-300 אלף קול, זה אומר ש-20 אלף חרדים, לא, לא יודע מי, אולי זה חסידיות, אולי זה בחורי ישיבות, אבל בחרו
1: קהל היד,
0: לא להצביע.
1: קהל היד של יהדות התורה, אגודת ישראל, לא הצביעו, וואו, זו אמירה מטורפת. כמה שס לדעתך, אם זה יקרה, וואי, וואי.
0: כמה שס? שס, הכי מעניין תמיד, כי מדברים על זה כל הזמן, שס עושים הרי שתי קמפיינים, יש להם שתי ציבורים שונים, יש להם את בחורי הישיבות.
1: נכון, בני התורה
0: יש, הציבור הספרדי, בני התורה, שהם כועסים על זה שעוצרים אותם, ויש את הציבור...
1: הפריפריה המסורתי.
0: הפריפריה, בדיוק, ושס רוקדת על שתי החתונות, בהצלחה לרובה יש לומר, ולכן שם תמיד זה ההפתעה הגדולה, שם תמיד, אתה יודע, אתה רואה גם בסקרים, יהדות התורה, כל הסקרים היא באזור השבעה מנדטים, אולי פה יורדים משש בסקר, פה עולים משמונה, בשס, אתה רואה סקר אחד שהם שבעה, סקר אחד שהם 11, זה לא יאומן.
1: וואי, וואי, טוב, כמה, אימור שלך כמה בן גביר?
0: זהו, בן גביר זה גם השאלה הגדולה, כי יש פה בערך 8 מנדטים שמשמע לתקר, לתפר, בין שס, הליכוד ובן גביר. אנשים כאלה פריפריה שרוצים גם את ה...
1: ימין מצד אחד?
0: רוצים את ביבי, רוצים את מרן, אוהבים גם את הדיבורים של בן גביר, שהוא מחזיר את הביטחון. אז אתה יודע, כל כך חזז מפה לשם, בסופו של דבר זה מנדטים שמתחלקים בין המפלגות האלו, אז אגיד לך שזה דווקא ייפול... על הליכוד, או על בן גביר, או על שס, איך אפשר, אני חושב שזה מנדטים שלא הולכים לפח.
1: טוב, אני קולט, איך הגענו לבחירות? מה אנחנו מבינים בבחירות? אנחנו בבחירות... אגב, תאזינו לקולפליי, ביום הבחירות אנחנו עושים פה יום בחירות מטורף, בחירות מוזיקליות. אתם תרכיבו את הזמרים, כל זמר יקבל טייטל של... מי לדוגמה הייתם חושבים שצריך להיות שר החינוך? אפי לרנר, איזה זמר היית שם לו שר האוצר לדוגמה? את נוטה לוין היית שם שר האוצר בטח.
0: תראה, שמולי קליין ספציפית, אתה מבין? הוא יהיה שר השמחות בחתונה, הוא הרי דיבר על זה עכשיו עם הרב בויר, הוא מתאים, הוא יודע איך לרקוד.
1: נהדר.
0: והיא שר הדתות.
1: יפה. שר הדתות אולי הייתי נותן עכשיו בקטע הדתי אולי ליניב בן משיח שהביא חיזוק בשנה האחרונה, יכול להיות, רעיון. אבל שר החינוך אולי הייתי נותן לרב חיים בנט, אתה יודע, איש חינוך. וואו.
0: רב חיים בנט הוא מיוחד.
1: עומר גפני שהוא
0: המנהל.
1: כן.
0: נכון, אמיר גפני, אגב, אלי ירציך גם עובד בתחום החינוך.
1: נכון, נכון, גם אלי ירציך התחיל לעבוד, ואמיר גפני שהוא מנהל אמרתי של רזילי.
0: תראה, אין לנו ספק אבל ששר החוץ זה נמואל למשל, כי הוא היחיד שיודע קצת שפות צרפתית וזה...
1: יו, אתה יודע מי צריך להיות...
0: אלא בטוח כך זמר אמריקאי.
1: לא, אתה יודע מי צריך להיות שר החוץ, יו, הבאת לי רעיון. יוסי ברגר דובר 7 שפות. 7 שפות, הוא צריך להיות שר החוץ.
0: חד משמעית, יוסי ברגר שר החוץ שלנו מסכן, עכשיו הוא מקבל טלפונים מכולם, עוד רגע ביבי מתקשר אליו, עושה לו, מה אתה עושה לי פה?
1: וואי, יהיה מעניין פה ביום הבחירות, יהיה פה קואליציות, אופוזיציות, דברים. מה עוד, שר הבינוי...
0: תראה, השאלה היא איזה פית אתה לוקח לך?
1: שר הבינוי והשיק... מי יהיה שר הביטחון? לדוגמה, איזה זמר הייתם שמים לו את שר הביטחון? לא סיכת ביטחון, שר ביטחון.
0: שאלת השאלות, מי יהיה ראש הממשלה? אתה יודע, מרדכי בן דוד, אברהם פריד, אתה יודע, יש פה...
1: שר התחבורה, מי שר התחבורה? מי נוסע על אופנועים? מי... לא יודע, זה קשה. רזל, אתה יודע מה? אהרון רזל, אהרון רזל נוסע על אופניים מלא, הוא יקבל שר התחבורה.
0: נכון.
1: גדול.
0: אני פגשתי אותו כמה פעמים נוסע ברחובות ירושלים, האופניים החשמליות, מה זה מיוחד.
1: שר החקלאות, שר החקלאות ירון בר. יקבל, לא יודע, יש לו משהו כזה, ארץ ישראל,
0: חקלאי קצת.
1: יש לו משהו חקלאי כזה, לא יודע.
0: השאלה היא, איזה תיק אתה לוקח לעצמך? אתה יודע, אתה מחלק פה לכולם, צריך לשמור לעצמך גם משהו.
1: אני השר לשוויון חברתי, אני השר לשוויון חברתי וקידום התרבות והמוזיקה והמורשת, אתה מכיר את אלה שמוסיפים לך כל מיני טייטלים, והמורשת לשיתופי פעולה במשרדי...
0: המים, החמים והקרים.
1: גדול. טוב, משרד האוצר אמרתי כבר נוטה לוין. שר החינוך שמחה פרידמן עם השיר ילד טרמפולינה, וואלה. מי יקבל את שר העלייה והקליטה? שר העלייה והקליטה?
0: זה צריך זמר רוסי, יש לו זמרים רוסיים פה בקהל.
1: אשר גרייבר צריך להיות שאולי שר העלייה וה... לא, לא, לא, זמר, רק זמרים. זמרים, זמר רוסי? תקשיבו, יהיה מעניין. תנו לנו לישון לגור על האירוע הזה, זה אירוע. וזה יקרה ביום הבחירות.
0: זה אירוע, תשמע...

0: האנשים פה, תשמע, זה מעניין לחשוב על הדבר הזה, כי אתה רגיל לחשוב על הזמר בזווית המוזיקלית.
1: השר להגנת הסביבה, אוהד מושקוביץ, לא יודע, זה, לא יודע משהו. יש לו משהו כזה, אני יורד מהמטוס, מגיע מבלגיה, עולה לובש את העניבה, את הפופיון סוגר את הווסט, ואז שר הנובים, הנובים. מי עוד, מה יש פה? טוב, לא יודע מה יש פה, יהיה מעניין. אפי, יש עוד משהו נייס שאיתו נחתום, או שבזה נחתום?
0: תשמע, יש עוד הרבה נייס שקורה, אולי רק נדבר שמילה אחת על מה שקרה פתיחת הזמן בלייקווד, כי זה ממש ריגש אותי הסרטון שראיתי.
1: מה קרה?
0: אתה יודע, אלי קובין עבר הרי לאמריקה.
1: נכון.
0: אז פתאום יש סרטונים יהודים מלייקווד, פתאום, אתה יודע, עכשיו מלייקווד זה כזה מיליון שעות, פתאום זה נהיה פה, זה לא מעבר לים.
1: יפה.
0: והוא מעלה סרטון, ואני לא יודעת את זה, אבל בלייקווד, בכל הישמות, איך זה פתיחת הזמן, כל הישמות הישראליות, הלא מנומסות הרי,
1: כן.
0: כבר סוף זמן קודם, אתה יודע, סוף זמן קיץ, כולם קובעים את החברותות גם לאלול וגם לחורף. אבל בלייקווד, אתה יודע, אמריקאים קצת מנומסים כנראה.
1: כן.
0: אין, תחילת זמן כולם מגיעים מוקדם לרחבה של לייקווד, של הבסמטריה, של B&G.
1: כן.
0: וקובעים שם חברוסס. אז הוא העלה סרטון, וגם פרסמנו את זה, שאתה רואה 6,000, 7,000 אברכים ובחורים עומדים בכניסה שם ברחבה.
1: בשוק החברוסס,
0: כן. וקובעים חברוסס, כולם ב-40 דקות, חצי שעה, כולם מגיעים
1: את החמידה. שלח לי את זה דחוף, אני חייב את זה, אני חייב.
0: אני שולח לך את זה עכשיו למספר של הרדיו, למספר הפרטי.
1: חבר'ה, איזה תפקיד אגב הייתם נותנים לבניומין קלצקין, שיהיה עליי אגב בחצות לשיחה אחד על אחד קצרה, כזה 20 דקות. איזה שר ניתן לו? שר התשתיות. קיבלתי, אני אשמים את זה תכף. מה אפשר
0: עוד שנייה, רולי דיקון התקשר אליך, מנסה להבין, אחיך, מנסה להבין מה אתה שומר לו, אתה ככה לא נותן לו שום תפקיד בכוח.
1: שר הקבלים והספיקרים ניתן לו אולי. טוב, שלחת לי את הסרטון, בוא נראה למה, הנה זה. וואי, זה סרטון ענק. בוא נשים. לא הבנתי, ככה הם, לא מאמין, אחי, זה ענק. רואים פה כמות
0: ממש.
1: אלפי בחורים מבריחים ש... וואי, זה סרטון אדיר. ליפה שמלצר, שר האנרגיה, רושמי.
0: תשמע, ליפה לוגס את האנרגיה בקלות, מה שנקרא. אבל אם נחזור לסרטון, תשמע, זה מיוחד, זה מטורף, אתה רואה? אלפי אנשים. יש שם דעתי באזור ה-7,000, לא רואים כמובן את כולם בסרטון.
1: מטורף.
0: יש שם סרטונים.
1: שוק החבוסס המיתולוגי.
0: וכולם שם פתאום שנקרא בלחץ.
1: אדיר.
0: כן, והכל קורה תוך חצי שעה, 40 דקות. אתה יודע, זה מיוחד. הלוואי שבארץ היה אפשר, רק בארץ אולי עובד בחיים. כי כולם היו קובעים כבר מראש עם מישהו.
1: כן, היו עושים קומבינות, זה סגרתי איתו כבר, כי אם אני אגיד איתו וזה, אז אני יוצא איתו אחרי סדר שלישי, ואז בפנימיה הוא גם מביא לי מקום ליד המקלחות, בדיוק מסדר לי את הזה, ואם אני בדיוק מקלחות, אז הוא החברוצה שלו יבוא עם החברוצה של זה שהגיע איתי מהאישי, וקטנה, סגרנו איזה דיל. קומבינטורים ישראלים, נו.
0: בדיוק, תבין, בישראל צריך לעשות כל, אז צריך גם לעבוד לפי הקומבינה, אין מה לעשות, אחרת אני נתקע מאחורה.
1: סיימנו, אפי גוצ'אבס, אתה הכי טוב בשוק, אני מתגעגע, אישי וזוכר, כך נקראת הקבוצה שלו, והוא מעדכן על כל הנייס הכי חם, רותח ולוהט, בעולם הישיבות, אין עליך בעולם.
0: חד משמעית, המשך חזן הערבה לכולם, ועוד רגע הבחירות, אז זה הולך להיות מאוד מעניין פה.
1: יואלי ואפי, אתם שרי הטרלולים. שקוייך, ביי, ביי אפי.
0: שרי הלומדס, קבענו.
1: נכון, שטייגן, בואי סי, תחרות השטייגניסט הבא, משבוע הבא. יאללה, ביי.
0: להתראות.
1: ביי, טוב, איפה אנחנו עומדים? 3:02, זה לא טוב לי בכלל. הזמן עץ רץ לא טס לו. זוהי חש של דדי, אנחנו, איפה נאוראי? הוא לא זמין לך, בוא נתפוס אותו מפה, אין דבר כזה שהוא לא זמין. יור, תראו כמה, שר התשתיות, אתם מתכוונים? יור, מי שרושם מיוליד עם שר התשתיות, אתם מתכוונים? שר השטויות. נאוראי, הנה הוא. למה? לא, זה לא נאוראי הזה. הנה, נאוראי בן שימול. יאללה, בוא נחייג אליו. דדי זיכרונו לברכה, אנרגיות. נאוראי תהיה זמין 30 שניות. אני משמיע דדי ואני פונה לך.

בערך 500 שקלים רק לאתר. אני מעלה פה שאלה רק לכותבי ומצפצפי האתר שלנו קולפליי ואו במסרונים. תשמעו, מביא שלושה שירים, תזהו לי מה השירים ומה הקשר ביניהם. קשר אחד בין השלושה, מחנה משותף, הראשון שנותן לי תשובה מדויקת, לוקח את הנעלי יוקרה. בוא ניתן עוד קצת מדדי, חבל.

0: נאורי, איפה אתה נמצא? נאורי, אין זמן היום. מה קורה היום?
1: שלום, שלום, יואלי, צהריים טובים. העניינים, אנחנו ברמי לוי, בכנפי נשרים, מסתובבים פה ומחלקים גם היום רחנים מיוחדים ומותגים לרכבים שמאזינים לרדיו קולפליי, ויש לא מעט כאלה, יואלי, שבאמת מגיעים פול ווליום אנרגיות, כמו שאתה יודע, בתוכנית שלך, מאזינים, נהנים, הם מקבלים כמובן גם שוברים של רמי לוי, כדי שיוכלו להתפנק ולהתחדש בחג.
0: קניות לחג, וגם... לחג, איזה חג? שבת.
1: לא, לא, לשבת הכמה.
0: כן, אנחנו עדיין בעברת חגים, כן.
1: הם מקבלים גם את הרכנים הממותגים לרכב, כמובן, כל מי שמגיע לך, אנחנו מחכים לכם בחניון של רמי לוי, כנפי נשרים בירושלים, תבואו, תתפנקו, מחכים לכם, כל מי שמגיע לכאן, מתפנק וזוכר.
0: כל מי שמגיע ונמצא, כל מי שהגיע ונמצא מתדר, 176 קולפליי. אם נתפסתם מאזינים קולפליי, אתם מקבלים חבר שוברי קנייה רמי לוי, את הריחן החדש של קולפליי לאוטו, טירוף שאין דברים כאלה. ריחן מדהים, שוברי קנייה לקנייה לשבת ברמי לוי. נאורי, התותח שלנו, נמצא שם, כנפי נשרים בירושלים, עושה טוב לעם ישראל, אין עליך בעולם נאורי צ'וק.
1: אין עליך יואלי, כל טוב.
0: ביי, נשתמע, נדבר מלא. שר הבריאות, MBD רושמים לנו. גדול. וואי, מלא הודעות. טוב, חבר'ה, אתר. שלושה שירים ואני עושה הפסקת פרנסה. שימו לב לשלושה. הראשון שכותב תשובה מדויקת לוקח במקום, נעלי יוקרה 500 שקלים. זה מטורף. בפלו, שזה איכות ויוקרה, למעלה מ-250 דגמים. נמכר בכל חנויות הנעליים המובחרות וברשת מיינשיך כמובן, סניפים בכל הארץ. הנה השיר הראשון.

ואל תגיד לי, אל תגידו לי, כולם זמרים אמריקאים, כולם מדברים אנגלית, לכולם יש אף, לכולם יש אוזן. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. זה הרבה יותר מזה. הנה השיר השלישי, מי הוא?

חבר'ה, כנסו לאתר שלנו, הראשון שנותן לי תשובה מדויקת, מה הם שלושת השירים, מה הם, לא, לא חצי תשובה, תשובה מלאה, מה הם שלושת השירים ושלושת הזמרים, והמחנה המשותף, איזשהו הקשר, תהיו מדויקים, הטוב ביותר, 500 שקלים, בפלו. חבר'ה, מטורף לגמרי, כנסו לאתר שלנו בהודעות, ותנו לי תשובה. הפסקת פרנסה מיד מיד שווים, רבי.

0: ברק.
1: ברכיים, כתפיים, ירחיים, מציפרניים, גבנזן, יו, יו. כתפיים, שויקיים, טלסקוטנזן, יו.
2: עכשיו מה?
3: אתה יכול לעמוד על הראש, לנסות להתחפש לפרוש.
2: עכשיו מה?

0: יוני, יש לך הרבה הרבה השפעה על הצעירים.
1: עכשיו מה?
2: ווסלנג ווסלנג קצ'ופ מיינסהר חארד ווסלנג נו נו זוקשן זוקשן ווסלנג קצ'ופ מיינסהר
3: וואלה שיגעת את המדינה אתה שיגעת
4: וואלה קטע שיגעת את המדינה שיגעת אתה
5: התוכנית בחסות פסטה אוסם מעמידה לכם סירים
6: אנחנו מתרחבים. למערך הטכני של קולפליי דרושים עובדים בעלי רקע טכני לעבודה מאתגרת ומענה. מגורים באזור המרכז חובה. שכר גבוה למתאימים. לפרטים שילחו עכשיו קורות חיים לוואטסאפ 051-505-1176 או חייגו והשאירו הודעה ב-02-313-1176 שלוחה 3 תיבה 2 ותתחילו לזמזם את זה.
5: תמי ארבע שבת, מים איכותיים בלי להתפשר, בכשרות מהודרת של בדץ מהדרין הרב רובין, עם מים קרים ללא הגבלה בשבת, והיחיד עם מדיד מים חמים בשבת. ועכשיו, בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. התקשרו עוד היום לכוכבית 6944, כפוף לתחנות.
7: החורף הזה, את עולה אל פסגת האושר. נופש הנשים הגדול של תפארת, בריזורט לאונרדו רויאל אילת ודייוויד ים המלח. מופעים ענקיים, סטנדאפ, ספא, סדנאות, הרצאות, ארוחות מפנקות וים של רוחניות. על הבמה, מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, נויה מנדל, יהודית בלוך, מירי אור, שרה דורה מימון, ענבר תביב, שירה לינשה, לינוי קמרון ואיילה ג'אקו. כולן יהיו שם. ואת? ט' עד י' ג' בשבט. להזמנות, כוכבית 3206. זכאות לעמיתי שחרון.
5: פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל שלושה זוכים בכל יום
8: המקצועיות אינית השירות אינית החוויה אינית והסטייל לינדברג
5: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש
9: כתמי אבנית? לא במקלחון שלי. סנו אנטיקלק מקלחון. דוחה כתמי מים, מסיר אבנית ומבריק את הזכוכית בקלות. ללא כל צורך בניגוב. סנו אנטיקלק מקלחון. מתיזים, מורחים, ממתינים שתי דקות ושוטפים. והמקלחון? נוצץ כמו חדש. סנו אנטיקלק מקלחון. הפתרון המושלם למקלחון נקי ומבריק.
10: שלום, אני נורית, אמא של יוסף. לפני 3 שנים יוסף יצא לרכוב על אופניים ולא חזר אותו ילד. נהגת חצתה את הצומת ופגע בו. יוסף עבר החייאה פעמיים ונותר סיעודי. הוא נשאר בחיים, אבל החיים של כולנו השתנו לנצח. אני מקווה שמישהו ישמע אותי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. לפני צומת ומעבר חצייה, מאיטים ושומרים על הולכי הרגל. הבן שלי ממשיך להילחם לחזור לחיים שהיו לו. בואו נדאג שהילדים של כולנו יחזרו הביתה בשלום. כולנו יחד מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
5: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם, מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם, במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שיכנתם מפסטה אוסם, בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדל בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה. פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת, כמפורט וחפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.

0: תודה רבה שעברנו מהפסקת פרנסה כל פליי 176, פתחנו קווים 072-390-176, למה יש לי נמוכים במיקרופון שלי, תודה רבה. חבר'ה, יש לנו שלושה שירים שאלנו אך ורק לכותבי ומצפצפי האתר שלנו, כל פליי המריב החדש, אנחנו רואים את כל ההודעות שאתם כותבים לנו. חברים יקרים, הראשון שנותן תשובה, בוא נראה, דבר ראשון בוא נחזור רגע. שימו לב, הנה השיר הראשון. מורדכי שפירו, אין עוד מלבדו, סבבה, זה כולם יודעים. תודה רבה, הנה השיר השני, שימו לב.
1: הוא אגדה הכי טוב בשוק, אגב, בפער החזנה.
0: והנה השיר השלישי, מה זה?

0: מהם שלושת השירים ומה המחנה המשותף, משהו שמשותף לכל השלושה. טוב, תרף אנחנו נתייחס רגע לתשובות שלכם גם בוואטסאפים ב-051, הנה נראה לי גם כולם בוגרי פיחי מיאמי רשמו בוואטסאפים, משה קאץ, שיר, אין עוד מלבדו של שפירו, ארי גולדוואג, לא רשמת איזה שיר אבל, כולם הלחינו בעצמם את השיר, נחמד, נחמד אבל לא, לא, נחמד אבל לא, שיר באנגלית של ארי גולדוואג, מאוד רע שפירו פריים החזן, ארי גולדוואג, כולם היו במיאמי, יהודה, שלושתם אמריקאים, תומר אתה הכי טוב בשוק, מי זה החופץ חיים? יואו, תומר תותח. תומר אומר לי, מה עם הבחור של החופץ חיים? ב3:05, זוכר אתמול רשמנו איזה שם? יש פה איזה מאזין תותח שהזכיר לי את הדבר, שאני שכחתי מזה. תרוץ למירי, מירי בבוקר שאלה אותי, רשמו איזה שם של איזה מישהו, שלומו. אולי זה מאזין הזה. יש לך את המספר של המאזין הזה? יואו, אין לי את המספר שלו. מישהו שמר את זה, והיום... דודי חולה, לא, אבל דודי לא מרגיש טוב, דודי בבית. טוב, מה קורה באתר? יואלי היום בלילה מנצח, הכל מוקלט? לא, חלק. אלימלך, תחכה, מה יש היום בלילה מנצח? תחכה, תשמע. מורדכי, שפירו, אפרים, החזן וארי, כולם גם חזנים. ממש לא. שפירו לא חזן, גולדוואג לא חזן. נס שאני חסיד ואין אצלנו את הדבר הזה, על מה אתם מדברים? אין לי מושג. מורדכי שפירו עונד מלבדו, יארי גולדוואגון הוא משקים עם אפרים חזנה. זוהר חכז דיובו, סמוטי, אתה צודק. אבל לא רשמת מה המחנה המשותף. אני מחפש מאזין אחד שרשם את כל התשובה המדויקת. תכף נראה. שלום,
1: אליהו, אליהו.
0: שלום, אליהו. שלום. הגעתי אליכם? הגעתי, מוישה?
1: אליהו.
0: כן, אלו. משהו דחוף? הלו, הלו, זה רדיו?
1: הייתי עונג די, הלו.
0: הלו, מישהו בבית? הלו. אבא בבית, משהו דחוף? הלו, זה רדיו? יום חמישי.
1: הלו, שומעים?
0: פרשה סטודיה. הלו, הלו. הלו. סתם, שומעים, שומעים.
1: הלו, בברכה, יואלי.
0: שיגעתי אותך, סתם, הלו, ברור ששומעים.
2: היא
0: בוכה, תן לה כבר את המטרנה, מה היא, בת כמה היא? היא בוכה שם.
1: אתה שומע את כל הדברים, אתה...
0: תן לי את זה, אני אוהב את הרעש, אני אוהב טבעי.
1: ואני אומר לך, הייתם תכף שתי דיקים.
0: שתי מה?
1: קודם כל שר הייבוש, אם היה לנו ביצות פה בישראל, הייתם מקבל שר הייבוש. אתה יודע, אני יודעת טוב מאוד.
0: רגע, שנייה, אבל לא שומעים ברור, תזוז לצד, תגיד לה רגע שלא תפקר. מה היא רוצה? תביא אותה, אני אדבר איתה. תביא, תראה איך אני מרגיע אותה בשנייה, תביא אותה, שים על רמקול, איך קוראים לה?
1: הנה, עכשיו יותר טוב.
0: איך קוראים לה?
1: קוראים, לא קוראים,
0: בא לבד,
1: תאמין לי.
0: כן, אבל בכל זאת, בבריתה, איך קראו לה, מה השם? מה השם שנתת בשבת
1: בעלייה? אתה תנו כל שער היבוש, דבר לי שאומת על היבוש, שעה וחצי על הטלפון, שם הגנמתי, אבל
0: 40
1: דקות.
0: רק שעה וחצי, אחי...
1: זה לא שני, שער התרלול, כמובן, שער התרלול, אי אפשר
0: לקחת את זה. טוב, זה ברור, זה משוריין לי, אף אחד לא נוגע, אף אחד לא מתקרב. אבל שער היבוש זה חזק לדוגמה. אבל קטן, מה שעה וחצי? יש פה מאזינים כבר שעתיים וחצי, מ-11 בבוקר. שלא נדע. מה קורה?
1: אני את השכמת המיות אייזנטל, תמול ב-2 בלילה, כן.
0: מה הולך? איך החיים?
1: שם אוכל השם. תודה לאבא.
0: מה עושה בחיים?
1: מה עושה בחיים?

0: עושים את עזרת השם. ברוך השם, זוכים.
1: כל היום או גם קצת מהצד...
0: אבל יואלי, יש לי משהו חשוב מאוד להגיד לך.
1: יאללה, דבר אליי. אבל תוריד מרמקול שאני אשמע אותך יותר טוב. תוריד מרמקול, אני אשמע.
0: אתה לא מרמקול, אתה לא, אתה באוזניה?
1: אז תשים... יש מצב שאתה מוציא מהאוזניה שאני אשמע אותך יותר טוב? משהו שם כזה...
0: איך עכשיו?
1: אופה, הרבה יותר טוב.
0: אתה טוב?
1: אופה, עכשיו שומעים כמו שצריך. כן, מה אתה אומר?
0: אני כאילו שאני מצטרף בנה, זה מה שחשוב. אני אומר, אתה יואלי, יש לך השפעה גדולה מאוד על הצעירים, תדע לך.
1: וואו, אתה מלחיץ אותי עכשיו.
0: כל מילה שלך אתה צריך לשקול אותה בעשר פעמים, אומר לך את האמת.
1: אתה מה זה צודק?
0: לא, אני אומר לך, תשמע, אני לא מהדורל, כן, אני לא שומע אותך באמת, אתה יודע, קבוע, אני מחכה אותך את כל הדברים האלה, באמת, זה לא אני.
1: תראה, אני לא שומע.
0: אבל מי זה פעם, כן, זה בנסיעה.
1: זה בנסיעה.
0: בדרך הזו, אני
1: לא יודע. לקח את הילדה בדיוק, יצא לי איזה שתי דקות. כן, רגע, אבל בן כמה אתה, בן כמה אתה? בן כמה, בן כמה, מעניין אותי, בן כמה?
0: אני טיפה קטן ממך. אתה בן כמה, 39 היום?
1: לא, עכשיו, באחרון, בשבט הקרוב. שבט הקרוב אני עושה 6.
0: אז אני משש?
1: כן, אבל שבט הקרוב. ג' שבט הקרוב. למה, בן כמה?
0: אני... בן כמה אתה? קטן לך בחודש אולי, חודשיים נראה לי.
1: נייס, יפה. תשמע, זה לא פשוט, באמת, אתה אומר דברים, אני אגיד לך, בוא נהיה רציניים רגע, לא מעט יש לי כל מיני שיחות, רבנים, ראשי וס, משגיחים בחתונות, מחורה כלהם כשאנחנו סיימים הרכדה הראשונה, וכזה...
0: לא מתכוון לקחת לך את ה... איך אומרים, את ה... מי שאתה, זה אתה, זה פרנוס שלך, הכל בסדר, אבל אתה יודע...
1: מה?
0: יש לך, איך אומרים, יש לך השפעה, לדעתי, מה אפי אמר, 320 אלף זה... חדשים או כולם ביחד? נראה לי יכולים לשפור בך חצי מהם.
1: לא, ממש, לא, אל תכניס אותי לדברים האלה, אני בא לעשות כיף.
0: כן, אתה אמרתי, מה אתה מכניס פוליטיקה?
1: לא רוצה, אני הכל פה בפן ובכיף, הלוואי, אתה יודע מה, אני אומר שלא ניטה, שלא נגיד דברים, שחס ושלום, ישתמו כמו איזה זילוסה או השתטוסה, או כל מיני דברים שיקחו את זה, באמת, תדעו שיש לי מצפון, שבתות אני מסיים לילה מנצח פעמים, יש לי שיחות עם שריתי, עם אשתי, וואי, אולי השבוע קצת היה יותר מדי, מה כאילו, איפה, מה הקווים אדומים, ובאמת, כל הזמן אני על העניין הזה, כי אני יודע שמקשיבים מהצעירים, עד המבוגרים, ויש היום הרבה יותר אתגרים, גילאי 15-16, אנשים חשופים, דברים, אנחנו מעדיפים שיהיו כאן, איך אמר לי ראשי של ישיבה חשובה בקריאת ספר, תראה, אני לא שומע, לא שומע, בסדר, פה שם, כשאני חוזר בדיוק ממינכה וזה, אז בדיוק יוצא לנו לשמוע וזה, לא, אז הוא אומר שחשוב באמת להחדיר, לדבר על דברים הערכיים, עם כל הפן והכיף, הכל מובן, הכל בסדר, אנחנו בני אדם, בואו, לא צריך להיות...
0: אני לא יודע, לא אמרתי לך חיימך, לא יודע, סטיירן, לא רב, לא שום דבר. אתה יודע, בתור מתברן מהחד, לא יותר מזה.
1: אבנר שקי, קיבלתי את ההודעה, הידברות, קיבלתי את ההודעה, ראיתי. תודה נשמה, אין עליך בעולם. סליחה, סליחה שקטעתי אותה. על מה דיברנו? יש לי בעוד שקשב וריכוז. על מה דיברנו? תזכיר לי. אבא, על האחריות, על האחריות, על האחריות, כן.
0: זהו, זה בסך הכל, אתה יודע, זה משהו ש... איך אומרים, שיעמוד לך מול העיניים, זה בסך הכל. אבל יש לך את זה, יש לך את הרצינות, אם אתה רוצה, יש לך את זה, אתה אחלה.
1: אתה רבי בחיידר
0: אולי? אגב, אתה אין כמוך, איך אתה אומר את זה?
1: אתה הכי טוב, אתה הכי טוב בשוק, אגב, בפעם. אבל תגיד, אתה רבי, אתה מתעסק בחינוך, אגב?
0: לא, האמת שאני לא רבי בחדר, אבל יש לי את הגישה, אתה יודע, לא...
1: מאוד, מאוד.
0: לא חושב שאני בזה. מה אתה כאן, נבריך כל אלה, לא... היא פשוט מאוד, איש פשוט.
1: לא, אבל אתה בעזרת השם נועד לגדולות בעניין של ישיבה מיישי וכאלה, תזכור מה שאמרתי לך, תוך שנתיים מהיום.
0: תשיג לי, קודם כל תשיג לי את
1: המשרה.
0: אני אפתח ישיבה, אני יכול עכשיו לתוך ישיבה.
1: אבל זה פנטזיה שלך, נכון? יש לך שאיפה כזאת.
0: לא, זה חשוב, תשמע, להרבי צעיר זה חשוב מאוד. אבל תחבר אותי משולבר סורוצקי, אם אתה מחבר אותי איתו, אני יכול להיות מסודר.
1: לא, זה כל הזה, לא. לא, אתה צריך משהו יותר, אתה צריך משהו יותר בוטיק VIP, אתה. אני כל... תדע שאני קולט את האינטונציה, את הווייב, את האנרגיה, את הכיוון, את החשיבה, אתה צריך משהו יותר בוטיק. לנוער...
0: אמרו לך את זה פעם? אמרו לך את זה פעם שיש לך תפיסה טובה מאוד, יש לך אינטואיציה ענקית, כאילו, אתה גאון בזה, לא באמת.
1: אתה נשמע בזה? מי שישמע, אנחנו מדברים פה שיחה, לא רואה פה איזה משהו של חוכמת הגאונים.
0: אתה יודע מה הם אוכלים, ואיפה הם אוכלים, ואם אוכלים בבית או בישיבה, וכל הדברים האלה.
1: טוב, בוא נפרש, יש לנו נעלי יוקרה של בפלו, זה השיר הראשון, בוא נריץ אותו.

0: שיר שני. בוא נריץ אותו. השיר הראשון זה פריד, רצוננו, לא בעיה.
1: רגע, רגע, פספסתי את זה, האוזניה נתקעה לי.
0: נו, אז תשים את האוזניה. שיר ראשון. רגע, לא שמעת את השיר הראשון? השיר הראשון,
1: הראשון,
0: אברהם פריד, אברום פריד, אברהם אלי, רצוננו. בוא נשמע אותו רגע, נזכר. הנה...

0: טוב, שווקי.
1: כן, איזה שווקי אגב? טוב, זה קל, זה כאילו...
0: ואני במחזדך, לא?
1: מה, מה, מה, מה, כן, אין פה הפתעות.
0: מה, מה, בדיוק.
1: רגע, אז פריד ושווקי יש לנו מה, מה, מה.
0: רגע, אולי זה אצי וולנר, כל הזה? מכנים?
1: תשובה נכונה, תשובה נכונה, גאון, גאון, גאון, יצא לך הכי זריז. יצא לך הכי זריז. יואו, יואו, יואו, גאון. גאון, גאון, גאון, לא, די. מי גילה לך? או שאתה בקיר, או שאתה...
0: מי גילה לזה?
1: לא, כאילו...
0: מי גילה לזה?
1: לא שזה כזה קשה, אבל זה בא לך בשלוף. זה בא לך בשלוף.
0: כן, האמת מעבר פריד אחד.
1: חבר'ה, זה מאזין... חבר'ה, אתם יודעים, לפעמים אני מדבר על מאזיני איכות, מי מאזינים שעולים, מי מאזינים שמצביעים, מי המאזינים האינטראקטיביים בכל מיני תוכניות כאלה ואחרות. זה מאזין איכות. שהוא שטייגניסט, הוא עובר בקוילל, לא יודע, עושה, אין לי מושג מה, אבל הוא איכות, הוא יודע, הוא בקיא, הוא מונח בדברים, בדברים היותר חשובים. זה בכל תחום יש לו דברים.
0: אגב, למען הגינות, אני לא מתעדף בסקרים, רק מאזין, אמרת את זה, מאזין, איכות אתה אמרת.
1: כן, כן, כן, לא, אני אומר כאילו, כל אחד בתחומו. צדיק, נעלה בדרך אליך. שתלך בדרכים ישרות, אושר ונחת, כל הברכות
0: באיכורים. אושר ונחת.
1: ביי, יצלוח את שבס. בא לי את, בכיף, בוא נשים את גרטנר ואיסקין, שזה גם לחן של איצי וולנר. מוקדש לכל החתנם, זמן חורף.

בואי נשים את השיר. חבר'ה, מתנצל, אני לא יכול להתייחס לכולם, באמת, ייפגעו פה. בואו נשים שיר שלם בלי לדבר, ואז נתייחס להודעות גם בוואטסאפים, גם באתר.

0: מאסטר פליי עם יואלי דיקמן.
1: טוב, טוב, טוב, טוב. למה שקט למיקרופון? הגיטרות שולטות בעיבוד, הם בפרונט. מוישה לאופר איבד אלי לישינסקי, עשה מיקס. איזה רוק, איזה דיסטורשני ופסנתרים, רושם חצקל כמו שצריך, חסר לנו כאלה היום, אתם צודקים, היום הכל מקומפרז בצורה חותכת. חצקל, אתה מאוד נבון, אתה מאוד חכם ואתה צודק גם. האם יהיה מתיחה? לא. קצת חיזוק השבוע, מתחנו יותר מדי אנשים, צריך לבקש סליחה קצת. טוב, יואלי, תודה, אוהב ברמות, לשים את השיר צ'ולנט, צ'ולנט. של יידי באליסטוצקי, יש שם הרבה מילים בסגנון הפלופצ'יקונים, אתה תאהב את זה מאוד, נכון? הזכרת לי גם ללשישי, פרשה סנויח. חבר'ה, היום אנחנו נדבר בלילה, יהיה לנו פינה על המאבדים המלחינים שהם נוחים, כל מה שנוח, וזמרים שנוח לעבוד איתם, ויהיה מאוד מעניין. יהיה תוכנית מאוד מעניינת הלילה בחצות. יהיה כל מיני דברים נוחים, או שלא. לדוגמה, איזה עיבוד, היה לי, יש עיבוד, אני אדבר על זה, כי זה מוקלט הלילה בחצות, כי אני בירושלים, ואז שאני מגיע, אני אגיע באמצע, חצי יהיה מוקלט. אז יש שיר שהיה מאוד לא נוח לאבד אותו. נדבר על זה גם בלילה. מה באתי? יידי באליסטוצקי. יידי באליסטוצקי. יוי משי שי. טוב, איך זה נקרא? בוא נראה, בונים למוקו עם צ'ונט. יאללה, בוא נשים את יידי באליסטוצקי. חבר'ה, יום חמישי, 3:33. אני חושב שהוא גם כתב את המילים וגם מלחין.
2: Jede Woche in Schiel, noch in Davonen. Jeder einer will, akidisch pravenen. Me bringt er an, leikig brun, viele Chaim in le Schulem. Hering, Tschund, Galerie, Abtschek, alle me achulem.
1: תגיד לי, איך אני יושן בעמידה? אני ישן בעמידה, איך לא לקחתי מהשיר הזה פה? הייתי עושה קריירה מהשיר הזה. אשר, תזכיר לי את זה, למה אני עוד דקה כבר שוכח. שמה לדברים, השיר הזה, לעשות ממנו פרויקט.
2: אין מלייק את הרוז, באסן אופן טיש. Finde der Warten, seht ihr

0: אז ון פישל...
1: טוב, חבר'ה, המאזין לכאורה, לא יודע, אולי האחרון נראה כמה נספיק. חבר'ה, נעלה יוקרה למאזין שיצליח לתת לי פתרון לדבר הבא. אני הולך כאמור להשמיע שלושה שירים כמו שעשינו. הפעם זה קצת יהיה קשה, אני מתנצל מראש, אבל אותו מאזין שיעלה מיד וייתן לי פתרון מהם השירים, שירים קלים יחסית, אבל הכי חשוב, מה המחנה המשותף? במקום 500 שקלים, רונן מבפלו, אין עליך בעולם, פנק לי את המאזינים, למעלה מ-250 דגם, מיינשיך, סניפים בכל הארץ, חנויות הנעליים המובחרות, זה נמכר שם, חפשו את המותג העולמי בפלו, שזה איכות יוקרה ויופי שאין שני להם. שימון, יואלי, אשמח שתתייחס להודעה הזאת. שימון מבית שמש, מה איתו?
0: זוי נוי.
1: איזה חמודים אתם. טוב, ויש לי גם הבטחה על המאזין מהאתר, הראשון, מי שנתן תשובה. תכף נתייחס לזה גם. טוב, אידי באליסטוצקי יסיים עם הצ'ון שלו, ואנחנו נתקדם למאזין על הקו. משה, תהיה מוכן.
2: מוכן. גוואלד פרינג אלה פישל

0: Plötsling ist du Platz auf ein Neufener breiter, ruhiger Heid, der Rebbe durch Geiter. Wille ומה שטיפט זך אם החב את הפלאס, אין לך?
1: מוישה, אתה גאון עולם ואתה תותח בקנה מידה בינלאומיים, אגב, הכי הכי טוב בשוק בפער, אגב, מטורף. אם אתה נותן לי תשובה לדבר הבא, אתה איתי מוישה, אתה באירוע?
2: אתה איתי, אני?
1: שלום, הלו.
2: כן, אהלו, שם איזה רדיו, זה רדיו.
1: שלום, שלום, יש כיבודים, יש שום גלום. תכף קרליבר, אתם עושים משהו קרליבר? שזה ערב שישי, עושים משמר. יש טרופי, יש טרופית, אמרו יש טרופית ובורק עשר.
2: טרופית, צ'ון, צ'ון, תיר הזול.
1: טוב, מושה, אני מכיר את השם שלך, עלית פה מתישהו בשבוע האחרון, אני מכיר את השם, מכיר את הקול שלך. תשמע רגע, למה אתה במיטה? תתעורר, למה? אתה קם לי מאוחר, זה לא טוב לי. מה איתך?
2: לא, נרדמתי בגלל שאני הרבה זמן בקו, כמעט.
1: מנדי הרשקוביץ איבד השיר הזה, לא. מנדי הרשקוביץ לא איבד את זה, איבד את זה מושה יעקב. מארצות הברית, אלי מלך, מירושלים. מה אמרת? מה קמת? התעוררת? הלכת? מה? מה?
2: לא, כמעט נרדמתי בגלל שהייתי הרבה זמן בקו.
3: שיניים, רגליים, גרביים, זוקן, זניו.
4: כולם מדברים.
1: כלום.
2: לא,
1: כלום.
4: אתה יודע עברית?
1: לא.
5: כן, כן.
4: יש שכל בראש?
1: לא, לא, לא.
4: נו פה, לא מדברים שום דבר. פועץ, זה פועץ, פועץ, זה פועץ.
1: הנה השיר הראשון.
6: ריבוי ושלו אילון. אני יודע.
1: הנה השיר השני.
6: יוי מר יוי מר צורס אני די. מי שאומר לאוילום.
1: שיר שלישי, רבותיי.
6: אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, א

0: טוב, שקויח, מה שלושת השירים, מי הזמרים כאילו, ומה הקשר, מה המחנה משותף?
1: אברהם פריד, ליפה שמלצר ושי גראוכר, נכון?
0: מה שי גראוכר, איך שי גראוכר? איש חסד גדול, אבל מה הקשר שלו עכשיו? מה אתה אומר לי? הוא עכשיו עסוק עם ג'יי שוטנשטיין, דברים טובים ונעלים לעולם התורה. מה עכשיו פה שירים ומוזיקה? הלו, הלו, זה רדיו, זה ניגונים.
1: הלו, זה רדיו.
0: טוב, מה, ליפה שמלצר, אתה צודק איזה שירה, אגב?
1: לא זוכר, אבל זה ליפה שמלצר ודאי.
0: יו, יו,
1: יו, הלוי.
0: זה אברהם פריד. אברהם פריד, הלו, איזה שיר של אברהם פריד, כן, הלו. שלום, זה רדיו? הלו, הגעתי לרדיו. מה, איזה שיר?
1: לא, זה אברהם פריד.
0: פריד, יש לו 8,000...
1: הוא בנוי ואבונים, של ירושלים.
0: אבונים, יו, יו, הלו.
1: אבונים.
0: טוב, שתי תשובות, מה השלישי? זה, מי זה הזמר הזה? אתה חייב תשובה.
1: הוא שם זמרים חסידים, לא?
0: מה חסידים? כולם חסידים בצבאות השם. מה זה חסידים? מה, אתה מתכוון שמואנה סבגודים, זונגה לחכתי גבזן פלוסקולים
1: עם הקרואים? זה שלושם יש משקפיים, משקפיים.
0: מה, לא, יש להם גרביים, יש להם אוזניים ושיניים. תעשה לי טובה, מה, דבר איתך על מחנה משותף.
1: די, יואלי, די.
0: אני אמיתי, מה, תגיד, לשלושתם יש אף. שלושתם יש משקפיים. נו, לא בשביל זה התכנסנו פה עכשיו ולתת נעלי יוקרה 500 שקלים בשביל המשקפיים. אוזניים.
1: די.
2: ידיים, רגליים, גרביים, זוקן, זניו.
1: אולי שלושתם הופיעו בחול הרבה.
0: אבל לא אמרת מי השלישי עדיין.
1: זה גראוכר, לא?
0: איזה גראוכר, מי גראוכר? אתה מתכוון לדדי גראוכר.
1: תשמיע לי זה עוד פעם, תשמיע לי עוד פעם.
0: אני משמיע לך את השיר שאתה לא יודע. הנה. כל הכבוד למאזינה מבית שען. תשובה נכונה.

0: למד באולפני בנט, והבאתי רמז קטן בתשובה שלי, אבל לא נותן סיכוי שאתה תדע, אגב, גם הרבה מאזינים אחרים אני מאמין שלא ידעו, כי זה באמת שאלה מאוד מאוד קשה. יש פה את אברהם פריד קחת שלי, לילי פשמלצר מישהו אומר, והשיר השלישי שאתה לא יודע מהו, אז זה לא עוזר לי, אז אנחנו ניפרד כידידים וחברים ונחל לך
1: גיד 19. די, יואלי, די, יואלי, תן לי פינוק, די.
0: יואלי, משהו. טוב, תבחר שיר שנשמיע. אתה התפנקת בשבוע האחרון, התפנקת כבר, תגיד מה, אני חברת מימון? מה, נהייתי פה חברת מימוני פינוקים?
1: נו, די, באמת, נו, יאלי, יאלי, נו.
0: די, משהו.
1: אני חייב באמת, יש לי חתונה עוד מעט.
0: מה החתונה? נו, מה הבעיה? תלך לחתונה.
1: יש לי חתונה של אח.
0: של אח? מי מנגן בחתונה של אח?
1: של אח, אח הגדול.
0: כי, מה, אלו, אלו, מה?
1: נו, די, יאלי.
0: מי מנגן בחתונה של אח?
1: אבי דרור.
0: אין על אבי דרור, איזה קלידן מדהים הוא. איזה קלידן תותח, אני מאוד אוחז ממנו. באמת, בן אדם ערכי, ותגיד לי מי הזמר.
1: מי הזמר? אנחנו אדם מטבליטים, כאילו, חושבים.
0: מה, למה חושבים? זה עוד אותו.
1: אנחנו חושבים על שתי זמרים, כאילו...
0: אולי אפרים החזנה יכול להיות רעיון, הלו, זה רדיו. הלו. אני רצינית.
1: אולי.
0: הוא עושה, יש לו אנרגיות, הוא מאוד מאוד שמח, הוא גם בוגר פרחי מיאמי. תגיד לי מה, אתה לא באירוע, איפה, איזה חתונה פה, ארמונות חן, למטה?
1: לא, לא, בירושלים.
0: ירושלים ונירושלים.
1: ארמונות טוב.
0: הלו, הלו, ונירושלים. בוא נשאל, זה אולם של בקבוקי פלסטיק או בקבוקי זכוכית?
1: בקבוקי זכוכית, ודאי.
0: אופה, זאת אומרת, מנה ראשונה לא יהיה בלין שסתפוח אדמה עם רוטב פטריות. הלו, זה רדיו. הלו, מי שדגים?
1: מה, יולך, נוחות פניקים.
0: אופה, צ'ו צ'ו צ'ו.
1: מארגנטינוס, מארגנטינוס.
0: אתה אין לך אקסנט ארגנטינה, אתה לא רי דל מונדו פפי רי דל טדוס.
1: סי, זו אבלו מוטו, אבלו מוטו אספניול, סי קרס, סי קרס במבה.
0: בוא נראה אם אתה יודע מה אני אומר. אברטו פורטון סלסטיאל, אידיאמננוס, טובונדנו קולטה, מה אמרתי?
1: אותרה וזה, סי.
0: אני אומר לאט, אברטו פורטון סלסטיאל, רגע שנייה, שכחתי את המילים, אברטו פורטון סלסטיאל, ימננוס דה טובונדנו קולטה, מה אמרתי?
1: וואי.
0: אחי, אתה לא, אחי, אתה ישראלי ממאה שעורים, לך מפה.
1: אני לא ישראלי, אני מדבר, אני מדבר בילדות ספרדית.
0: אתה ממיק וזופניק, אחי, אתה פה באיצקוביץ'.
1: לא, לא, לא, לא.
0: אולי זה שפה אחרת, זה מקסיקני מה שדיברתי, זאת השפה, מה אתם מדברים?
1: מקסיקני, נכון, ספרדי מקסיקני זה כמעט אותו דבר.
0: נו, אז אתה צריך לדעת את זה. אברט הוא פורטור סלסטיאלי, אממן הנוסדט הוא בונדדו קולטה.
1: כאילו אמרת, אני רוצה לדבר עם חברים, משהו כזה?
0: אל תמציא, אל תמציא. תרגמתי את השערי

0: שומיים פסח ויצורכו הטוב לא נוסיף תח. התרגום של שערי שומיים, אברט ופורטון סלסטיאל, ימנה נוס דה טובונדדו קולטה, זה שערי שומיים פסח. הרי עשינו שם שירת המונים, ותרגמנו, היינו צריכים לתרגם את המילים, שערי שומיים, אז למדתי את זה. בדרך בטיסה שלחו לי אברט ופורטון סלסטיאל עם הרות, זה צריך את הרש. עם אמנה נוזד ובונדרו קולטה.
1: מה, יואי, אתה יודע שוטף ספרדית או קצת?
0: שוטף אחי, אני כמו פלופצ'יקון עם מקרונים, אני יודע שתי מילים, אני כלום.
1: פלופצ'יקון עם מקרונים.
0: טוב, כך חולצה ועניבה מתנה, חולצה של פורור יוקרתית, לא יודע למה אני מביא לך, סתם באת לי טוב, ועניבה יוקרתית של דיימונדס. ביי להתראות, נעמת לי מלא.
1: תודה רבה, יואל, נתגוצ'ה בסיטרון.
0: נתגוצ'ה בס, וחייב דיאטה דחוף, סתם שתדע, בעינינו.
1: אני רזה, מה?
0: אה, בסדר, ניסיתי. דיאטה בדיבורים, לא בקילוים, קצת פחות דבר. ביי!
1: ביי, גוצ'אבס.
0: גוצ'אבס. אליעזר, מתוך הישיבה שיר מקסיקו 2, הספרדית במקסיקו וארגנטינה, זה מאוד שונה, רושם לנו מאזין בקי מבית המקדש, ככה הוא מגדיר את עצמו, במהרה בימינו בית המקדש. הוואי, איך אומרים אגב, אוזניים, שיניים, ידיים, רגליים בספרדית? וואי, זה יכול להיות חמוד. חבר'ה, שמישהו ירשום לי רגע, בוא נשאר, יש לך צ'אט GPT, ולס? תשאל את הצ'אט GPT רגע, שיתרגם לך אוזניים, שיניים, ידיים, רגליים, גרביים, זוקנזן, בספניו, בספרדית, מקסיקנית. טוב, בא לי שיר טוב. משהו לשבת. ואל תגידו לי וזקנו של אידל. אפילו שקט. אתם יודעים מה? אונו מלך מלכה של רכניץ, מורדכה, עיבוד של רובי. ואגב, אני חייב תשובה. רבותיי, תנו לי תשובה מה המחנה המשותף, הגאון, אגב, גם במסרונים. מי שירשום לי במסרונים, לוקח נעלי יוקרה של בפלו. רונן היקר, תודה ענקית על כל השיתוף והפינוקים למאזינים. זה השיר הראשון.

0: הוא בנוי.
1: לא, לא לדאוג, לא שמתי את זה. חזקל, אני אשים שיר לשבת, זה השיר השני. ליפש מלצר, מי שאומר. זה השיר השלישי, דוד גבאי, אני מגלה ארץ ישראל.

תודה רבה. מה המחנה המשותף בין שלושת השירים, רבותיי? בואו נראה, או שירשמו לנו באתר או בוואטסאפים, בואו ניכנס רגע לוואטסאפים, נהיה פה מלא פלטפורמות ועניינים. יואלי, אני מדבר ספרדית, אתה חייב להשתפשף. מה זה להשתפשף? תגידו מה, אתם רוצים לפחות אותי לספרדי? לא רוצה להשתפשף בספרדית ולא כלום, הכל טוב. אתם הכי טובים בשוק, אגב, בפער. כולם הוקלטו בארץ, מישהו רושם. מה זאת אומרת כולם הוקלטו? לא, בסדר, פיין. השירה של איפה לא הוקלטה בארץ, השירה של דוד גבאי לא הוקלטה בארץ, פריד גם לא הוקלט בארץ. מה, המוזיקה? כל המוזיקה החסידית מוקלטת בארץ. 90-95% מוקלט בארץ. טוב, הבן שלי חוגג מחר 13, ובגלל מורכבות בבית עדיין לא חגגנו לו, נו. למה לא עובד לי פה? הנה, לא חגגנו לו, יש מצב להפתיע אותו ולאחל לו מזל טוב. ברור, תרשמו את השם. נאחל לו, למה לא? כולם יצאו באותה שנה, ממש לא. איך? מישהו אומר לו, לא מוידאי. גבאי, ארץ ישראל וכחת שלי, היו פתק בכותל שלי פייצא.

0: איפה היינו? נאורייצ'וק נמצא בירושלים, העניינים כתבנו, מפנק את המאזינים בשוברי קנייה לשבת, רמי לוי והריחן. מה העניינים?
1: ברור השם מעולה, שאלת מה משותף בין השירים, אז אני אספר לך מה משותף בין כל הרכבים היום.
0: מה משותף? אתה מאוד חכם. קולפליי,
1: כולם. כולם על קולפליי.
0: נייס. נהדר, ומה קורה למי שנתפס על ידי נאוריי מאזין ומתדר 176 קולפליי?
1: כמובן הוא מקבל שוברים של רמי לוי כדי שאוכל להתפנק ברכישות ברמי לוי, וגם את הריחן המפנק הזה לרכב, שבאמת חילקנו פה באמת אלפים לכל מי שהגיע, ונתפסו פה לא מעט, יואלי, כולם שומעים אותך על פול ווליום, נהנים, מנסים ככה לענות לעצמם את החידות, אני לא יודע, אבל הם באמת נהנים ומקשיבים, ובאמת הרבה מאוד רכבים שהגיעו לכאן ממשיכים לקבל. אנחנו פה כמובן עד השעה 5 מחכים לכל המאזינים, כל מי שמתדר 176, מקבל את הריחן המיוחד הזה של קולפליי. ריחן באמת יוצא דופן שקולפליי החליטו לפנק אתכם רק בגלל שמאזינים, ובגלל שמאזינים כאלו טובים ונהדרים.
0: תנקי, השם אבא, תודה שנמשיך לזכות, הלוואי לעשות שמח לעם ישראל. נאוריי, כתבנו בירושלים, כנפי נשרים, בחניון של רמי לוי, מפנק לי מאזיני בריחניים ובשוברי קנייה, לשבת מתנה. אושר ונחת נעמת לי מלא, כיף לי תמיד דבר איתך, ביי, צ'אבס.
1: כיף גדול, כיף גדול, ביי ביי.
0: ביי. טוב, בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב חצקל שואל מי איבד את שלושת השירים, אז ככה, איבד אותם, אברהם פריד ככה שלי איבד סטופל, ליפה שמלצר מי שאומר איבד רובי בנט, דוד גבא ארץ ישראל איבד מוי שירות, ואז אני שואל, וגיליתי לכם חצי תשובה, סתם שתדעו, התשובה שאמרתי עכשיו קשורה איכשהו לעניין הזה. מה הקשר בין שלושת השירים, אברהם פריד ככה שלי, ליפה שמלצר מי שאומר לילום מוידאי, ודוד גבאי ארץ ישראל? הראשון שנותן תשובה מקבל נעלי יוקרה בפלו. מה קרה לאתר? מישהו רושם? כמה שרושמים שמה קרה? קרס האתר? לא אמור להיות, אמור להיות טוב. תביא רמז. אמרתי כבר כמה רמזים. מישהו רושם פה את האוזניים, שיניים, ידיים, רגליים, גרביים, זוקנזן בספרדית. אורחס, דיינטס, מנוס. לא, לא מילים יפות. כל המאבדים ישראלים, או ישירות רובי בנט ובל סטריפ, נו, בסדר, פיין. רוב המאבדים בעולם הטובים נמצאים פה בארץ. אז לא רלוונטי. חנני בלייך, אוי ואבוי אם אתה מעיז לגלות את התשובה. בלייך, אוי ואבוי. המגזין הבא לא יצא. אבל תשובה נכונה שלך, בלייך. אבל זה לא חוכמה. אוי ואבוי, המגזין לא יצא. חבר'ה, פריד קחת שלי, ליפה שמלצר מי שאומר לו אילום מוידאי, דוד גבאי ארץ ישראל, שלושה שירים באמת נהדרים, עיבודים יפהפיים, תוך כדי שאני אומר את התשובה ואני משחיל כל מיני מילים, אני גם מגלה כאלה רמזים. הראשון שנותן תשובה, נעלי יוקרה בפלו, דגמים, 250 דגמים, נעלי מיינשיך, טירוף שלא היה בך, חנויות של מיינשיך, חבר'ה, שוטו, בוא נראה כמה זמן יש לנו, התוכנית נגמרת. רגע, רגע. די, עוד דקה, היא נגמרת. לא, לא, לא, לא, לא.
2: ואני סיפילוסי.
0: לא טוב לי.
2: ואני סיפילוסי. נכון, נכון, השם יסלוס.
0: אולי שלושת המאבדים עבדו עם מונה. מה זה עבדו עם מונה? מה זה מונה? מה זה, יש לך כאילו מונה בעם כמו אודורי וצורי בעם? מה זה הם עבדו עם מונה? מונה מאבד, משתמש בנגנים. לכולם יש משקפיים. נו באמת, לכולם יש אוזניים. תעשו לי טובה.

כולם מדברים על ירושלים, חבר'ה, לפני שאתם רושמים תשובות, תהיו הגיוני, מה מדברים? מי שאמר לעולמו די, אומר לצרותינו די, דבר לי על פיגועים ועל הצרות של עם ישראל. כן, אבל יואלי, אולי זה מדבר די על הצרות שהיה בירושלים, המאזינים החכמים.

זה קשה, זה קשה, זה קשה. זה רק פריקים יחנס, כמו בלי חידו את זה. כולם הוקלטו באותו אולפן, תנו לי לחשוב, וואלה. לא הכל, מה זה, חלק הוקלט פה, חלק הוקלט שם, אבל זה תשובה יפה, אגב, יהודית ממודיעין עילית, כולם רושמים שכולם הוקלטו באותו אולפן. זה לא מדויק, נכון, דוד גבאי הוקלט באולפני בנט, ליפה שמלצר, מי שאומר, גם הוקלט באולפני בנט, אבל לא הכל.

0: הוא אשמה ותודה מעל הכל ואחרי הכל על כל שידור ושידור על כל יום ויום. תודה לכל הצוות הטכניתנו, לבלסנו, לגבינו, לדעודנו, למאזיננו, למאזינותינו, לבלסנו, לאויזרנו. וניפגש הלילה בחצות, לילה מנצח. תנקי הוא השם, סיימנו. שמרו על עצמכם, המשך ההזנה מצוינת לכל פלביוש. כולם חיפאים, נזכר מישהו לרשום. תכף הפרס באתר.
1: התוכנית בחסות פסטה אוסם, מעמידה לכם סירים.
2: אנחנו מתרחבים. למערך הטכני של קולפליי דרושים עובדים בעלי רקע טכני לעבודה מאתגרת ומענה. מגורים באזור המרכז חובה. שכר גבוה למתאימים. לפרטים שילחו עכשיו קורות חיים לוואטסאפ 051-505-1076 או חייגו והשאירו הודעה ב-02-313-1076 שלוחה 3 תיבה 2. ותתחילו לזמזם את זה. עולו והתכנשו. רבבות לומדי הדף היומי בכל רחבי העולם מציינים במוצאי השבת הקרובה זין בחשוון את יומה דהילולה של מחולל הדף היומי רבי מאיר שפירא מלובלין, זכר צדיק וקדוש לברכה, ועולים לפקוד את ציונו הקדוש בהר המנוחות בירושלים. כולנו בניו, כולנו עולים לפקוד את ציונו הקדוש. עם ישראל זקוק לישועה. יחד נעתיר למען כל ישראל ליד הציון של רבי מאיר שפירא, זכר צדיק לברכה. כיבוד קהל ותאורה במקום לאורך כל יום ההילולה.
3: שלום, אני נורית, אמא של יוסף. לפני 3 שנים יוסף יצא לרכוב על אופניים ולא חזר אותו ילד. נהגת חצתה את הצומת ופגע בו. יוסף עבר החייה פעמיים ונותר סיעודי. הוא נשאר בחיים, אבל החיים של כולנו השתנו לנצח. אני מקווה שמישהו ישמע אותי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. לפני צומת ומעבר חצייה, מאיטים ושומרים על הולכי הרגל. הבן שלי ממשיך להילחם לחזור לחיים שהיו לו. בואו נדאג שהילדים של כולנו יחזרו הביתה בשלום. כולנו יחד מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
1: פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום.
4: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
5: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית, מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
6: בחורף הזה את עולה אל פסגת האושר. נופש הנשים הגדול של תפארת בריזורט לאונרדו רויאל אילת ודייוויד ים המלח. מופעים ענקיים, סטנדאפ, ספא, סדנאות, הרצאות, ארוחות מפנקות וים של רוחניות. על הבמה, מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, נויה מנדל, יהודית בלוך, מירי אור, שרה דורה מימון, ענבר תביב, שירה לינשה, לינוי קמרון ואיילה ג'אקו. כולן יהיו שם. ואת? ט' עד י' ג' בשבט. להזמנות, כוכבית 3206. זכאות לעמיתי שחרון.
7: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום. תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
1: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שיחנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת כמפורט וכפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.
8: קולפליי 107.6 FM, גם באתר והיישומון החדשים של קולפליי.

0: sebe de volte le ligno u comisi.
1: חמישי בקולפליי. הזמר שמחה פרידמן פותח לכם את הסופש בתוכנית מוסיקלית שתכניס אתכם לקצב ולאווירת ההכנות לשבת. תומית בשמחה, כל חמישי בין 4 ל-6 אחר הצהריים, רק כאן בקולפליי 107.6 FM.

צהריים טובים לכם, רדיו קול פליי 107.6, מה שלומכם? כאן שמחה פרידמן, בעוד תוכנית של תומית בשמחה, כי בכל חמישי בין 4 ל-6 אחר הצהריים, אנחנו היום יום חמישי בשבוע, יום חמישי, ואנחנו בדלת מר חשבן, זהו, נכנסנו כבר לחשבן, איך אני אוהב את החודש הזה, אחרי כל הריגושים והשיאים של חודש החגים, של תשרי המשופע והמוס וגדוש, ותאריכים שמוציאים אותנו מהשגרה, יש לומר, גם ראש השנה, בעשרה ימים שבין, ויום הכיפורים, ובין לבין, וחג הסוכות, ושמחת תורה, ואחר כך הקפות שניות, וכולו וכולו. ואת כל התשרי הזה אנחנו מכניסים לשגרת החיים. לקחנו, אנחנו אומרים, העמסנו את הכל במזוודות, ועכשיו אנחנו פורקים אותם לאט לאט, ומשתמשים במה שהטענו, מה שטענו והטענו למשך כל החורף עכשיו, עד פסח בעזרת השם. אז חודש השבן האפור והגשום, ואנחנו בפרשת נוח. אז קודם כל, כאן שמחה פרידמן, למי שמגיע אלינו כרגע, רדיו קול פליי, ניתן להזין לנו גם באתר, גם ביישומון המעולה והמחודש של קול פליי, מספרי הטלפון שלנו 051-505-1076, וגם ב-02-313-1076. והספיישל שלנו, היות ואנחנו מזכירים בפרשה את העניין הזה שהיו כולם עם אחד, לא עם אחד, שפה אחת ודברים אחדים, כך כתוב. אז, ואז השם בלה לצפתם, ובעצם כולם דיברו אז לשון הקודש, ולפתע פתאום התחילו השפות ככה, התחילו השם בלל אותם ובלבל אותם ובלבל את שפתם, ומאז חברים אנחנו כבר 70 שפות אם לא יותר. אז אנחנו היום נעשה ספיישל שפות, ספיישל שירים בכל מיני שפות. אהבתם את הרעיון? אם אהבתם את הרעיון, תודה רבה. טוב, ובואו נצא לדרך, בואו נתחיל עם יעקב שווקי בשירו לב אחד, מתוך אלבום המוזיקה, הלחן של איצי וולדנר והמילים של מירי ישראלי, ועוד ועוד ועוד. יש לנו כאן גם עברית, גם יידיש, גם אנגלית, גם צרפתית, וגם ספרדית אספניול, כי כולנו לב אחד, כאיש אחד בלב אחד. הנה יעקב שווקי פותח לנו את תוכניתנו ספיישל שפות, תומת בשמחה, רדיו קול פליי, כאן שמחה פרידמן, האזנה עריבה ונעימה.

0: בשצף קצף, איזה קאבר מעולה שאפילו יותר טוב מהמקור שלו. חיים ישראל זה היה. והביצוע במקור שלו זה עברו מפלם למי שזוכר אותו. הלחן של יגאל צליק, זיכרונו לברכה, או של יואל צליק, או ביחד. מי שזוכר את השיר הזה המקורי בשצף קצף, ופתאום ככה בא חיים ישראל ונותן לזה את הפרשנות שלו, זה נקרא קאבר אמיתי. בתוך הפטרת פרשת השבוע, אמנם זה רק בעברית, זה היה מתוך הפטרה קשור אלינו. וכפי שאתם יודעים, אומר אדמור הזקן בעל התניה בספרות תורה אור, מסביר שהמבול תיהר את העולם כמו המקווה, שהמקווה מתאר את האדם, וכמו שיש במקווה יש 40 שעה, ככה במבול היו 40 יום, היה 40 יום המבול על הארץ, קשור למקווה. ואחר כך, אם אתם רוצים להרחיב בעניין, יש בי הבא הרמב״ם שדבר על הלכות מקוואות, שמה זה התבילה, שיש רמז גדול, כשם שאדם שטובל במי המקווה נטהר, ככה מי שרוצה לטהר את נפשו, לפרוש מן כל הדעות הרעות, צריך להכניס את עצמו למי הדעת, ככה הרמב״ם כותב, והקדוש ברוך הוא מטהר אותו. בכל מקרה, אז זה קשור למקווה. פרשתנו נוח קשורה למקווה. אז הנה שיר משעשע וחמוד, אני חושב שהוא קשור לרבי נחמן. יוסף נוקו מערך את שמיל יונגר, אם יש מקווה, יש תקווה.
1: Joey, what's the void of this nigga?
2: A heilige Schmilli, Reb Nassen said, Mikveh is miloshen tikveh. If Hashem gave us mikveh, that means there's always hope, mamash always hope.

0: Ash Malik, how about I'm saying now over there?
1: Yeah, I mean, it's pretty similar. Shmiku, you're stick with me.
0: Something.
2: שלום למאזיני רדיו קולפליי, כאן אברהם פריד, ואתם מאזינים לתוכנית תומית בשמחה, עם אחיין שלי, שמחה, שמחה, שמחה פרידמן. אז אין עריבה ושמחה.

אך, מתוך האלבום ניגון הבעל שם טוב אברי מלא, ניגון חבדי ידוע שהרבי גם לימד אותה, אותו. העיבוד של מישה לאופר. איך תדעו לי מרקו שטוטי ידישנייר מרקו, זה ברוסית, זה באוקראינית, מה אתם אומרים? זה כנראה שילוב של שניהם. היי צומו, זה היה אברי מלא, ניגון חבדי. ויש לנו פה גם עברית וגם אוקראינית סלש רוסית. זה קשור לספיישל שלנו, ספיישל שפות. ואם אנחנו כבר ברוסית אוקראינית, הנה עוד ניגון חבד. הפעם בביצוע של ניחוח, ניגוני חסידי חבד. הפרויקט שהרבי ביקש לעשות לשימור, שימור כל הניגונים החסידים בצורה אותנטית. ויש בזה משהו אותנטי ומתוק. אז הנה נייט נייט ניקבו, קרום יבוא נבוא, מה שהיו חסידים שרים בדור הקודם ברוסיה תחת המגף הקגביסטי והסטליניסטי של כל הימח שמויניקים הקומוניסטים. אז הנה נייט נייט ניקבו, קרום יבוא נבוא, אנחנו לא מפחדים מאף אחד ואין אף אחד שום חוץ מהשם אחד. הנה נייט מתוך ניחוח, ניגוני חסידי חבד.

תמיד בשמחה עם שמחה פרידמן. השיר הבא הוא לחן שלי בסייעתא דשמיא. הזנה שמחה ונעימה.

היי, קורי בוין, איזה שיר ואיזה ביצוע מורדכי בן דיוויד מתוך אלבומו מושיח. והלחן היה של יוסי גרין, איזה לחנים, נכסי צון ברזל לנצח נצחים, איזה כיף. העיבוד היה של מונה רוזנבלום, by the way. ואיך זה קשור לתוכניתנו? כמובן, בשפות, בשפת הארמית, זה היה מי שלא שם לב. ומהארמית נעבור לשילוב של עברית ואנגלית. יש פה כמה נגיעות, וזה שיר שככה פחות תפס, ופחות שמו לב את הזרקור, כי הטרמפולינה השתלטה שם על הפלייליסט. אז הנה עוד שיר שיצא באותו יום שיצא הטרמפולינה, יצא גם שיר שנקרא ירושלים, בו אני מתארח אצל ברל פיידין, זמר אמריקאי חדש וצעיר. תקשיבו לזה, הלחן של אלחנן אלחדד, העיבוד של אליה נתנאלי, ויש לנו גם עברית וגם אנגלית. שיר נפלא, תהנו.

איבוניה מיגדו שיר ציון תמלי, סולו קוקו שמר, זה היה שיר בהונגרית. הביצוע של, מה זה הביצוע? השירה הנפלאה והנעימה של האדמור מקליב, רב מנחם מנדל, טוי, בולב השולם. מתוך החתונה הגדולה, באלבום של מונה. סולו קוקו שמר בהונגרית זה שהתרנגול קורא. שגדה, שאדמור מקליב הקודם, אני חושב על זה, סבא רבא שלו שמע את הניגון מאיזה עיקר הונגרי ורכש אותו. יש הרבה סיפורים כאלה גם עם הבעל שם טוב וגם מחסידים, הוא לקח, קנה ממנו את הניגון, ואז הרועה הזה, הגוי, שכח את השיר. וזה היה סוף לו קוקו שמר, שיר שכל כולו כמיהה וגעגועים וכיסופים לביאתם.

המשיח. ועכשיו ישי ריבו מהונגרית נעבור לצרפתית. אני לא יודע איך קוראים לשיר הזה כי כתוב לי פה, אבל כל הצרפתים שישמעו אותי עכשיו יגידו לי אתה לא אומר את זה נכון, כתוב כאן קומי לסוסיק וג'ג'ה, משהו כזה. בקיצור, הבנתם את הרעיון. ישי ריבו שר לנו בצרפתית מתוך אלבומו שטח אפור. נתרגם לכם פה שכמו הציפורים באוויר ששרות על מסתורין, יש לנו הכל כדי למצוא את החן. הנשמה ניסית על הכתף גבוה מאוד עם התרמילים על הגב, ונראה נראה על פני הארץ היכן מסתתר האור. בקיצר, מילים יפות. הוא כתב את המילים אגב. ישי ריבו כתב את המילים. אז בוא נשמע את ישי ריבו שר בצרפתית.

שלום שלום, כאן בני פרידמן. אתם מאזינים לרדיו קול פליי בתוכנית קומית בשמחה עם בן דוד שלי שמחה פרידמן. האזנה שמחה ונעימה.

0: все.
1: Ей богу, давай огурчики.
2: חרשו, חרשו, כמובן בני פרידמן שר לנו ברוסית, יש פה, אגב, חוץ מרוסית יש פה גם את האנגלית, כמובן, ואת היידיש, ואת העברית, הלחן של יצי וולדר והמילים של בני פרידמן, אליזה ספירו, מוטל, אגב, מוטל פה, מוטל אח של בני, גם כתב כאן מילים, וגם ג'וליה מירושנישנשקו, היא בטח כתבה את הרוסית לפי השם משפחה שלה. שקויח, ספסיבה, בעניינו, אתה שיר מצוין, חרשו, זה מתאים לנו מאוד לספיישל שלנו, ספיישל שפות. מסיימים עם, עדיין לא מסיימים, יש לנו פה את ארי גולדברג, זה היום, זוכרים את השיר הזה? וואי, איזה נוסטלגיה. ארי גולדברג, זה היום, יש פה גם אנגלית וגם עברית, ומיד לאחר מכן, אם יהיה לנו זמן, נשמע גם את ילילי, של אייס דיי, היום השמיני, שהם שם גם כמה שפות וביטויים בכמה שפות. בינתיים, זהו, נסיים את השעה הראשונה עם שני השירים הללו, ונאחל לכם המשך האזנה, רבע ומתוקה, ספיישל שפות פרשת נוח, כאן תומית בשמחה, שמחה פרידמן, רדיו, קולפליי.

0: פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום.
1: אנחנו מתרחבים. למערך הטכני של קולפליי דרושים עובדים בעלי רקע טכני לעבודה מאתגרת ומענה. מגורים באזור המרכז חובה. שכר גבוה למתאימים. לפרטים שילחו עכשיו קורות חיים לוואטסאפ 051-505-1076. או חייגו והשאירו הודעה ב-02-313-1076. שלוחה 3, תיבה 2. ותתחילו לזמזם את זה.
2: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור. יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סאנו.
3: החורף הזה את עולה אל פסגת האושר. נופש הנשים הגדול של תפארת בריזורט לאונרדו רויאל אילת ודייוויד ים המלח. מופעים ענקיים, סטנדאפ, ספא, סדנאות, הרצאות, ארוחות מפנקות וים של רוחניות. על הבמה מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, נויה מנדל, יהודית בלוך, מירי אור, שרה דורה מימון, ענבר תביב, שירה לינשה, לינוי קמרון ואיילה ג'אקו. כולן יהיו שם. ואת? ט' עד י"ג בשבט. להזמנות כוכבית 3206. זכאות לעמיתי שחרון.
4: אולו והתקנשו. רבבות לומדי הדף היומי בכל רחבי העולם מציינים במוצאי השבת הקרובה זין בחשוון את יומה דהילולה של מחולל הדף היומי רבי מאיר שפירא מלובלין, זכר צדיק וקדוש לברכה, ועולים לפקוד את ציונו הקדוש בהר המנוחות בירושלים. כולנו בניו, כולנו עולים לפקוד את ציונו הקדוש. עם ישראל זקוק לישועה. יחד נעתיר למען כל ישראל ליד הציון של רבי מאיר שפירא, זכר זכר צדיק לברכה. כיבוד קהל ותאורה במקום לאורך כל יום ההילולה.
5: שלום, אני שחר אורן. במרץ השנה איבדתי את ביתי גיא, זיכרונה לברכה, שנדרסה למוות בזמן שחצתה את הכביש במעבר חצייה. נהג שככל הנראה שתה אלכוהול ונהג במהירות מופרזת פגע בה. עוצמת המכה לא השאירה לגיא הסיכוי להינצל והיא נהרגה במקום. אני מספר את זה כי אולי מישהו יקשיב לי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. חובתנו המוסרית היא לשמור זה על זה בכבישים. סעו לאט ואל תנהגו אחרי שתיית אלכוהול. גיא שלי כבר לא תשוב אליי, אבל יש עוד הורים שמחכים שילדיהם ישובו הביתה בשלום. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
0: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שהכנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות כ"ה בתשרי עד ד' בחשוון, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת, כמפורט וחפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.
6: חדש, טכנולוגי, מתקדם וקרוב עליכם יותר מתמיד. קולפליי במקום אחד. האתר והיישומון החדשים של קולפליי 2026 עכשיו באוויר. להורדה בכל חנויות האפליקציות. מוצש נוח בקולפליי. בשמונה, ספיישל לברכה. שירי גשם, ברכה ופרנסה. בהגשת גבי כץ ודודי זינגר. ב-10, המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית עם אשר גרייבר.
7: פותחים כאן שעתיים של 14 שירים ש...
6: ובחצות הלילה, לרגל הילולת רבי מאיר שפירא מלובלין, מחולל הדף היומי,

ניגון של גמרא, ספיישל מוזיקלי ייחודי מיטב השירים מתוך הגמרא, לתוך הלילה, פותחים שבוע עם קולפליי. ברוך שכיוונתי. קולפליי, רק מוזיקה טובה.

חמישי בקולפליי. הזמר שמחה פרידמן פותח לכם את הסופש בתוכנית מוסיקלית שתכניס אתכם לקצב ולאווירת ההכנות לשבת. תומית בשמחה, כל חמישי בין 4 ל-6 אחר הצהריים. רק כאן בקולפליי, 107.6 FM.

חזרנו אליכם שעה שנייה, רדיו כל פעמים 107.6. מה שלומכם? אז הנה מכירים כאן שמחה פרידמן, תומית בשמחקי, וכל חמישי בין 4 ל-6 אחר הצהריים. ספיישל תוכניתנו היום מתמקד בשפות, כי אנחנו לומדים וקוראים בפרשת השבוע על זה שהיו כולם שפה אחת ודברים אחדים, והשם בלבל את שפתם והפיצם לכל עבר, ומני אז אנו דוברים שפות שונות ומשונות. אז היה לנו כל מיני שפות, מה בעיקר חוגג לנו, האנגלית והיידיש והצרפתית והספרדית. הספרדית לא היה לנו שיר שלם, צרפתית כבר היה. אבל את השעה הראשונה, כמו שבשעה הראשונה עשינו בשצף קצף מתוך הפטרת פרשת השבוע, אז הנה עוד שיר מההפטרה. כי ההרים ימושו והגבעות תמותנה, וחסדי מאיתך לא ימוש, בשצף קצף הסתרתי פניי. הנה הביצוע והלחן של נפתלי קמפה.

מרדכי שפירו, איזה אנרגיות! זה היה מוקדש לילדים שלי בדיעבד, מתוך אלבומו אחס, הלחן של מרדכי שפירו בעצמו. המילים של מירי ישראל, יש לנו פה גם אבא,

גם תאטה וגם פאדר, זאת אומרת שלוש שפות, עברית, יידיש ואנגלית. ואנחנו חוזרים לאוקראינית, כי בחבד יש הרבה אוקראינית ורוסית, אז הנה ניג'וריץ, חלופת אשתו, יזתם יבודית, מי פיידם דורקר צ'אנקי, אתם יוודקה בודית. אם הבנתם רק את המילה וודקה, המצב שלכם מצוין. נריה מויאל, מתוך הפרויקט של צמה, עיבודים של נאור קרמי, אחד הניגונים הוותיקים החבדים. מזמן הדמור האמצעי, 200 שנה לפחות, השיר הזה, הנה, ניג'וריצי, חלופציה.

נוח, היי, זה שיר נוסטלגי ישראלי, משעשע, ככה בהומור מעניין כזה, ביצוע של פרחי ירושלים. מי שהכיר, הכיר, מי שלא הכיר, לא נורא, כל בסדר, עכשיו תכיר. זה היה רב נויח, ומנויח נעבור, כמו שאנחנו יודעים, הבעל שם טוב אומר. מה הבעל שם טוב אומר? שכשמנר אדם רוצה לצאת מהמים שמפריעים לו. אוקיי, יש לנו כל מיני, רוצים, יש לנו גם תהום רבה גם, וגם ארובות השמיים, גם מה שמפריע מלמטה ומלמעלה. יש לנו הרבה טרדות, דברים שמעניינים גשמיים, פחותים, טרדות פרנסה, וגם ארובות השמיים, טרדות מעניינים רוחניים, עסקנות ציבורית, שירים חדשים שמטרידים את האדם מלימוד תורה. אז ההצעה היחידה להיפטר ממי המבול זה בוא אל התיבה. על האדם לבוא אל תוך אותיות התיבה, תיבות התורה והתפילה. תיבה זה גם מילה. אז לבוא, להיות מוקף בתיבות תורה ותפילה. מצד שני, מה אומרים לו? אומרים לנוח בסוף, צא מן התיבה. כי החוכמה הגדולה זה אחר כך לצאת לעולם. כי אם היינו רק רוצים להיות בתוך תיבות תורה ובתוך קדושה, היינו נשארים למעלה כמו מלאכים, מהממים כאלה. אין להם שם יצר הרע והכל בסדר. נשלחנו כאן לעולם. אומנם אנחנו צריכים להיות מוקפים בתיבות התורה והתפילה, אבל לא לשכוח לצאת. לצאת ולהפיץ את המעיינות החוצה. אז הנה, צא מן התיבה. אהרון רזל.

זה היה נמואל הרוש, אלבום לייב שלו שבהופעה שהוא עשה שם. קומיטואה, קומיטואה, זה נראה לי משהו איתך. אני לא טועה, אותך או משהו כזה. זה שיר צרפתי שזמר יהודי שר, והוא קשור לזיכרון על השואה. שיר מאוד מרגש בעיקרון, וגם נמואל מבצע אותו כמו שצריך, אבל גם בלי להבין כלום. זה שיר טוב, ונמואל הוא ווקליסט מצוין, וכשהוא עושה שיר בצרפתית, זה משהו משהו. זה דליקטס. שכוח לנמואל, ועכשיו הנה ליפה שמלצר. איך אפשר תוכנית עם שפות בלי ליפה? אה, מה אתם אומרים? ליפה שמלצר, קוראים לשיר הזה לאוילום. לעולם יקדים אדם שלום לכל אדם. כל מיני שפות יש פה בתוך אלבומו אמינה. יש לנו כאן רוסית, צרפתית, ספרדית, אנגלית, עברית, יידיש, כמו שמתאים לליפה שמלצר. הנה ליפה, תן לנו את ליוילום.

0: Yo, what's up, bro?
1: שלום למאזיני רדיו קולדפליי, כאן אברהם פריד, ואתם מאזינים לתוכנית פומבית בשמחה, עם אחיין שלי, שמחה, שמחה, שמחה פרידמן. אז אין עריבה ושמחה.

הוא נעשה לך קויה אחלס הישחויל, אברהם פריד מתוך חזק, השיר שסוגר שם את האלבום. גם הלחן וגם גם העיבוד של מוישה לאופר, יש פה גם כמה שפות אם שמתם לב. שטות היות וקויח, דווי שקויח פז'לסטה ספסיבה. שקויח אברי מלא, ונעבור ככה למשהו ככה יותר ככה מרגש. הנה מוטי שטיימץ, עם יהי רבו, מתוך אלבום עתיק יוימין. הלחן של רבי יצחק אונגר, והעיבוד של מוישה לאופר, עברנו ממוישה למוישה. אז הנה מוטי שטיימץ, עם יהי רבו, איך זה קשור אלינו? שיר בארמית.

Wake up Eden, 8th day, יחד עם Thank you Hashem. Thank you very much. זה היה יום השמיני, כן? כולם מוכרים שמילי, שמוליק, שמולי, ובנצי, מרקוס, הבן הדודים שלנו. יחד עם Thank you Hashem, Wake up Eden, וגם שם יש לנו כל מיני ספרות. ועכשיו נעבור לעוד שיר עם ספרות, זה מוקדש לילדים שלי שאוהבים את השיר הזה, ובעצם לכולם, כולם היום, זה כבר הפך להיות, זה שיר השנה של היום. זושה, Don't leave me on my own. יש פה גם אנגלית, גם עברית,

מסיימים את השעתיים שלנו, שכוח לכם שהייתם ממנו בעוד ספיישל נפלא של שפות. אני מקווה שהשארתם את אוצר המילים שלכם בעוד כמה שפות מעניינות. מה אתם אומרים? שכוח, תודה רבה ריבונו של עולם. ספסיבה בוגה, שכוח, תודה, thank you, גרסיאס, מוצ'ה גרסיאס, מרסי בקו, מה עוד לא אמרתי. תודה רבה לכם המאזינים שאתם איתנו כאן כבר 4 שנים ויותר, 4.5 שנים לא יותר. תודה רבה למנכ״ל הרדיו אריאל דרעי, ליואל ידיק ומנהל התוכניות, תודה למוישה דאודי הטכנאי שלנו, ותודה רבה לשניאור גרינפלד יועץ תוכניתנו. ומי עוד נעזרתי פה? זה בגדול, בגדול. מסיימים עם מרדכי בן דוד הגדול מתוך האוסף האנגלי. איזה שיר נפלא, Happy Days. Happy Days, לחן של ג'יי גרין. Who is ג'יי גרין? מי זה ג'יי גרין? יוסי גרין? או מה זה ג'יי? למה לא וואי? בכל מקרה, מילים של מרדכי, הלחן של ג'יי גרין. ימים מאושרים, Happy Days are coming now. Why don't you listen to me? We'll have a sing and dancing, laughing, everybody just you wait and see. ימים מאושרים רבים מגיעים עכשיו, למה לא תקשיבו לי? כולנו נשיר, נרקוד, נצחק, כולם רק חכו ותראו, יש לנו ניסים, ניסים, פלאים מדהימים, miracles, amazing wonders, כמו שאף אחד לא ראה מעולם. סוף סוף הגיע הרגע הקסום הזה, the magic moment we have all been waiting for, שכולנו חיכינו לו, מסיימים את התוכנית שלנו, happy days, יבואו כבר ימים, שמחים, good Shabbos, מרדכי בן דוד.

0: מגורים באזור המרכז חובה, שכר גבוה למתאימים. לפרטים שילחו עכשיו קורות חיים לוואטסאפ 051-505-1076 או חייגו והשאירו הודעה ב-02-313-1076 שלוחה 3 תיבה 2 ותתחילו לזמזם את זה.
1: חוששים שהכיור יסתם? לתחזוקה מונעת, קחו סנו אינסטלטור נוזלי. מסיר שומנים מונע ריחות ביוב, משמיד 99.9% מהחיידקים ושומר על צנרת פתוחה. סנו אינסטלטור נוזלי, השרברב הפרטי שלכם. קחו סנו אינסטלטור נוזלי.
2: החורף הזה את עולה אל פסגת האושר, נופש הנשים הגדול של תפארת, בריזורט לאונרדו רויאל אילת ודייוויד ים המלח. מופעים ענקיים, סטנדאפ, ספא, סדנאות, הרצאות, ארוחות מפנקות וים של רוחניות. על הבמה, מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, נויה מנדל, יהודית בלוך, מירי אור, שרה דורה מימון, ענבר תביב, שירה לינשה, לינוי קמרון ואיילה ג'אקו. כולן יהיו שם. ואת? ט' עד י' ג' בשבט. להזמנות, כוכבית 3206. זכאות לעמיתי שחרון.
3: תמי ארבע שבת, מים איכותיים בלי להתפשר, בכשרות מהודרת של בדץ מהדרין הרב רובין, עם מים קרים ללא הגבלה בשבת, והיחיד עם מדיד מים חמים בשבת. ועכשיו, בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. התקשרו עוד היום לכוכבית 6944, כפוף לתקנון.
4: שלום, אני אסתר, אמא של מעייני. לפני 3.5 שנים, מעייני יצאה לטיול שנתי מאושרת. חיכיתי שהיא תחזור הביתה מהטיול, אבל פגשתי אותה בטיפול נמרץ, מורדמת ומונשמת. נהג האוטובוס לא שמר מרחק, והחיים שלנו התרסקו. מתוך אוטובוס מלא ילדים, מעייני הייתה הילדה היחידה שנפצעה, והיום היא סיעודית. אולי מישהו ישמע אותי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. להסיר את העיניים מהכביש ולא יתפתה לגעת בטלפון בזמן הנהיגה. כשאתם עולים על הכביש, תחשבו מה היה אני. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
5: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שיכנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237 ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות כ"ה בתשרי ד' בחשוון, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת, כמפורט וכפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.
1: מוצ"ש נוח בקולפליי. ב-8 ספיישל לברכה. שירי גשם, ברכה ופרנסה. בהגשת גבי כץ ודודי זינגר. ב-10 המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית עם אשר גרייבר.
6: פותחים כאן שעתיים של 14 שירים ש...
1: ובחצות הלילה, לרגל הילולת רבי מאיר שפירא מלובלין, מחולל הדף היומי, ניגון של גמרא. ספיישל מוזיקלי ייחודי מיטב השירים מתוך הגמרא. לתוך הלילה, פותחים שבוע עם קולפליי. ברוך שכיוונתי.
7: אתם מאזינים לקולפליי, 107.6 FM.

0: מוצש נוח בקולפליי בשמונה ספיישל לברכה שירי גשם ברכה ופרנסה בהגשת גבי כץ ודודי זינגר ב-10 המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית עם אשר גרייבר
1: פותחים כאן שעתיים של 14 שירים ש...
0: ובחצות הלילה לרגל הילולת רבי מאיר שפירא מלובלין, מחולל הדף היומי, ניגון של גמרא. ספיישל מוזיקלי ייחודי מיטב השירים מתוך הגמרא, לתוך הלילה, פותחים שבוע עם קולפליי. ברוך שכיוונתי.
2: קולפליי בדרכים.

0: עולו והתכנשו. רבבות לומדי הדף היומי בכל רחבי העולם מציינים במוצאי השבת הקרובה זין בחשוון את יומה דהילולה של מחולל הדף היומי רבי מאיר שפירא מלובלין זכר צדיק וקדוש לברכה, ועולים לפקוד את ציונו הקדוש בהר המנוחות בירושלים. כולנו בניו, כולנו עולים לפקוד את ציונו הקדוש. עם ישראל זקוק לישועה. יחד נעתיר למען כל ישראל ליד הציון של רבי מאיר שפירא זכר צדיק לברכה. כיבוד קהל ותאורה במקום לאורך כל יום ההילולה.
1: פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום.
0: אנחנו מתרחבים. למערך הטכני של קולפליי דורשים עובדים בעלי רקע טכני לעבודה מאתגרת ומענה. מגורים באזור המרכז חובה, שכר גבוה למתאימים. לפרטים שילחו עכשיו קורות חיים לוואטסאפ 051-505-176, או חייגו והשאירו הודעה ב-02-313-176, שלוחה 3, תיבה 2. ותתחילו לזמזם את זה.
2: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
3: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
4: כתמי אבנית? לא במקלחון שלי. סנו אנטיקלק מקלחון. דוחה כתמי מים, מסיר אבנית ומבריק את הזכוכית בקלות, ללא כל צורך בניגוב. סנו אנטיקלק מקלחון. מתיזים, מורחים, ממתינים שתי דקות ושוטפים. והמקלחון? נוצץ כמו חדש. סנו אנטיקלק מקלחון. הפתרון המושלם למקלחון נקי ומבריק.
5: החורף הזה את עולה אל פסגת האושר. נופש הנשים הגדול של תפארת, בריזורט לאונרדו רויאל אילת ודייוויד ים המלח. מופעים ענקיים, סטנדאפ, ספא, סדנאות, הרצאות, ארוחות מפנקות וים של רוחניות. על הבמה, מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, נויה מנדל, יהודית בלוך, מירי אור, שרה דורה מימון, אינבר תביב, שירה לינשה, לינוי קמרון ואיילה ג'אקו. כולן יהיו שם. ואת? ט' עד י' ג' בשבט. להזמנות, כוכבית 3206. זכאות לעמיתי שחרון.
6: שלום, אני יוכבד גרשי. לפני 25 שנה איבדתי בתאונת דרכים קטלנית חצי ממשפחתי. את בעלי נחמיה ואת שני ילדינו הקטנים, אפרת ואריאל חיים זכרונם לברכה. זה קרה ממש 10 דקות לפני שחזרנו הביתה. נחמיה בעלי כנראה נרדם, והמכונית הקטנה שלנו התנגשה במסעית. את יקירה איני יכולה להחזיר, אבל אולי אני יכולה אתכם להזהיר. אם אתם עייפים, פשוט אל תנהגו, או שתתנו למישהו אחר לנהוג במקומכם. אני איבדתי את המשפחה שלי. בבקשה, תשמרו על המשפחה שלכם. הרלב"ד.
1: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שהכנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות כ"ה בתשרי עד ד' בחשוון, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקט.

0: פטור ברכישה בודדת כמפורט בכפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.
1: מוצא שנוח בקולפליי בשמונה ספשייל לברכה, שירי גשם, ברכה ופרנסה, בהגשת גבי כץ ודודי זינגר. בעשר המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית עם אשר גרייבר.
2: פותחים כאן שעתיים של 14 שירים ש...
1: ובחצות הלילה, לרגל הילולת רבי מאיר שפירא מלובלין, מחולל הדף היומי, ניגון של גמרא. ספשייל מוזיקלי ייחודי, מיטב השירים מתוך הגמרא. לתוך הלילה, פותחים שבוע עם קולפליי. ברוך שכיוונתי.

0: מוצש נוח בקולפליי בשמונה ספיישל לברכה שירי גשם ברכה ופרנסה בהגשת גבי כץ ודודי זינגר ב-10 המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית עם אשר גרייבר
1: פותחים כאן שעתיים של 14 שירים ש...
0: ובחצות הלילה לרגל הילולת רבי מאיר שפירא מלובלין, מחולל הדף היומי, ניגון של גמרא. ספיישל מוזיקלי ייחודי מיטב השירים מתוך הגמרא. לתוך הלילה, פותחים שבוע עם קולפליי. ברוך שכיוונתי. קולפליי, רק מוזיקה טובה.

שהאלוהים הגדול שבשמיים, כל יכול, שולט בכל הבריאה כולה, הוא יכול להמציא לנו רפואה. אין לנו שום ייאוש, ואין לנו לאבד שום תקווה, לא משנה איזה מצב אתם תהיו, ולא משנה מה יגיד לכם.

0: פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום.
1: אנחנו מתרחבים. למערך הטכני של קולפליי דרושים עובדים בעלי רקע טכני לעבודה מאתגרת ומענה. מגורים באזור המרכז חובה. שכר גבוה למתאימים. לפרטים שילחו עכשיו קורות חיים לוואטסאפ 051-505-176. או חייגו והשאירו הודעה ב-02-313-176. שלוחה 3, תיבה 2. ותתחילו לזמזם את זה.
2: לא להאמין כמה הן יכולות לספוג. סאנו סושי מגבות הפלא פרימיום, עכשיו עם 4 שכבות בדף אחד. סופגות יותר, חזקות יותר, אבות יותר. סאנו סושי מגבות הנייר המוכרות והאהובות, מיוצרות בטכנולוגיה ייחודית להגברת נפח הספיגה ולחיסכון גדול בשימוש. סאנו סושי מגבות הפלא פרימיום 4 שכבות.

0: מציינים במוצאי השבת הקרובה זין בחשוון את יומה דהילולה של מחולל הדף היומי רבי מאיר שפירא מלובלין זכר צדיק וקדוש לברכה ועולים לפקוד את ציונו הקדוש בהר המנוחות בירושלים כולנו בניו כולנו עולים לפקוד את ציונו הקדוש עם ישראל זקוק לישועה יחד נעתיר למען כל ישראל ליד הציון של רבי מאיר שפירא זכר צדיק לברכה כיבוד קהל ותאורה במקום קום לאורך כל יום ההילולה.
1: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
2: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
3: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם, מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם, במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שיחנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237 ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת, כמפורט, בכפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.

טוב לכם מאזינים יקרים, ערב שבת שלום, ערב שבת פרשת נוח. אנחנו כבר בתוך חודש מר חשוון, שעל החודש זה היה אומר הרבי מירוז'ין, שהשבוע היה יוצאת שלו, שזה מלחשון מרחשין רכושי השפתיים שלנו, עדיין מרחשין ואומרים את תפילות הימים הנוראים, תפילות חודש תשרה, את המנגינות, אנחנו עוד חיים את חודש תשרה, ומתפללים בעזרת השם יהיה רווק אדמך, תשרה על עמך, שחודש תשרה יהיה על כל השנה, שנזכה לקחת מהחודש הזה את כל מה שאנחנו יכולים ולהיכנס עכשיו לימי החורף. אנחנו מתקרבים במוצאי שבת לזין במר חשוון, שאנחנו כבר נאמר גם ותן טל ומטר לברכה, נכנסים לתקופת החורף, שבעזרת השם יהיה חורף טוב, בריא, גשום לכל עם ישראל. אנחנו כאן כמדי שבוע, יום חמישי ליל שישי, אנחנו עם שירים לכבוד שבת קודש, לכבוד המועדים, לכבוד התאריכים, לכבוד פרשת השבוע. תודה רבה לצוות, אנחנו נהיה כאן עד השעה 10, אנחנו נחלק את התוכנית היום לשתיים, השעה הראשונה תהיה עם שירי שבת, השעה השנייה אנחנו נקדיש לפועלו הניגוני השירתי של הגאון רבי מאיר שפירא מלובלין, מחולל ומייסד הדף היומי, ראש ישיבת חכמי לובלין ומענקי הדור הקודם שהיוצאת שלו בזין במר חשוון, ואנחנו נשמיע משיריו. אז תודה רבה למשה דאוד אלגבי קץ, כאן איתכם חיים שטרן, אז על הנעימה. אנחנו נפתח בשירים השנה, השבוע, שמתוך ריבון כל העולמים שאומרים לפני קידוש, מי שאומר, במקומות שאומרים, אחרי שאומרים את שלום עליכם, יש כאלו לפני אשת חיל, יש כאלו אחרי אשת חיל. ואנחנו נתחילים לדבורני עם המנגינה הנפלאה המיוחדת. אונו מלך שר, גונר מלאכם קליין שליט, אנחנו נשמע אותו היום הרבה, כי בשיר מאיר שפירא מלובלין ידיו רב לו, פותחים אז אונו מלך של נדבורני.

אונו מלך, הדבורנה עם המנגינה היפהפייה הזאת, היא הטובה לזיצים, לבוטס של לילות שבת, לשיר את זה בדבקות עילאית. ושיר נוסף ששייך לאותה משפחה, לאותו קבוצת ניגונים, הלחן של הרבי מפיצבורג זצ"ל, שיפקדיני ברחמים ויבואיני ויבורכיני בבואים לוייסי ויבואים קודשייני. שלוימה כהן עם הילד שלוימה פרשס מבצעים את הביצוע המיוחד המרגש של הרבי מפיצבורג, שיפקדיני.

שיפקדיני ברחמים, השיר של הרבי מפיטסבורג זצ"ל. אנחנו כאמור בשירים מתוך ריבונו אלומים שאומרים לפני הקידוש בליל שבת על שולחן השבת, והשיר הבא הוא אדוי נשולוים, לחן של רבי צבי קונגה זיכרונו לברכה, ביצוע מתוך לחיים תשרבי יוסף מוישה קרנה, אדוי נשולוים מלך שהשולם שלוי.

אדוין השולוי מלך שהשולם שלו היא מלחנו של הרב יצחק קונגה, זכרונו לברכה. ואנחנו נפרשת השבוע, פרשת נוח, וחיברנו עם תחילת התוכנית, סיפרנו שחודש מחשוון אנחנו עדיין מרחשים את ניגוני ושירי ותפילות חודש תשרי. אז אנחנו פוגשים את פרשת נוח בזיכרונות, בזיכרוינס בראש השנה, והשיר אשר מוישה גולדמן עם הביצוע של רבי איזיק קויניג, וגם אסנויח באבו זוכרתו.

וגם אסויח באבו זוכרתו, השיר הנפלא המיוחד הזה של מוישה גולדמן, עם הביצוע של בייזי קוניג. והשיר הבא, אנחנו הזכרנו קודם בדוי נשול המלאכה של רביצו קונגר, עכשיו אנחנו נשמע את רביצו קונגר בעצמו, מבצע הניגון שלו, וזכני לכבל שבוסויס מתויך ריב שמחו.

הרב רביצו קונגר, זיכרונו לברכה, עם הניגון שלו, לזכייני לכבל שבוסית מתוך שמחו, ואנחנו נעבור לבלז, רב ירמיה דרמן מבצע את השיר של בלז, וזכייני לכבל שבוסריס.

וזכייני לכבל שבוסר סביר מדמן בביצוע של בלז. אנחנו נעבור לידיש נחס, הלך השבי יוסי גרין, גם עם ביצוע חסידי, שווזכייני לכבל שבוסר סביר.

וזכייני לכבל שבוסויס, שמבצעים להקת יידיש נחס עם של יוסי גרין ביחד איתו. נשאר לעבור לאייזי קוניק, אי אפשר את הפרק הזה של ריבוינו אילומים בלי אונו מלך מלכי המלוכים, צו ומלוכך ומלאכי אשורס משורס איליון שיפקידי נברחמים, בביצוע המיוחד של אייזי קוניק. אנחנו כאן בחסידיש עם שירים היום מתוך ריבוינו אילומים, מהשעה הזאת ריבוינו אילומים שלפני הקידוש.

רבי זיכרוניג, אונו מלך, מלכי המלוכם, צב מלוכך ומלאכי אשורס. ואת השעה הזאת אנחנו נסיים עם רבי ינקה וידידסקל, עם אונו מלך, גם מלכי המלוכם, צב מלוכך ומלאכי אשורס, משורסי אליון. עם זה אנחנו ניפרד מכם השעה הזאת, אנחנו נשוב אליכם לאחר הפרסומות לשעה נוספת, שבו אנחנו נפתח עם שירי הגאון רבי מאיר שפירא מלובלין.

0: אנחנו מתרחבים. למערך הטכני של קולפליי דורשים עובדים בעלי רקע טכני לעבודה מאתגרת ומענה. מגורים באזור המרכז חובה. שכר גבוה למתאימים. לפרטים שילחו עכשיו קורות חיים לוואטסאפ 051-505-1076 או חייגו והשאירו הודעה ב-02-313-1076 שלוחה 3 תיבה 2 ותתחילו לזמזם את זה.
1: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם, מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם, במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שיחנתם מפסטה אוסם, בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת כמפורט בכפוף לתקנות.

0: יישומון החדשים של קולפליי 2026 עכשיו באוויר להורדה בכל חנויות האפליקציות. מוצש נוח בקולפליי בשמונה ספשייל לברכה, שירי גשם, ברכה ופרנסה, בהגשת גבי כץ ודודי זינגר. ב-10, המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית עם אשר גרייבר.
1: פותחים כאן שעתיים של 14 שירים ש...
0: ובחצות הלילה, לרגל הילולת רבי מאיר שפירא מלובלין, מחולל הדף היומי, ניגון של גמרא. ספשייל מוזיקלי ייחודי מיטב השירים מתוך הגמרא. לתוך הלילה, פותחים שבוע עם קולפליי. ברוך שכיוונתי. קולפליי, 107.6 FM. גם באתר והיישומון החדשים של קולפליי.
2: שבנו אליכם לשעה השנייה של חסידי שלל שישי, כאן בקולפליי, כמדי יום חמישי בין 8-10, ובשבוע בזיים במערך השוון יהיה היורצת של מאיר שפירא מלובלין, ישיבת חכמי לובלין, מייסד הישיבה ומחולל הדף היומי. אנחנו בעוד 8 חודשים מסיימים כבר את המחזור הזה של השס, 7 שנים כמעט מאחורינו, ואנחנו מתכוננים בסילודין לסיום השס, ואנחנו רוצים להקדיש את השעה הזאת לדמותו, לשירים שלו, והשיר הראשון מהשני שירים שלו שבחבת שרים, מחו בוטחי אבויסייני בוטחי ואספלטיימו, השיר הבא זה יציאה יצאו, אז אנחנו נפתח מניחוח ממקלת חבד, מחו בוטחי אבויסייני.

בחובות חירבוי סייני, כפי שמבוצע בחב"ד, שכאמור בחב"ד אין הרבה שירים מבחוץ, מאיר שפירא זכה ששני שירים שלו מושרים בחב"ד, בחובות חי ויציאי צו. השיר הבא, זר וחי וכיום, הוא מאיר שפירא ביצע ביידיש גרמן, על יסוד הפיוט שאומרים מקים פירקון אחרי קריאת התורה מדי שבת, בו קרא לעם ישראל וברכה לילדים, זר וחי וכיום, זר ודילו איסו, הקפידו לו איפתו, פסגו מהורייסו, כידוע למאיר שפירא לא היו ילדים, ותלמידיו היו ילדים, וכולנו נתפלל לילוי נשמתו, שמאיר ידע ברבי יעקב שמשון, זר וחי וכיום, זר ודילו איפסו, ואנחנו רואים ש הדמות שלו נשארה בחיים הרבה הרבה מעבר לדמויות אחרות שהיו להם הרבה ילדים בגלל ההשפעה שלו על הדור עם הדף היומי בעיקר זר

אשרי יהודה מויזלה בוך, גם מתוך התפילות של ראש השנה אנחנו אומרים את הפסוק הזה. השיר הבא המוכר שלו, לסוודאי לעיגולו עסקי מלך על כל אורץ, שקיבל עדנה בשנים האחרונות ומבצעים אותו, שרים אותו בכל מקום ברגש רב. ביצוע של רבי יוסף מוישה כהנא שעשה את זה יחד עם רבי ירמיה דמן, לסוודאי לעיגולו עסקי יחד, אחר כך עם לחיים כנראה שלהם. ביצוע יפה מיוחד של רבי ירמיה דמן, לסוודאי לעיגולו עסקי מלך על כל אורץ.

לחיים, כאן ירושלים, ובסופו שכאן, מהביצוע של אביר מידאמן על איסוודה של מאיר שפירא, אנחנו כאמור בחסידיש, הוקרה לדמותו המיוחדת של הגאון מאיר שפירא מלובלין, ראש ישיבת חכמי לובלין ומחולל הדף היומי. והשיר הבא, וסגולה וסירוה מלכיסה אולי נהיותו, ביצוע של רב חיים מנטים יחד עם הרב מנחם קליין שליטה. ועם זה, עם סגולה, כמובן, היבונה המקדוש, שירציו אינטמלה.

השירים שלו אני חושב שרמר שפירא מוכרים, מה שאנחנו משמיעים פה כולם מכירים אותם, אבל השיר הבא הוא שיר שהוא המוטו שלו היה, אם אמרתי מוטו רגלי חסדכו השם יסודני ורוי שרפי בקרבי תנחימך וישר שנפשי, זה על התורה. ואנחנו רואים איך שרים ורוקדים את השיר הזה בכל העדות, בכל החוגים, בכל המגזרים. אם אמרתי מוטו

אם אמרתי מותו רגלי, חזכו השם מסודני, רויב סרפי בקירבי, תחימך וישר שינפשי. ואת החלק הבא של התוכנית, אנחנו נמשיך גם בהוקרה למאיר שפירא לתת כבוד, שירים שנותנים כבוד לתורה. כפי שאמרנו, אנחנו מתקרבים בבית סיוון עוד 8 חודשים לסיום השס, המחזור הנוכחי של השס. התחלנו ממש בערב יום כיפור את מסכת בכורות, אנחנו כבר מגיעים ממש לשילי השס, למקומות שכפי שנהגו לומר אף אחד לא הגיע אליהם חוץ מתלמידי החכמים המובהקים. אז אנחנו נשמע שירים שאושרו, שהולחנו, שזומרו בסיומי השס השונים.

כן, אשריכם תמיד החכומים שדברתו חביבים עלייכם. ובאמת את השיר הבא אי אפשר לנתק מהתורה, אותו מאמר של אור החיים הקדוש בפרשת כי תבוא, אם היו בני אדם מבינים בטוב טעם התורה, היו משתגעים ורצים אחריהם, ולא נחשב ביניהם מלוא עולם כסף וזהב, כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם. אם הוא בני יהודום, הביצוע המיוחד הזה, השיר שמחבר אותנו כל כך עם רגש לתורה.

כי התויר הוא כולל סקול הטוי וויס שבו אילום. וכמדי שבוע בתוכליתנו גם שיר של סקולן, אז נחבר אותו לתורה. סחור דובור לעבדך ועל אשרי חלטוני. זויס נחומוסי ברוני, כי תוירו סחו לא ישוכחתי. סחור דובור של סקולן, של הרבי הראשון לבית סקולן. שיר גם מוכר וידוע לכולם.

וכאן עם המנגינות היפות, השמחות האלו לכבודה של תורה, אנחנו מסיימים את חסידיש להשבוע פרשת נוח, חודש מר חשבן, שעתיים שהיו עמנו, שעתיים מיוחדות, עם שירי שבת, שירי תורה, שירים של זכרו של מאיר שפירא מלובלין. כאמור, אנחנו מתחילים גם ביום ראשון ותן טל ומטר לברכה. נכנסים לתוך החורף, זמן חורף, נחל לכולם שיהיה חורף טוב, חורף בריא, שיהיה לכולנו רק בשורות טובות, שמחות, שנה מעוברת, חודש ארוך, חורף ארוך יותר, ושכל תלמידי הישיבות שחזרו לישיבות יצליחו בלימודיהם, וכולנו נצליח באשר נעשה. אני מאחל לכל הצוות שלנו תודה שעזרו לנו, שיהיה להם שבת שלום. למשה דהודי שעבד קשה מאוד על התוכנית השבוע, לגבי קץ,

ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שיחנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237 ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר.

קורה? איזה אנרגיות, פה באולפן בבני ברק. פרשס נויח. אמרו שהשבוע יהיה מזג אוויר מאוד מאוד נוח. קשור לפרשת נוח, לא? באמת מזג אוויר נוח, איזה כיף. וואו, להיות פה שידור לייב מהאולפן בבני ברק. אווירה טובה עם כל הטכנאים, כל הטוצח פה, כל האקשן. אז מה איתכם? מה קורה? איך הליל שישי שלכם? אכלתם צ'ון? עוד לא אכלתם צ'ון? מצווה סיום, רבוי סי. אז כמדי שבוע אנחנו מתחילים את התוכנית עם הוורט השבועי שלנו. והנה זה בא, חברים. וורט מבית אבא. כמה חשוב. לתת מקום לאבא בתוכנית. אבא שהביא אותי לעולם. אומרים שנוח, נוח הצדיק, היה תיונה, הוא שלח תיונה לראות הקלו המים ומגמר המים בחוץ, והוא שלח אותה שלושה פעמים. אחרי שלושה פעמים, הוא שולח את היד כדי להראות לה, הנה בואי, את יכולה לחזור, אני אחזיר אותה חזרה. עכשיו אני שואל אתכם שאלה, מאזינים יקרים, מה זה הזה שהוא שלח יד, שלח יד, בואי נה... תעשה משהו יותר אולי, זה בסך הכל מחווה קטנה. כמה הגודל של היד של נוח כביכול לעומת כל הדרך שהיונה הזאת היא עשתה? היא הלכה אפה ממקום למקום, אפה במשך שעות. שולח יד, כמה הגודל של היד? חצי מטר? זה בעצם השאלה בעצם. מה בסך הכל? מה זה יד? אבל יש פה יסוד עצום, מאזינים יקרים, כן, כן, כל אחד, גם אתה שם ששומע אותי ומאזין. שימו לב, נוח עשה מחווה קטנה. אבל תכלס המחווה הזאת, זה מה שגרם ליונה לחזור. ואני רוצה להשוות את זה אלינו לחיים, מאזינים יקרים. תחשבו, דמיינו את עצמנו, נמצאים בשטיבל, מישהו אוסף צדקה, ואנחנו מביאים לו שקל, 2, 5, 10, 20, אבל משהו אפילו קטן, גם אם זה 5 שקל, גם אם זה 3 שקל. אתה עשית מחווה, הושט את היד. אנחנו לא מבינים מה זה עושה אצל אנשים אחרים. תראו איזה מסר אדיר. ואם אנחנו מדברים על נויח, נויח was a big צדיק, every eat is a big צדיק, כל יהודי הוא צדיק. אז הנה זה בא, של מנדי וורש, אנחנו יוצאים לשעתיים של אנרגיה, אני מזמין אתכם לחגור חגורות. והנה אנחנו הולכים לעוף באוויר בעזרת השם, שעתיים של אנרגיה, יוצאים לדרך, מאחורי המיקרופון צבי מינץ.

גבוה, איזה טון גבוה ויפה. שלמה שמחה עם ההל אל דובור. איך אני אוהב אותו, איך אני אוהב את האווירה. ועכשיו לכל החתנים, מוקדש מוישי פרסברגר עם אין והגפן. כבש את כל הרחבות. איזה אנרגיות טובות, יחד עם יוחנן נורי, the one and only. האורגניסט והנשמה והטרנס. יאללה, תרימו ווליום מאזינים. אתם על אל שישי קצבי עם צבי מינץ. כל האנרגיות.

צביקה, שים את השיר של ג' יהדות התורה. צביקה, תשים את השדה, זה יעשה היסטוריה וזה. בכיף, בכיף הייתי שם. אולי, אתם יודעים מה? אולי נשים מההמשך, לא מבטיח. יעקב שווקי, איזה נוסטלגיה, אתם לא מבינים, מאזינים, איזה נוסטלגיה זה בשבילי. המלמד, תוי עולם ישראל. היום אני נוסע ברכב בדרך לכולל בבוקר, ואני מזמזם את השיר הזה. אמרתי, שמתי אותו כמובן, שמעתי אותו, אמרתי, אני חייב לפנק אתכם, המאזינים. וזה שיר, רגע, בוא נראה, אני עוצר את השיר הזה שנייה, אני עוצר. הנה, עצרתי, אני חייב לספר לכם סיפור על השיר הזה, בסדר? חצי דקה, ממש חצי דקה, סיפור פשוט של סייעתא דשמיא, של השגחה פרטית, חברים, אתם לא מבינים מה היה לי היום. אני בדרך פה לרדיו, נוסע מבית שמש, בדרכים, ועוצר אותי טרמפיסט, בחור ישיבה בשם יאיר, לא אגיד את השם משפחה שלו, מבני ברק, שלא תאמינו, הוא גר מטר מהרדיו, שומעים מאזינים? אני עוצר לו טרמפ, והוא עולה, ואני אומר, לאן אתה צריך? כמובן, לפני שהוא עולה, לבני ברק, בוא תעלה. בדרך הנסיעה, איפה אתה צריך בבני ברק? ליד מכון מור. אמרתי, די, אתה לא רציני, נו, באמת. חברים, השם מדבר איתנו. השם פשוט מדבר איתנו. אבא, תודה. אז אמרתי לו, איזה זמר אתה הכי אוהב? אמרתי לו שאני פה ברדיו וכולי וכולי, והוא אמר לי שהוא אוהב את יואלי קליין, אז הנה מוקדש לך, יאיר, שתמיד יהיה לך סייעתא דשמיא, ואני אברך כל אחד ואחד מהמאזינים פה, שנזכה לראות גם את הסייעתא דשמיא, כי יש לכולם סייעתא דשמיא. הנה זה בא. יואלי קליין, ודע, שהעיקר להיות בשמחה תמיד, נזכה לשמוח ולראות את הקדוש ברוך הוא, כי רק על ידי השמחה הקדוש ברוך הוא מתגלה, בעצבות הקדוש ברוך הוא הולך. בואו נהיה שמחים, יהודים יקרים, אני אוהב אתכם. תרימו ווליום. שכחתי להגיד לכם, אם אתם רוצים שאני אקדיש לכם איזה שיר או משהו. בגדול הטבע שלי כבר פה, עמוסה של ההודעות. מלא שולחים לי פה הודעות, ויש מלא בקשות של שירים. אבל אם אתם גם רוצים, אתם יכולים לעשות את זה בcallplay.co.il או בוואטסאפ שלנו, 051-505-1076, 05-051-505-1076, כן, בדיוק.

אגדה עם ריבוין, כי על רחמך הרבים. איזה סלסולים, איזה אווירה מאמריקה. I like it. ועכשיו חדש חדש, מאזינים יקרים, רק בקולפליי. עברו מוויינברג, ויילון. שימו לב לאן זה לוקח אתכם, איזה קצב, איזה אווירה. אותי זה העיף.

0: איזה שיר, עברי אונויכי, עברי אונויכי, כל כך כל כך מתאים. עברי אונויכי. אני משוגע על השיר הזה, איזה עיבוד. ועכשיו חברים, השיר הזה מוקדש. נולד לו בן בשעה טובה למוישי. מוישי חיות, הבן דוד היקר. מזל טוב מוישי. וואו, בשעה טובה. תזכה יגדל אותו לתורה, לחופה ולמעשים טובים. אמא שלך ביקשה את השיר הזה בשבילך, אז זה מוקדש באהבה.
1: מי שמאמין ובוטח,
0: מזל טוב.
1: מקבל רק טוב ושפע.
0: כמו שאומרים, אבא טוב, אבא פינק אותך בילד. בעזרת השם יפנק אותך בהרבה הרבה ילדים.

איזה שיר, איזה שיר, נמו אלאו, שהיא ותיק. תראו, תמיד אני עושה הפורמט שזה בעצם מוזיקה קצבית, אז תשתדלו לשלוח שירים קצביים, אבל שיר כזה אי אפשר לסרב לו, איזה בקשות מאזינים, וואו. אז יש הרבה בקשות, כמו שאמרתי לכם. אז בואו נראה. וזו עוד בקשה מדהימה של מאזין. מאיר מירושלים. הוא כותב לי, היי, שיר אידל ישן, איכותי, עברדי קריד. יאללה, קיבלת לב אחד של אידל ורדיגר. חברים, גם אתם רוצים איזה שיר? לא מבטיח שאני אספיק לשים, אבל אתם יכולים לעשות. יש את הוואטסאפ שלנו, 051-505-1076, או האתר החדש של קולפליי, שבלי קשר אתם חייבים לבקר שם, יש שם שירים להורדה, את הסטטוס של קולפליי, מצעדים שלנו, כל התוכניות, כל השדרנים האלופים שיש לנו פה ברדיו. חייבים לנסות את זה. callplay.co.il ולא, לא דוחפים לי להגיד לכם את זה, פשוט מאוד. אני לא רוצה שלא... אני רוצה שתהנו מהטוב הזה, זה הכל.

0: אתם מבקשים, אנחנו שמים. אני משתדל לפחות, לא מבטיח שאני אספיק את כולם. מידע טסה, בוא נראה מי ביקש את זה.
1: תראו בסוף, זה משתלם.
0: משה מטבריה, מפרגן לנו שכל שבת, כל ערב שבס, הוא נכנס ביחד איתי לשבס. כל הערב שבת, להתכונן לשבת, כל ההכנות, הצ'ון, החמינדוס. איזה כיף. משה, אהבתי את זה. תהנה, האזנה הרבה. הבעיה ששבוע הבא, עוד שבועיים, שלוש, זה כבר לא יהיה לך לצערי. כי אני זז, אני מסיים פה. עבר שנה מאז שהתחלתי, ופה זה הפורמט. שדרן חדש זה שנה אחת, וזהו.

0: משה מדבריה, יש מצב, כן, אתה אומר להתחנן של אל שישי יישאר שמח בלי לוותר עליך. שמע, הכל יכול לעבוד. אם תחפור להם ככה פה בתוכניות, אי אפשר לדעת.
1: אח שלי אתה.
0: אני בכל אופן אשמח מאוד, באהבה גדולה לשדר לכם פה. לאל שישי זה הפינה שהכי הכי מתאימה לי בשבוע, זה בדיוק מסתדר לי עם הלוז, וגם לעשות לכם פה אווירה טובה. אבל לצערי הרב שבוע הבא, זה יהיה התוכנית האחרונה, ועכשיו זו תוכנית אחת לפני האחרונה. הנה מרדכי שפירו, אמי אנוכי. שמעתי את זה היום, ופשוט אמרתי, אני לא יכול למנוע ממכם את הטוב הזה. תראו, זה שיר יפה. הוא אמנם שקט, אבל... וואו.

0: פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום.
1: החורף הזה את עולה אל פסגת האושר, נופש הנשים הגדול של תפארת, בריזורט לאונרדו רויאל אילת ודייוויד ים המלח. מופעים ענקיים, סטנדאפ, ספא, סדנאות, הרצאות, ארוחות מפנקות וים של רוחניות. על הבמה, מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, נויה מנדל, יהודית בלוך, מירי אור, שרה דורה מימון, ענבר תביב, שירה לינשה, לינוי קמרון ואיילה ג'אקו. כולן יהיו שם. ואת? ט' עד י' ג' בשבט. להזמנות, כוכבית 3206. זכאות לעמיתי שחרון.
2: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
3: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
4: אנחנו מתרחבים. למערך הטכני של קולפליי דרושים עובדים בעלי רקע טכני לעבודה מאתגרת ומענה. מגורים באזור המרכז חובה. שכר גבוה למתאימים. לפרטים שלחו עכשיו קורות חיים לוואטסאפ 051-505-176. או חייגו והשאירו הודעה ב-02-313-176. שלוחה 3, תיבה 2. ותתחילו לזמזם את זה.
5: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
6: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
7: אולו והתקנשו. רבבות לומדי הדף היומי בכל רחבי העולם מציינים במוצאי השבת הקרובה זין בחשוון את יומה דהילולה של מחולל הדף היומי רבי מאיר שפירא מלובלין זכר צדיק וקדוש לברכה, ועולים לפקוד את ציונו הקדוש בהר המנוחות בירושלים. כולנו בניו, כולנו עולים לפקוד את ציונו הקדוש. עם ישראל זקוק לישועה. יחד נעתיר למען כל ישראל ליד הציון של רבי מאיר שפירא זכר צדיק לברכה. כיבוד קהל ותאורה במקום לאורך כל יום ההילולה.
0: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שיכנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת כמפורט וכפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים

0: ליל שישי קצבי בהגשת צבי מינץ זוכה תחרות שדרן חדש
1: חברים, פותחים שעה שנייה מאזינים יקרים מאחורי המיקרופון צבי מינץ ואיזה כיף להיות כאן איתכם ובעוד שעה נפלאה ברדיו שהוא תמיד צעיר תמיד קול פליי רדיו 107.6 oh yes כן, ואני באנרגיות טובות למרות שעוד שבוע הבא זו תוכנית האחרונה שלי ועכשיו זו תוכנית אחת לפני האחרונה אלא אם כן תעשו אולי לחץ פה בוועדה שישאירו אותי בליל שישי רוצים אותי בתוכניות אחרות אבל אני מאוד רוצה את הפינה הזאת כאן להיות איתכם פה בליל שישי להתכונן איתכם ביחד לשבת anyway חברים אני רוצה לאחל מזל טוב ל-one and only יאיר אדלר מהרדיו שלנו שעוד שלושה שבועות מתחתן אוטוטו הוא רצה שאני אשים לו את מוישי פרסברגר אבל כבר שמתי את זה שעה קודמת אז אמרתי לו יש לי שיר גם מגניב לשים לך אז אנחנו פותחים שעה שנייה עם השיר הבא שימו לב לאן זה לוקח אתכם אתם מוכנים? Are you ready? הנה זה בא אוי דישומה של בורך שולם מוקדש לך יאיר אדלר היקר והאהוב

כל מי ששואל. אני כנראה כן אשאר, אבל אני לא יודע אם הפינה הזאת. אם אתם רוצים שאני עדיין אשאר בליל שישי, אתם צריכים לדבר עם גבי קץ. גבי קץ הוא הבן אדם. אחלה גבי, אוהבים את גבי. ומשה מדבריה, תחליט, המשפחה שלך מבית שמש, אתה עם בית שמש או מדבריה? או שאתה אנונימי? אני אוהב אנונימי. ותודה לברגר עם אלעד. חזק, מה נעשה כל אל שישי? הולך להיות פה את משה ולס, הזוכה החדש. אבל בוא נראה מה יהיה. You never know.

מודים להשם כל היום, כל היום. שיה ברקו, גר שיעורי, הוידו להשם. קילו אלום חסדוי. וזה לסרולי מפריז. וייטר. אנחנו מתקדמים קדימה, רבו ישראל. לא עוצרים. אומרים שדלת אחת נסגרת, נפתחים הרבה הרבה דלתות אחרות. הכל טוב, הכל בסדר. אם אני אמור להיות פה, אני אשאר פה. אם לא, אז לא. כן, גם אבי במיצד. ויאללה, תבקשו שירים, נפנק אתכם. זה השיר שעשו לי גרין, וייטר. וייטר. תראו איזה שיר יפה. מהאלבום שלו, כוח הישראלי. איזה

משה, תודה, אלוף, שמחת. משה בירושלים. מי שמגיע להחליף זה השדרן החדש שזכה השנה, משה ולס. זה היה החבר'ה עם יהי שלומו. איזה שיר, יואו. לוקח אותי לאיזה גיל 8-9 כזה. מטורף. יאללה, בואו נעשה זה בשמחה רבה, חברים. רק שמחה. מסרתי נפשי והתפלתי. ושימון מבית שמש, תודה נשמה. מסרתי נפשי. בכיף, בכיף, בכיף. תודה על כל התוכניות, הוא כותב. מסרתי נפשי. אין לו מושג איך נסתדר, וואי, וואי, וואי. עד כדי כך, שימון, איזה פרגונים, אני עוד שנייה מסמיק פה. בשמחה רבה. וקיבלת כמובן את השיר הלוואי של שמולי קליין, בכיף. איזה מאזינים יש, איזה מאזינים יש.

השיר הזה קוראים לו בשמחה רבה של מנדי וורש ואלכס קלר, אחד השירים שאני יותר אוהב. ואבי, כן, הקדיש לכם איזה שיר, בטח, חייב. עשה תוכנית אחת לפני האחרונה. כולם יחד בשמחה רבה.

0: בעיר.
1: יואילי באהבה גדולה, ספסופה, תפלל לנו אצל רשבי. אתה רוצה את השם המלא שלי? אתה לא מאמין איזה שם ארוך יש לי. פה אני אומר צבי מינץ, שמואל פינחס צבי, בן צירל דבורה. אוו יא, שיהיה הצלחה, שיהיה ישועות. לב בעיר של פיני איינורן, שיהיה לכולנו אמן ואמן.

חבר'ה, לכל החבר'ה ששואלים איך אפשר לדבר פה עם החבר'ה והכל, יש את התוכנית של גבי קאץ, בין 12 עד 2, תפציצו אותו בהודעות. אולי זה יעזור, מי יודע? גבי זה ה-king of the radio פה. אחלה גבי.

0: פאנל, שמולי קליין, לא סתם זכה בתואר זמר השנה. איזה דיסק יפה. ביקשו פה שירי שבת, אבי, בטח שאני שם שירי שבת. אין תוכנית שאני לא שם שירי שבת. אז הנה זה בא, אחד השירים היותר יפים של שבס. ינקי היל, עם שבת שלי.
1: כנפיו בשישי ותמם מול התאים.
0: והארי מירושלים, תבין, האווירה פה של אל שישי, אנחנו שמים שירים קצביים לכל היהודים שאוהבים קצת קצב.

0: ינקי היל עם שבת שלי.
1: איזה רגע אמיתי מקשיב לליבי כשתגיע שוב אותה מלכה.
0: עכשיו את האמת, בא לי עוד איזה סרולי גרין ככה. תראו איזה שיר מגניב, לא הרבה מכירים אותו, אבל סרולי גרין, כל דבר שהוא עושה זה אגדה.
2: Thank you.
0: Oh yeah.
2: Wow.
0: קצת היפ-הופ. American style. יאבא ביי, כך קוראים לשיר הזה, סולי גרין. כמה אני אוהב אותו. ארי, ניתן לך את השיר כמה טוב של קובי ברומר. בכיף, כמה טוב השם. ומשה מדבריה, thank you, thank you. אני יודע שאני חייב להישאר, תאמין לי שאני יודע. יאללה, דברו גם עם יואלי אחריי, תשגעו אותו קצת. אני צוחק. אין על רדיו קולפליי, אין משפחה אמיתית.

Hey.

יהודה בבני ברק, בכיף, קיבלת את השיר, מרדכי בן דוד, שומר מצווה סיו. מיד אחרי זה נשים לך. ווואלה, רעיון באמת, אולי נחליף שדרן אחר, נראה. יש שדרנים שיש להם יותר מדי תוכניות. אולי נעשה איזה מהלך, אי אפשר לדעת. בוא נראה, נדבר עם גבי. צריך שגע אותו קצת. מה אתה אומר, איזה יום מתאים לי, מאזינים? איזה יום ילך? משהו ככה אחר. אני יכול אולי יום חמישי יותר מוקדם, משש עד שמונה, אבל לא יודע, בוא נראה איך זה זורם פה, בוא נראה את הלוז. יכול להיות שלא בכלל, לא יודע, אי אפשר לדעת. הכל בידיים של גבי קץ. תלכו בידיים של הקודש ברוך הוא. איזה קטן, קטן אמונה אני, מה זה? הכל בידיים של הקודש ברוך הוא. אם אני צריך להישאר פה, אני אשאר פה. אם לא, אז לא, לא משנה מה אני אעשה. אבל גבי קץ הוא השליח.

איזה בקשה יפה, יעקב ישראל עם השמחה והניגונים. על ידי השמחה והניגונים הנחזוקים, זוכים לתשובה שלמה, שער התשובה קרוב לשער המגינה, כמו שידוע. והנה בקשה. כן, כן, אתם מנחשים נכון, זה שוי מרמיץ ויסאו, ליהודה מבני ברק. יהודה, יש לך הרבה בקשות היום. אבל באהבה גדולה. כי זה מה שאנחנו עושים פה, אנחנו עושים פה כיף, ברדיו שהוא תמיד צעיר, תמיד קול פליי, רדיו 107.6. 107.6, guys. Oh yeah. מורדכי ודוד עם שוי מרמיץ ויסאו. קובץ שבס קוידש. Oh yeah. קיבלתם רינה מבני ברק, תשאיר רע טבע, אבל אני אחתת לכם את זה בגרסה של הרמקס, תהיו מוכנים. ותקשיב לגבי זינגר, יהודה, אין לזינגר תחליף, זינגר הוא מספר אחד, לא יעזור. דודי זינגר הוא part of the radio, הוא חלק מהרדיו. ואבי בכיף, באהבה.

יהודה מסכים איתך שהתחלתי לפניו, אבל יש כבוד, אין מה לעשות, אבל אתה מגיע רחוק. גם אני הגעתי רחוק, ברוך השם. אני ודודי עושים פה היסטוריה, דודי היום הוא הטכנאי שידור של רוב השדרנים פה נראה לי, תותח על חלב. הוא גם הגיע בעיתוי כזה, נכון, היה פה אחד שקראו לו לוי, לוי. קיצר.

שמעון, אהבתי את הרעיון. אבי, במי צד, קיבלת. מי צד היום על המפה הרבה, אה? איזה יופי. הנה השיר, תענה לי לבקשת המאזין מהוואטסאפ. יאו, עוד 13 דקות נגמר התוכנית, איזה בסה.

טוב, לכל המאזינים העיקרים, כמה שירים אתם שולחים, איזה יופי, איזה כיף. אני לא יודע אם אני אספיק. השיר הזה כבר מגיע ממש לסוף. לא, לא נראה שאני אספיק, אני אספיק עוד איזה חצי שיר או רבע שיר כזה. אולי תוך כדי השיר הבא אני אפרד ממכם. לשבוע זה, תוכנית אחת לפני האחרונה, בהחלט. אי אפשר לדעת לאן זה ייקח אותנו, חברים. פרנצ'ס, אריס סאמט מאמריקה.

וואי, וואי, מאזינים, אני באמת מתרגש. כמה אהבה, כמה פרגונים פה ברדיו. איזה כיף, איזה כיף לראות את ההודעות שלכם. זה מחמם את הלב. אם באמת אתם רוצים שאני אשאר פה, תבקשו מאבא שבשמיים. אבל כמובן אפשר גם כן לעשות

0: משתדלס. אי אפשר לדעת לאן זה יוביל אותנו. מה שטוב לי זה יהיה ככה, ככה יהיה הכי הכי טוב. מה שטוב לי, הקדוש ברוך הוא יכוון אותי, זה מה שצריך לבקש. הנה, Beautiful People של סולי גרין. יש לנו ממש עוד שנייה מתחיל פרסומות, יש לי עוד פחות מדקה להיפרד ממכם לשבוע זה. Beautiful people, hello. שימו, אתה רוצה שאני אקרא פה דברים פרובוקטיביים בכל, זה בעייתי. בכל אופן, חברים, אנחנו נפרדים לא לפני שאומרים תודה רבה לבואי ראו אלם. אבא, תודה רבה על הזכות לשמח פה את הילדים שלך. איזה כיף. ותודה רבה לכל צוות התוכנית, דודי זינגר, גבי קץ, משה דאודי, מנכ"ל הרדיו, אריאל דרי, תודה רבה לכולם. ולכם המאזינים, איזה כיף. אני רוצה לאחל לכם שיהיה לכם שבת נוח, שיהיה לכם תמיד תמיד נוח. גם מבחינה כלכלית, גם מבחינת הכל, מבחינת הגידול ילדים, בזוגיות, וכל העניינים. אני צבי מינץ מאחורי המיקרופון, אני כל כך אוהב אתכם. כמה אהבה, תודה רבה. תודה להחזיר לכם פה אהבה דרך השירים הטובים שאני שם לכם. ניפגש בשבוע הבא לתוכנית אחרונה בהחלט. ומי יודע אם לאייס כזו סיגז למלכות. אי אפשר לדעת, חברים. לא, שימון, לא, לא. אל תעשה בלגן. יאללה, פרסומות, ביי.
1: פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום.
2: אנחנו מתרחבים. למערך הטכני של קולפליי דורשים עובדים בעלי רקע טכני לעבודה מאתגרת ומענה. מגורים באזור המרכז חובה, שכר גבוה למתאימים. לפרטים שילחו עכשיו קורות חיים לוואטסאפ 051-505-176, או חייגו והשאירו הודעה ב-02-313-176, שלוחה 3, תיבה 2. ותתחילו לזמזם את זה.
3: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום. תרכיז רחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבסם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
4: החורף הזה את עולה אל פסגת האושר, נופש הנשים הגדול של תפארת, בריזורט לאונרדו רויאל אילת ודייוויד ים המלח. מופעים ענקיים, סטנדאפ, ספא, סדנאות, הרצאות, ארוחות מפנקות וים של רוחניות. על הבמה, מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, נויה מנדל, יהודית בלוך, מירי אור, שרה דורה מימון, ענבר תביב, שירה לינשה, לינוי קמרון ואיילה ג'אקו. כולן יהיו שם. ואת? ט' עד י' ג' בשבט. להזמנות, כוכבית 3206. זכאות לעמיתי שחרון.
5: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
6: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית.
1: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שיכנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת, כמפורט וכפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.
7: חדש, טכנולוגי, מתקדם וקרוב עליכם יותר מתמיד. קולפליי במקום אחד. האתר והיישומון החדשים של קולפליי 2026 עכשיו באוויר. להורדה בכל חנויות האפליקציות. מוצש נוח בקולפליי. בשמונה, ספשייל לברכה. שירי גשם, ברכה ופרנסה. בהגשת גבי קץ ודודי זינגר.

בוקר עם מוזיקה טובה. בשמונה, שעה מוזיקלית מיוחדת בעריכת מירי ישראלי. בתשע, אריאל דרי. בסוף מעשה, מנגינה תחילה. בעשר, התו השישים, ארי המניק. בשתים עשרה, אריק דביר עם כמעט שבת שלום. באחת, אבי של שבת עם אבי מילר. בשתיים, שישי אישי עם ישי לפידות. ובשלוש, שבס טיש עם המשפיע רב ארלה ויינטרופ. מקבלים שבת עם קולפליי. ברוך שכיוונתי. אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM.

0: סימוס, בנימין סימוס ניות, תגיד לי שאתה שומע טוב.
1: אלי דיקמן.
0: שומעים טוב? רגע, רגע, עובד, עובד, אחד, תוריד את הפופר הזה, הכחול, זה מוריד בסאונד של העניינים. חבר'ה, יום חמישי בשבוע לילה, מנצח, איך אתם מרגישים, מה הולך, איך עבר עליכם השבוע, איך אתם מתכוננים לתקיף והגדוילה, בעזרת השם, הורמוז, איראן, יורדת על הברכיים, המשטר שם הולך ליפול, תנק יו השם, נראה כוחות וניסים עצומים מעל הטבע, בימים הקרובים, תהיו מוכנים, בלי לחץ, שישיות מים, טרנזיסטורים, וכמה רמקולים שופרות של בן יומין, קלצקין שהגיע פה, מה העניינים?
2: וואי וואי, בפרט עבר הבחירות. יש דרישה מאוד מאוד גדולה למערכות כריזה.
0: אגדה וחייב.

חבר'ה, הולך להיות פה הלילה מנצח, בלי קשר, סתם אני רוצה להגיד לכם שהעונה המדהימה של לילה מנצח בחורף הקרוב תהיה כל כך מגוונת. חבר'ה שלא התראינו, אני רוצה להגיד לכם משהו, כאילו אנשים אומרים, יש כל מיני תוכניות דגל מוזיקליות, שמענו כבר את יוסי גרין המדהים ואת מוישה לאופר, ושבוע שעבר איזה תוכנית עם אלי לאופר, וואו, וכולם רואינו כבר ונשאלו ותושאלו כבר על כל השאלות ובכל הפוזיציות. אנחנו בלילה מנצח מאז ומתמיד תמיד חיפשתי להביא דברים אחרים, דברים לא שגרתיים, נושאים מעניינים שאף אחד לא דיבר עליהם. לא עוד פעם, תגיד לי מתי יוצאת את השיר, מתי תוציא את השיר הבא, מתי התחלת, מתי תסיים, זה כבר שמענו, מכירים. חבר'ה, איש ההגברות הראשון בעולם, איש ההגברות שהמציא את הדבר הזה, חברה שמספקת רמקולים, קבלים, מיקרופונים לטובי וגדולי התזמורות, סיפורים טורפים מאחורי הקלעים, עולם מטורף, וגם מתחזק בית מדהים עם ילד פלא לשעבר, שזה התמודדות בפני עצמה, המון המון עושים, תוכנית מאוד עמוסה היום חבר'ה. לילה מנצח, פרשה סנויה איתנו בצוות, במשפחה המדהימה, גם בכל ברמה, בתדר החדש שלנו בצפון 105, אין לי מושג כמה, זה תדר שלא רשום לי על הקיר פה, אבל אנחנו משודרים ב-92, 104, 3, 105.7, זה ברור, משודרים גם ב-107.6 FM, כל פליי, כל השלום בניו יורק, גם מעבירים אותנו ב-88.7 FM, שומעים אותנו בכל העולם. תודה רבה יורם יצחק וזנה, תודה לאלי בן חמו, אלי בן חמו התותח. תודה ענקית לדודי זינגר, לאשר ולס, אזניים, שיניים, ידיים, רגליים, גרביים, זוקנזן, דגנץ אוילם, מחב זכרן, כולם נכנסים לתוך המעגל הזה של השידור הגדול, האזנה מעולה מתוך פרשת השבוע, נויח! צא מן התיבה, האזנה מעולה מעתה ועד אלוהי...

תודה, תודה, אין זמן. לילה מנצח, חבר'ה, יום חמישי בשבוע, פרשס נויח. תוכנית עמוסה ככל שיותיר לנו הזמן, בהמשך שניאור גרינפלד, ישראל כהן חם על המדף, כיף גדול מה שיהיה פה היום. בניומין, רב בניומין, רב. חבר'ה, רב בניומין קלצקין, תלמיד חוכם, ירא שמיים, אין לי מושג איך הוא מספיק כל יום. שתבינו, זה שבע בבוקר, זה מקווה, זה דף היומי, זה עזבו את המשפחה וילדים וזה, ובסוף הוא עושה גם כל ערב מפרק ומזכיר,

0: תקשיב, החיים שלך עמוסים וקבלים ודברים, אמא לב ואבא לב, תגיד לי, מה סדר יום שלך? אפשר לשמוע רגע, ובלי לבאש, אנחנו מדברים על הכל.
1: אין סדר יום ואין לילה. אנחנו כן. חיים 24 מיציאת שבת עד כניסת שבת, אנחנו כולנו, הכל נעשה בנתינה, ולכן זה לא מעייף.
0: תגיד לי, זה לא שוחק, אתה יודע, בגילך אתה לא ילד, אבל אתה לסחוב רמקולים, זה פיזי אחי. זה כבד.
1: נו,
0: שאלה הכי פרקטית, כאילו, עד מתי?
1: אז זה חיסכון, במקום ללכת לחדר כושר. כושר
0: איך
1: אז זה ההזדמנות שלי.
0: תגיד לי, אני חייב לשאול אותך משהו. היה אריה ברונר ווינדיש ובועז אנטמן ומונה אבל לפני כל הדבר הזה הייתה התחלה, היו חתונות בעזרה ואחווה, לפני שנולדתי הייתי פתק בכותל. איך זה עבד? הייתה חברת הגברה שהייתה מספקת רמקולים? איך היה עובד כל הסיפור הזה של ההגברות אז, לפני 40 שנה? לפני שהיה בניומן קלצקין.
1: אוקיי, לא היה כזה דבר. כל אחד קנה לו איזה, קוראים לזה פרפיסה, בוקסה קטנה.
0: פרפיסה?
1: של, זה היה חברה, כמו שאומרים, אוטובוס טייגר בירושלים, כן. אז כל האוטובוסים זה טייגר.
0: כן.
1: אז לרמקולים קראו לזה פרפיסה.
0: יפה.
1: על שם החברה של, של הגיטרות. Mm-hmm. היו באים עם כל מיני צעצועים שבנו אותם, וכל כן. אחד בא עם, במזוודה, לא היית צריך רכב, לא היית צריך לסחוב, לא היה בסים. אמירן דביר, כולם עבדו בלי בסים בהתחלה. שתי רמקולים קטנים, שתי מוניטורים על שלוחה אחד.
0: והייתה חברה שמזכירה להם את זה שכל אחד היה בא מהבית. זאת אומרת, הבסיסט היה בא עם המגבר האישי שלו, הגיטרה. היה גיטרה בכלל? לא היה גיטרה? כן, אקורדיון.
1: כן, כן, כן. ברקוביץ' היה מגיע עם הבוקסה.
0: אריה ברקוביץ'.
1: כן, היו באים לבד, כן. האורגניסט היה יושב על הרמקול שלו, והיה מתחבר מתחת לרגליים, כן?
0: לא מאמין.
1: יש לי תמונות שאני עוד מנגן, והנגן בא עם הרמקול שלו. היינו שתי רמקולים קטנים, זה לא היה מחזיק. אני זוכר, מייטן סובל, היינו במגבר מיקסר.
0: כל אחד. שלב, אין איש סאונדמן שגובים עליו 2,500-3,000 שקל עם חברה, כלום.
1: היום להדרשות אני לא יכול כבר להביא את זה, רק לדיבורים. מה שהיה פעם, אבל וואו.
0: תגיד לי מתי, באמת מעניין אותי, תנסה להיזכר, זה לא מתוכנן פה כל השאלות, ולא שאלת אותי ולא התכוננו, זה באמת נושא מאוד מסקרן, מתי התחיל הרגע הזה שאתה אומר בוא נפתח חברת הגברה, אגב גם היא היה באותה תקופה תזמורות, שאומר בוא נפתח חברה מסודרת שמזכירה הגברה וכלל בסים, מה זה בסים? כן. מאיפה בא הרעיון?
1: זה לא היה אף פעם, לפי הדרישה, הייתי מיד משיג מה שצריך, לפי הדרישה הייתי קונה. לא הייתי קונה וממליץ, לעולם עוד לא התפרסמתי. מה שדורשים ממני...
0: ומי הראשון שדרש והתחיל לפרוץ דרך בתחום? אז...
1: האמת שזה, כבר דיברתי על זה, אחרים לא זוכרים את זה, איתן לוי התחיל לעבוד והתחיל לקחת...
0: איתן לוי זה תימני, זה אמר תימני.
1: כן, התימני, כן, שלא שומעים היום כמעט, לא זוכרים את זה, אבל...
0: אתה שלחת לי את הסרטון מהחתונות, כן?
1: כן, כן, אבל הוא התחיל להקים תזמורת יותר גדולה. גם רב חיים בנט היה עובד איתי, אבל ממש מיד אחרי, לפני 35 שנה.
0: כן.
1: אבל היינו בא... הייתי בא עם מערכת מאוד מאוד קטנה, גם הייתי מנגן איתו, קלרינט סקסיפון ו...
0: קלרינט סקסיפון.
1: ומיקסר ליד.
0: גדל, לאכול אותך בפיתה אתה. אין רב בניומין, אתה אגדה. כן, כן.
1: מיקסר קטן של מלכי ללא שלוחות מוניטורים, שלוחה אחד לכולם. כולם היינו מסתדרים, היינו שומעים איך שהקהל שר.
0: יו, חזק.
1: וזה היה השמחה הכי גדולה. אין דברים כאלה.
0: בגלל בעצם שלא היה כאלה עוצמות ווליום מחריש אוזניים עם בסים, אתה אומר שהקהל ששר...
1: היה זמר. לא היה זמרים.
0: לא היה זמרים.
1: לא היה זמרים. פאביה נכניס את הזמר הראשון, החבץ, כן.
0: פאביאן, מה? לא נמ...
1: היה אחד פאביאן...
0: אקורדיוניסט לדעתי.
1: כן. הוא נכניס את ג'רופי ראשון. הוא היה מהראשונים.
0: מה ג'רופי כזה מבוגר? מה זה ג'רופי?
1: כן, הוא לדעתי, הוא יותר גבוה, יותר מבוגר ממני.
0: בן כמה אתה? לא להתבייש, תגיד לי.
1: אני 56, צעיר מאוד.
0: יפה, אתה תקן.
1: מלא חבר'ה יותר מבוגרים ממני, רק לא רואים את זה עליהם.
0: בונה, אתה עם אנרגיות, תקשיבו, אתם עם אנרגיות, אתה סוחב אחרי רמקולים, יו, 56. וג'רופי גם, מה לדעתך, ג'רופי גם צריך להיות?
1: ודאי, אנחנו באותו גיל, אני אמירן דביר.
0: לא מאמין לך.
1: אריה ברונר הרבה יותר מבוגר ממני.
0: כן.
1: הרבה.
0: שהקדוש ברוך הוא ישלח רפואה שלמה לאריה.
1: כן, שמואל ברונר.
0: כן, עבר ניתוח לפני חודש. רגע, שנייה, אז ג'רופי, פאביאן הכניס כזמר, לא היה זמרים לפני זה, אתה אומר, הוא הכניס את ג'רופי כזמר ראשון.
1: באנו לשיר בטור, לא כל החתונה, ב-30 דולר, 100 שקל, 200 שקל.
0: בוא, 30 דולר כשהדולר היה 10 שקל.
1: בסדר.
0: אתה אומר, עדיין זה כן.
1: זה היה רק בשביל למלות, זה היה התחלה של הדרך של זמרים.
0: כן.
1: כי אני באתי מחתונות ירושלמיות בירושלים.

0: וכל הזמן שירה שירה ואין נגינה, אז כל הירושלמים בכלל לא רוצו לשמוע בכלל שירה, רוצים רק נגינה, כי אין להם נגינה כל השנה, רק שמחת בית שושב ורק בפורים.
1: נכון, אז חורבן בסמיגדוש וכל העניינים,
0: כן. לא רצינו לשמוע זמרים בהתחלה, עד שזה קיבל עוצמה.
1: כן, יצאו אגב, אתה זוכר שעם... באותה תקופה שנולדו כל מיני זמרים בטח יצאו על זה, רבנים, מה זה אומר, זה
0: בחוקוי
1: סגויים.
0: לא, כי היו זמרים בלי חליפה, זה עוד לא היה הדברים האלה.
1: הבנתי.
0: עוד לא, אפילו עכשיו התפרסם סרטון של אחי, ממש סרטון לפני 40 שנה, איך ששרים.
1: ראיתי את זה.
0: בלי חליפות.
1: כן.
0: היום אין כזה דבר זמר יעמוד.
1: ייצוגי כאילו.
0: כן, היום זה כבר הפך להיות משהו, יש לזה הרבה צדדים, ולכן, וגם הדור. הייתי... עובד בחתונה, ויכלת לעמוד מחוץ לחתונה ולשאול 100% אנשים מה היה תזמורת, אף אחד לא היה יודע.
1: זה היום, לא עניין את אף אחד.
0: לא עניין, היום 100% מהאנשים תשאל אותם בחוץ מה התזמורת, כולם יענו לך
1: בטח, מהתזמורת. בטח, זה נייס, כן. והוא גם יגיד לך איזה ברייקים הוא אז, עשה ובאיזה סולם הוא ניגן כל שיר.
0: אז הכל הפך להיות, זה כבר משהו אחר, עולם אחר לגמרי, אין מה להשוות.
1: תגיד לי, אוקיי, אני מתקדם איתך עוד שלב. מתחיל, אתה בעצם מזמין ציוד חדש, חבר'ה, בניומין קלצקין פה בשידור חי, לשיחה שלא תשמעו בשום שידור עם עוד זמר כזה או אומן אחר שכבר נתחן. אני אוהב את השידורים האלה. בניומין קלצקין, אתה קונה מערכות הגמרא בהתאם למה שמבקשים ממך. מי התזמורות הראשונות אז באותה תקופה שמזמינות ממך כל מיני דברים?
0: אז בעיקר רב חיים בנט.
1: אוקיי, רב חיים בנט, כן.
0: היה לי איזה...
1: והוא מזמין, רב חיים בנט מזמין את הבסים?
0: לא, עוד לא היה בסים. לא ראו, לא ידעו שקיים כזה מוצר.
1: כן.
0: מאיר אדלר, כבר שמות שלא שומעים מהם. אחד לזר, אני צריך לזכר בשמות, אבל היו עובדים לי 6-7 סטים.
1: כן.
0: וכל לילה היו מתארגנים מהבוקר עד הערב.
1: תגיד לי שאלה, אני מקופץ מנושא לנושא, אתה זוכר את השופרות האלה שהיו על הרכבים של הלוויות? הלוויה תופן, הלוויה פנרה וחוסית, השופרות היפים האלה על הרכבים, מה איתם? אני מאוד אהבתי אותם,
0: כן,
1: בתור ילד.
0: לא, היום זה הצטמצם לרמקול עם שופרות באיכות מאוד מאוד גבוהה וצלול וברור.
1: כן.
0: במקום העיגולים הגדולים שלא היה לזה צליל, היה חסר הרבה גבוהים כדי שישמרו את זה למרחקים,
1: כן.
0: זה כבר או בחירייה או עוד מונח למוזיאונים. אבל היום זה קטנים ומאוד מאוד איכותיים שאני בונה אותם בעצם, אבל...
1: אתה בוא... מה זאת אומרת בונה? אתה בונה, בונה פיזית, טכנית?
0: אני עושה הזמנה מיוחדת...
1: של החומרי גלם?
0: אני אסביר לך מה הבסיס. בעולם אין כזה דבר הכרזה. אין כזה דבר, לא בסין ולא בארצות הברית ולא בצרפת. אין כזה דבר שאוטו יוצא ומכריז הכרזות.
1: מכריז איזה משהו.
0: והצורך היחיד שיש את זה...
1: בציבור החרדי?
0: חרדי ולוויות.
1: מה אתה אומר?
0: וזה צריך להיות כל כך ברור, כי אנשים צריכים תוך שעה לדעת את כל הפרטים.
1: להתעדכן איפה הלוויה והעניינים.
0: אז זה צריך להיות צלול וברור ושומעים חד. ופעם היה הכרזות, לא הבינו מה מדובר.
1: מה, תרצינים? אין בסין הכרזות על צ'ינצ'ונצ'ן שבדיוק יוצא עכשיו לאיזה משחק גרוף פה, אני לא יודע מה.
0: גם שוטר צריך להגיד למישהו, אתה כמעט לא שומע, אתה שומע...
1: נכון. בצד. שומעים את המילה רק בצד. בצד.
0: אז בן אדם משלם ללוויה, הוא צריך לקבל גם תוצאה.
1: כן.
0: גם ההכרזות האלה שעושים בכסף, אז עושים את זה בצורה... מניטורית.
1: תגידי, לא עדיף לשים איזה RCF כזה מוגבר יפה כמו שיש לי מוניטור ששומעים גם עם הבאסים?
0: כן, אבל שם צריך צורך חשמל ואין לך חשמל ברכב.
1: לא עדיף, איך אתה לא רוצה חשמל?
0: לא, אז זה מגברים מיוחדים שעובדים על מצית.
1: על מצת של הרכב.
0: ואז שופר של 40 ואט נותן לך רחוב שלם, שומע אותו. רמקול אתה צריך 1,000-2,000 ואט בשביל לדחות אותו.
1: הבנתי, נכון. בוא נתשמע, אתה גאון ואתה הכי טוב בשוק אגב בפאר. רבי ניומין קלצקין שידור חי. תשמע, תראה לאן השתדרגנו. מערכות מטורפות, הופעות, רמקולים, ליין הרי. תגיד לי, שווה להתעסק, הבלי שיש בזה, ההתעסקות והסחיבה. אגב, זה לא הולך לשום מקום, תדע שחברות הגברה פשוט מתלוננות ונסגרות על בסיס יומי. כי תחשוב... הזמרים העלו את המחירים, לקחו אז בזמנו 3, 4, 6, 8, היום אנחנו מדברים על זמרים שמתחילים מ-7-8 אלף, וזה עומד על 10-12 לבן אדם אחד, לבן אדם אחד, היום, ותזמורת, שזה 5 נגנים, עם חברת הגברה, שלחברת הגברה יש סבא לפעמים 2, והאיש סאונד שזה שלישי, ובלי של קבלים, ועלות שהוא צריך לשלם כנראה משכנתה על חצי מיליון, אולי מיליון שקל. תגיד, שווה להתעסק בדבר הזה בכלל? מה הסיפור?
0: אין אחד שעשה את זה ולא מתחרט. אבל כשאתה כבר נמצא בפנים, אין לך

0: כבר אפשרות אחרת, ולחלק גדול מאוד מאוד זה ריפוי בעיסוק. כמו, יש המון עסקים ככה שלא סוגרים את החנויות, כי הבן אדם, מה יעשה מחר בבוקר?
1: כן.
0: אמר לי פעם רואי חשבון, אתה רואה רוב התיקים, הייתי פה סוגר וסוגר את העסק. אבל אנשים, מה ילכו לעשות? מישהו יעסיק אותם? אז מגלגלים.
1: למה אתה מתגעגע מאותם תקופות? משהו שאתה יודע, עם כל הטכנולוגיה מתפתחת ואנחנו נמצאים הכי בקדמה, אבל דברים שהיו פעם... ואתה אומר, וואלה, אין את זה היום, אם זה ברמה של איכות אולי, יש דברים אולי שהם פחות איכותיים היום, אולי יותר קל לתפעל אותם, אבל איכות הסאונד היא פחותה. תגיד, זה מאוד מעניין אותי.
0: אז היום אין לך כבר שקט נפשי, וכל מה שעשית פעם, היית עושה את זה ברוגע, והכל היה בסדר, לא היה תלונות, אף אחד לא עקב אחריך, נתת את התוצאה, היום יש לך דרישות לא הגיוניות, כל אחד מה שיש לו בבטן צריך. אז כבר אי אפשר היום, אני יכול להגיד דבר אחד, פעם היה שקט ורוגע, היום אתה צריך להיות
1: כן, באמת אבל,
0: אדם...
1: אבל פעם אולי גם לא היו מרוויחים כמו שמרוויחים, כמו שיש לך יכולת היום להרוויח על זה.
0: כי גם לא היה צורך בהוצאות הרבה. הסתפק לה ברכב כמו שענקתי סובריות. אף אחד לא היה תחרויות של מכוניות, לא היה... היום...
1: איכות החומר גלם של הרמקול עם סתם, זה משהו שמבחינת הסאונד, איכות השמע... יש מצב שהיה פעם יותר איכותי מהיום?
0: אי אפשר להגיד את זה, זה ברור שהיום יש איכותיות, אבל...
1: כי יש רמקולים שאני רואה אותך לפעמים באירועים היום, ויש לך את הציוד הכי חדש, שאתה מביא רמקולים מלפני 30 שנה, אתה אומר לי, יואלי, אתה רואה זה מלפני 30 שנה, אריה ברונר היה מנגן עם זה בולמי וקשה למטה.
0: נכון, יש לי
1: אותו,
0: ואני משתמש איתו יותר לאירועים של לוויות ודיבורים, בגלל שתי סיבות. הסיבה האמיתית בשבילי, כי זה הכי חזק והכי איכותי, הכי עוצמתי,
1: כן.
0: וזה גם יכול להיות ווליום רצחני, והוא לא קורס.
1: הבנתי.
0: הסיבה השנייה, זאת אומרת, אני לא אביא את הדברים החדשים האלה, כי בלוויה והדרשות, אף אחד, אין את הדור הצעיר שיגיד לך, אני רוצה את זה, אין את המוזיקה, כן. אין את הנגן שהוא מבולבל והוא מתמודד, היום יש לנו להתמודד עם חברה, זה לא משנה, רוצים לראות בעין, זה השמה והראייה, זה לפעמים רוצים את את הפוזה יותר יותר מהאיכות. אז זה לא היה פעם. אז אין מה להשוות.
1: טוב, תגיד לי, בוא נדבר רגע על החיים בבית. חבר, בנימין קלצקין קפץ פה לשיחה קצרה על החיים, על קריירה בחייו. ואז היו כל מיני צצו, כל מיני במהלך השנים, כל מיני ילדי פלא שהם נחמדים, יותר טובים, פחות טובים, אבל בנצי באמת עיני העולם היו נשואות, כי היה לו איזשהו ערך מוסף נוסף, הוא היה מאוד מוזיקלי, הוא נתן בשירה שלו הרבה מאוד אינטרפטציות מיוחדות, קולרטורות, קישוטים יפים, היה מסלסל נדר, היה מאוד מאוד מדויק, והוא בן של אבא שלו, הוא גדל באיזשהו חינוך מאוד מעניין, ואני רוצה לדבר איתך על זה, כי שומעים אותנו הרבה מחנכים ומורים ורבס, ילדים שהיום מתחבטים בשאלה 2026, הדור מאוד מאוד פתוח, כולם יודעים הכל, יש אפשרויות היום שלא היו פעם, ואתה בתור אבא שמגדל בית, ואתה בית ערכי כמובן לתורה, חסידות במקרה שלכם, עם ערכים, וזה מאוד מאוד חשוב שם, איך גורמים לדבר הזה להיות פרח טהור, יעלו מלוטש.
0: אז ודאי כדי להצליח זה הרבה סייעתא דשמיא ואי אפשר לדעת את העתיד מה יהיה, אבל הצורך מספר אחד של לגדל ילד כזה אומן ולהוציא את הפוטנציאל וזה לא יישאר אצלו בבטן אחרי שכבר קרה הכל, אנחנו רואים מה היה לו בפנים,
1: כן.
0: ולא לתת את זה לעולם, לאבא שהוא חי את הבמה כבר דורות, כי גם אבא שלי וכל אחים שלי וכל בני דודים ומלא, אנחנו כולם, אנחנו באים מהבמה. זה לא איזה ילד שפתאום מתגלה בבית שאתה לא מכיר. אני מכיר את כל האג'נדה, את כל הרובדים, את כל האומנים.
1: אני רק רוצה להזכיר לך שחלק גדול מילדי הפלא, וזה מעניין אותי מה דעתך על זה אגב, כאבא שהעמיד משפחה לתפארת, הרבה מאוד מילדי פלא שהם היו, אתה יודע, ילד מקבל את הפרגונים, עומד על הבמה, איזה קול יש לך, והוא כזה מתוק, והזום גלח והכל, וביום אחד זה נגמר, והמשבר הגדול הזה שאתה מ-100 ל-0, זה פשוט בום, זה אפילו לא תהליך, אתה יודע, זמר בונה את הקריירה שלו, מכיל את ההצלחה ואת אור הזרקורים, בנימין הוא ילד, וזה נגמר, זה גורם ממשברים, והרבה מילדי פלא נהיו חילונים, נהיו חילונים,

0: לא עלינו, והלכו לכל מיני מחוזות, בטח לא פה לשידור, וזה אחריות מטורפת. חשבתם על זה?
1: אין ספק, אם כל העולם חשבו על זה לכתחילה, והיו אנשים שצרקים לי בהתחלה איזה בחייה לדורות, אז לקחתי הכל בחשבון.
0: היו כאלה שאמרו רק כסף מעניין אותם
1: לא,
0: וכאלה.
1: אז אמרתי, לא כסף, כסף זה דבר השני. השיקול הראשון זה הנפש של הילד, ולכן הכל נראה אחרת. הכל ההתייחסות זה אחרת. אצל בנצי כבר ראינו שיש לו עוד אומנויות. רק דוגמה אחד, הייתי מראה לך איזה ציורים,
0: ציורים
1: יש לילד.
0: כן,
1: הוא עסוק באומנות, זה לא משנה לו, הוא עבר מפה לפה, יש לי כל כך הרבה דברים יפים לספר.
0: אגב, מה הוא עושה באמת היום, ברגעים אלו, בימים אלו?
1: הוא בישיבה, הוא גם מנגן בגיטרה ובאורגן, והוא מלווה את הבחורים קומזיצים, סליחות, הוא כל הזמן במוזיקה, הוא לא הולך להתנתק איתו.
0: האם אנחנו הולכים לראות את בנצי קלצקין בעוד שנתיים, שלוש, כשהוא יתחתן בעזרת השם, זמר חתונות, או זמר אירועים, או דינרים, או מה שזה לא יהיה? או צייר, הצייר בנצי קלצקין.
1: בעזרת השם אין ספק שעוד נשמע ממנו, כי הרבה דברים מתחת לפני השטח קורים, אבל אי אפשר, זה צריך להיות כשזה יהיה 100% מוכן.
0: שלם, מלוטש, לאט
1: כן,
0: לאט.
1: עוד לקחת בחשבון, אנחנו לא יודעים עתידות, כן?
0: כן.
1: אבל מה שנראה, בעזרת השם, יכול להיות עוד, העולם מאוד עוד ייהנה ממנו.
0: אבל רגע, הגענו בנושא מאוד מאוד מעניין שאני לא רוצה לסטות ממנו, העניין הזה שאנשים אמרו, רבי ניומין, זה הכל בשביל כסף, מסכן הילד. אז אתה עונה לי שהנפש שלו, ואני רוצה שתמשיך משם, שאתה זיהית שמה, הרגשתם שמה, שהנפש שלו צריכה את זה.
1: אנחנו הורים לילד שאנחנו רוצים לגדל אותו בריא, ובעזרת השם בגיל צעיר, כמו כולנו, להתחתן ולהיות בריא בנפשו.
0: ומה עם חיידר ומוסדות וחברה שהוא מאבד אולי בדרך?
1: אז המבחר שלנו היום במגזר החרדי, יש לנו כבר מבחר כל כך גדול, שכל ילד אתה יכול להכניס אותו במקום הנכון, עם החברה הנכונה, מסונכרנת. זה לא היה בעיה, זה היה בעיה הכי קטנה שקיים, כי הקשרים והידע שלי בעניין וההסתכלות שלי על החינוך זה קצת אחרת מכולם.
0: מה?
1: אני לא, אין אצלי מה יגידו אחרים. לא קיים כזה דבר. ואז רוב הבעיות החינוכיות כבר פתרת אותו. כי אני אדם שלמדתי המון חינוך ואני מגיע, רב מוישה אח שלי הוציא ספרים על חינוך. אנחנו גדלנו על חינוך אותנטי, גדלנו בחינוך טוב, וההסתכלות שלנו גם, הוא הילד האחרון שלי, וברוך השם הלכתי בכיוון הטוב, אז לא היה לי בלבולים. גם אני והבני בית והילדים, כולנו ביחד עבדנו עם ראש אחד, לא היה שאלות בכלל על כל דבר. זה היה כל כך בנוי, הכנה שקיבלתי שמימית בחיים, בגיל שלי, וכל הסיפור הזה התחיל בתוך הקורונה, שחצי לא החיידר, לא היה,
0: את אומרת, היה יותר, יצא לו בפוקס יותר קל, העניין הזה.
1: ההתחלה שלו התחיל בעיתוי הכי מוצלח.
0: לא, הוא לא התחיל בקורונה, הוא התחיל לפני.
1: לא, לא, לא.
0: באמת?
1: כן, זה התחיל, היה כמה דברים.
0: הקריירה הגדולה, נכון, נכון. כי הוא שר קצת לפני.
1: איפה שהופיע הראשון, זה כבר היה בזומים. אם היה משקולץ דינר עם אברי מירות, שהוא שר שם אדרה.
0: רגע, דירשי היה אחרי? כן, דירשי.
1: כן, כן.
0: דירשי היה אחרי, כן.
1: בתוך הקורונה. היה קצת דירשו לפני, שעוד לא גילו אותו.
0: עם אבי זרי שאנחנו שומעים ברקע.
1: אבל בכל אופן, הוא התחיל בעיתוי, שהיה פחות התמודדויות להיכנס לתוך הכיוון הזה. בכל אופן, אני התייעצתי, אני יושבים שעות בייעוץ, איך ללכת.
0: תגיד לי, כשהתחלף לו הכל בתקופה, זה קרה מהר? איך, זה מאוד מעניין אותי.
1: לא, היופי שבנצי כבר ידע הכל מראש, והוא כבר הכין אותנו, הוא תדרך, הוא הפעיל פה את הכל.
0: תגיד, מאוד מעניין אותי מה.
1: אנחנו רק היינו צריכים להסכים איתו, וראיתי כל הזמן שהוא צודק.
0: להסכים שמה?
1: הוא בחר את מלכוס. אבל עוד כמה פנו אליי לפני זה.
0: מה זאת אומרת בחר את מלכוס?
1: הוא בחר שהולך עם מלכוס.
0: שהוא ינהל, כן, שהם ינהלו אותו, שגולדשטיין, פינחס.
1: כן, כן, כי היה עוד, אני לא רוצה להגיד שמות, כמובן. שתיים שרצו אחריי, כן. ורצו אותו.
0: מי?
1: מוישה כהן.
0: נו, מוישה כהן שהוא בעצם גדול ילדי הפלא, מגדל,
1: כן,
0: ילדי הפלא.
1: כן, ואולפן טנור, איך קוראים לו?
0: צי, מיכאל צי.
1: הוא שכן שלי גם, פוגש אותי כל יום. בוא נעשה, אנחנו...
0: מיכאל, אנחנו אוהבים אותך.
1: אבל
0: זה טנור.
1: בסופו של דבר, בנצי אמר רק מלכוס, כי הוא הבין גם, הוא
0: היה בלייב על במות.
1: הרמה המוזיקלי שלו הוא יותר ממני. גם ניגנתי שנים, אני סולן. אני לא יודע מה קורה בכל המאחורי...
0: כן, מאחורי הקלעים, תכלס כל הניואנסים והעניינים.
1: בנצי, 70 כלים, אם אחד יזייף, הוא מזהה אותו תוך שנייה.
0: כן.
1: הכיף שלו הכי גדול, למות דימון על במה עם 60.
0: מיתרים.
1: כן, וזה היה הכיף שהכי כאילו. אז אין מה להשוות בכלל. אז גם שמה, ראיתי בסוף שהוא צודק, כי הוא הרגיש שזה המקום שלו. לא אכלתי להתווכח
0: איתו. רגע, וכשהוא מרגיש שזה הולך להשתנות, זה הרי פתאום הוא קם בבוקר והוא מרגיש שמשהו בכל לא תקין.
1: לא, לפני זה הוא כבר ביקש להפסיק.
0: מה?
1: הוא ביקש כמה חודשים, הוא עשה מסיבת פרידה עם מלכוס, לפני ראש השונה.
0: די, לא סיפרת לי את זה בחיים.
1: לפני ראש השונה עשה מסיבת פרידה והוא ביקש לעצור את זה.
0: די.
1: וזה לא היה מורגש בחוץ, עוד פעם ועוד פעם, אבל... עד חנוכה.
0: עוד אירוע, אני זוכר, היה לנו עוד כמה אירועים שם, נכון?
1: לא, והרביצו כל זמן שמלכוס ראו שהתוצאה בשטח דופה כמו שצריך עד הסוף, הם לא רצו לעצור את זה.
0: אני זוכר שהיה אירוע עם בנצי, זה אחד האירועים האחרונים שאני ניגשתי לאברהימי ואמרתי לו, אברהימי, זהו, אתה צריך לעצור. ואני יודע שבנצי אמר, אני זוכר שאתה אמרת לי, אני נזכר שאתה אמרת לי שבנצי אמר שהוא רוצה לעזור, ואז אני נזכר בתקופות של אביעד גילי מידת אסה שהוא אמר לא לא הוא יכול להמשיך עוד הוא שר עוד מעולה והוא מסלסל חבר'ה לא לעצור זה לא זה אתם מוכרים טוטים אתם עכשיו חושבים על העוד 3,000-4,000 שקל לא זה נגבר
1: הכי יפה שאחרי הבר מצווה שלו גם מלכוס גולדשטיין כבר חשב שזה הולך להיגמר והוא לא הגיע לסיעים בכלל מאז הוא עלה עוד ועוד ועוד
0: עלה באיזה פן? באיזה מישור?
1: תראה איזה אירועים היה מהבר מצווה שלו mm-hmm. חשבו שאוטוטוטוטוטוט לא זה הלך והתעצם מניע יותר יותר יותר
0: ברור 13 אגב שנתיים הכי גדולות זה כן. מ-13 עד 15 עמית ליספון סיים ב-15 וחצי 16 בערך
1: כן אז הוא קצת לפני 15 ביקש לסיים
0: יפה ביקש לסיים הבין את זה הכנתם אותו נפשית חינוך בריא קוראים לזה ובעזרת, ואתה אומר שבימים אלו הוא מנגן והוא יש לו, מנגן, זאת אומרת, יש לו איזה חזון ודאי, מוזיקלי
1: כן, אבל הכל בשקט
0: הוא
1: לא
0: רצה להיות מאבד איזה תקופה אני זוכר
1: כן, הוא עושה הרבה הוא מתמצא ב... אני כבר לא מבין בו
0: אני לא מבין בו
1: אבל מה, ראיתי שכל מה שהוא ביקש זה היה נכון אפילו שאני חשבתי אחרת ואמרתי בוא נגדור בסוף ראיתי שהוא צדק
0: כן.
1: אז איך שאומרים אני סומך עליו ויש לנו על מי לסמוך
0: טוב בוא נדבר רגע הגברות מה דעתך על כל מה שקורה היום רעש פיצוצים הגברות מה, לאן זה הולך כל האירוע הזה של הגברות המטורפות איזה מיקסרים אבל יש עזוב אותך תשמע אנחנו עושים הופעות איזה כיף
1: זה נכון מצד אחד שאתם מושבים על הבמה אבל מאחורי זה
0: מה?
1: אין אפילו מילים לבטות מה מונח מאחורי זה. מה עולה? עלויות של מיקסר היום, שאתה עומד על הבמה, מתקרב ל-400 אלף שקל.
0: נכון, הדיג'יקו הגדול החדש.
1: רק הקופסת במה, מה שמונח איזה קופסה קטנה על הבמה, זה 100 אלף שקל.
0: למה? מה יש בקופסה הזאת? הקופסה השחורה של המטוס הכי יותר זולה, מה?
1: לא, לא.
0: מה זה? למה לא, שואל המאזינה פשוט שלא מבין בכל מה שאנחנו מדברים, למה אי אפשר חבר כבל מהמיקסר לכלי נגינה?
1: זה איכויות שבלתי נתפסות, כל האומנים כבר מרגישים על הבמה שמקבלים הרבה יותר איכות, כשהאמן מקבל מה שהוא צריך, הוא רגוע ומבצע את העבודה הכי טוב, וזה אחד מהדברים הכי חשובים, הגברה יכול להרוס אירוע. את המוטיבציה, את ה... הזמר צריך לשחק אותו מול סבל, שהוא סובל והוא צריך לשחק מול קהל.
0: כן.
1: זה צריך להיות מסוכן. שניהם, אירוע צריך להיות כיף.
0: חבר'ה, בנימין קלצקין איתי, אנחנו בשיחה קצרה, אנחנו כל פעם מדברים עם אומנים מעניינים ומיוחדים בעונה הזאת, לשיחונת קצרה בתוך כל התוכנית, והיום בנימין קלצקין, הראשון, חבר'ה, גבירותיי ורבותיי, הראשון שהביא את עולם ההגברה לשוק שלנו, לא היה לפני זה כלום, לא היה רמקול, לא, כל נגן היה בא מהבית עם הטרנזיסטור עם הרמקול שלו, לא היה דבר כזה.
1: לא היה רמקול פלסטיק.
0: מה זה מסתובב פלסטיק?
1: הכל היה בתוך עץ.
0: מה זה עץ? מה זאת אומרת?
1: הקופסה היה מעץ, לא היה כזה דבר.
0: הספיקר הרמקול, הבוקסה כאילו.
1: הבוקסה החיצוני. כן. היום אתה כמעט לא רואה כמעט עץ.
0: עץ, ועץ יותר טוב הרי לסאונד.
1: ודאי שיותר טוב.
0: אבל כבד גם.
1: גם כבד, אבל על כבד כבר אף אחד לא...

0: היום כבר לא מסתכל.
1: כן, אז מה השתנה? למה היום לא עושים עץ אם זה יותר איכותי?
0: התעודה? במערכות היוקרתיות, אז ברור הכל עץ.
1: אוקיי.
0: אבל...
1: אל אקוסטיק לא עץ.
0: לא, אז...
1: DNB לא עץ.
0: לא, DNB בדי עץ.
1: איזה, באמת?
0: ברור הכל עץ, הכל עץ.
1: הציפוי לא נראה עץ.
0: לא, לא, זה ציפוי יפה, אבל...
1: וואלה, הפתעת אותי.
0: בעיקר פה
1: אנחנו... אתה DNB, שרון שאלתי אל אתה.
0: כן.
1: נכון, נכון, אתה עם DNB, מי יכול עליך, נו?
0: לא, אז...
1: לא, אז למה לא עושים עץ?
0: למה לא עושים עץ? זה גם כבד וגם יקר, וכל האירועים הקטנים לא שווה אותם. האנשים לא יקנו היום, האנשים כבר לא יכולים לסחוב, אין להם את הכוח הזה, כל דבר, אפילו הנגנים כבר לא מרימים אורגנים. אתה לא תרים אורגן היום לאירוע.
1: אני לא יודע איך מפעילים אותו, אתה מדבר איתי להרים?
0: אז זהו.
1: כי החברה עושה זה.
0: כן, אז איפה שאפשר, כל אחד עם השיקולים שלו.
1: טוב, מה האירוע הכי מסובך? מה האירוע עם הדרישות הכי מטורפות שהיו לך אי פעם בהיסטוריה? וישיניאק, מזל טוב, הוא יתרס. אוי, דישו, מה ב... הלו, הלו, חברת הגברה, בניומי קלצקי, מי מנגע אצלם אצלך יהיה להקה בוחרית? כל אחד מגיע עם שופר.
0: בבר מצווה של בנצי, הוא הציל.
2: בבר מצווה של
1: בנצי. למיקרופון, וישיניאק.
2: בר מצווה של בנצי, זכיתי. שבניומי אומר לי, לא, אל תקפל, אני מכיר את בניומי לא מהיום.
1: כן.
2: אנחנו מכירים כבר כמעט איזה 30 שנה, הוא מכיר אותי מגיל ילד.
1: חבר'ה, בני כמה אתם? אני לא נולדתי.
2: אני בן 40.
1: לא!
2: כן, סוגר בבית שבט ביוצאת של רבזי שעה 40.
1: כן.
2: ולבניומי יש אחיין שקוראים לו שיה, בן של שימן, אחיו. ונמדתי בכיתה, היום הוא נהג אוטובוס בדרך אגד, עובד ביד לאחים, בחור רציני.
1: הוא נתה יחנה, כן.
2: וחייב להגיד שזה אני, ובניום אמר לו, אתה זו. אמרתי לו, בניום, אני לא שואל אותך, אני פשוט מאוד נשאר.
1: סמלך אתה.
2: ובניום נתתי בניום כמעט לגעת בקבל, והיה שם במה בלי
1: הערה. אריה, אתה לב ונשמה, שתדע.
2: בכל אופן, יואלי, שיהיה לכם בהמשך
1: בהצלחה. רגע, איפה החתונה? חלי מלכות למטה, רמונות חן למעלה. איפה החתונה? ומי מנגן, הלו?
2: מי מנגן זה נסגור את זה עם מויזר, איתך אסור לי לסגור.
1: אתה להקת בוחרים, אתה לא?
2: לא, זה אם כאן זה כבר ג'רבאים, אז תכין לך איזה כמה
1: קליד. רגע, איזה,
2: תכין לך...
1: אתה חסיד גור, לא?
2: אני חסיד גור, אם הייתי הולך על חסידי, אז בוא...
1: אחי, לא צריך כלום, תבואו עם שופרות מהבית, תביאו את ברזסקי.
2: שופר היה לי אתמול.
1: בוא נמזל טוב, מתי התאריך אבל? וישיניאק.
2: זה עוד לא סגור, אז לא נגיד את זה סתם לעלות המאזינים.
1: תגידי רק אם זה יהיה בקבוקי פלסטיק או בקבוקי זכוכית. זה יהיה באולם עם בקבוקי זכוכית או פלסטיק?
2: המינימום אמור להיות דימול.
1: הופה! ושניה, אין עליך.
2: מה ששולם מיסקוביץ' אחרי זה לא יצא כאלה, שבתור עובד שלו אני הולך לאולמות אחרים.
1: וואלה, צודק. ושניה, כאן אנחנו מחזיקים אצבעות, שיהיה הכנות בקלות. חמוד, נשמה אריה. לא זוכר שיבות של קשב וריכוז על מה דיברנו. רמקולים, איכות, במה. דרישות של הציבור היום, לא זוכר, לא זוכר על מה דיברנו.
0: בקיצור, היום הכל מבולבל.
1: מה זה מבולבל? אבל יש איכות סאונד יותר טובה, תפסיקו לבכות.
0: בסדר, אבל זה לא רק הסאונד, יש פה בני אדם.
1: תקשיב, אני יצא לי להיות השבוע, סיימתי אירוע והגעתי לחתונה פה בבני ברק להגיד מזל טוב. סיימנו את ה-MDY רבל הסתפסי, זה השבוע שעבר. קפץ אג, תשמע, חשבתי שאני הכי מופרע בווליום, בקטע של הווליום, כי אנשים מגיעים מתלוננים, אנשים קצת יותר מבוגרים. אני מבטיח לך שבחיים שלי לא היה נכנסתי לאולם ושמתי את הידיים שלי על האוזניים. בטורף, פצרש, שפשוט סבל. אני אמרתי, בונה לאויזר באוזן, תגיד לי, יש סיכוי שאנחנו גם ככה נשמעים?
0: אבל זה היה תזמורת חי או...
1: קלידן.
0: נו, זהו.
1: מה
0: זה
1: זהו?
0: מה... שמה, מקצבים ב-10,000 שקל, צריך...
1: מה, שזה טוב או לא טוב?
0: לא טוב. זה כן טוב לצעירים.
1: אמרת 10,000 שקל, זה נשמע כאילו, מקצבים ב-10,000 שקל.
0: לא, אבל אתה צריך את הרמקולים, אתה צריך להפגיז, אתה מקבל דנסים במערכות, זה לא ליין הרי אצלך. אתה באת לשמוע סטים של בס קטן, שתי בסים קטנים, שתי עליונים, שתי פיזורים, וזה לא מערכת ליין הרי שיכול להחזיק אותם.
1: תקשיב, המערכת שאנחנו עובדים עם בלמס, מערכת מטורפת. באמת אין בשוק אף אחד שמחזיק כזאת מערכת. ואנחנו אגב משלמים יותר על הדבר הזה. ואנחנו, יש לנו ווליומים מטורפים. אבל זה לא רק העניין של הווליום, זה פשוט כואב. נכנסתי לאירוע, בחיים שלי לא חשתי כזה טירוף.
0: אצלך יש סאונדמן? ושם אין סאונדמן, אין את ההוצאות, אתה חייב ללכת על המינימום.
1: בשיקה, בוא נה, הגיעו פה לביקור. מאיפה?

0: בוא תראה, נותן פה מים. משי הגיע פה לביקור, אני לא מאמין.
1: מה נשמע, יוילי? עברתי באולפן.
0: כמה יהדות התורה? רגע לפני
1: בן יומי. עזוב, עזוב, עזוב. לא מעניין אותי.
0: שבע או שמונה או שש, ובן גביר כמה.
1: תשמע רגע, יוילי. אני לא יודע על מה אתם מדברים. נכנסתי לאולפן, ראיתי אתכם. אתה נמצא עם הרב בן יומי קלצקין.
0: נכון.
1: הוא לא יאהב את מה שאני הולך להגיד בדידיה ועובדה. הבן אדם הזה הוא איש חסד מעליך. אתם מדברים על מוזיקה והגברות ועל לא יודע, השיוך של הבן, הכל טוב ויפה. בן אדם שיודע להגיע, אני מדבר על אבא שלי, זיכרונו לברכה, בן אדם היחיד, לא היחיד, הרבה מאוד אנשים, אבל לעשות את העבודה הסיזיפית, אני לא רוצה לתאר פה בשידור דברים שהם לא הכי...
2: כן, עוברים שידור.
1: לא נעים, אבל הבן אדם שהיה איתי ביחד, ולעשות את הדברים הכי קשים, במצבים סיעודיים הכי מורכבים שיש, זה רבן יומין קלצקין, שאני אומר לך, בשיחת טלפון אחת הוא מגיע, הוא חוזר, עושים, אם זה להרים, אם זה לעשות עוד כל מיני דברים. הרב קלצקין, תדע לך, אני פה נדידות בשידורך. אני באמת, באמת, לא רק מעריך, זוכר את הרגעים שנטפתי זהה, ואתה גם בגיל הרבה יותר מתקדם ממני, זה לא עניין אותך, וזה לא פעם אחת ולא פעמיים, כל שבוע ושבוע, ועוד הרבה דברים מאחורי הקלעים. אני לא יודע מה אתם מדברים, תמשיכו.
2: משי, ריגשת אותי.
1: אני מעריץ אותך, יוילי, שזה האנשים שאתה מביא לשידור.
2: משי, ריגשת אותי, סתם שתדע עכשיו. אנחנו בואו מדברים, צוחקים, אירועים, ריגשת אותי. שיהיה בהצלחה במהדורה. אין עליו.
3: אבא שלו היה איש צדיק, צדיק.
2: מה? מה, מה הכירות? נשמע שהיה
3: ממש... ברסלב, ברסלב בבית כנסת.
2: אבל אתה לא
3: ביחד.
2: ברסלב.
3: לא, גם אם אני לא ברסלב, אבל כל הילדים שלי הם נכדים של אחד מגדולי ברסלב.
2: שושלת ברסלב?
3: רבי יומין, זאב חשין.
2: וואי, נכון.
3: הרב חשין הידוע, אשתי חשין. אני, כל הילדים נכדים, לא סתם הם כולם נוסעים באומן. שבע ילדים כל שנה באומן. הם לא מוותרים על זה.
2: אתה לא מוותר על המניין בסוף רחוב חזוניש. שחריס ב-12. מאיריב ב-7 בבוקר, שם מאיריב של הלילה, כאילו. אתם אגדה שם. אין זמנים למניין שלכם.
3: לא, זה...
2: יש לכם קשרים עם הקודש ברוך הוא משהו מיוחד.
3: כן, כן. ברור שכן, כי מי שלומד תורת הסוד, זה, אם אפשר להגיד רחמון אלי בבעי, זה מהתורת הסוד. מה הפשט נותן לנו? הפשט זה סיפורים שהיה. תיבת נוח היה פעם. מה זה עכשיו? מה עכשיו? אבל התורה היא רוחנית, אין לו זמן, אין לו מקום. אז אתה צריך ללמוד את זה בצוויון וירטואלי.
2: כן, אבל לא היה זמנים, אתה יודע, כשאתה מגיע למלך יש זמן, זמני קבלה, יש זמן לשחי, זמן למינכה, זמן למיירי.
3: כן, אבל...
2: חכומים קבעו את זה.
3: כן, אבל זה החיצוניות.
2: מה זה חיצוניות?
3: אנחנו גם מקיימים חיצוניות, אבל...
2: מי אמר זה חיצוניות? זה הפנימיות.
3: אז אם הקדוש ברוך הוא אומר רחמון אלי בבעיה, אז הלב זה הדבר הפנימי. הוא רוצה את הפנימי. החיצוני...
2: כן, אבל מה הגבולות לרחמון?
3: לכן הוא אומר לך, אם פיקוח נפש, תדחה את כל התרוע, למה? בשביל הלב.
2: כן, אבל גם בפיקוח...
3: זה ניתן, זה ניתן, זה ניתן לשינוי. יהדות, כל הדברים החיצוניים, אחד שהוא...
2: כן, אבל פיקוח נפש, סכנת חיים, אי אפשר להשוות.
3: לא, לא, לא, בן אדם, אני יכול לתת לזה על כל מצווה דוגמה, שיש אנשים שפטורים לעשות את זה. הוא יכול לבט... אני לא רוצה לענות...
2: כן, אבל חכומים בעצם קבעו את זה. טוב, זה, וואי, זה נושא שיחה מאוד...
3: בסדר, אבל זה דברים חיצוניים.
2: זה הבדל בין הליטפישר סלחסידישר, ההסתכלות והחינוך העניין הזה.
3: אז איפה שאני מתפלל שם, זה חיים גם את תורת הפנימיות, אז לכן זה נראה קצת אחר.
2: אז שחיס בשתיים בצהריים.
3: כן, זה הכל על הגבול יכול לראות, אבל...
2: אתה אגדה, לא יכול איתך, בן יומין. אני בא לגור אצלך.
3: שמע, אנחנו צריכים... העולם הזה ניתנה... בשביל ליהנות.
2: טוב, שתי שאלות. שתי שאלות. האם, חבר'ה, אנחנו מיד מסיימים את השיחה עם בן יומין, יש לנו פה תוכנית עוד מלא דברים, עניינים, יום חמישי בשבוע, סוגרים שבוע נויח, מיד ישראל כהן ועוד מלא דברים טובים. בן יומין, פיזורים אתה מעדיף, או עמדה של הגברה לעין הרש שזורקת לכל האולם, במקום אחד?
3: ודאי שבמקום אחד, כי בפיזורים יש המון מורכבויות, קבלים, לוגיסטיקה, זה עושה גם תקלות.
2: יש דילי מלא...
3: גם דילי, אז זה לא, לא מורכב. הוגש כל כך, אבל פוטנציאל לתקלות.
2: כן.
3: כי זה פאזה אחרת, זה חשמל אחר. יש הרבה נזקים מזה.
2: אין בעיה, אין בעיה, אין בעיה. לא להגיד את זה בשידור. לחתום? מה זה? שנייה, תכף אני אסיים. אני תכף זה. מה אתה אומר בנימין?
3: אני אומר...
2: שיש מלא תקלות.
3: הפיזורים, יש נזקים. יש נזקים. זה... אני יכול רק לעלות, סוף החתונה אתה צריך לסוף את הקבלים ויש לך ספסלים, להזיז, זה מתלכלך, אנשים שמים על זה שולחנות, חותכים את הקבלים, זה הרבה נזקים. חוץ מהחלק האלקטרוניקה שלפעמים...
2: איך אתה אומר אלקטרוניקה? אלקטרוניקה?
3: אלקטרוניקה.
2: אלקטרוניקה בסקסיפון שלי של הרמקול השקוי, הלו מישה, הלו זה רדיו? כן, וואי זה מטורף מה שאתה אומר.

0: וואו.
1: טוב, תן לי את שלושת הזמרי חתונות הכי גדולים, הכי טובים, הכי חסידיים לדעתך. בשלוף, כולם אהובים, כולם מצוינים. לא, לא אני רשמתי את זה.
2: טוב.
1: שלושה זמרים שעולים לך שהם מייצגים את החתונה החרדית האולטימטיבית.
2: טוב, אי אפשר ל... מוטחי בן דוד כבר לא שר בחתונות.
1: הוא לא זמר חתונות.
2: זהו, כבר לא...
1: בלי להתבייש. אבל אל תהיה פוליטיקאי. שלושה זמרים, אתה אומר, אני חתונה חסידית, זה ארה לסמת אחד, שתיים.
2: זה ודאי, ארה לסמת שהזכרת, כי הוא... תעזור לי אתה גם...
1: מאז אפילו, מאז, לא מהיום.
2: כן.
1: אבא של אמירן דביר. מהראשונים לכאורה, או שלא?
2: כן, לא, זה כבר סגנון ניגן ו...
1: עשית לו הגברות?
2: היה לו לבד גם.
1: הוא קנה ציוד?
2: לא, כן.
1: איזה דבורקין זה לבד?
2: כן, כן. הוא היה תמיד לבד. זמרים טובים.
1: טוב, אתה פוליטיקאי, אתה לא נותן לי.
2: תראה, אני האחרון שראיתי ועבדתי אתמול שלשום, זה אחיין שלי, סרוליק לצקין.
1: אוי, סרוליק זמר מצוין.
2: חזק ו...
1: איש חסד גם, איש זקה.
2: כן, ודאי.
1: עושה הרבה מאוד חסדים.
2: הרבה דברים שסמויים.
1: טוב, תן טיפים, תן לי, רגע, שלפני הטיפים. שלושה תזמורות שאתה מפרגן להם. מהלך אגב כל השנים, כל 40 שנה האחרונות. מאיר שמחה שלזינגר גדה וחייו. אתה בקשר איתו?
2: ודאי.
1: איזה מתוק, הוא גם איש חסד ענק. איש מדהים. אריה ברונר עבדת איתו מלא שנים.
2: את כל השנים.
1: היה לך רמקול עם שני מוניטורים עם כזה אור כחול בתוכו. שני מוניטורים, אני זוכר כשהייתי ילד קטן הייתי ללום שני מוניטורים שחורים כאלה עם אור כחול בתוכו כזה באלמנט שהוא היה מאוד אוהב אותם. ואז את הכיסא האדום שגנבו את זה.
2: כן, לא...
1: אני פעם התגנבתי למחסן שלך, סיימתי, למדתי באור זורח ממול. יו, אני מספר לך את הסיפור הזה, עכשיו אתה מת. יו! אתה לא יודע מי זה, המחסן שלך תמיד היה פתוח בזמנו. היה לי פנטזיה לשבת על הכיסא האדום של אריה. אמרתי. ואתה היית סוחב לו את זה.
2: ודאי, זה היה עם תחתית כזה...
1: עגולה.
2: עגולה, שהוא יוכל להתנדנד.
1: שהוא יוכל להתנדנד עם הכיסא. היה לי פנטזיה לשבת על זה. התגנבתי למחסן שלך פעם אחת, אתה סולח לי?
2: כן, רק היית מבקש. כולם היו יכולים להיכנס אצלי ולנגן ולתופף ולעשות כל מה שאני... הייתי מכניס הרבה חבר'ה.
1: שימי וייצנדלר היה אצלך במחסן מתאמן על כינור.
2: וואו, עוד הרבה, עוד הרבה.
1: היינו שומעים את זה עד הכיתה בחיידר.
2: כן.
1: חבר'ה, בניומין, תן לי טיפים למוזיקאים היום, לתזמורות, לזמרים ששומעים, לאנשי הגברה. באמת, יש לך ניסיון אדיר, ניסיון. עשית הכל כבר. חווית הכל, עליות ומשברים, היה תקופות פחות טובות בתחום כמובן.
2: כן.
1: מה התקופות הפחות טובות?
2: תקופות פחות?
1: שאתה כאילו אומר די, אין תקווה כבר בתחום.
2: זה מעברים. בתקופה של מעבר, שהשתנו דברים שלא ידעת איך, אתה יודע, כל דבר חדש בעולם, אתה עוד לא יודע מה... אתה לא יודע מה התוצאות, כמו ה-AI.
1: אתה מאמין בבינה מלאכותית AI וכל העניין הזה?
2: ברור שאני מאמין בו. עכשיו זה, איך שומעים, הקליפה לפני הפרי. עכשיו אנחנו עוד רואים את כל הבעיות שלו, וזה הכי בולט, אבל בסופו של דבר, יצא מזה המון המון המון דברים טובים.
1: ברור.
2: אנחנו נדע להבדיל.
1: אתה חושב שזה ייקח לכם, אנשי הסאונד, חברות ההגברה, את העניין הזה? אתה יודע, לא יהיה מיקסרים, יהיה איש... יהיה סאונדמן מתוכנן, תגיד לו אני רוצה ככה, אולם וקשל, אתה שולח לו את המידות של האולם, את הגובה של התקרה, את כמות הנגנים והזמרים, אתה רושם לו איזה מיקרופונים והוא מעצב לך סאונד הכל, ואם הוא מזהה גם בעיות.
2: זה יכול להיות שיהיה קיים כזה דבר, אבל זה לא כל כך, אי אפשר לצפות שזה ייכנס עד איפה, אבל אי אפשר לדעת, אי אפשר... כמו שהרבה דברים חדשים שאנחנו היום כל כך רגילים מזה, כשזה נכנס, אף אחד לא חשב שזה בכלל יתפוס ו... אבל...
1: תורף.
2: איפה אנחנו? אנחנו...
1: טוב, טיפ לתזמורות מוזיקאים זמרים וטיפ לאבות מחנכים כאחד שגידל ילד שביום אחד סיים את הקריירה שלו כילד פלא ושלא ינזק מזה, רוחנית כמובן. טיפ, בכבוד.
2: הטיפ הוא... הרבה הרבה הרבה סבלנות ולחשוב לפני שאתה מדבר בכלל. מוזיקאים שעומדים על הבמה צריכים לעמוד עם סבלנות ולא להתרגש מכל ולראות טוב ולתת יחס טוב

0: אומרים, לא אומר להבליג, אבל זה היום התפתחות תודעתית, זה עולם אחר, כדי שליהנות מטיפ זה צריך הרבה
1: אורך רוח וסבלנות.
0: כן, הרבה ללמוד.
1: יפה. כמוזיקאי, כאיש סאונד הראשון, חבר'ה, שהביא את כל עולם ההגברות, הרמקולים והסאונד לעולם היהודי חסידי, רבי ניומן קלצקין, איזשהו טיפ, חבר'ה, אל תיכנסו לזה, אל תעשו את זה, אם אתם עושים את זה, תעשו את זה ככה, איזשהו, תחשוב על איזשהו טיפ שיכול להיות פה ערך מוסף.
0: אז להתייעץ, להתייעץ, הרבה חבר'ה באו להתייעץ איתי על כל מיני דברים, שמתי להם הכל על השולחן, ואז יכלו לדעת אם להיכנס לזה או לא להיכנס, אבל להתייעץ, לא, לעשות, לחפש ייעוץ, לפני שעושים...
1: ואני בסוגריים אגיד בהמשך למה שהוא אומר להתייעץ, רבי ניומן קלצקין, כולם, כולל חבר'ה מהשוק החילוני, כולם מגיעים להתייעץ אצל רבי ניומן.
0: גם ילדי הפלא האחרונים ישבו איתי לפני על כל נושא ונושא, ואמרתי להם, אתם מוזמנים כל דבר, גם איזה התמודדות, כל אתגר שיש לכם, הטלפון פתוח והמפגש, אפשר להיפגש, והניסיון הוא רב, ברוך השם. יש לי להגיד על כל דבר, לראות את זה בצביון עתידי.
1: מדהים. רבי ניומן קלצקין, אני רוצה, קלצקין, אני רוצה להודות לך על השיחה הזאת. כיף שהגעת כאן לילה מנצח לשיחה, אחד על אחד. אני אוהב את זה, זה שונה, ורוצה לאחל לך את כל הטוב שבעולם, המשפחה, הילדים המדהימים, החינוך שלכם המדהים, החיוך שלך, השירות שאתה נותן, אין דברים כאלה. אז שכוייך, תודה ענקית. אגב, בשם מאות אלפי אנשים שערב ערב נמצאים בסמורות ולא יודעים שהרמקולים שנמצאים בעולמות של התזמורות הם שלך. כי אתה מזכיר להרבה מאוד חברות הגברה.
0: נכון, גם עוזר להרבה.
1: שרון שאלתי אל אחד הגדולים בארץ.
0: איך אריה ברונה פעם אמר לי, אתה צריך לנסוע עם צ'קלקה בשעות של החופות, אתה צריך רכב עם צ'קלקה שתוכל לעבור את כל הרמזורים ואת כל ה...
1: איזה מטורף.
0: אנשים תקועים הרגע האחרון, וברוך השם, אני הכתובת.
1: בי ניומן קלצקין, 50 בשבוע, פרשה סנויח, שידור מדהים, שכויח גיצ'אבס. אני מסיים את השיחה שלנו כאן כרגע, אנחנו מיד ממשיכים עם בנצי קלצקין, מחוזת יפהפייה, מחוזת ציון וירושלים, ברי זמבל ובנצי קלצקין. לילה מנצח.

0: שניאור, שניאור, נו, אתה מגיע?
1: כן, כן, יולי, בדיוק ציירתי את הקפה. מה נלמד היום?
0: טוב, בוא נתחיל, בוא נתחיל דף ח', ח' עמוד ב'. איי, איי, איי, מורדכה, מורדכה לא מדבר על זה.
2: איי, איי, איי, הבריימיל והבריימיל כן מדבר על זה.
0: הוא לא מדבר על זה, אבל הוא לא מתכוון לזה.
2: אז עובד פה?
3: ועכשיו, שטייגל מוזיקלי.
2: המחתי, המחתי. הגיע לפה, לפה. עובד לך אוזניות? רגע, רגע, חבר'ה, מה קורה? מה העניינים? איך אתם מרגישים? האכבר הזה, בוא נה, זה צריך לזזו טלפון. שניאור, מה איתך? איך אתה מרגיש? איך הרך? אני לא עוד, הכל בסדר?
4: האמת היא שעברתי שבוע ככה קצת מצונן וזה.
2: שומעים על הקול שלך.
4: ברוך השם.
2: תשמע, שטייגן מוזיקלי, אני מקבל המון המון פידבקים. כל שבוע טירוף רייד רציני בבסמדרש, במקוואות, על כל הנאס שנאמר פה. אני מבקש, אנחנו מתחילים...
4: משמעית.
2: התחלנו שנה חדשה, אנחנו בנויח. בוא נדבר דברים טובים. תמים. אולי נויח איש צדיק טוב עם אויו בדוירויסוב. אולי הזמרים התמימים.
4: תשמע, מה, יש הרבה דברים לדבר על פסס נויח.
2: אתה יודע, זנב לדוגמה הוא זמר שיש בו איזה תמימות.
4: אני אתגר אותך עכשיו, אני אכניס אותך לכזה בל...
2: תוציא את הפופר של המיקרופון, אני לא אוהב לשמוע.
4: לכזה בלבלות. תקשיב טוב, השאלה שלי כזאת היא, עם איזה זמרים נוח לך לעבוד?
2: יו, זמרים ש... דבר ראשון נוח לי לעבוד עם כולם.
4: אתה עלה כמו פוליטיקאי.
2: לא, יש זמרים שכיף, לא, יש נוח ויש...
4: למה, אני לא צריך מלא עכשיו, אתה מפחד, זה לא יהיה...
2: תקשיב, יש נוח ויש כיף. זה שני דברים.
4: נוח, פשוט נוח, פשוט
2: נוח. נוח, נוח לעבוד עם כולם. לא, אני לא יכול להגיד את זה, אני לא יכול להגיד.
4: ידעתי.
2: יש כמה זמרים, יו, הכנסת אותי למצב, יש כמה זמרים שכאילו הם לא נוחים בעבודה, כי הם יודעים מה הם רוצים מעצמם, מאוד מאוד דורשים, וזה לא תמיד ממקום מקצועי. זה ממקום של שליטה, זה ממקום, ואני נותן את השירות, שתדע.
4: בוא נגיד, אברמל ומודחה, אז אברמל זה יותר נויח, ומודחה זה יותר אברום.
2: לא, לא, לא, אתה טועה. גם מורדכה וגם פריד, שני זמרים שנוח וכיף לעבוד איתם.
4: עבדתם שניהם באולפן.
2: עבדתם שניהם. גם עם מורדכה יותר כמובן,
4: כן.
2: גם נוח, גם כיף, אגב בפער מטורף, והם באמת הכי גדולים.
4: עם מורדכה נוח לעבוד באולפן?
2: מאוד, מאוד, יש כאילו סטיגמה כזה, חושבים מורדכה, לא, ממש לא, מורדכה אחד האנשים הכי נוחים, כשהוא סומך על מישהו והוא מגיע לעבוד איתו, זה אחרי עבודת מחקר, הוא יודע למה הוא הגיע. וליפה, וואי, איזה, ליפה זה לא רק נוח, זה גם כיף. יש זמרים שאני כמובן לא אגיד את השם שלהם, ואני באמת הכי שם לתת שירות לכולם, וזה להיות פלסטלינה ופסיכולוג, אבל יש זמרים שלא נוח לעבוד איתם.
4: בכלל, עם מלחינים, קל, נוח לעבוד באולפנים או קשה? כי מלחין,
2: זה תלוי באופי של המעבד. זה תלוי באופי של המעבד. אני יכול להגיד על עצמי, אין לי בעיה להעיד את זה על עצמי, מה קרה לך פה איזה?
4: זה קצת...
2: אני יכול לעזור, יש לי טיפות לכל דבר.
4: כן, אין בעיה, אני מדבר, זה אחרי הסידור.
2: זה גנטי?
4: לא, לא, לא, לא.
2: מזניים, שניים, ידיים, רגליים, גרביים, זוגנזן?
4: אני יוצא לך.
2: לא, אתם לא נוגעים בזה, אגב. ומים חמים לא טוב, אגב. לא, מקלחת, אתה תובל לי במקוואות פה בבני ברק. זה מהמקוואות שאתה תובל בבני ברק. אתה צריך לשמור על האור שלך, זה אור רגיש. יש לי איזה משהו לתת לך. זמרים שנוח, אז כן, איך הגענו לזה? יש לי בקשת קשב וריכוז.
4: אמרתי, פסס נוח, אז אמרתי שהעניין של נוח באולפנים, האם נוח לעבוד עם מעבדים, האם נוח לעבוד עם מלחינים, הקשר בין העבודה בין מלחין למעבד, כי המלחין יש לו בראש איזה ויז'ן מסוים, ולא תמיד המעבד מצליח לרדת לסוף דעתו.
2: לדוגמה, יוסי גרין מאוד אוהב לעבוד עם מוי של האופר, כי מוי ש...
4: מבין את הראש שלו.
2: מבין את הראש שלו, לא, אפילו לא, לא נוגע לו, לא משנה לו את, את השירים בעיבוד. לפעמים העיבוד, אתה יודע, אתה מכניס אלמנטים, לפעמים לחן צריך
4: לדוגמה,
2: עזרה מהעיבוד.
4: לדוגמה, רכניץ, בתור מלחין, איך לעבוד איתו?
2: כיף עולם. כיף עולם, ואגב, רכניץ מאוד ידע מה הוא רוצה. כל האלבום הראשון, אם זה היה וסאור, ואלוהיקאי נשומו, ואלנר הזה הספללתי.
4: שים ברקע את רחם בחסדי חום, האלבום הראשון, שזה לחן של רכניץ, שזה עבודה שלך עם אברמל, באולפן. טייק אחד זה היה, נכון? מה זה היה שם?
2: הנה, רכניץ, רחם בחסדי חום, מצאתי את זה.
4: לא עד הכך, אבל לא עד הכך, דרך עוד.
2: איך הגענו... תשמע, רכניץ ידע מאוד מה הוא רוצה.
4: איך היה לעבוד על השיר הזה? זה היה נוח או שזה היה...
2: מאוד נוח. חבר'ה פשוט נוח, מאוד נוח. אתה יודע איזה שיר היה קשה? אל הנער הזה הספללתי, זה בפריט פונה אליי.
4: כי זה שיר באמת מסוג... זה שיר כאילו קצת מסובך.
2: אבל זה לא היה אמור להיות ככה. זה היה אמור להיות שיר פשוט.

0: הביאו את זה לאיזשהו מישהו לאבד את זה, וזה ופריד אומר לי, יוילי, משהו לא טוב קורה פה. ואז רכניץ עלה לשיחה ואמר, יוילי, הוא לא יודע להסביר מה. משהו פה לא קורה, המקצב משתנה המשקל.
1: זה גם שלושה זמרים, שלושה מנדים.
0: נכון.
1: זה שיר מורכב להוציא אותו.
0: היה מורכב, היה משהו לא נוח.
1: לא יודעים מי אמר, אם חנה אמרה,
0: האימו,
1: האימו, האימו.
0: האימה.
1: כן.
0: אין מילה כזאת. אני, אני, אי או אימו.
1: לא, המילים האלה, אני, אימו, צריכים לנהל מעט. מאיפה זה? אין מעט מקור. זה יוסי גיל.
0: מה יש לך?
1: זה לא כתוב ב... אני אומר לך, ישבתי בשולחן שבת עם אשתי, חיפשנו את זה אחר כך.
0: מה, איפה חיפשת בשבת? אין לך כלום?
1: לא, אחר כך. המילים, אני או אימו, צריכים לנהל מעט, זה לא מה שחנה אמרה.
0: אני עכשיו אמצא לך את המקור. רגע, אני האימא.
1: אני אומר לך, זה מילים שיוסי הוסיף, יוסי גיל, אם אני לא טועה.
0: לא, נו, מה יש לך? אל הנער הזה התפללתי והייתן השם לי את שאלתי. אל הנער, טוב, ותכף אני אמצא לך את זה. לא משנה, דיברנו על זה הרבה. זה אני האימא, זה אני האימא ולא אני או אימו. מה זה או אימו? טעות, אגב, שטיינמץ שינה את זה בשנים האחרונות, הוא שר אני או אימו. אני האימא. בקיצור, דיברנו על זמרים שנוח לעבוד. בקיצור, רכניץ, אז זה שיר שלא היה נוח לעבוד עליו, והיה שם הרבה בלגן. חוץ מזה, לא יישגו עם ליפה, רחם בחסדכו, אלוהיקאי נשומו.
1: רחם בחסדכו, זה היה טייק אחד?
0: כן, של אברמי?
1: כן.
0: טייק אחד וחץ, כן.
1: כי אין הרבה שירים של פריד עם רכניץ, אבל כל שיר של פריד עם רכניץ אני אוהב. יש
0: זה שונה, זה לא הפרידה, זה לא ה-DNA של פריד שאנחנו מכירים.
1: זה גם לא, רגי, ודרך אגב, הם לא קיבלו, לדעתי, הם נעלומים. השירים של רכניץ עם פריד הם נעלומים. חוץ מיסר סדו, מיסר סדו באמת התפרסם, אבל יש לדוגמה שיר ברוך הבא, שיצא ברכניץ, שהוא גם נעלם, היה אלבום,
0: כן.
1: מיני אלבום קטן כזה, שיצא באחד החתונות של רכניץ, 5-6 שירים נראה לי זה היה. אז יש
0: נכון,
1: שמה
0: נכון.
1: שיר ברוך הבא של פריד.
0: נכון.
1: שיר מאוד מאוד מאוד יפה, לחן של רכניץ, שגם לא קיבל מספיק במה.
0: תשמע, כי בסופו של דבר זה גם לא באלבום של פריד, שעיני העולם נשואות לאלבום כזה, וזה רכניץ,
1: כן,
0: זה מלחין.
1: כן,
0: מה
1: אתה בחרטון? הוא כן בחגים המשמיעים את זה.
0: הנה, זה אלו דבריה של חנה, אימו של שמואל הנביא. לאחר שהיא זכתה בבן,
1: אבל מי אמר את המילים, אני האימא איתכם לא למעד, זה לא כתוב ב...
0: כן, זה מדרשים, זה מתאום מדרשים.
1: בסתומה.
0: לא, אבל זה מדובר על האימא.
1: ברור, ברור.
0: האימא של שמואל, כן. דברי שחנה בקיצור. אז מה שאמרתי, שהעניין הזה של נוח לעבוד עם מלחינים מאבדים, זה מאוד אינדיבידואלי באופי. אתה יודע מה, אני אגיד אודי דמרי. אודי דמרי הוא תימני, שהוא יודע מאוד מאוד מה הוא רוצה כמאבד. ולא כל זמר שעובד עם, לדוגמה, עם אודי או לא משנה, דוד ביטן או מי שזה לא יהיה.
1: אבל יש דווקא בחסידים בשנים האחרונות נכנסו אליו מאוד יפה.
0: כן, כן, כן.
1: לייבי פולקוביץ עשה איתו כמה דברים יפים.
0: נכון, נכון. זה מאוד, מה שאני בא להגיד, שזה מאוד אינדיבידואלי בקליק.
1: כן. הוא בעצמו היה בשוק מזה שהחסידים עובדים איתו, אתה יודע? הוא אמר לי,
0: כן.
1: כאילו, בוא, אני לא יודע מה קרה, כל החסידים מגיעים. זה באמת, זה תלוי בקליק, בחיבור.
0: יש אומנים כמו אברומורט חשוורצה דוגמה, שהוא אוהב להיות בקונטרול, אוהב להגיד לך תעשה ככה, תעשה ככה, הוא אוהב להרגיש שהוא חלק מהיצירה. עכשיו, לא כל אחד בנוי לתת שירות לדבר כזה כמו אברומורט חשוורצה.
1: כן.
0: לדוגמה, מונה, תבוא למונה, תתחיל להגיד, תגיד, עזב אותי, תן לי לאבד את זה כמו שאני חושב, כמו שאני עושה. עכשיו, תיכנס לי, תעשה לי את החצוצרה פה, את הכינור פה.
1: לדוגמה, אבי סינגולדה ומונה, מאוד נוח להם לעבוד אחד עם השני.
0: סינגולדה הוא הנגן הכי נוח בעולם. אוקיי. רצית פרשס נויח? הנגן שמקבל פה את הכותרת הנגן הנוח בעולם, לכאורה, אני אומר את זה לכאורה, זה אבי סינגולדה, גדול הגיטריסטים שידע לתת שירות.
1: מה לדעתך הביצוע הכי טוב שלו במוזיקה?
0: של אבי סינגולדה?
1: כן,
0: אין הכי טוב.
1: לא, מה הסולו הכי חזק שלו בשירים?
0: תשמע, לולי של מורטחט, הפתיחה, זה אחד המיתולוגים, לא יודע הכי טובים.
1: אני חושב שקיילי לא מעזוב טוני, זה אחד הסולים. בקיילי, קיילי, אז יש שם הסולו של...
0: כן, אבל הוא לא מוכר כמו לולי לדוגמה.
1: כן, אבל הסולו שם הוא...
0: מהמם.
1: מונה נתן לו שם בשופי, זה כמה דקות.
0: קיילי, מרדכי, הנה קיילי, קיילי.
1: איתן נתן הרבה.
0: נכון, הגאוי בן זמן, יש לך בשיר של עקיבא אמניק.
1: יש אלבום שלם. אבי סינגולדה
0: מנגן. נכון, נכון.
1: זה לקראת הסוף, זה לקראת הסוף.
0: נכון.
1: זה נראה לי מסיים את השיר אפילו, תודה. לא, לא, לא,
0: זה לא זה, זה לא זה. רגע, בוא נראה אם זה זה.
1: כן.
0: הנה, הנה. תשמע, מה רציתי להגיד לך?
1: אז אמרת ש...
0: סינגולדה הוא אחד הנגנים, הוא ופטר ורטהיימר, זיכרונו לברכה.
1: פטר.
0: היו נגנים נוחים, נותנים לך שירות. וואלה.
1: אתה יודע מה? מה הכלי שנוח לעבוד איתו בעיבודים?
0: כלי הכי נוח, דבר ראשון, כלי שהכי נוח לנגן עליו, זה פוצניקיישן.
1: לא, שאני מתכוון שלמעבד קל לתקשר עם הנגן שלו, כי יש כלים שמאוד לא, שיותר מורכבים. לדוגמה, כשרוצים לעשות כלי נשיפה, יש כל מיני כלי נשיפה.
0: זה שאלה לא רלוונטית, כי זה תלוי גם ביכולות של המעבד להבהיר ולהסביר את עצמו. כשאתה רוצה... אני לא יעיד על עצמי, אני כאילו כיף לי וקל לי, אבל אתה יודע, מהבית שלי, לדוגמה, לא יודע מה האופי של הנגינה של החצוצרה, או לא יודע מה האופי של הטרומבון או הקרן יער, איך הוא יסביר לנגן מה לנגן. זאת אומרת, נכון, כתוב א' ב' ג' ד' בתווים, אבל לפעמים צריך להסביר עד כמה אתה רוצה את הא' שא' יהיה קצר, ארוך, חזק, חלש, כמה חלש, כמה חזק, 1001 דינמיקות וארטיקולציות. זה עניין אינדיבידואלי של כל אחד, מה נוח לו. אבל לכאורה, הכלי שהכי נוח לאבד עליו, לאבד ולהכין את המבנה, את הבניין של העיבוד, כמובן, שזה פסנתר וקלידים. פסנתר זה הבסיס. אז כן, זה הדבר. והנגן הכי נוח לכאורה זה אבי סינגולדה, ופטר ורטיימר, ואבי אבידני מתופף שכיף לעבוד איתו. איזה עוד דברים נוחים? פרשס נויח.
1: אתה יכול גם להגיד מה זה עיבודים שהם מבול.
0: תשמע, יש עיבודים שהם יותר נוחים. אתה יודע מה לא נוח? והרבה מגיעים אליי שאני אעשה את זה כי זה אטרקציה. כל היצירות שיש להם שינויי קצב ושינויי משקל שהם מאוד לא נוחים.
1: רצ'יטטיב.
0: גם רצ'יטטיב, קטעי חזנות. שצריך לנצח עליהם, ובלי ניצוח זה בחר מוגר
1: בבלגן. לדוגמה מן השומיים של זנבי.
0: מן השומיים. אגב, לאופר עשה את זה שנים במוזיקה עם פרידקי המצווה ושיינם חולם ושטר התנועים.
1: במין השומיים זה משתנה מאוד שם, כל איזה דקה שתיים אצל זנבי.
0: המקצבים, נכון.
1: המקצבים.
0: זה עיבודים.
1: ולאוסית לובוי של ברי ובר. לאוסית לובוי
0: של ברי ובר זה עיבוד הכי לא נוח ברעיון, יחסית לשיר פשוט, שהקצב הוא אותו קצב. המשקל הוא 4/4 או 3/4, הכל אותו דבר. תחשוב שפתאום אתה מקבל אטרקציה של לוסיד לובוי, שלך בלדה, סווינג.
1: גם כנישר לדוגמה של אייזיק עם אמא של גולדמן.
0: לוסיד לובוי, ברי. הנה, וואי, ברקע מורטחה עם קיילי. בקיצור, קיבלת תשובות?
1: כן.
0: מה השיר הכי נוח לך באוזן בימים אלו?
1: השיר הכי נוח, תשמע, יצא עכשיו שיר חדש.
0: אגב, אתה לא מרגיש טוב, אני רואה לעיניים שלך, אתה חייב לנוח שבוע לא לבוא לרדיו, שבוע. שני אור, אני יודע מה אני אומר, אני לא טועה.
1: תשמע, יש שיר שנקרא חיבת ירושלים, יצא השבוע.
0: חיבה סידי שלהם, נכון?
1: של אברהם אלפריד, עם מישהו שאני לא מכיר, מישהו חדש, משהו שטיין. נסיים גם מזה את התוכנית.
0: כן, ארי שטיין, כן.
1: אתה מכיר אותו? לא שמעתי, תקשיב. אתה יודע, זה מעניין, כי אברהם גדול זמר הוציא במשך השנים כל כך הרבה דואטים,
0: כן,
1: עם זמרים שלא הכרנו בכלל.
0: נכון.
1: וזה מעניין כי באמת...
0: מה, אמרה בדר שמות, וזה?
1: לא רק אמרה, בכלל. כן. זילבשטיין, היו הרבה גם.
0: זה חיבת ירושלים של אברהם פריד וארי שטיין. מה, ארי שטיין, אבא שלו מנהל בנק?
1: כן. אבל זה שיר שמאוד אהבתי.
0: חשוב לנו שהלקוח יהיה מרוצה. טוב, תסכם לי את הפינה שלנו, פרשס נויח.
1: אברום הוא, אברום פריד, יש בו משהו נוח בקטע.
0: לזה רצית. מה, כי הוא חבדניק?
1: לא.
0: אגב, לא בטוח. פריד הוא מאוד פרפקציוניסט. מה זה, תראה, נוח גם זה מילה מאוד גדולה.
1: לשירים שלו. מה שהוא עושה בפרויקטים אחרים.
0: נכון, יש משהו, וואלה. כן, הוא יותר גמיש.
1: בשירים שלו הוא פרפקציוניסט
0: מאוד מאוד, מאוד
1: בשירים
0: ספציפי.
1: בשירים אחרים, לדעתי יש שירים שהוא לא זוכר אותם בכלל.
0: חבר'ה, תרשמו לנו באתר מה לדעתכם השיר הכי נוח לכם, נעים, נעים ונוח, באוזן. כיף לכם, הוא עושה לכם נוח, בלב. יש כאלה שירים, כאילו יש שירים מעיקים, יש שירים שהם כבדים לך באוזן.
1: בוא נגיד דוגמה לתזמורות, אז השירים, יש גם שירים שהכי נוח לעשות אותם באירועים, כי כבר הנגנים מכירים אותם, וזה, ותמיד כשמגיעים, מבקשים כל מיני בקשות, אז אתה בתור מנצח, מה עכשיו באת עליהם? זה יותר נוח לי עכשיו לנגן דברים שכבר הנגנים שלי יודעים.
0: כן, מצד שני זה גם נדוש לפעמים. אתה פה הנושא הזה של השירים הנוחים.
1: כן.
0: אנחנו רוצים שיהיה מעניין, תביא לי פתאום איזה אידל כזה וסיין באלי.
1: אתה יודע מה אהבתי אצלך? שהייתי בחתונה ואמרתי לך שזה מאוד אוהב את ליפה, ולא יודע מאיפה שלפת את גמזי לטויבה.
0: מה, הקסמת? לא, זה הכי בייס, הכי בייסיק.
1: מה זה הכי בייסיק? אני לא שמעתי אף תזמורת עושה את זה.
0: עם כל העיבוד. פעם, פעם,
1: פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם כאילו התגרתי אותך, אמרתי לך, הוא רוצה ליפה. כאילו מצד אחד כן, אז הנגנים שלך מכירים את זה, אבל מצד שני זה לא רואה שכל יום שרים את זה.
0: בקיצור, בוא נסכר.

0: רבוי, זה פרשה סנויח, רבותיי, הזמרים הנוחים שכיף לעבוד איתם באולפנים.
1: השירים הנוחים, המעבדים הנוחים.
0: רגע, שמולי קליין לדוגמה, שזכה במצעדים, בכל האלבום השנה ושיר השנה ועניינים, לדוגמה, גם נוח וגם כיף. שזה אקסטרה כאילו שאתה מקבל.
2: אבל גם הוא יודע לעשות מעבול.
0: זה קשור, אבל זה כיף, אמרתי, הוספתי את המילה כיף. מעבול, זה עניין בעיני המתבונן, מה זה?
2: אגב, יש וורט
0: חסידי.
2: לא חסידי, וורט נברקי.
0: כן.
2: למה נויח בנה רק 3 קומות?
0: כן.
2: מה, הוא לא יכול לעשות טעמה וזה? אז הוא שיש לך כאלה שכנים, חיות וזבל.
0: איזה בדיחות מתווצן שלך על לוויינטרופ.
2: זה רק
0: בבדיחות. שני אור גיצ'אבס, ביי.
2: גיצ'אבס.
0: חבר'ה, שטייגן, מה נעשה הכי בירושלים, או את השיר הכי לא נוח שהיה לי בקריירה? זה לא הכי נוח. אתה יודע מה, ניתן לכי בירושלים ככה להסתיים, ולאוסי דלובוי, היצירה של ברי שאיצי וולדנר הלחין חלק שם, ואני זכיתי,
2: גם לזה איצי וולדנר קשור.
0: גם לזה איצי וולדנר הפיק, נכון. חבר'ה, לילה מנצח. ביי, בניומין קלצקין קרא אותי בשעה הקודמת, אין דברים כאלה. יואלי, שים דחוף לאוסיד בוואטסאפ, רושמים לנו. בהמשך נתייחס להודעות באתר, כי אני לא נמצא באולפן. זאת אומרת, הקלטתי את זה ואז אני רואה את זה מרחוק, ואז אני מתייחס לזה בהמשך, כי אני חלק מוקלט וחלק לייב. שקוייך.

חבר'ה בני ברק, תפתחו לי מרחוק את, את האתר, אני לא מקבל את האתר אצלי במכשיר, רק את הוואטסאפים. כן, זה השיר עם הנעל, מי שכותב 5-2-2 בסוף, הלאוסיד לא בוזה עם הנעל. מה לא היה נוח בלאוסיד? לא, אמרתי, אנחנו פרשה סנויח, אז כאילו יש שירים שיש להם שינויי קצב ושינויי משקלים ומקצבים וז'אנרים, וצריך לאחד ולחבר את הכל, יש הרבה מאוד מלאכת מחשבת שצריך לטפל חוץ מסתם לרשום תפקיד לגיטרה או לכינור, הסאונד עם הכל. אז זה אחד מהשירים שאני, שלי הכי, אולי הכי הרבה סיפוק מכל מה שעשיתי, אבל מבחינת נוחות של עבודה, זה מהפחות.

0: ועכשיו, חם על המדף. מתגעגע, מתגעגע, מי אמר אני ולא קיבל בלבל? הוא הגיע פה עם חום, טרח התעורר.
1: מה זה? כולו...
0: מה זה? זה דלקת גרום? מה זה? חום? מה זה?
1: לא, אני עדיין לא הבחנתי את האמת.
0: סתם זה שכולם אגב עם
1: צינון, צינון מוגזם, אבל היום כאילו בבוקר התעוררתי פתאום ברמה שאני כאילו לא יכול לקום, מתפוצץ לי הראש.
0: די, איזה מבאס זה.
1: מבאס, אבל אלו החיים. אני נאבק בצינון הזה.
0: אתה מצונן קצת.
1: אני נאבק בו.
0: אני אוהב אותך ככה מצונן.
1: אני נאבק בו רצין... אני יודע שאתה אוהב את הסאונד הזה.
0: מאוד,
1: למה? אולי יש מאזינים שפחות, אני אומר לך את האמת, קודם כל משהו בזה מוריד לי את האנרגיה קצת, כי אין מה לעשות, אתה חסום. אתה חסום.
0: יש או כזה כזה.
1: כן, כן.
0: אבל תדע שזה משהו מאוד כאילו מרגיע ורדיופוני כזה, שדמיין אותי כאילו נשמע. מה קורה ישראל, אני אומר לך ש... לא, לא, אתה מצלם את זה.
1: לא, אני מצלם רק לאריאל.
0: שאנחנו פה בשידור.
1: כן.
0: חבר'ה, נא לאחל, כנסו לאתר ישראל בן...
1: מה?
0: לרפואה שלמה.
1: די, נו, בוא לא נגזים, בוא לא נגזים.
0: אגב, רפואה שלמה גם לדודי זינגר, לדאודי, לגבי, לכולם, כולם...
1: כולם, אז זה משהו גם שמשתולל ברדיו אולי.
0: כאילו, רק אני ואתה בגדול עכשיו, ברדיו העולמי,
1: זוכרים. עד כמה שאפשר לומר.
0: תראו, בריאים בנפשנו אף פעם לא היינו, אבל בסדר, לפחות ברוחנו אנחנו נותנים פה עבודה, ואני אוהב את החורף.
1: באמת, נכון, נכון, נכון, אתה בן אדם של חורף, אני בן אדם של קיץ.
0: קיץ, נכון.
1: אחת הסיבות שאני בן אדם של קיץ זה בגלל כל העונת מעבר הזו.
0: רגיש לך?
1: לא, אני לא רגיש, אתה יודע שעד לפני כמה שנים הייתי פעם בשנתיים, שלוש, הייתה לי דלקת גרון, הייתי יודע שמתוזמנת לי דלקת גרון, ולא יודע, משהו בשנתיים האחרונות...
0: מתוזמנת לי דלקת גרון, אתה אגדה. כן.
1: כאילו פעם בשלוש שנים, ידעתי שאני עשרה ימים... צריך לקחת אנטיביוטיקה, ושלושה, ארבעה ימים צריך לנוח.
0: רוצה, אני אשתף אותך במשהו הזיה שאני לא יודע להסביר אותו.
1: נו.
0: יש לי קטע בחודשיים, מראש השנה.
1: נו.
0: היה לי קורונה. כן. אתה שומע עכשיו שאני מדבר ככה בתדר, כן, נצרוד?
1: כן, כן. עדיין הצרידות נשארה לך?
0: בדיבור, בתדר, בצליל מסוים, כשאני מדבר עכשיו ככה, אתה שומע את הצרידות הזאת?
1: כן, כן.
0: עכשיו, כשאני שר, אני שר יותר גבוה ממה ששרתי בעשר שנים האחרונות.
1: די.
0: לא יודע להסביר, לא, אז היא הסבירה לי את זה, המורת פיתוח קול.
1: תודה לקורונה.
0: שהתעודה והפוזיציה, וואי, משם שאני שר, אני פתוח, או, שם. אבל כשאני מדבר למטה...
1: בנמוכים?
0: מה קורה, ישראל? אני כאילו, צרוד לי.
1: יש שם איזה משהו
0: חוספס. לוקח חודשיים עד שזה חוזר.
1: עובר?
0: יו, זה מבאס אותי.
1: לא, שטויות.
0: אני מרגיש ישראל הצעיר כשאני מדבר. לא, אתה מבין מה אני אומר? שחק, אני אומר.
1: הבנתי אותך. תשמע, זה יעבור ויהיה בסדר, ואנחנו... אתה יודע, לא יצאו הרבה מאוד שירים.
0: טוב שלא. לא, זאת אומרת, טוב שלא יצאו, כאילו חבל שלא יצאו דברים יותר, אמרו אחרי החגים יצא דברים.
1: נכון, אבל בוא נסקר רגע מה קרה אחרי החגים. למעט כמובן השירים שיצאו בחג עצמו, ושירי שמחת בחגיך.
0: תביא למים, הבאתי למים.
1: רוצה לשתות גם?
0: זה מאוד מצמיע הוגיות האלה של הרדיו.
1: כן, כן, כן.
0: נכון, ההוגיה הייתה טעימה, הוגיה צ'וקולד?
1: זה הוגיות, זה הוגיות...
0: היה טעים, נכון?
1: זה הוגיות חנק. מותר לך לדבר, את רוצה לדבר?
0: איך קוראים לך?
2: ליה.
0: ליה מתוקה.
1: לא קוראים לה ליה, קוראים לה ליה. אבל בסדר.
0: אז הגננת בטח, הגננת בטח...
1: הגננת קוראת לה ליה.
0: הגננת קורא לה.
1: לא, לא, האמת שהגננת...
0: הילדה ליו.
1: האמת שגם הגננת...
0: כן.
2: אורית וגן אורית.
0: גן אורית, היא גננת מעולה. רגע, רגע, ומה היא סיפרה לכם היום? היא סיפרה לכם על נוח, על התיבת נוח?
2: כן.
0: כמה קומות היה בתיבה?
2: אחד.

0: אחד, קומה אחת. ומה היה בקומה? אני זורם, אני זורם. מה היה בקומה הזאת? מלא מלא
1: חיות.
0: חיות, נכון. את יודעת את
1: זה? גם פיל.
0: גם פיל וגם אריה ונמר. וסיפרו לכם על היונה?
1: כן, וגם הם, גם...
0: כן?
1: הם, גם... נמר.
0: נמר מפחיד כל כך.
2: את ראית נמר פעם?
1: לא.
2: לא ראית אף פעם נמר?
0: ניקח אותה, תגיד, ניקח אותה, תיקח אותה לגן חיות.
2: לקחתי אותה לגן חיות, מה זה אני? לא הבנתי.
0: בגיל שהיא לא זוכרת.
2: לא, לקחתי אותה לפני שבוע.
0: תוריד את הפופר שנשמע.
2: לקחתי אותה לפני שבוע.
0: הפופר, הספוג המיותר הזה.
2: אוקיי. לפני שבועיים לקחתי אותה לגן חיות, ומה, לא ראית נמר שם? נמר?
0: כן.
1: כן.
0: כן.
2: נו, היה גם נמר וגם טיגריס לבן.
0: יו,
2: זה היה גם חיות שם בחיפה.
0: ונכון, נוח היה איש מאוד מאוד...
1: נמר...
0: כן.
1: למען היה.
0: נמר.
2: מה היה?
1: נמר.
0: נמר, נמר. רגע, ונוח היה איש מאוד מאוד צדיק. נכון, וגם היה תמים, סיפרו לכם?
1: כן.
0: סיפרו לכם על היונה שנוח שלח בתיבה? היונה הלבנה?
1: וגם עורב.
0: עורב. אבל נכון, היה עוד קומה של מה היה בקומה למטה, היה זבל, סיפרו לכם?
1: כן.
0: אז זה לא, לא יודעים,
2: לא.
0: לא
2: הגיעו איתם לזבל.
0: לא. טוב, היה קומה אחת בטבע, רבותיי. הגנים, גני 2026. היה חיות. חיות אדם.
2: חיות, זה הכי חשוב, נו.
0: טוב, שיהיה מעניין לילדים, הרי
2: כן,
0: מה מעניין אותם בזבל ובבני אדם? כל הכבוד, ובאיזה יום יש לכם מנגנת באקורדיון?
1: מחר.
0: מחר, מחר כאילו אנחנו מוקלטים, זה יום שישי. אז היא מנגנת יפה, נכון? ומה נשיר ביחד? היום, יום שישי.
2: יואלי, נכנסת את כולם למות של ילדים עכשיו.
0: מחר שבת, מחר שבת.
2: יש איזה שיר שהיא הולכת איתו עכשיו לאחרונה.
0: איזה? מחשבות טובות?
2: לא, לא, לא, לא, לא, איזה שיר ישן.
0: איזה תביא?
2: שיר של שמחת תורה, נו, עשו להם...
0: תורת השם, תמים, מה זה?
2: זה?
0: די!
2: תשירי לנו.
0: בוא נשיר שלוש, ארבע ו... תורת השם תמימה, תמימה! גם עונים, תורת השם תמימה, איי, תורת השם
1: תמימה,
0: משיבת נא,
1: אתם.
0: תם, קומה אחת בתיבת נוח, תודה.
2: יופי, טוב,
0: נעבור. הכי טובה בשוק. שתגדל לתורה, לבית, כן.
2: אמן, אמן, אמן.
0: אני מובנה בנים, עוסקים בתורה, וזאת השם ישראל, יפה, כל הכבוד.
2: טוב, נתחיל עם...
0: ועד כאן הפינה הילדותית השבועית שלנו, הפפה צ'יקון צ'יקים. מה היא רוצה?
2: מה זה, מה רצית?
1: אמרת שאתם... אני אצבע בזה.
2: שתצבעי בזה? אחרי זה.
0: זה היה הילד שלי, אבא תביא לי טיק טוק.
2: טוב, קובי ברומר.
0: מה איתו קובי שלנו שאני אוהב?
2: ביום חמישי שעבר, ממש לפני שבוע, הוציא את הסינגל שלו, המאורות הגדולים. סינגל שהוא, איך לומר, כאילו הוא מתאים ככה מתוך פרשת בראשית, והוא הלחין אותו ביחד עם אלי קליין. אני לא יודע מה הקטע להוציא שירים בסגנון הזה.
0: בקאנטרי הזה?
2: לא, לא, לא, בסגנון של המוזיקה. דווקא בסגנון של המוזיקה זה בסדר.
0: אז מה?
2: אבל בסגנון של... בעצם אתה מוציא שיר שיש לו איזה משהו שמדבר מתוך הפרשה, אז בטח ניסית לתזמן אותו לזה.
0: נכון.
2: ואתה מוציא אותו ביום חמישי בצהריים. כמה הוא כבר יכול להמריא, כאילו? לא חבל על כל ההקלטה ועל כל העניינים ועל כל... או שזה שיר שישאר לנצח...
0: לא, זה שיר אווירה. הבנתי, אתה אומר כשאתה מוציא שיר כאילו באווירת הפרשת שבוע, אתה מקטלג אותו ומתחם אותו. מה, אני אביא לך, מה את רוצה?
2: מה את רוצה?
0: לצייר?
2: אבל אני צריך רגע...
0: קחי את שלי, קחי את שלי. רגע, אני אביא לך. בוא נראה. מה זה, אפליקציה ציור?
2: כן, אני יודע, אני לא נותן להם יותר מדי.
0: אשתי גם, תדעי, אשתי.
2: אין אצלנו...
0: יש צום טכנולוגי, ככה היא קרה לזה.
2: צודקת.
0: כאילו זה, חבר'ה, הורים, תדעו שזה הורס את הילדים. המסכים והעניינים פשוט צום, צום טכנולוגי.
2: יפה.
0: תכף אני מביא לך, אני... הנה, הנה, יש לי. אשתי הורידה לי פה משהו. אבל אני מקווה שאני לא רוצה. רגע. קידס.
2: טוב, אני מקווה שזה בסדר.
0: קחי. תלחצי מה שאת רוצה. יש לך דברים מאוד טובים. יש לך רבי אלתר, מנוחה פוקס, סמי הקבאי. איך מנוחה פוקס זה סמי הקבאי?
2: כן.
0: שנייה, שנייה, שנייה. ישראל, אז רגע, המאורות הגדולים.

0: זה שיר שצריך לצאת, לא קשור לפרשת שבוע.
1: את צריך להוציא אותו בצורה שהיא פשוט לא יהיה קשור לפרשת שבוע.
0: כן, כי ברגע שאתה קושר בשבוע, זה הוא כבר שבוע הבא לא רלוונטי, כי זה אנחנו כבר בלך לך, בעניינים אחרים.
1: כן, אנחנו עכשיו בנוח וזה, אז זה כאילו... נכון. טוב,
0: אבל קובי הוא זמר גדול, והוא זמר מעולה ואנרגטי, והסגנון יפה.
1: נכון, נכון.
0: אין הרבה כאלה.
1: אני אוהב את קובי, ואני יודע שהוא גם עובד איתך על דברים, אז...
0: כן, עובד על אלבום מעולה.
1: הוא חרוץ, הוא חרוץ...
0: מאוד, מאוד חרוץ. יו, קובי, השבוע דפקתי לו ברז ביום רביעי, זה היה אתמול...
1: הייתם אומרים לי...
0: לא, היינו אומרים להקליט שירה לשיר יפה, שיר ענק שלו עד הרבה, אבא, אבא, עד הרבה.
1: אוקיי.
0: פשוט נפל לי חום, הבן שלי היה לדביק אותי.
1: וואלה.
0: וקרסתי
1: ב... אז גם אתה היינו... תחת
0: כן,
1: השפעות.
0: כן, עשו. כן, כן. קרסתי במיטה עם חום, אז דפקתי לו ברז, והוא בטוח שאני לא רציני. כן, טוב, מה, איפה היינו?
1: אז דיברנו על קובי. בסדר, אז פשוט לא צריך, לא צריך להיכנע. הכל טוב, לא שומעים את זה.
0: וגם שישמעו, אין לנו שום בעיה. זה התוכנית הזאת, זה, תאמין לי, זה לא מהדברים מעניין, הטובים לא ששומעים פה. שלא נדע.
1: טוב, רגע לפני שהוא משיק את אלבומו החדש.
0: כן.
1: אברומי ויינברג משחרר את שיר הנושא.
0: רגע, אברומי ויינברג, אברומי ויינברג, מי זה? מי זה שפעם מוצאים? לנגן ולנגן ולנגן.
1: חברו של ישי ריבו.
0: של ריבו, וחבר של ברומר, אפרופו.
1: נכון, אנחנו אברומי.
0: מה איתו, כן.
1: אז הוא מוציא סינגל, הוציא בסוכות את השיר קאבץ קאבץ.
0: כן.
1: ואחר הוא מוציא שיר שנקרא ויילון, בלחן של לו, והפקה של קיין וברי.
0: בוא נעקול נאבד לי פה.
1: זה שיר שתעבור פסטיקייה. השיר נשען על,
0: מסתבך, לי, הבנתי,
1: על,
0: הבנתי.
1: על מעשה מהגמרה, בעצם על חתונה של בנו של רבינה.
0: כן.
1: והתשובה היא בעצם, רבינה בעצם ביקשו מרב אמנון על השיר, והוא שר שם ויילון. ועל זה בעצם אברומי הוציא את השיר. ואגב, אברומי... אברומי באמת, שאני שומע אותו לומד כאילו... אני מאמין לו, כי אני יודע שהוא...
0: אתה יודע מה? אתה אומר משהו? אני מצטרף לדבריך. אגב, הוא חושף את האלבום שלו שבוע הבא פה, שידור חי. יש לו אלבום 10 שירים מטורף, מיוחד, מדהים. הוא יהיה פה רגע לפני כולם, ואני מאוד מתחבר למה שאתה אומר. שברומי, יש בו משהו מאוד אמסדיק בשירה, לא חנפן, בלי כל מיני...
1: אחלה ברומי.
0: באמת, הוא מהראשונים, והייתי מצפה שהוא יותר יצליח. חבל לי שהוא קצת בשנים האחרונות, אתה יודע, ריבו פתאום פרץ, ואז כל המוישי פלד נלקחו כזה קצת אחורה, ואברומי ויינברג קצת מבאס אותי, אבל הוא יעשה את של, תאמין לי שהוא מתחיל קריירה מחדש, ככה אני רואה את זה.
1: מעניין.

0: שכוח, כן, אברומי ויינברג בהצלחה עם האלבום. מה עוד יצא
1: טוב,
0: מעניין?
1: טוב, נמשיך לדואט חדש של אברהם פריד וארי שטרן.
0: מה?
1: בלחן של...
0: פריד, פריד?
1: כן, כן, לחן של איצי וולדנר ופריד, ועל העיבוד אברומי לונגר.
0: כן, שטרן אמרת מישהו?
1: כן, כן,
0: מה
1: כן.
0: זה?
1: ארי שטרן, לשיר קוראים חיבת ירושלים.
0: כן, כן.
1: אני לא מצליח אף פעם להבין את, את החיבורים האלה.
0: מה, כסף? מה זה? מה
1: כן,
0: לך?
1: כנראה.
0: למה לא? אני בעד. אגב, יכול להיות שהוא, יכול להיות שהוא מעולה, אגב. אני בטוח שזה נשמע מצוין. חיבס ירושלים, איצי וולדנר.
1: אתה יודע, הוא אוהב לשתף פעולה עם ארי.
0: איל, שטרן, עם האריות.
1: עם האריות.

0: טוב, הבנתי. כן, מה? הלו?
1: אני חייב לומר שאני פחות התחברתי לביצוע של ארי.
0: למה?
1: לא,
0: אני מאוד התחברתי דווקא.
1: אני חושב שההבדל בינו לבין פריד זה כאילו, די.
0: הפערים כאילו?
1: פערים מאוד גדולים.
0: כן, אבל פריד צריך לחתן ילדים ודברים, אתה משווה.
1: אני לא חושב שפריד חסר לו זה, אבל...
0: כל זאת, אתה יודע, לא מדובר על נכס ברחוב ורנר 6 בבני ברק.
1: פעם אמר לי... יובל סטופן שממה נפשך, או שזה מצליח ואז
0: מעולה,
1: או שזה לא מצליח ואף אחד גם ככה לא שומע על זה.
0: אבל הבעיה ששומעים היום הכל, זאת הבעיה.

0: מדהים, אבל כן, קשה לי להאמין שיקרה עם זה משהו עם השיר הזה.
1: משטף בנהר כזה.
0: נכון.
1: טוב, בסדר.
0: טוב,
1: ונכס נקנה, כאילו, אתה מבין?
0: יכול להיות. נספר שמתי שריקי אותי סינגל חדש שנקרא ימים באים.
1: מתי שריקי זה הווידאו הזה שעורך וידאו, לא?
0: כן, כן, הוא עושה את הקליפ מילים. מאוד נבון. אפשר לומר ששחלה קליפ מילים לשיר הזה.
1: קליפ מילים משובח יש. לגבי השיר נתראה בהמשך, נעדכן אתכם.
0: לא, דווקא האמת שהוא זמר מצוין.
1: אני מאוד אוהב אותו.
0: זמר מצוין. אגב, הוא... דעתי הוא היה מחבריו של חנן בזמנו, הוא הלחין לחנן את אמאית, אם אני לא טועה, או משהו.
1: די, באמת, זה לא ידעתי.
0: כן, כן, כן, הוא הלחין משהו לחנן, אם אני לא טועה. אפשר לוודא את זה, אתה רוצה שנוודא את זה?
1: סתם, כן, מעניין אותי. עבדתי איתו באיזשהו קליפ או משהו, דקה של מצב רוח נראה לי, הוא עשה לי.
0: הוא עשה לך קליפ מילים שם?
1: יואו, נשמה תאורה.
0: לא, ברור.
1: לא קליפ מילים, ממש סילמנו בפונוביץ' וכאלה שם, פנימיה. פופ, אלף ראש שלי,
0: כן, רגע, מיד...
1: יפה שם.
0: אבטא לך את העניין הזה?
1: יפה, איך קוראים לה?
0: ליה.
1: ליה! יפה הסרט של רבי אלתר? נכון, יפה, תודה.
0: כן, מאוד יפה.
1: הרסתי לכם את כל החינוך של החצי שנה האחרונה.
0: לגמרי, לגמרי. טוב, בכל אופן, נתקדם.
1: כן, כן, מה תשריקי ימים באים? מה עוד קורה בעולם הזה, בעולם המוזיקה? נתקדם
0: לסינגל חדש של גד אלבז.
1: גד אלבז חוזר!
0: גד אלבז בכלל עושה רושם של, גם של באמת, רעשי רקע.
1: רעשי חזור.
0: רעשים של, הוא מוציא סינגלים אחד אחרי השני, עד שמשהו ייקלט, ויגל עינה הזה. הייתי קורא לזה שיר על גבול החסידי, כאילו. זה כאילו, הלחן, אני יכול לראות גם שירה חסידית אליו, ויש בזה משהו יפה בגד, שהוא לוקח את זה, שיר כמובן מן המקורות, יגלנה, וחדש של גד אלבז.
1: לא יודע למה מרגיש לי שגד עובר איזה תהליך של חיזוק כזה.
0: כן, הגיוני, אגב, הלחן של יוחנן גורדון ועל העיבוד גד אלבז וויליאם סיגיסמונדי.
1: בקיצור,
0: שני חברים שלו ממיאמי.
1: בקיצור, צ'אט ג'י פי טי פרימיום 32 שקלים בחודש.
0: לא חושב. חושב שסיגיסמונדי הזה...
1: זה היצרן של קלוד.
0: לא, הוא פשוט... כאילו חברים במיאמי שם איפשהו.
1: בשר ויין.
0: כנראה.
1: בוא נשמע רגע את גד.
0: תוך ידיד נפש כמובן.
1: וואי, זה חסידי.
0: כן.
1: אולי, אני שומע את מורתכם.
0: לגמרי.
1: שלוים איכו.
2: היא גולנו.
0: לגמרי, לגמרי. עכשיו זה אפילו חסידי, חסידי.
1: איסיידין חביבי.
0: שיר חסידי לחלוטין בעיניי הלחן.
1: מאוד ישיבתי. מאוד יפה. גד, כל הכבוד.
0: טוב, סינגל חדש לנער הפה לשי וינר.
1: שי וינר, תזכיר לי. וינר מילד טרמפולינה משהו.
0: נכון מאוד.
1: כן, אז מה איתו עם וינר?
0: אז שי וינר החמוד מוציא סינגל חדש
1: שנקרא... הוא כבר לא חמוד, הוא כאילו גדול כבר. חמוד אומרים, כדי הילדים האלה, מה אתה קורא לי חמוד? אני כבר לא ילד פה, אני בחור ישיבה. אז רגע, אז וינר החמוד, מה איתו? יש לו קול של ילד עדיין.
0: כן, יש לו קול של ילד עדיין, והסינגל הזה, מי שכתב והלחין אותו, תנחש.
1: העורך שלנו, דניאל פרץ.
0: לא, הוא עשה לו את הקליפ.
1: עשה לו את הקליפ, מי הלחין? וואי, אין לי מושג מאיפה להתחיל.
0: ישי לפידות.
1: מה הקשר?
0: מילים ולחן של ישי לפידות, ועיבוד של דניאל חן, שעובד הרבה עם שי וינר. והאמת, יש משהו מאוד... חינני בסינגל הזה, אני חייב לומר.
1: אני חייב לשמוע, בוא נשמע, פעם ראשונה שלי. שישי כבר כאן,
0: הבית כבר מוכן. תרוץ הפיזמון,
1: מניע אותי. הכל נקי
0: רחוץ. מאוד אישי.
1: ואישי לא משתמש בבינה מלאכותית.
0: לא.
1: זה עדיין לא הגיע אליו.
0: לא.
1: זה מכן אישי. והיקום כולו, למנוחתו עובר, נמוג לו כולו. השירה לא הוקלטה בתקופה האחרונה.
0: הגיוני.
1: שירה שהוקלטה...
0: השירה זה נקנה לפני שנה.
1: בדיוק. זה שירה, אני שומע. זה קול של ילד. הוא לא שם. שבת שלום, שבת שלום. וואי, יפה, אני אוהב.
0: תשמע, תזמון מאוד יפה. בעיניי.
1: קינדרלך כזה.
0: נכון.
1: יואו, אני אוהב את זה.
0: נכון, זה חמוד?
1: זה ימי אופסים חסליזים, קינדרלך, בלמום הראשון.
0: זה DNA של מוזיקה ישראלית, ואני כל כך אוהב את הלחנים האלה של אישי.
1: יואו, אישי, זה שיר יפה, הפזמון כאילו שונה. כאילו חסידי של פעם.
0: כמו המוזיקה הישראלית.
1: וואי, איזה יופי, אני אוהב את זה. אני אוהב את השיר הזה, אני אשדר אותו יותר.
0: יש משהו מגניב בזה.
1: מה עוד יצא או שלא?
0: יצא האמת עוד, קודם כל יצא ביצוע לייב ללירוי סבונים של שמולי קליין.
1: יואו, לפקוט, לפקוט, לפקוט. הוא בכה שם, אתה יודע. כן? אמת, כן, נדמות.
0: כמובן שהעיבוד והניצוח של...
1: תודה נסיך.
0: מישהו מתחיל, שמעתי את השם הזה לראשונה, יואלי דיקמן משהו.
1: זה שנותן פה לראות רבי אלתר לכל מיני ילדים והורס את השוק. אמא לא, הוא בכה פה.
0: באמת, כי הוא הרי ללא ילדים, אז הסיפור הזה, בעצם בשיר הזה הוא מבקש לראות ילדים, נכון?
1: אני רוצה
0: ילדים,
1: סביב שולחן
0: שבת, עם ילדים ששרים שלום עליכם על אחרי השלום, זה בהחלט מהשירים הגדולים של זה, ואני שמח גם שהשיר הזה מקבל את הביצוע הזה של... שמולי קליין, כי שומעים את הלב שלו בפנים.
1: ממש, ממש. לא השטוטניק, האומוריסטי.
0: אני חושב שיש בו צד מאוד גדול כזה, של הצד הרגשי.
1: בדיוק.
0: הכל הזה מסתיר מאוד מאוד.
1: בדיוק, תדעו, שאתם רואים את כל המצועצאים, אלה שקופצים יותר מדי ורוקדים, אני מדבר גם על עצמי אגב. כל אלה שיותר מדי פומפוזיים וקיצוניים, יש המון המון מתחבא, המון רגש בתוך.
0: הם מחביאים.
2: את מה?
0: את מה?
1: אני אפתח לה, מה לא עובד לה? מעולה. לא להתבייש, לבקש. ליה, לא להתבייש. בקיצור, כן.
0: בכל אופן, זה הסינגל הזה, וסינגל אחרון שיסגור לנו...
1: מה הוא יהיה? אני בלחץ ובמתח גדול, מה יסגור לנו פרשה סנויח?
0: שמעון לוי.
1: שמעון לוי.
0: שעשה בזמנו גם דואט עם יעקב שואקי.
1: נו באמת, אין דבר היורד מן השמיים מהפיגוע
0: בירושלים.
1: מה איתו הוא נעלם לי באמת עכשיו?
0: אז הוא חוזר עם סינגל חדש, שנקרא בוכה איתך.
1: אוי נו, עכשיו לבכות.
0: עכשיו לבכות.
1: די נו.
0: הלחן מהמילים שלו, והעיבוד של מאור ושאול כהן.
1: שאול כהן זה הקלידן של התזמורות.
0: כנראה.
1: וואלה, מעניין לשמוע.
0: לגמרי.
1: אני מאוד אוהב את שמעון.
0: אחלה שמעון.
3: אני לבד עכשיו בוכה. תגיד לי איך הלב נתרפל.
1: מה, עם זה אנחנו חותמים?
0: כן, ועל רקע השיר הזה נדבר קצת על ה... אתה רוצה שנדבר קצת על השירי בחירות?
1: וואפה, האמת מה יש חוץ מיהדות התורה ג' לא שמעתי כלום.
0: יהדות התורה, אני שמעתי יהדות התורה וג' וגם עוצמה יהודית, לא יודע אם אפשר לדבר על עוצמה יהודית.
1: כמה בן גביר מקבל לדעתך?
0: אין לי מושג, אין לי מושג בפוליטיקה, אבל אם לבחון את השירים...
1: כן. המצב מאוד,
0: אם לבחון את השירים, המצב רע בסקרים לשלושת המפלגות.
1: רגע, אונגר וקמפה של ג' אליך, ביצוע תן ציון.
0: זה, קודם כל, הביצוע יחסית בסדר.
1: לא יודע, מערכת בחירות האלה, המוזיקה נמוכה, לא טובה.
0: קודם כל, חיברו שם שלושה שירים, כן? לא הרלי, בירת אבט ו...
1: בלגן.
0: קצת לא היה לי מעודק, וגם שמילי אונגר, בוא, שמילי אונגר.
1: ציונים, אסור להצביע בכלל.
0: זמר סאטמרי. מארצות הברית, בכלל לא בר אז הצבעה.
1: ציונים, בחירות, הם לא מצביעים.
0: תראה לו תמונה של יעקב אשר ותמונה של לייטנר, ותגיד לו מי זה מי, הוא לא יודע.
1: ריד חברך בשטובל במיץ לא זופניק.
0: אין לו מושג,
1: נכון.
0: סביר להניח שהוא יגמי, אם תשים לו את
1: שתי... אבל מה זה משנה בעצם? למה הזמר שמבצע צריך...
0: אני חושב שיש משהו שצריך להיות בג'ינגל, אתה צריך לתת מי שאתה מאמין לו.
1: שהציבור רואה, שומע...
0: ואם אתה מזייף... אז זה לא משנה, אז תן ל-GPT לשירך, אז תן לסונו לשירך, מה אתה, כאילו מה צריך זמר,
1: וואלה,
0: מה הקטע?
1: מעניין, לא חשבתי על זה.
0: ובעיניי, כאילו, זה היה הקטע עם ג' בחירת שירים טובה, כי זה לעתים, אבל שוב, וגם פנחס ביכלר, שאפשר לומר שעשה עבודה לא רעה שם.
1: כן, פנחס תמיד עושה עבודה טובה.
0: וכמובן, נפתלי קמפה במקרה הזה לדעתי היה בחירה טובה, כי הוא כן, מאוד משקף את ג'. אני הייתי מחבר אליו זמר חסידי מהארץ.
1: אגב, בכלל, אני טוען, ישראל, תקן אותי אם אני טועה, שבשנתיים, ככה זאת ההרגשה שלי, קמפה בשנתיים האחרונות, מבחינת voices recording, הקלטות שירה שלו, הוא התעלה, זה כבר לא הקרליבכיסט עם השערות של פעם, הוא פשוט נהיה ווקליסט מעולה, מצוין, מנעד, הוא גילה לעצמו דברים יפיפים.
0: שס בכלל בעיניי חרפה, לדעתי זה גם לא פורסם.
1: מה זאת אומרת? מה יצא?
0: לדעתי זה גם ירד, כאילו זה עלה לרשת וירד מרוב שהבינו תוך כדי ריצה שזה...
1: מה עשו לא עשו?
0: גם את זה כתב הלחין ישי לפידות ביחד עם...
1: את שס?
0: את שס.
1: לא.
0: כן, חיים ישראל שר שם, אישי וגם הילד הפלא שיש, גרנות. בני הגרנות.

0: אבל אתה אומר שכבר זה ירד.
1: וזה, כן, זה נשאר במקומות מסוימים ברשת.
0: כן, דרך אין על חזור בעניין הזה.
1: אבל אני פחות, פחות הבנתי מה, מה שמעתי שם, ולא לא הבנתי, פה לא הבנתי איך...
0: לא הבנתי מה שמעתי שם.
1: לא, זה היה כאילו באמת חלטורה במיטבה.
0: מה, אתה רציניית כדי?
1: ואני כאילו ציפיתי ליותר, ציפיתי ליותר. זה חיים ישראל, זה אישי לפידות, זה לא אנשים, זה לא אנשים שאני צריך לתת להם אפילו לשפוט אותם, אבל אני מאמין שהם מסכימים איתי. אני מאמין שזה לא סתם ירד מהרשת.
0: וואו. כן. מה עוד יצא? בן גביר?
1: בן גביר יצא, מי שבא אמין לו מפחד עם בן סלוף.
0: זה עם החדר כושר מאוד יפה כל ה...
1: אני יודע, אני לא... לא מתחבר? בסוף, בשורה התחתונה, פשוט תסיימו עם את הסאגה הזאת של שירי בחירות. נראה לי, מצינו את זה, או שפשוט הם מחזרו, היו שירים טובים, היה את שס נצביע, שס נבחר, שס היום בשביל מחר של טסה, היה, היה את חיים ישראל בזמנו.
0: תקשיב, אתה זוכר את האוזר קאי!
1: כן, יש לעתים, יש לעתים טובים לשס, אז אפשר להשתמש בהם ולהחזיר אותם, מה שנקרא. או לבצע אותה מחדש, לא צריך להמציא את הגלדה.
0: לדוגמה ג' היה לכם את הג' ג' ג' מלך מלך מלך.
1: לגמרי, אבל שוב, אני מבין שהם רוצים לחדש משהו, לא יודע, שוב, זו דעתי. יכול להיות שיש אנשים שכן התרגשו מזה? לא יודע. ועד כאן.
0: היי, ישראל, השבת, אנחנו לא נפגשים, אנחנו לא נשאל אחד את השני.
1: איפה תהיה?
0: אנחנו נהיה במיטות של כל אחד.
1: ננוח, ננוח טוב, ובעזרת השם נחזור ביום ראשון חזקים ואיתנים. וצ'אבס.
0: ישראל, אין עליך בעולם. שמעת, יצא לי כזה אוויר, אין עליך בעולם. קול של מישהו שהיה לו קורונה. ישראל.
1: איך יצא לך מחמש דקות לשעה? אני לא את הטלפון שלו.
0: ישראל, כהן הצעיר התותח שבעולם, אני מעריך אותך שגם עם חום הגעת כאן, לתת למאזינים שמתגעגעים אליך.
1: בהשפעת האדוויל.
0: שווקי קידיש! אבירת שבת פרשה סנויח! ואל תשכחו, גרסת לאה, יש קומה אחת בטבע. לאה, יש שלוש, תזכרי. שלום. אלי בן חמו, צולמן, דו...

0: צהריים טובים, מאזינים יקרים, רדיו קול ברמה 92.1, 104.3, 105.7 FM. מה שלומכם, מאזינים יקרים? הרב קורן, אתה תשלח לי את הטלפון שלך האישי, שאני אשגע אותך ככה באישי. טוב, הרבה דברים טובים חכים לנו כאן במהלך השעתיים. תודה רבה לשניאור גילפלד שעורך אותנו, תודה רבה לכל הצוות היקר. תודה רבה לארי וישיניאק, נאחל לו הרבה הרבה מזל טוב, אריכות ימים, שנים טוב, ובריאות איתנה, שיהיה בניין עדי אדני התורה והיראה, שיהיו הכנות קלות לחתונה, בעזרת השם, תוך שנה נראה, בעזרת השם, גם בן זכר, שיקרא לו אבא, אבא אריה, אין עליך. אל תדאג, חייב. אנחנו נסגור את זה, מה אתה דואג? אנחנו פתחנו את הקווים רבותיי ל-079-9800-921, 079-9800-921. שחקים על כסף מזומן, יהיה איתנו גם היום, בעזרת השם, ריתחא דמימון, הגאון הרב אברהם מימון, רב קהילת שערי ציון, יהיה איתנו כאן בשאלה רצינית, האם בתיבה צריך שיהיה מזוזה או לא שתהיה מזוזה? נוח שם מזוזה בתיבה, לא שם מזוזה בתיבה. דברים מעניינים רבותיי הלכתיים, אתם על התוכנית התורנית הגדולה בעולם. הרבה דברים טובים כמו שאמרתי, הרבה דברים נפלאים כמו שאמרתי, אבל כולם מתכוננים לכבוד שבת קודש. לכבוד שבת קודש, לכבוד שבת, לכבוד שבת קודש. מוטי וייס, לכבוד שבת קודש, פותח לנו את התוכנית שבת פרשת נוח. נוח למקום ונוח לבריאות.
1: לכבוד שבת קודש, לכבוד שבת קודש, נרות לכבוד שבת,
2: לכבוד שבת קודש,
1: חלות לכבוד שבת,
0: שניאור גרילפלד לכבוד שבת,
2: לכבוד שבת קודש,
0: מן עולם הבא יחיאל.

0: משחקים
1: קורדש.
0: מזומן.
2: אבי, מה קורה, מותק?
3: דוד, עם רבי עמי.
2: יופי, מאיפה אתה נסיך?
3: בני ברק.
2: בני ברק, בני ברק, עיר של תורה. בני ברק, בני ברק, רים פם פם.
3: תודה רבה לך, רבי עמי, ככה שאתה משמח את כל עם ישראל, אשריך.
2: תודה רבה, חיממת את ליבי, השם יחמם את ליבך בשמחות וגיל. מה שתעשה, תשכיל ותצליח, בזכות רבנו הצדיק, רבנו מצליח. מה העניינים?
3: חסדי השם.
2: טוב, בסדר. כסף גדול או קטן?
3: קטן, בפיית הנשמעות.
2: יאללה, שאלה ראשונה, פרשת השבוע, פרשת נוח. כמה חיות טמאות נכנסו לטבע וכמה טהורות? מה אתה מדפדף כאילו?
3: כמה שניות יש לנו,
2: אמי? לא, כאילו אתה מדפדף, כאילו אני לא מאמין, כאילו, זה, כאילו אתה, אתה לא מונח בעניונים. זה מדע בדיוני. הטמאות היו שתיים, שתיים שתיים מכל בשר, והטהורות שבע.
3: מכל בשר כמה?
2: מה חשבת?
3: כמה אתה רוצה סך הכל, סוגים?
2: סך הכל, למה הטהורות היו שבע בסך הכל? מה פתאום? אז מה הם עשו? בשביל להקריב קורבנות, זה מה שהוא עשה איתם. היה מסופר... וזה, קחו את זה לסעודת שבת, ספרו את זה לילדים. שניאור, תספר את זה לילדים מסעודת שבת, שאינה תאהב את זה. היה מסופר על איזה רב וכומר שעמדו מחוץ לבית ספר, שלמדו שם גם יהודים וגם גויים. בקיצור, איך שהייתה הפסקה, צלצול, כל היהודים קופצים מהחלונות, מתגלצ'ים שם מהמדרגות, בום. והגויים יוצאים בעדינות ככה, שתיים, שתיים, עם ילקוטים מסודרים, עם עניבות. הכל אומר לו, תראה איזה חינוך יש לכם אתם. אתם קופטים ככה בעניינים, ואנחנו יוצאים שתיים, שתיים. אמרו, למדנו את זה בטבע של נוח. אומר לו, מה? החיות הטהורות יצאו שתיים, שתיים, עם עניבות מסודרות, הטמאות, אבל הטהורות יצאו שבע, שבע, ככה, כמו העניינים. זה, באמת. הוא היה בסדר, הוא המאזין הראשון, למרות שהוא לא ידע את התשובה, את החצי תשובה, אז תן לו בבקשה משחק של ישראל טוב, שיהנה לו מהחיים. שלום מצוין טוב למאזין הבא, שלום איתנו. אליעזר, שלום.
4: שלום, מה שלומכם?
2: יופי, מאיפה אתה אליעזר?
4: ירושלים.
2: יאללה, גדול או קטן?
4: ננסה, גדול.
2: תנסה גדול, רק אז תמליך את המקלט. אין בעיה, אני אמשיך איתך בגדול. בגדול...
4: תקמה?
2: אני שומע את עצמי כמה פעמים. או שאתה ליד הרדיו, או שיש עוד מישהו שומע את השידור, זה לא אכפתי, אבל...
4: תקמה.
2: יאללה. מתחילים כסף גדול, בוא נשים רק את המוזיקה של הגדול. כסף גדול... משחקים על כסף גדול. הנה זה בא.

0: טוב, יאללה.
1: משחקים על כסף במזומן. מתחילים לשחק.
0: שאלה ראשונה מהכסף הגדול, על מה נאמר טובים השניים מן השלושה?
2: זקן שאול לכם בקל.
0: תשובה נכונה. שאלה הבאה, מתוך הכסף הגדול, מי רצה ללמוד את כל התורה על רגל אחת?
2: אותו נוכרי שבעלי שמי, צריך שבת.
0: הוא היה נוכרי או שהיה גי? גר.
2: גר, כן, גר, שבת. צריך שבת, כן.
0: אז הוא היה גר, הוא לא היה נוכרי.
2: גר, גר, כן.
0: גר. טוב, נחשיב לך את זה. נחשיב לך את זה. שאלה הבאה, מי אכזרי יותר, ישמעאלים או אדומים?
2: אדומים. פחד שבת, ידע לבית.
0: נכון, נכון. תשובה נכונה. שאלה הבאה, לאיזה אמורה היה זוג תאומים וזוג תאומות ומה שמם?
2: רבחיה, יהודה חזקיה ואיתה ופזי.
0: יפה, תשובה נכונה. כן. יפה, תשובה נכונה. את ה-300 שקלים יש לך.
2: מיני... מה, 400, אה?
0: 300, בוא נחזור עכשיו לשאלות מההתחלה, מה אמרתי לך השאלה הראשונה?
2: אבי נאמר.
0: נו.
2: תורים השניים לאחד.
0: 100. מה השאלה השנייה?
2: מי רצה ללמוד את כל התורה על רגל אחד?
0: הגר, 2.
2: מי אחזרי יותר? מי אחזרי יותר מהישמעאלים או אדומים?
0: נכון, 400, נכון, נכון, נכון, נכון. מי ניצל מנידוי בעקבות אורח שבא לבית המדרש?
2: מנחות המזיין שם, עמוד א',
0: מי זה היה?
2: כן, כן, כן, מנחות.
0: הוא בשאלת ה-500 שקלים, הוא צודק. מי ניצל מנידוי בעקבות אורח שבא לבית המדרש? פתחת גמרא, אין בעיה, פתחת... עלינו, עלינו, עלינו. יש לנו תשובה?
2: פלימו.
0: תשובה נכונה. פלימו שאל את רבי איך פה מניחים תפילין, מי שיש לו שני ראשים, תשובה נכונה. שאלה הבאה. מי מהאמוראים מצאנו שהיו רועדות שפתיו כשהיה רואה אמורא אחר?
2: רב ששת או...
0: מי מהאמוראים מצאנו שהיו רועדות שפתיו כשהיה רואה אמורא אחר? אני אומר לך, לא אירובין, אתה פותח באירובין.
2: זה מופיע בשני מקומות.
0: אני חוזר על השאלה. מי מהאמוראים מצאנו היו רועדות שפתיו כשהיה רואה אמורא אחר? לא סתם רועדות שפתיו בגלל שאשתו לא הכינה צ'ונט.
2: זה לא רב ששת או רב חיסדא, אחד מהם, לא?
0: מה אתה אומר?
2: מה אני אומר? אני חושב שזה רב
0: ששע. תשמע, אני בכוונה לא אומר לך כן או לא, נותן לך עוד הזדמנות, כי מה שאני עד עכשיו זה לא.
2: לא, שנייה, אני
0: לבדוק שנייה. דוק חופשי, תרגיש חופשי, תכין לעצמך קפה, עוגיות, תקרא לנו אחר כך. אין בעיה. זאת לא התשובה. אפילו שה-GPT אומר את התשובה הזאת, זאת לא התשובה.
2: אבל כתוב מרצעה סיבתה,
0: אני חוזר על השאלה ואני אדייק אותה אולי קצת יותר. מי היו אמורא שהיו רועדות שפתיו כשהיה רואה אמורא אחר? וכל זה, הוא היה שומע שם של אותו אמורא. הוא היה שומע את השם של אותו מורה, היה רועד. הוא לא היה צריך לראות אותו.
2: אולי הרב כהנא, ששמעת את יוחנן?
0: גם לא.
2: טוב.
0: היית מצוין, היית מצוין, אין ספק. טוב, תודה נסיך, קבל מאיתנו פרס. תן לו ארוחה זוגית במסעדת היוקרה, גריל האוס, חוב אחוזה, 124. ברעננה, השגחת הרמ"ח פוד, אחלה מסעדה שבעולם, יאכלו ענבים ויסבאו ויעבור למשחק בפעם הבאה. ממשיכים הלאה, מי איתנו? ישראל שלום. ישראל שלום.
3: שלום וברכה, עמי.
0: גדול או קטן?
3: קטן, רגע, מה התשובה?
0: שיפתח את הגמרא, מה?
1: משחקים על כסף מזומן.
3: אנחנו רוצים לשמוע.
0: אין בעיה, תמשיכו. גדול או קטן?
3: קטן.
0: הגמרא מספרת על איזה נביא שנבלע בתוך עץ כדי שלא יהרגו אותו. מי זה הנביא הזה?
3: מה השאלה?
0: מי נבלע בעץ כדי שלא יהרגו אותו? הוא היה נביא. הגמרא מספרת על אחד הנביאים שהוא נבלע בעץ כדי שלא יהרגו אותו. מי זה אותו בלוע?
3: אני וואו. חזקיהו?
0: לא, ישעיהו הנביא. גמרא במבוא דף ממדד מביא את הדברים. תודה לך, היית מצוין. קבל צעיף של דיימונדס. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. ישראל, שלום.
4: שלום.
0: מאיפה אתה, ישראל?
4: מהצפון.
0: אחלה, גדול או קטן?
4: קטן.
0: יאללה, מה זה כתובת בנין דכרין?
4: מה זה עוד פעם?
0: מה זה כתובת בנין דכרין?
4: בעיר מסוימת?
0: לא, מה, מה פתאום? יש דבר שנקרא כתובת בנין דכרין. מה זה כתובת בנין דכרין?

0: כתובת בנין דחרין זה כתובה שבן אדם מתחייב לאשתו השנייה, שבניה יקבלו את הכתובה בנוסף לירושה. תודה נסיך, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. יצחק, שלום.
1: שלום.
0: מאיפה אתה רבי יצחק?
1: בצפון.
0: יאללה, גדול או קטן?
1: קטן.
0: איפה מציע? לא, זה כסף גדול, רגע, תן לי לעבור לשאלות השניות, הנה. בוא נראה, פרשת השבוע, פרשת נוח. בוא נשאל קצת על נוח. מי היה צריך לצאת מנוח, אבל לא יצא מנוח בעקבות זה שהוא שתה לחיים? התשובה היא מנוח. מנוח היה צריך להיות מנוח, שמשון הגיבור. תודה נסיך. קבל מאיתנו רב מגב מבית טירולר. רב מגב שחברת טירולר זה אחד ממוצרי טירולר שכיף לנקות עם את הבית. הרב מגב הזה, רבותיי, מי שיש לו אותו בבית, מבין מה אני מדבר, זה הדבסט של הדבסט. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. יויסף, שלום עליכם, יויסף, אלי יויסף.
2: צהריים טובים, אמי.
0: תבואר מפעילון, גדול או קטן?
2: קטן.
0: יאללה. האם מותר לתת מתנה בשבת?
2: אסור.
0: תשובה נכונה. כיצד ינהג בן אדם שקיבל מתנה בשבת? נזרוק את זה?
2: כוון לזכות אחרי שבת.
0: תשובה נכונה, כוון לזכות אחרי שבת, יפה מאוד. שאלה הבאה, באיזה גיל היה נוח כשהתחיל המבול?
2: שש מאות,
0: תשובה נכונה, יפה מאוד. כמה ילדים היו לנוח? איזה שאלה של הגן.
2: שאלות.
0: בסדר, 80. שאלה הבאה. תגיד לי, כמה דורות עברו מנוח עד אברהם אבינו?
2: 10.
0: יופי, יש לך 100 שקל, ממשיכים?
2: ממשיך ארוחה זוגית, כאילו, עד שזה יעצור שם.
0: עד שיעצור בארוחה זוגית.

0: איי, איי, איי. טוב, ממשיכים הלאה. אתה מוכן?
1: כן.
0: איך קראו לאשתו של שאול המלך?
1: שאול.
0: איך קראו לאשתו של שאול המלך? תדע לך, אלי, אנחנו מפללים עליך. עשינו לך תיקון עכשיו.
1: וואי, אין לי מושג.
0: כן? לא מאמין לך, כן? זה שיר של שמוליק סוקוטו או של עופר לוי? מה, עצוב לי כבר כמה ימים כשבור לרסיסים? זה מתאים לעופר לוי השיר הזה. אתה בטוח? עופר ברכי. מה אתה אומר?
1: אין לי מושג.
0: אחי נועם בבת החימץ, החימץ. החימץ, סליחה, אתה עובד במעץ. מעץ, אתה ארוחה זוגית?
1: כן, משהו.
0: יאללה, קיבלת מותק.
1: וואי, תודה רבה.
0: מאיפה אתה בארץ, אמרת לי?
1: ירושלים.
0: ירושלים? יאללה, פנק אותו בארוחה זוגית. פינוק, אחי, פנק לי את המערכת פה. לא עובד טובישור, הוא גם בירושלים, טובישור אמר, לא עובד איתנו. החליפו בעלים. אבל תן לו בארוחה זוגית, אתה שומע? אצל גרילהאוס, שיסע לרעננה, ייקח אותו, חוב אחוז ה-124, יאכל את השיפודים שם עם ההצגה, עם הלפות, עם הסילן, עם האסדו במעשנה, עם כל הדברים. אין לי נהיה רעב, אתה מבין? אז מי לך בוולט? תהיה בריא. איך קוראים לשיר של הדיכאון שאמרת לי? שבור לרסיסים. טוב, נשמיע את זה אחרי זה. שבור לרסיסים, רסיסים, עופר לוי. אין זה. איך קוראים לשיר? איך קוראים לשיר? עצוב לי בנשמה, מה? עצוב יושב אני? זהו? תדבר איתו. תדבר איתו. תדבר איתו ואני איתך. בסדר, אחרי זה נשים לכם את זה. שמתי בפלייליסט. שלום למאזין הבא, שלום איתנו. דוד, שלום דוד.
2: שלום אמי.
0: מה יש לך דוד? גם אתה עצוב?
2: לא, לא עצוב.
0: מה יש לך דודיקי?
2: חלילה, חלילה.
0: תהיה באנרגיות, יש לך חידודון, שבת מתקרבת, שפעת פשט נוח, תכין אוכל טוב.
2: אקשן, אקשן.
0: תכין אוכל טוב, תכין פרחנשן, תכין מטבוח החריפה של חפלפל או צ'ומה.
2: ביך, כל הטביחות מוכנות.
0: תכין את הטביחות מוכנות, שים את הפקיילה מוכנה על השולחן עם הטביחה בסלק, תעשה את כל המטוגנים, תאכל מטוגנים, תאכל בשר שמן, תהיה שמן בטטה, אחר כך תעשה דיאטה. גדול או קטן?
2: קטן.
0: באיזה גיל שאול המלך נהיה מלך?
2: 17?
0: וואלה, אלוף אתה. איזה 17? גיל 58. טוב, אבל היית בסדר. היית בסדר. שימחת אותי עם מטבחה. תאכל עניבות וגרביים של דיימונדס. תן לו עניבות וגרביים של דיימונדס, הבחור. עכשיו שלא יתקרר לי. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. בצלאל. תן לי עוד אחד, בצלאל. בצלאל, שלום. מספיק, כן.
3: שלום
0: וברכה. מאיפה אתה, בצלאל?
3: אני מרחסים.
0: איזה כיף. כל הצפונים היום השתלטו עליה לתוכנית. גדול או קטן?
3: קטן.
0: כמה שנים דוד המלך היה מלך?
3: 40
0: או 50, 60. לא יודע, תחליט. מה זה, משחק טריוויאלי אם אתה משחק בלוטו? תשמע, זה הזיה, אני אומר לכם. אם החבר'ה לא יודעים שדוד המלך מלך 40 שנה, זה לא נורמלי.
3: 40?
0: זרקת 40, אבל אתה לא היית מונח
3: בזה. ידעתי מה שכחתי.
0: לא היית מונח בזה. כמה שנים בירושלים וכמה בכל הארץ? שבע שנים בירושלים, בחברון, אחרי זה 33 בכל הארץ. תשמע, מה אני אגיד לכם? מי אמר שכך יהיה, שגם הלילות, ללונדנים, ננניו, ננניו. רוצה לספר למאזינים העיקריים, שתדעו לכם, לפעמים בן אדם, יש לו איזה... מעלקה, מה זה מעלקה? הוא עולה לשידור, הוא כולו לא יודע למה הוא שבור, לא יודע למה מה קורה לו. יכול להיות שיש לו עין הרע. איך הגמרא מספרת? בן אדם הגיע לבית העלמין, אחד הצדיק, לא שכחת, שכחת השם של מי שזה. קיצור, נכנס לבית העלמין, ראה את כל הנפטרים שם, הסתכל עליהם, ראה 99% מתו שלא בזמן שלהם בכלל. ורק אחד מת בזמן שלו. אבל מה קרה פה? אז זה כנראה, אלו שמתו שלא בזמן שלהם, היה להם עין הרע. לכן,

כמו כל בוקר אומרים, יהי רצון שתצילנו מיצר הרע, עין הרע, לשון הרע. אז לא יכול להסיר את הנפסה, שתתחבר חג'ני, הוא מסיר עין הרע. בא לי פה פעם בשבוע לתוכנית, שם עליי את הבגד הזה מיוחד, טק טק טק, מוציא את העין הרע. קשרו אליו, תוציאו את העין הרע שלכם. 050-243-9041, זה הטלפון שלו. קשרו אליו, תוציאו את הנפסה. 050-243-9041, 050-243-9041. זה מוקדש לאלי. רע לי, מר לי, קר לי, עצוב לי, עופר לוי, בדואט עם שמוליק סוכות. הטלפון של חג'ני עוד הפעם, 050-243-9041.

0: כואב לי, אני עצבני, כואב לי. לוקח קלונקס, לא יודע מה לעשות. מי?
1: ללב לא נותרו כבר מילים.
0: איי, איי, איי, איי.
1: תדבר לו מה שכואב לך, תדבר איתו.
0: למה לספר לקדוש ברוך הוא מה שכואב לנו? ספרו לנו כמה טוב לנו. אבא, תודה. אבא, תודה על כל הטוב שאתה נותן לנו. אבא, תודה שאנחנו יכולים לשמוע באוזניים ואנחנו לא חרשים. אבא, תודה שאנחנו יכולים לדבר במיקרופון ואנחנו לא אילמים. אבא, תודה שאנחנו יכולים להתלבש בכוחות עצמנו. אבא, תודה. היי, עצוב לי, מר לי, כואב לי. למה? תסתכל טוב. תקשיב טוב, אלי. תקשור מילים, אתה ואני נעשה דואט. אני עכשיו מקשר לאודי דמרי. זה לא יכול להיות המצב הזה. כואב לי, מה כואב לך? תירגע אתה, הלו. הלו, ווי. מילא, ביבי כואב לו, לא יודע מה לעשות. לא עוברים אחוז חסימה שם. כולם בלחץ בבחירות. צבע שחור, צבע אדום, צבע בורדו. מה, אנחנו רגועים, יש לנו כל אשר יראו לך, מה אתה? מה יגיד הצדיקים, אנחנו רוצים? מה הבעיה? תדבר איתו, תספר לו.
1: תעזור לך, תסמוך עליו, הוא מכיר אותך. רק תדבר.
0: אבל תדע שאופר לוי הוא נהיה מאוד מפורסם, בעקבות השירי הבכי הזה. ושמוליק סוכות עכשיו מעתיק את זה.
2: בשבילך ובשבילי.
0: איזו מרפא.

0: איזה כיף. בשבת. שבת של קודש. האישה מכינה תפשילים, מכינה מטעמים, מכינה דברים, אבל שאתם לא תחלמו בבית, כן? תכינו וורטים, תכינו דברים טובים. תלמדו את ההפטרה ותספרו את הסיפור מההפטרה. בשביל זה יש לנו את הפינה המדהימה של סיפור מההפטרה עם הרב זרביב, אחד הדיינים החשובים. הנה זה בא.
1: מה אתה עושה סיפור מההפטרה? סיפור מההפטרה.
0: מה קורה הרב זרביב? הרב הדיין זרביב, שלום.
2: שלום וברכה.
0: מה קורה יקירי? התגעגענו אליך, כבר שבוע לא דיברנו.
2: אנחנו בשידור, ברוך השם, ברוך השם, עמי מימון.
0: תבח שמו. תגיד לי, הרב זרביב, שאלה רצינית, כי כולם במתח פה. ביבי הורה לעצור את הקמפיין של הליכוד, לדחות אותו סמוך לימי הבחירות. האם אתה יודע משהו שאנחנו לא יודעים? האם יש מלחמה בפתח?
2: אני לא יודע, אני יודע שיש לנו בעשת השבוע תיבת נוח, שהקדוש ברוך הוא נשבע, שלא יביא מבול על העולם, והקדוש ברוך הוא שיהיה קיץ וחורף, זה מה שאני יודע. זה הידיעות היחידות שיש לי.
0: תגיד לי, ומה עם האטום על איראן? בדקת את זה?
2: האטום על איראן זה בדרך, אנחנו בדרך מתכוננים.
0: אז הנה רבותיי.
2: אנחנו מתכוננים.
0: האלוף הרב זרביב בחשיפה, מתכוננים לאטום על איראן. פרסום ברדיו קול ברמה ראשוני 234 פה בחידודון. טוב, מה עם ההפטרה?
2: כי זה ההפטרה שלנו, זה ההפטרה. א', כבר אמרנו שבעצם ההפטרה כשפרשת נוח אנחנו נמצאים, על תיבת נוח.
0: כן.
2: והקדוש ברוך הוא בהפטרה אותי, באמת קראנו אותה כבר בשבע דנחמת את ההפטרה הזאת, שרוני הקרא לא ילדה והיינו במצב כל כך קשה, אבל הקדוש ברוך הוא אומר... כן, היה שם רבים בני שוממה מבני בעולה, היה כל כך פה, היה כל כך שממה פה, אבל הקדוש ברוך הוא אומר להם, תתכוננו, תרחיבי מקומו עלייך, ויראות משכונותייך, ארץ ישראל צריכה להתרחב, כי ימין ושמאל תפרוצי, כי זרח יירש גויים, וערים נשמות, שממות, כן, יושבו, יהיו יישובים, מה שהיה שממה, אל תיראי ואל תבושי ואל תחלמי, כי לא תכפרי, כי... בושת עלומייך תשכחי, תשכחי את כל הצרות שהיה לך, את כל החרפה שהיה לך, וחרפת אמנותייך, שהיינו כמו אלמנה בגולה, לא תזכרי עוד מרוב שיהיה פה טוב. אתה יודעת למה? כי בוא עלייך עוצייך. מי זה בוא עלייך? קודש בריך הוא, השם צבאות שמו, שהוא שר הצבא, והוא שולט על כל העולם, אז ההבטחה שלו זה ההבטחה, כן, ואז הוא אומר, כי כאישה עזובה ועצובת רוח, חייך השם, ואשת נורים, לא תימאס, אמר אלוקייך, כי ברגע קטון הזבדיך וברחמים גדולים הקבצך, הקדוש ברוך הוא מקבץ אותנו ברחמים עצומים, רק צריך לפתוח את העיניים, בשצף קצף הסתרתי פנייך רגע ממך, ובחסד עולם ריחמתיך, הקדוש ברוך הוא חסד, כמה חסד יש עלינו. עכשיו הוא אומר ככה, כמו שמי נוח, זה הקשר לפרשה שלנו, כי מי נוח, זאת לי עוד נשבעתי עבור מי נוח, עוד על הארץ, כן, נשבעתי מקצוף עלייך ומגאור בך, כמו שנשבעתי לנוח, שלא יהיה קיץ, שיהיה קיץ וחורף ולא יהיה מבול, והארץ תמשיך להיות ותמשיך להתקיים כסדר מסוים, כך השבועה שלי עכשיו היא אותה שבועה שהקדוש ברוך הוא יאסוף אותנו בחסד וברחמים. זה השבועה של קודש בריך הוא, כי הערים ימושו והגברות ימותנה, כולם ירקדו, וחסדים מאיתך לא ימוש.
0: יאללה, בעזרת השם.
2: וברית שלומי לא תמות.
0: רק חסדים של הקדוש ברוך הוא. תן לי איזה חסד של הקדוש ברוך הוא שעשה איתנו.
2: אני רק רוצה, אני אגיד לך, לפעמים יש תקופות שיש מבול בחוץ, צריך תיבת נוח. צריך תיבת נוח, יש מבול בחוץ. צריך את הישיבות הקדושות, שהן התיבת נוח של הדור, מתנדדות בגלים, ברוח, אבל הן שומרות. אבל מה שצריך לזכור, שכמו שבתיבת נוח,

0: היה צוהר, נכון, שמשפיע לא רק לבפנים, מביא אור לבפנים, להעיר לבחוץ. אנחנו מהישיבות הקדושות, מהתורה הקדושה, צריכים להעיר לכולם. כמו שהמדרש אומר, שנוח מתווכח עם משה רבנו, אומר לו, אני יותר גדול ממך. ככה אור החיים מביא, אני יותר גדול ממך. אומר לו משה רבנו, אתה הצלחת להציל רק את עצמך, אני הצלחתי להציל את כל עם ישראל. וזה זה, זה התיבת נוח, שהיא צריכה להשפיע על כולם, לא רק על נוח, עלינו בני התורה המסולאים מפז. צריכה להשפיע על כל עם ישראל, כולם צריכים לחזור בתשובה, וזה התפקיד שלנו, זה התפקיד שלנו, ובעזרת השם אנחנו נממש את התפקיד הגדול, הגדול הזה, שהישיבות הקדושות, שכולם יגידו, או, אני רוצה להיות בן תורה, אני רוצה להיות בן תורה. זה מה שאנחנו צריכים לשאוף, שהתיבת תאיר החוצה. אז בעזרת השם, אנחנו מאירים ונעיר, ושבת שלום לעם ישראל הקדוש.
1: אין עליך, יא נסיך על חלל, השם מפנק אותך, הרב. הרב זרביב, הנסיך על חלל, דבר מפיליון במיליון. אז יש לנו סקופ על פי הוראת צהל, מתכוננים לאטום על איראן.
0: בעזרת השם, הכל, הנה, הכל יחרב שם, מי שהתחיל עם עם ישראל נחרב, מה אתה חושב?
1: יאללה, עם כל הכוח, דבר מפיליון במיליון.
0: אמן, אמן. שבת שלום לכולם. שבת שלום, שבת שלום רבי עמי, שבת שלום.
1: תודה, תבוא מפילון פי מיליון. פרסומת, מיד חוזרים.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
3: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות. ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שיחנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת כמפורט וחפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד, סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.
4: לילות בלי שינה, סטרס טופ, תערובת צמחים של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, שתעזור לך להירגע ולישון טוב יותר.
5: כי אתה אמר לי שזה עבד, דרך אגב, זה בחור שמלטונין לא עבד לו.
4: התקשרו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
6: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
7: ברכותינו לאלפי הלומדים בארץ ובעולם שהוסמכו לרבנות בשנת תשפ"ו בלמען ילמדו. הצטרפו עוד היום למעגל הלומדים ושרינו מקום במעמד ההסמכה הבא בלמען ילמדו. חייגו עכשיו 03-55-80-300.
8: תושבי בית שם, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו עד עליכם, ומהיום אנחנו איתכם בתדר 105.7 FM, בשבילך ובשבילי, גם בצפון הארץ, קול ברמה.
9: האזינו לחתנו של מרן, שר התורה, הרב קולדצקי.
10: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר, רבי אברהם בן רבי ישראל, ירדו ושמרו לקרב יהודים, ולא רק להגיד להם דברי מוסר, מוסר זה מצוין, למה יש זה? למה תזכרו ואז ייתם, ביתם קדושים. שם עולם אתן לו, אשר לא ייקרא.
9: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
11: עכשיו 03-677-7772.
12: אחרי החגים כבר כאן, ואתם נשארתם עם כל ההוצאות. הצטרפו עכשיו לבנק מרקנטיל. עד 40,000 שקלים ללא ריבית ב-40 תשלומים. לפרטים מלאים חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן ההלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי ההלוואה ולמסמכי ההלוואה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים. פור, חד וחלק.
13: נפלים הם סכנת חיים. הם יכולים להיות קטנים, גדולים, חדשים או ישנים, או אפילו להיראות כמו חתיכת מתכת תמימה. אבל חשוב להבין, כל נפל, בכל

0: גודל ובכל צורה עלול להתפוצץ ולסכן חיים. לכן חשוב שנשים לב וננהג בערנות בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. נתקלתם בנפל, לא מתקרבים ולא נוגעים. מתרחקים מיד מהמקום, מרחיקים סקרנים ומתקשרים 100 למשטרת ישראל. מגישים פיקוד העורף, משטרת ישראל, מתי ההסברה הלאומי ורשות החירום הלאומי.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
3: עכשיו בחידודון, מימון את מימון. ריתחה דה מימון, שר השמחה אמי מימון, בשוט הלכתי יוצא דופן, עם הגאון הרב אברהם מימון.
4: מיד איתנו הרב הגאון הרב אברהם מימון, שאני אוהב לדבר איתו כל הזמן, וחדש ימינו כקדם. הגאון הרב אברהם מימון, שלום כבוד הרב.
5: כן, שלום עליך, בשלומך.
4: שלום עליכם, טובה וברכה. איך אתה?
5: שבח שמונעת. ברוך השם, השתבח שמונעת. התבשרנו בבשורה המשמחת ש...
4: מה קרה, מה קרה?
5: חידודון חלק ג', חלק שני, חלק שני.
4: חלק שני, נכון, בוא הנה, נכון.
5: שם הכבוד. איזה מתנה לעם ישראל, כל חידה, כל חידה מלאה ידע, מלאה חוכמה. השתבח שמונעת.
4: הפתעת אותי שאתה מדבר על זה עדיין, רק מחר, מחרתיים זה מגיע לחנויות, יום ראשון. אבל כן, כן, יצא ספר חידודון.
5: אולי אנשים
4: יחכו מחוץ לחנות. יחכו מחוץ לחנות. אולי בחלק מחנות זה כבר נמצא, כן, נכון, אתה צודק, חידודון חלק ב', 1250 שאלות ותשובות, משהו תרללת עם כל החידות היפות, יכולות להחזיק את כל שולחן שבת, וברוך השם זה יצא לאור, ויש את ההסכמה של כבודו, שמעטרת את ספר החידודון. מה, חכמי ישראל...
5: אתה בחנוכה, אתה יודע שבחנוכה, בלקט יושר הוא כותב,
4: כן.
5: תלמיד התרומת הדשן הוא כותב, שרבו, במקום לשחק בסביבון, אם היו משחקים עם סביבון על כסף, אז הוא יצא נגד זה, כי זה כמו משחק בקוביה, מה שכתוב בגמרא בסנהדרין חפי, השולחן ערוך וסימן רזיין נגד זה. אז הוא היה תופס את הבחורים, היה עושה להם חידות תורניות, ככה הוא כותב, בחנוכה.
4: חזק.
5: כי אומרים שחנוכה זה ראשי תיבות, חופש נעשה ונלך כולנו הביתה, זה ראשי תיבות חנוכה. אז הולכים הביתה, אבל הולכים לביתה עם חידודון, אתה מבין? איך אומרים, היו הרבה רבנים גדולים בספר האגור, אחד מהראשונים, יש לו בסוף ספר האגור, יש לו שם ספר חידות, ממש קרוב ל-330 חידות, ויש לי הרבה ספרים, דברי חכמים וחידותם, יש שם 198 חידות, היו הרבה גדולים, שאתה הולך בעקבותיהם, ברוך השם, ועושה חידות בכל העניינים.
4: ברוך השם.
5: שמו לעד אשריך, אשריך ואשר חלקך.
4: אמן. אז חבר'ה, מי שרוצה את חידודון חלק ב', נמצא בחנויות, חלקכם היום כבר, חלקכם ביום ראשון. תגיד לי כבוד הרב, נוח,
5: אתה יודע שאנחנו עכשיו בפרשת נוח, נכון?
4: כן, נוח בטבע, נוח צריך מזוזה בטבע.
5: מה זה ראשי תיבות נוח?
4: מה?
5: נקנה חידודון. ראית מה זה?
4: תשמע, בשבוע הבא יש לי בדיחה, זה למה נשמחה פרשת נוח לפרשת לך לך? אם לא נוח לך, לך לך.
5: אם לא נוח לך, אז לך לך, כן, כן.
4: תגיד לי כבוד הרב, תיבת נוח, אנחנו יודעים את ההלכה שמקום שבן אדם נמצא שם 30 יום צריך מזוזה. הוא היה שם שנה, מה?
5: נכון, נכון. אז קודם כל, בשולחן ערוך כתוב מפורש ביורד הארץ פ"ו, שבית של הספינה פטור ממזוזה. זה דבר ראשון. ככה גם הרמב"ם במלכות מזוזה, פרק ו' הלכה ט'.
4: בגלל זה גם במטוסים הם מזוזות? מעניין.
5: כן, גם במטוסים, כי הרבה כל מיני נשארים שם, אבל הגאון חידה כותב משהו אחר, אומר הגאון חידה, שכתוב בשולחן ערוך ביורד הארץ פ"ו, שבית העצורים פטור ממזוזה. אז אומר, אצל נוח זה היה כמו בית העצורים. וגם הוא אומר עוד דבר, הוא אומר בגלל שהיה שם הרבה סירחון של הפרות והבהמות, וגם זה היה נץ, איך יכולים להיכנס שם שבע מכל הבהמה ב-150 מטר, 300 אמה, אורכה, ב-30... אז הוא אומר, היה שם סירחון גדול, ולכן בגלל שהיה שם סירחון גדול, אז לכן זה מקום לא מכובד, במקום לא מכובד הוא פטור ממזוזה, ככה חידה כותב.
4: באמת הם סבלו ככה בסירחון במהלך כל הזה, מה?
5: כן, אז זה חכון הזה, יש מדרש, במדרש, באוצר המדרשים שם הוא מביא, שהיה נס, שלא היה שם סירחון, אבל אתה יודע שכתוב שאין סומכים על הנס, אז בגלל שאין לא סומכים על הנס, אז לכן אין חיוב מזוזה. אבל מההלכה הזאת של ספינה, מה שכתוב ביורד הארץ פ"ו, אז דנים הפוסקים לגבי קרוון נייד. יש מחלוקת מאוד גדולה בין הפוסקים לגבי קרוון נייד, יש כאלה שלוקחים, אתה יודע, לחופשים,
4: נכון,
5: באירופה,
4: נכון.
5: או כל מיני מקומות בחוץ לארץ,
4: נכון.
5: לוקחים קרוון נייד, ושם שוהים יותר מ-30 יום בקרוון הנייד, אז יש כאלה שאומרים, בחליחות עולם, בחלק ח' עמוד ש'

0: אז הוא כותב שם, בגלל שזה מחלוקת הפוסקים, אם זה כן חייב במזוזה, לא חייב במזוזה, זה אומר לקבוע בזה, לקבוע מזוזה בלי ברכה, כי יש בזה מלא מחלוקות, בתשובות בהנהגות, בחלק ב', סימן תפקוף מ"ב, יש בזה דיונים הלכתיים, מאוד מאוד נידונים בנושא הזה, לכן הוא אומר לקבוע זה בלי ברכה. ודרך אגב, אם אנחנו מדברים על קרוון, אנחנו מדברים על מזוזה, אנחנו כבר מדברים על המים של המבול, אתה יודע שיש איזו המצאה שעושים... עושים מקווה נייד. שמעת על המקווה נייד?
1: לא, וואי, אי מלא, מה כן, קורה פה? כן, מה זה מקווה כן, נייד?
0: עכשיו, אני אומר לך, עכשיו יש איזה אחד שמפתח את זה, הוא לוקח קרוון, עכשיו בגלל שהמקווה שהוא מתנייד, הוא יש לו כלי, יש לו שם של כלי. נכון. אז מה הוא עושה הזה, הוא מחדיר את זה לתוך האדמה עם איזה משהו כזה שיהיה קבוע לפי כל הפוסקים, ועכשיו צריך להביא לזה ראיות, לבדוק את זה הלכתית יותר לעומק.
1: עם דיבלים.
0: עם דיבלים, כל מיני כאלה, אתה קובע את זה יותר לקרקע, ואז יש לדון אם יש לזה שם של מקווה, זה שם של מקווה, כי זה המים סך הכל התניידו ממקום למקום, אבל אם זה יהיה עם קרח, אולי זה כן יהיה מותר. עכשיו אנחנו במסע ומתן בנושא הזה.
1: יש לי חבר שקנה מכונת קרח ב-40,000 שקל, והוא עושה את זה קבוע.
0: מה אתה אומר, השתבח שמאלה,
1: זה יופי. כאילו, הוא מלקה את המקווה, זה תהיה לחיצת כפתור, מלא את המקווה ממי קרח, וזהו. מהמקובלים.
0: כן, זה השתבש, מהמקובלים, בימי קרח, גלגולי שלג.
1: כן, עוד מעט זה העונה של הגלגולי שלג, כן, של השובבים, כן, כן.
0: כן, השתבש שמונה, זה איך אומרים, זה יהיה מותר. עכשיו, זה לגבי קרוון היד, עכשיו לגבי קרוון שהוא קבוע בקרקע,
1: כן.
0: אז שם הפוסקים כותבים, שאם מרימים את הקרוון עם מנוף מהקרקע, אז הוא נפטר ממזוזה, כי ברגע שאתה מרים אותו מהקרקע, בטל ממנו שם בית, ואחרי זה שאתה מניח אותו בחזרה, הוא מתחייב במזוזה. לפי ההלכה אתה לא יכול להשאיר את המזוזות, למה? כי זה נחשב לתעשה ולא מנעשוי, כי כשזה באוויר, זה פטור ממזוזה. אז מה צריך לעשות? צריך בעצם, לפני שעוקרים את הקרוון מהמקום, צריך להוציא את הארכון הזה, את המזוזות, ואז לקבוע אותם בחזרה. זה הדין. עכשיו, אני אגיד לך פה סקופ, יש ברכה מיוחדת שכותב אותה בשיעור רב עקיבא איגר, בסימן י' א', הוא רב עקיבא איגר אומר שבן אדם נכנס לבית שיש בו מזוזה, בוא נגיד, אתה עכשיו הולך לשוק, הולך, מסתובב בבית, במצחר, הולך מחוץ לבית, הולך לכאן הרדיו קול ברמה, מסתובב. לפי רב עקיבא איגר, שאתה חוזר הביתה לבת ים, לפני שאתה נכנס לבית, שים את היד על המזוזה ותברך, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, לדור בבית שיש בו מזוזה.
1: בוא, מה זה לא ברכה של
0: הצריכה?
1: מה זה ברכה של הצריכה, אבל לא?
0: לא, הוא טוען, רב עקיבא איגר טוען, על פי המגן אברהם, שמצוות מזוזה זה לא רק בקביעה של המזוזה, אלא זה בדיורים. בדיורים של המזוזה. עכשיו, הרבה פוסקים, יביע עומר ועוד הרבה פוסקים, כותבים, זה ברכה שלא כתובה בתלמוד. אבל לפי רב עקיבא איגר, ככה הוא מחדש, שצריך לברך לדור בבית שיש בו מזוזה. כי לפי שיטתו, בקביעה של המזוזה, אתה רק עשית את המצווה של הקביעה. זאת אומרת, לפי שיטתו יש שתי מצוות. יש מצווה לקבוע מזוזה, ויש מצווה לדור בבית שיש בו מזוזה. אבל כמובן שהפוסקים לא קיבלו את דבריו. כי זה ברכה שלא כתובה בתלמוד, אבל אני חלק... אין סתם, זה דעת.
1: אבל חלק מהדברים, חלק מהדברים אנחנו הולכים לפי רבי עקיבא איגר, מה?
0: נכון, אבל יש לנו... דברים שלא. יש דברים שכן, אז אתה יודע, אז הנה... בכל ההלכות הולכים אחרי רבים לעתות.
1: כן.
0: אחרי רוב הפוסקים, אתה מבין? כל פוסק יש לו איזה חידוש מיוחד, אתה יודע, אבל אתה יודע, הולכים... הרב,
1: תבואר מפעילון פעילון, כבוד הרב, ישר כוח גדול, אוהב אותך, אהבה גדולה, הרב אברהם מימון.
0: בכן למור, בעזרת השם, תרוצו לקנות חידודו על חלק ב', מוריי ורבותיי, תרוצו.
1: כמה חרב, תודה רבה. תודה רבה, תודה רבה, ישר כוח גדול לגאון הרב אברהם מימון, פרסומות חדשות, תשעות תחילת שעה הבאה.

0: יאללה, שעה שנייה מאזינים, התחלנו.
1: תוכנית הכי טובה, הכי שווה בישראל.
0: צהריים טוב, שעה שנייה מאזינים בקרים, יום חמישי בשבוע, מתכוננים לכבוד שבת קודש. שבת יקרה וחביבה.